در شهرهای ترکستان با سپارش کمیته اجرایی مرکزی شیرینشاه در هیئت 500 دانشجوی پرولتاری در تقسیمات آذوقواری دلورزین خوجند شرکت ورزیده است. پس از چند او را به کمیته اجرایی مرکزی ترکستان دعوت نموده در هیئت سگانه فوق‌العاده حربی سیاسی برای برپا نمودن حاکمیت شوراها همراه دیاکوف و حسین بویف به بدخشان می‌فرستند. تا آخر سال 1922 در اینجا کمیته های انقلابی تأسیس داده می شوند و پس از بازپس خواندن دیاکوف به تاشکند شیرینشاه را رئیس کمیته انقلابی پامیر انتخاب می نمایند. در برابر تشویق ضرورت تأسیس کمیته های انقلابی در پامیر و در آغاز فعالیت به اصلاحات زمین و آب و تقسیمات عادلانه آن به دهقان، تأسیس انبارهای ذخیره آذوقه برای دستگیری کمبغلان، تشکیل مکتب ها برای محو بیسوادی و تیار نمودن کادرهای محلی شروع می نماید. با در نظر داشت خدمات های بینقصان، دانش فراخ و ملکه بلند کاری، سال 1924 به کمیته مرکزی حزب کمونیستی ترکستان دعوت گردیده، اینسپکتور زیر شعبه اقلیت های ملی در شعبه تاجیکی تعیین می شود. مرحله نوی فعالیت سیاسی شیرینشاه شاه تیمور ماست در اینجا آغاز می یابد. هرچند مقامات حزبی و دولتی جمهوری های ترکستان، بخارا و خوارزم بهر عملی کردن تقسیمات مرزی و ملی کارهای زیادی تشکیلی و فهماندهی انجام دادند، ولی ضمن شناسایی با حجت هایی که دایر به مساله های ملی از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیستی ترکستان آماده شده بودند، شیرینشاه دایر به موجودیت ملت خود همچون خلق اساسی و تهجایی آسیای مرکزی حتی اشاره هم پیدا نکرد. چون شخصیت سرتاپا ملی بود، در حال درک نمود که ملتگرایان زیر نقاب سیاست ملی حزب و حاکمیت شوروی مقصد تشکیل نمودن دولت یگانه ترکی را در آسیای میانه به عمل برآوردنی‌اند. البته چنین مناسبه نسبت به تقدیر ملت شیرینشاه ملت دوست و میهن پرست را آرام نگذاشت. او در برابر نصرت الله مخصوم، چنار اموف، ابراهیم اسماعیلوف، سید احمد انوروف و روشنفکران ملی دیگر با واسطه مکتوب و مراجعتنامه به عنوان بیورای آسیای میانگی کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه و کمیته اجرایی مرکزی ترکستان اعتراف نمودن حقوق و منفیات های ملی خلق تاجیک را قاطعانه طلب کرد. دلیل روشن و ردناپذیر این گفته ها گزارش به ستالین درباره موقع مدنی اجتماعی و اقتصادی تاجیکان در جمهوری ازبکستان می باشد. سپس دوام سالهای 1925-1926 شیرینشاه در وظیفه های کارمند مسئول اینسپکسی کارگر و دهقان تاجیکستان، نماینده وکالتدار کمیته مرکزی حزب کمونیستی جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در تاجیکستان و همزمان کمیسر خلق مالیه تاجیکستان، راهبری کمیسیای حکومتی اوید به محافظت اهالی و برهم دادن حرکت بسمچیگری در نواحی منطقه کلاب فعالیت کرد. سالهای 1926-1929 نماینده دائمی تاجیکستان در شورای کمیسران خلقی ازبکستان تعیین گردیده، در یک وقت چون شنونده اونیورسیتت کمونیستی مهنتکشان شرق به نام ستالین تحصیل می نماید. سال 1929 فوراً به تاجیکستان دعوت شده، کاتب اولی کمیته حزبی ولایت تاجیکستان پس از تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، کاتب دوم کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان انتخاب می‌گردد. سال 1932 برای تکمیل دانش به شهر مسکو می‌رود و سال 1933 به تاجیکستان دعوت گردیده تا سال 1937 وظیفه رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و همزمان یکی از معاونان رئیس کمیته اجرایی مرکزی اتحاد شوروی را اجرا میکند. این راهبر خیردمند و دانشور در بنیاد و کشادن مکتب های شوروی در همه گوشه و کنار تاجیکستان نوتشکیل تشبسکار اساسی بود. زیرا مأخذ های زیادی تاریخی ثابت می نمایند که سوال اولین و دوست داشته شیرینشاه ضمن سفر و واخوری ها شما مکتب دارید بوده است. او همچون راهبر ملت دوست و میهن پرست به خوبی درک میکرد که رشد باثبات و همه جانبه تاجیکستان به تربیه کادرهای بالایاقت و باسواد ملی غیر امکان است.
از این رو تاثیرگذار شدن ساخت نو

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی
1: مگر خیشتن شاد گردانی
0: این زمین را ارج از عرش است.

جرایانی معتزله معتزله یکی از جرایان های صاحب اعتبار و بانفوذ در جهان اسلام بوده، در آغاز عصر 8 از جانب ابو حذیفه واصل ابن عطا و امر ابن عبید تأسیس داده شده است. آنها نخستین الهیات شناسان اسلامی هستند که به تعلیمات دینی مناسبت عقلگرایانه کرده اصول تازه و دینی فلسفی به وجود آوردند. معتزلی ها را همچون جانبداران عدالت الهی و توحید نامیده، بعضا همچون قدری ها و عدلی ها نام می بردند. اما خود آنها واژه قدری ها را عمومی شمرده، این واژه را به آنهایی که قضا و قدر را اعتراف نموده نیک و بدی آن را از خداوند می دانند نسبت می دادند. به این وسیله معتزلی ها می خواستند تمغه قدری یا عدلی را از نام خود پاک کنند، ولی در آن زمان قدری ها به ملامت و طعنه جامعه دچار می شدند. از شهرستانی سبب چنین مناسبت جامعه را به آنها در گفته های پیامبر می داند. قدری ها ساحران این جماعه شرح می دهند. معتزلی ها ایمان بر آن داشتند که الله جاویدان بوده، ابدیت جهت خاص هستی اوست. معنای کلمه معتزله از ریشه عربی ازل جدا شدگان گرفته شده است. ابو حذیفه واصل ابن عطا شاگرد حسن بصری هنگام اشتراک در یکی از محفل ها به گفته های استادش آید به مجازات گناه کبیره اظهار ناراضگی بیان می کند و از نشستگان جدا می شود. نفران دیگری نیز پیدا می شوند که این عقیده واصل ابن عطا را دستگیری می کنند و به او می پیوندند. همین طور در جرایان جدا شدگان یا اینکه معتزله ظهور می یابد، یعنی آنهایی که از آن جرایان جدا شدند، معتزله ها. معتزله ها ترغیب می کردند که کلام خداوند در محیط و منشأ آفریده شده حرف و آوازهایی می باشند که شبیه آنها در کتاب های مقدس از روی گفته های خدا نوشته شدند، ولی آنی که در این مبدع موجود بود بی بقا بود و همان زمان از بین رفت. معتزلی ها همچنین اظهار می نمودند که انسان قادر است که مستقلانه عمل نماید. تمام رفتار و کردار خوب و بد او عملی خود اوست و موافق اعمال خود در آن دنیا مکافات و مجازات خواهد گرفت. به خداوند نسبت دادنی بدی و بدرفتاری و بیعدالتی و شکاکی و بیعتقادی انسان کاملا نادرست است، می گفتن آنها. خداوند انسانها را تنها برای خوبی و نکوکاری هدایت نموده، همه نعمتهای روی زمین را برای انسان آفریده است. مهربانی به مثل آفریدگار نسبت به انسان در خرد ازلی او اساس یافته است و این اساس های بنیادی را معتزلی ها عدالت الهی می نامیدند. آنها اظهار می کردند که نیک و بد را باید با عقل و شعور درک نموده، با عقل و خرد باید خیر را قبول کرد و از شر یعنی از بدی دوری باید جست. معتزلی ها با نقطه نظرها قبول و انکار بعضی از ارکان و تعلیمات اسلام با پیروی به این یا آن استاد خود به یک چند فرقه گوناگون تقسیم شدند. شمار چنین فرقه ها در مأخذ ها مختلف آمده است. از جمله محمد شهرستانی این شماره را 12 نشان داده است. معتزلی ها در حل بسیار از مسئله های اجتماعی و دینی بحث طلب نظر خود را پیشنهاد می نمودند. محض در دوره عباسیان افکار آزاد اندیشی و پیش برنده معتزلی ها قوت گرفته تعلیمات آنها پیش رفت. با وجود بعض عقیده های اختلاف آمیز، این تعلیمات در رشد و انکشاف افکار و فلسفه، احکام دینی، رشد علم و تفکر و جستجوی علمی، فرهنگ و تمدن اسلام نقش مهم اجرا کرده بود. ولی چنانه در همین رساله در بخش مربوط به خلافت عباسیان آوردیم، پیروان معتزله بعد بسر قدرت آمدن خلیفه متوکل نفوذ خود را گم کرده از جانب خلیفه مورد تعقیب و فشار قرار می گیرند و فعالیت آنها در دوره خلیفه های بعدی
خصوصا پس از هجوم مغولان رو به نیستی می آورد.

جرایان جبریه و یا جبریه. جبریه یکی از فرقه های دینی و فلسفی می باشد که نیز در عصر هشت پدید آمد. جبری ها عمل انسان را به خداوند مربوط می دانستند و خداوند را عمل کننده یگانه و حقیقی، فاعل حقیقی یا به طور عربی فاعل بالحقیقه دانسته اظهار می نمودند که انسان در اجرای عمل خود مجبور است. با عقیده آنها آفریدگار انسان را با خصلت و خصوصیت هایش و عمل و کردار و رفتارهای من بعدش آفریده است. جبری ها را به دو گروه، جبری های حقیقی خالص و جبری های معتدل یعنی متوسط و نیز سه شاخه جهمی ها، نجاری ها، دیراری ها تقسیم می کنند. جبری های حقیقی آنهایند که عمل و قابلیت عمل انسان را رد می کنند. معتدلان اعتراف می کردند که انسان صاحب قابلیت است لیکن نمی تواند عمل را اجرا کند. آنهایی را که قابلیت در انسان ظاهر شده و تأثیر آن را به عمل او اعتراف نموده آن را کسب می نامیدند از اهل جبریه بیرون می دانستند.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم و تنداری

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

ایسو بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بیزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.

شامیان ارجمند، دمیدن باز یک صبح زیبو رو برای هر یک شما مبارک میگویم. تمنا میکنیم که این صبح به خاندان شما روزی فراوان و فیض و برکت رو ارزانی بیارد. با همین نیت نیک برنامه نسیم صبح رو از موج رادیو تاجیکستان آغاز میبخشیم. ما رو هم سفر باشید.

0: صبح آرام می آید.
1: به فضای محیط نور می بخشد. نور اسپید و پر از جلا. خستگی و ناراحتی را احساس نمی کنیم. برعکس می توانیم یک روز نو را با نیروی توانا، با امید و آرزوها، با هدف، نقشه های سازنده استقبال گیریم.
0: صبح به ما نیرو می بخشد تا مفهوم زندگی را توانیم خوبتر و بهتر درک کنیم.
1: با نسیم صبح

محبت و آرزو می توانید پر کنید. هر صبح امکانی دیگر است برای آغاز، برای رشد و برای نزدیک شدن به آرزوهایتان. روزی نو نه تنها وقت است، بلکه فرصت است برای بهتر شدن از دیروز. بگذار امروز همان روزی باشد که یک قدمی بزرگ سوی آرزوهایتان می گذارد. با نیت نیک، دلی روشن و نیروی تازه روزی نو را استقبال گیرید. روزی نو را با شکرگزاری آغاز کنید. زندگی تحفه بزرگ است. روزی نو زندگی بخیر دوستان. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: جهان امروز را بدون استفاده از شبکه جهانی اینترنت یا تلویزیون و رادیو تصور کردن غیر امکان است. امروز شبکه های اجتماعی برای انسانیت در برابر اطلاعات و معنویات فراغت نیز می بخشد و البته در سمت وسیع گردانیدن جهانبینی دانش و زبان آموزی هم کمک می رساند. دسترسی اهالی با شبکه های اجتماعی امکان می دهد که آنها همه روزه به دل خواه شبکه اجتماعی وارد گردیده از نوگانی های علمی و فرهنگی عالم با خبر شوند. نامزد علم های فیزیکا و ماتماتیکا رضای بهرامزاد در این مورد می گوید
2: شبکه‌های اجتماعی که امروز به حیات ما بسیار در سطح بلند وارد شدند و یک جزئی زندگی ما گردیدند در تحول جامعه خیلی تاثیرگذار گشته است، مخصوصا در رسانیدن اطلاعات و در شکل گیری افکار جامعه، و این یک واسطه است. جنبه های خوبی و بدی آن را از روی این همون استفاده همین شبکه همچون واسطه به ها دادن ممکن است. مثلا کار خود به خود خوب یا بد نیست. ما میتوانیم برای آماده کردن غذا استفاده بریم یا میتوانیم برای مجروح نمودن یک نفر دیگر. شبکه اجتماعی هم همین طور هستند. یعنی ما آنها را میتوانیم برای منفعت استفاده بریم، برای بهتر شدن کار و فعالیت ما استفاده بریم، میتوانیم آنها را بر ضرر. در شبکه اجتماعی شخصیت های فرهنگی هستند، علیمان هستند، دانشمندان هستند، محققان هستند، کارشناسان هستند. آنها در صحیفه های خود مواد های خوبی تحلیلی میگذارند و ما از خواندن آنها بهره گرفته میتوانیم. همچنین بسیار گروه های هستند که به حل و فصل مسئله های مبرمی جامعه سروکار دارند، مخصوصا در مسئله علم، فرهنگ، زبان، و آنهایی که به یکان سوال جواب جستجو میکنند میتوانند به همین گروه ها نویسند و از جانب متخصصان جواب های خوب و سازنده گیرند. و البته این چیز به منفیت است و خودی ما هم در شبکه فیسبوک یک گروه داریم با نام علمی معاصر که در آن معلومات های جالب و نوترینی دستاورت های علمی هم تاجیکستان و هم جهان را میگذاریم که هزارها نفر آنها را میخوانند و معلومات جالب به دست میآورند. نمونه های ناخوب استفاده یا اینکه نمونه های بد استفاده شبکه اجتماعی تماشا کردن چیزهای پسیفت و بیادبانه میباشد که خیلی این گونه معلومات ها زیاد است، مخصوصا از طرف جوانان بی‌فراست نوارهای بد اخلاقانه به نوار گرفته شده آنها را در شبکه اجتماعی پخش میکنند و متاسفانه مخلصان چنین نوارها هم خیلی زیاد هستند و ساعت ها بعضی جوانان وقت خود را به تماشای چنین نوارهای بد اخلاقانه و بی منفیت صرف میکنند. بنابراین از یک طرف آموزگاران، از طرف دیگر والدان و شخصان کلان مسئول هستند تا فرزندان خود، دادر و خواهر و برادران خود را نظارت کنند که در شبکه اجتماعی به چی کارها مشغول میشوند و کدام نمودی محتوا را تماشا میکنند. این چیز امکان میدهد تا همون سطحی ضررناکی شبکه اجتماعی پایان فراورده شده استفاده آنها تنظیم کرده شود.
1: زمان معاصر که آن را مرحله جهانی شوی نیز نامی برند، بدون استفاده از تکنیکای اطلاع رسان تصور کردن غیر امکان است. امروز با وارد گردیدن به شبکه های اجتماعی هر شخص باید اندیشه کند که چگونه اطلاع به دست آوردن می خواهد. واقعا هم رشد تکنیکا و تکنولوژی امکان فراهم آورد که انسانیت از دستاورد و نوگانی های جهان معاصر بهره ور گردیده آن را به منفعت خود استفاده نماید. در این راه تنها معرفت بلند استفاده شبکه های اجتماعی داشتن استفاده برنده لازم است تا تواند مواد خوب و لازمه را که معرفگر تاریخ و فرهنگ ملت می باشد از مواد های فحش و بی معنی جدا نماید. در این راه دشوار برای هر یکی ما و شما سامیان ارجمند برار می خواهیم. Thank you.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم می کند. برنامه نصیب

0: عشق تنها سخن نیست، عشق غمخواری است، عشق تحمل است، عشق درک کردن است. عشق به دل انسان احساس گوارا می بخشد و زندگی را زیبا می سازد.
1: بیایید قلبهای خود را با محبت گرم میکنیم. از دیروز کمی بیشتر دوست میداریم. محبت میبرزیم. وطن را، خود را، دیگران را، زندگی را دوست میداریم.
0: صبح بخیر ای هموطن.
2: صبح بخیر ای هموطن.
0: قلبت سرشار از محبت باد.
3: نسیمی صبح با پیشنهادی بخشی سلامت باشه.
4: عضوه که هم زیبایی را به انسان تحفه میکند و هم با یاری آن دلخواه غذا را تناول میکنیم دندان میباشد. این عضو انسان از نگاه اول به مانند چهره آدم را معرفی میکند. اما انسان بدون این عضو مهم و لازمه دندان تولد شده در دوام حیات یعنی مدت 5 یا 6 ماهی بعد تولد برآمدن دندان ها شروع می شوند. بیماری های دندان زیادند و میان نورسان و کودکان نیز آنها وسیع پهن گردیدند. مثلا بیشتر این بیماری ها در دوام حیات هنگام نادرست نگاه و بین دندان ها و رعایت نکردن گیگینه پیدا می گردند. وابسته با بیماری های دندان مصاحبمان دندان پزشک فردوس شمسیدینوف چنین میگوید:
5: کاریس دندان این یکی از بیماری های پنج بدترین در روی زمین میباشد و نو وابسته از سن و سال در همه شخصان کاریس به هر مرحله ها پیدا می شود. خود کاریس این پروسس پاتولوژی بوده در نتیجه ویران شدن مینرال ها و بافت های سخت دندان که در زیر تاثیر کیسلوت های ارگانیکی و میکرو ارگانیسم های چرک روی دندان را به عمل می آورد با وجود می آید. کاریس یک چند مرحله را در بر می گیرد. سبب پیدا شوی کاریس این نارسایی کلسی، فتور، فسفر می باشد و گیگینه کوکی دهان می باشد. یکی از عامل های اساسی است که کودکان در این مورد گیگینه ایندیویدوالی دهان رو رعایت نمی کنند این کودکان عادت های بد دارند. هر وقتی که مادران کودکاشون را میارند ما توصیه خود را می دهیم که در یک شبانه روز باید دو مرتبه کودکان دندان هایشون را شویند. نو وابسته از همون دستگیری مادرشون با کمک مادر خودشون می باشد و وقتی که بعد خوردن خوراک باید در شب شوید سحرگاه باشد بعد خوراکی سحری باید البته در یک شبانه روز دو مرتبه دندان هایشان را شویند و خمیره هایی که می شویند آنها به آنها یکان ضرر نمی رسانند. شدکه های کودکان های هستند که باید کودکان به آن انمون شدکه های مهمی که به خودشان خاص است به آنها شویند و شدکه های کلونو دیگر شدکه است، شدکه های کودکونه دیگر شدکه است. در این مورد هستند شدکه های ملایمی که در انگوشتشان میگیرند آنها را مادرشان در یک روز دو بار سه بار گرفته دندان های آن کودکو را تا سینی دو سالگی زیاد را میشویند. بعد که کودکان عینن خودشان را میفهمند کارهای فهماندهی میدهند با آنها یاری میرسانند آنها خودشان را دندان هایشان شستن میگیرند.
4: حالت های به نظر می رسند که دندان های کودکان ناهموار می برایند و سبب هایش ارسی، عادت های بد و دیگر عامل ها بوده است. شنانیدن بریکت ها برای راست و هموار شدن دندان ها از جانب طبیبان توصیه داده می شود و بعد از شنانیدن بیمار باید هر ماه یک مرتبه برای سنجش به طبیب مراجعه نماید.
5: یکی از سبب های نادرست برآمدن دندان ها این هم مادرزادی می باشد و هم بر وقت کندن دندان ها می باشد و هم دیر کندن دندان ها می باشد و دیگر سببش باشد عادت های بدی کودکان باشد که مادران از سن سال گذشته شان باز همون چوچک را می دهند زیادتر کودکان استفاده می برند و

0: سعادت زندگی نصیبتان بود. ما اهل ایجادی برنامه نسیم صبح کوشش میکنیم با پیشنهاد بخش های جالب و شنیدنی و سرود و آهنگ های مرغوب طبی شما را بالیده سازیم. با ما باشید.
1: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.
2: آموزگار چراغ راهنما در راه زندگی می باشد. او مثل شمعی است که خود می سوزد تا به دیگران نور بخشد. هر یک شخص در زندگی خود حداقل یک آموزگاری دارد که با او الهام بخشیده راه درست را نشان داده است. آموزگار نه تنها دانش می دهد بلکه قلب ها را روشن می کند. او به خوانندگان حرف و رقم ها را می آموزد ولی همزمان در دل آنها آرزو، امید و باوری را نیز می پرورد. هر یک سخن آموزگار می تواند سرنوشت یک خواننده را تغییر دهد و او را به سوی موفقیت راهنمون سازد. در سیمخانه آموزگار مثل باغبان است. او هر یک خواننده را مثل نهال پرورش می کند، با آنها غمخوری می نماید و کوشش می کند که آنها به درختان پرمیوه تبدیل یابند. برای این آموزگار صبر و تحمل، مهربانی و محبت زیاد را به کار می برد. می گوید آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 شهر وحدت زینورا شیرعلیева.
3: اگر در جهان بد آموزگار، شود تیر از بیخیرد روزگار. آموزگار شمع افروز است که قلبی صدها شاگردان را چراغان می کند. گنج است که ذره ذره کم می شود و ذره ذره با دنیای شاگرد مخزن معرفت را جا می کند. آموزگار پیشه افتخار است ولی زحمت است بی اندازه. این باغ است که با دست ما آموزگاران بنیاد می شود و نونه حالکانی هست که سبز و خورم گشته تعمگذار و پایگذاری آباد و زیبا و شکوفای این کشوری محبوبند. شکر که زحمت های استاد را به نظر گرفته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هر سال در پیامت های خود از کار و فعالیت استادان و مکتب و تربیه نسل را موافق به برنامه زمان دیگرگونی های پیشرفت یادآور شده دستور مسئلیت ها و غمخواری خود را ظاهر میکند. از این ما آموزگاران همیشه کوشش میکنیم از دستورهای سروری دولت استفاده برده در تربیه نسل اوراس بیشتر سهم گذاریم. کادرهایی را به وای رسانیم که سزاوار این دولت و ملت و آینده درخشان پدر و مادر جمعیت و دولت خود باشند.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: шунавандагони عزیز اینجا به برنامه خود حسنی انجام میبخشیم. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارد. با موج رادیو تاجیکستان باشید و از شنیدن سرود و ترانه های مرغوب طبیع خوش و بالیده داشته باشید. تا این دم خدمت شما قرار داشتیم. محرر سنبولا کریموه راهبر گروه ایجادی اکتم شاهزاده زیبرشو تا صبح دیگر خیر.

0: خانم سارا جین رو به مکتب لاوود برای دختران میبرد و او از راهبری مکتب خواهش میکند که به همه پیشکی خبر دهد که جیانش دروغگو است. وقتی که او میرود، در دل جین غضب جوش میزند. او احساسات خود را نگاه داشته نمیتواند و فریاد میزند که در اصل دروغگو نه او، بلکه عمه‌اش است که فرزندان او نیز با دروغ به وای میرسند، مخصوصا دختر خردی جورجینا. پس از رسیدن جین به مکتب، صرف نظر از آن که او را در نزد همه به دروغگویی و خصلت بد متهم میکنند، مناسبت های او با شاگردان و معلمان خوب به راه مانده میشود. جین با جدیت تحصیل میکند و کوشش مینماید که هر چی بیشتر دانش اندوزد. امینه خالق‌زاده، خواننده دیگری این اثر، چنین ابراز اندیشه کرد:
1: حالا جین قرار میدهد که حقیقت را فهمد و به قصر میرود. تورنفلی او را به خرابه های سوخته و حالی پیشواز میگیرد. جین از ترس مرگاور میگذرد و بعد میفهمد که برت خانه را آتش زده است و از بام جهیده است. ادوارد که کوشش نجات او را کرده است، سخت آسیب دیده است. او یک چشمش را پورا گم کرده است و چشم دیگر نیز قریب نابینا شده است و یک دستش را نیز از دست داده است. می فهمد که او هولو در یک قصر دور دست خاموش زندگی می کند. فوراً به آنجا می رود. در آنجا رسیده او روچستر را شکسته در حالت روحی بسیار وزوین می بیند. او جین را مدتی در آن جستجو کرده علاقه او را مرده گمان می کرد. اما هنگام دیدار با جین باز زنده می شود و روحیش برمی گردد.

0: و دیگر چنین چیز تکرار نمی شود. با گذشت وقت جین درک می کند که صاحب قصر برای او خیلی عزیز شده است. او آهسته آهسته به رچستر دل می بندد. وی با تمام قوه کوشش میکند که این محبت را فرو نشاند، اما از عهده خود برآمده نمیتواند. به نظرش میرسد که خودی رچستر نیز با او بفرق نیست. میسیس سارا عمه جین پیش از مرگش نزد جین اقرار میشود. اولا او وعده به شوهرش داده را شکست که جین را مثل دختر خود تربیه میکند. دویم سه سال پیش نامه امک دیگری جین را از طرف پدرش به او نرسانید. این امک در جزیره مایدرا با تک پروری مشغول بوده درآمدی کلان داشت. امکش آیله نداشت و میخواست که جین را به فرزندی قبول کرده میراثخور خود سازد. اما میسیس سارا که جین را سخت بد میدید، مخصوصا برای رفتارش در کودکی پیش از رفتن به مکتب نتوانست خوشبختی او را قبول کند. برای همین با امک نوشته است که گویا جین قربانی بیماری تیف در لاوود شده است. اکنون او به جین نامه امکش را نشان می دهد و می گوید که می تواند با او نویسد و دروغ مرگش را رد کند. میسیس سارا حیران است که چگونه جین سالها این همه ناعدالتی را تحمل کرد و تنها در سن کلانسالی جرأت کرد که با او مقابلیت نشان دهد و اقرار می شود که سخنان تنقیدی جین در کودکی او را به غضب آورده بودند. جین او را می بخشد، اما میسیس سارا دیگر نمی تواند محبت نشان دهد. برای تغییر دادن خود دیر شده است. آن شب وی وفات می کند. خواهران جین الیزا و جورجیانا همیشه از گیس خید می روند. الیزا که آروم و اخیل است به فرانسه می رود و راهی راهبه ها را انتخاب می کند. جورجیانا باشد که احساساتی و دوستدار زندگی زیبای جمعیتی است، در ازدواج منفیتناک حساب شده بخت خود را می یابد. جین باشد باز به تورنفیلد برمیگردد. مهمانان پراکنده شدند و زندگی باز به حالت پیشینه برمیگردد. یک روز رچستر به جین میگوید که نیت دارد ازدواج کند و از همین سبب برای او جای کاری دیگر یافته است. جین کوشش میکند که نومیدی خود را پنهان کند، ولی آماده است به این تغییرات راضی شود. تنها چیزی که او را نگران میکند تقدیر ادل است. آیا زن نوی رچستر او را قبول میکند یا نه؟ پس از 10 سال جین و ادوارد رچستر ازدواج کردند. آنها صاحب یک پسر شدند. آدمان شایسته ازدواج کردند. ادل مکتب را ختم کرده برای جین یاردمچی خوب شده است. شنوندگان عزیز، این بود قصه مختصر اوید برامانی جین ایر از شارلوتا برونته. با شما بوده مسئولانی برنامه من نصیب حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. خیر، با ما و با برنامه های جالب رادیوی تاجیکستان بمانید.
1: 147 FM رادیوی تاجیکستان.

شیر از نظام قاسم آبی وطن بوشد اصلی بختی بر جای وطن آبی وطن پویه در تختی بر پای وطن آبی وطن همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد دل جوان از پیریخ های وطن آبی وطن می خروشد ره بره می جوشد از شوقی ویسال می شتابد سوی صحرای وطن آبی وطن از لبی هر چشمه بیشنو این سرود جاویدان می شود سرشار دریای وطن آبی وطن دو کفی سرشار هر جان تشنه میزان بهاست می درخشد مثل تیلای وطن آبی وطن می رساند بر همه گوش صدای زندگی می برد هر سوی آوای وطن آبی وطن

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام
1: ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم جامعه کسیه و دلق خود از رق نکنیم رقمی مغلطه بر دفتر دانش نکشیم سیری حق با ورق شعبده ملحق نکنیم عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم خوش بیرانیم جهان در نظری راه روان فکری اسبی سیه و زینی مغرق نکنیم آسمان کشتی ارباب هنر می شکند تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم شاه گر جرعه ریندان نبحرومت نوشد التفاتش به می صاف مرفق نکنیم گر بده گفت حسوده و رفیق رنجید گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او ور به حق گفت جدل با سخنی حق نکنیم

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجره باستاب از رادیو تاجیکستان
3: عباس عراقچی امریکا با ماجراجویی نظامی دیپلماتیه را قربان میکند
4: در این مسیر قرار گرفتن روند پای امریکا و متحدانش را ممکن است به یک بحران عمیق در خاور میانه بکشاند
3: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عنصرهای در داخل افغانستان مخالف صلحند
5: اشتباه بزرگی رهبریت سیاسی پاکستان چی در گذشته و چی در امروز در آن است که جنبش طالبان که بیشتر از تجربه 30 ساله حضور در پاکستان دارد از مشکلات های مثلا تامین امنیت در منطقه های غربی آگاه است و
3: بحث کاربران فیسبوک آیا در واقع سطح کروپسیه در ساحه معارف بلند است؟
6: آموزگاران دانشگاه ها رو نمی دانم لیکن معلمان مکتب همه وقت خاکسارانه می پوشند. در پیش هر یک کارخانه ماشین های قیمت لیکن آموزگار همه وقت پیاده.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیو تاجیکستان با ما باشد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. واشنگتن شام روز 7 می اعلان کرد که در پاسخ به حمله های ایران به کشتی های نظامی آمریکا در گلگاه هرمز چند هدف نظامی را در این کشور هدف قرار داده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز تهدید کرد که اگر تهران به سازشنامه پیشنهاد شده راضی نشود، حمله های بیشتر در راه خواهند بود. فرماندهی مرکزی آمریکا یا خود سنکام خبر داد که نیروهای آمریکا موشک ها و هواپیماهای بسرنشین که ایران به سوی سه کشتی آمریکایی در گلگاه هرمز پرتاب کرد، به ضرر کردند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درگیری های اخیر با ایران را ناچیز نامید و همزمان گفت که صرف نظر از این رویداد، آتش بس با جانب ایران هنوز پابرجا است. در برابر این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرد که ایالات متحده با ماجراجویی نظامی روند دیپلماتیه را خلالدار می سازد. عباس عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هر بار که راه حل دیپلماتی روی میز گذاشته می شود، آمریکا ماجراجویی نظامی بخیردانه را انتخاب می کند. تبادل آتش بین آمریکا و ایران شام 7 می در حال رخ داد که در جزیره قشم و شهر بندرعباس که مرکزهای مهم کشتیرانی در گلگاه هرمز می باشند، اینچنین در پایتخت ایران تهران ترکش ها رخ دادند. و گفته سخنگوی نیروهای مسلح ایران، حمله های هوایی آمریکا شام روز 7 می منطقه های غیر نظامی را در ساحل جزیره قشم، بندر خمیر و سیریک هدف قرار دادند. چند ساعت پیش از تبادل آتش بین نیروهای ایران و آمریکا، سه مقام ایرانی گفتند که واشنگتن و تهران پیشنهاد یک صحیفگی را بررسی میکنند که طبق آن آمریکا محاصره کشتی ها و بندرهای ایران را بیکار میکند و ایران باشد گلگاه هرمز را برای عبور آزاد کشتی های تجارتی باز میکند. بر اساس این پیشنهاد اینچنین دو طرف باید برای رسیدن به یک سازشنامه همجانبه صلح عملیات جنگی را برای 30 روز قطع کنند. باید گفت که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که وارد ماه سیوم شد، دو جانب را وادار کرده است که دست به محاصره متقابله در اطراف گلوگاه هرمز بزنند. محاصره ای که راه اساسی انتقال نفت و گاز جهان را خلالدار کرده و باعث بالاروی نرخ سوزشواری در تمام جهان شده است. از سوی دیگر سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل اخیراً اعلان کرد که نرخ جهانی مواد غذایی در ماه اپریل برای سومین ماه پی در پی بالا رفت. در این حال تقریباً یک سیاک تجارت نیروهای کیمیایی و اشیاء خام آنها در جهان از گلوگاه هرمز میگذرد و بسته شدن این راه آبی به صنعت کشاورزی و استحصال محصولات خوراکواری فشار آورده است. نرخ نیروهای کیمیایی در جهان باشد از آغاز جنگ ایران و آمریکا 80% افزایش یافت. در رابطه با وضع فعلی در خاور میانه و دورنمای احتمالی آن، تحلیلگر مسائل بین المللی قاسم بیگ محمد در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهاری نظر کرد.
4: ایران بارها و بارها تأکید کرده است که از حق ملی خود برای نظارت بر این تنگه نمی گذرد و بخاطر این هدف از تمام ظرفیت های خود استفاده می کند. به هر صورت چندین سیناریه ممکن است در روزها و هفته های آینده در دستور اجرا قرار داده بشود از طرف امریکا منظور است. سیناریه اول می تواند نظارت کامل بر تنگه هرمز باشد و رفت آمد کشتی ها با نظارت امریکا انجام شود. سیناریه دویوم این است که احتمال دارد ایران در مقابل امریکا قرار بگیرد از ظرفیت های نظامی و امکانات دیگر، منظور متحدان و همپیمانان ایران در کشورهای پیرامونی است که با کمک آنها هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم تحولات را در مسیر فرسایشی شدن جنگ پیرامون گلوگاه هرمز قرار بدهد که این روی کرد و رویش نظامی ایران می تواند هزینه های بسیار سنگین برای امریکا و متحدانش و بیشتر از آن برای رفت آمد کشتی ها از طریق این گلوگاه در پی داشته باشد و سیناریه نهایی برخورد مستقیم، رویارویی مستقیم نظامی امریکا و اسرائیل با ایران است که در این مسیر قرار گرفتن روند پای امریکا و متحدانش را ممکن است به یک بحران عمیق و دراز مدت در خاور میانه در غرب آسیا بکشاند که چنین وضعیت نه تنها به بهبود شرایط بازار جهانی انرژی کمک نخواهد کرد بلکه آن را بیشتر و بیشتر عمیق‌تر خواهد نمود که در نهایت به ورشکستگی اقتصادی و مالی خیلی از کشورهای دنیا شاید آورده برساند. دونالد ترامپ به انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که در 4 نوامبر سال جاری باید برگزار شود می‌خواهد با دستاوردهای بهتر و بیشتر نظامی برود و بتواند نتیجه این انتخاب را به سود خود حل و فصل بکند. اگر دونالد ترامپ موفق به چنین نتیجه نشود، روند کنونی تحولات و شرایط داخلی خود امریکا و حتی حزب جمهوری خواه که تا حد زیاد مواجه دو دستگی شده است اجازت ندهد که در این انتخابات جمهوری خواهان اکثریت کرسی ها را به دست بیاورند. چون این نتیجه ادامه فعالیت رئیس جمهور امریکا در حدود 2 آینده رهبریش بر امریکا را با مانعها و سطح های زیاد روبرو خواهد کرد و نشان خواهد داد که دونالد ترامپ که با شعار اول امریکا و باز هم آخر امریکا نتواند موفقیت های خاص هم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی برای کشورش ببار بیاورد و هم وعده را که برای ختم جنگ ها به انتخاب کنندگان خود داده بود نه تنها عملی نکند بلکه پیچیده تر و خطرناکتر هم برای منفعت های ملی امریکا فراهم کند که این وضعیت قطعا یک پیام دارد و آن این است که در انتخابات بعدی هم در سطح کنگره و مجلس سنای امریکا و هم در سطح انتخابات ریاست جمهوری ناکامی با حزب جمهوری خواه خواهد بود و زمینه برای پیروزی دموکرات ها هم در انتخابات ریاست جمهوری و هم به اصطلاح پارلمانی را فراهم نماید.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: وزارت خارجه پاکستان از توافق اخیر بین بزرگان قبیله های کنر و باجور و بزرگان قبیله های نورستان و چرتال برای صلح و خاتمه دادن به جنگ بین طالبان و پاکستان استقبال کرد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز 7 می در نشست مطبوعاتی گفت که این توافقات نشان می‌دهد که مردم در هر دو طرف مرز صلح می‌خواهند، اما با گفته وی در داخل افغانستان عنصرهای فعال هستند که مخالف صلح هستند و حمله های تروریستی را علیه پاکستان تحریک، طراحی و برنامه‌ریزی می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود گزارش های بین المللی نیز تصدیق کردند که برای این عنصرهای تروریستی در افغانستان پناهگاهی به خطر وجود دارد و افزود عنصرهایی که در خاک افغانستان به جزا عمل میکنند بعضاً با حکومت های محلی از جمله خود رژیم طالبان همکاری دارند. باید گفت که بزرگان قبایل از ولایت کنر افغانستان و ناحیه باجور ولایت خیبر پختونخوا پاکستان در ملاقاتی که اخیراً برگزار شد و سازش درباره آتش‌بس بین طالبان و پاکستان رسیدند. طبق این سازش سربازان طالبان و پاکستان باید به موقع های قبلی خود برگردند و حق حمله به یکدیگر را ندارند. قبلا بزرگان قبایل از چرتال پاکستان و نورستان افغانستان درباره آتش‌بس بین طالبان و پاکستان در منطقه های مرزی این منطقه به موافقه رسیدند که بعدی آن یک قطار راه‌های ارتباطی در نورستان که از جانب پاکستان محدود شده بودند دوباره باز شدند. باید گفت که درگیری ها بین طالبان و پاکستان بیش از 2 ماه است که ادامه دارد، اما با وجود تلاش های کشورهای گوناگون دو طرف تاکنون نتوانستند به سازش برای خاتمه دادن به جنگ دست یابند. علاوه بر این تجارت، ترانزیت و رفت و آمد زمینی بین افغانستان و پاکستان خط و مرزها تقریبا 8 ماه است که بسته هستند. دولت پاکستان ادعا دارد که گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده میبرند، اما طالبان افغانستان این ادعا را رد میکنند و ناامنی ها را در پاکستان نشانه ضعف مقامات امنیتی این کشور میدانند. تحلیلگر مسائل منطقه رحمت الله عبداللهیف در رابطه با ریشه اختلافات میان طالبان افغانستان و دولت پاکستان در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
7: شدت مخالفت بین پاکستان و طالبان یک دوره بیشتر دارد و عموماً زمینه چنین مخالفت خیلی قبل به وجود آمده است. پیش از همه اختلافات عقیدتی هستند، یعنی طالبان طرفدار یک معیارهای شریعتی هستند که در حیات مثلا سیاسی پاکستان آنها را تطبیق کردن دشوار است، چون که پاکستان خود را همچون یک دولت اسلامی معاصر معرفی میکند و اون عقیده های طالبانی در پاکستان میتوانند صد راه انکشاف این کشور گردند. دوم مسئله اختلاف قومی طولانی است که منطقه خیلی بزرگ سکونت پشتون ها بعد از بین رفتن حکمرانی انگلیس ها در هندوستان در حیات دولت پاکستان باقی ماند و این اختلافات قومی بین پاکستان و پشتون های پاکستانی و پاکستان و پشتون های افغانستانی که امروز در صدر آنها حرکت طالبان می ایستد، این مشکلات هنوز برای حل این خیلی کار باید کرد. مشکلات دیگر مشکلات گریزه ها است در پاکستان. در دوامی بعد از ورود قواهای نظامی شوروی در آخری سال 1979 حدود بیشتر از 3.5 میلیون نفر مردم منطقه های شرقی افغانستان اساساً به پاکستان مهاجرت کردند و در اردوگاه های گریزه ها در پاکستان سکونت دارند. تا امروز تعداد این گریزه ها گرچه بعد از سال 2001 و بعد از خاک پاکستان بیرون کردن قریب 1 میلیون گریزه های مقیم پاکستان، حال هم این مشکلات وجود دارد. مشکلات دیگر مشکلات تجارتی اقتصادی است. هنوز در زمان حکمرانی انگلیس ها وقتی
5: англисҳо бо ҳукумати Афғонистон ба мувофиқа намерасиданд, садди роҳи расонидани молҳои тиҷоратӣ аз тариқи бандарҳои ҷанубӣ ба Афғонистон мегаштанд ва ҳамин сиёсат чӣ дар давраи Покистон ва чӣ дар давраи имрӯзае ки масалан вуҷуд дорад ва ба афкору амалҳои роҳбарияти сиёсии ду кишвар таъсир дорад. Покистон замоне ки масалан ба ташкили наҳзати Толибон бо доираҳои давлатҳои ғарбӣ даст зад, фикр мекард ки Толибон ҳамеша машғули мушкилоти Афғонистон мешаванд ва барои онҳо дахолат ба корҳои дохили Покистон ҳеҷ вақт ба миён намеояд. Вале иштибоҳи бузурги роҳбарияти сиёсии Покистон чӣ дар гузашта ва чӣ дар имрӯз дар он аст ки фақат ҳамин ҷунбиши Толибон, ки бештар аз таҷрибаи 30 солаи ҳузур дар Покистон дорад, аз мушкилотҳои Покистон, аз мушкилотҳои низомии Покистон, аз мушкилотҳои масалан таъмини амният дар минтақаҳои ғарбӣ, дар минтақаи сукунати қабоили паштун дар Покистон огоҳ аст ва аз ҳамин сустӣ های بگیم از همین مشکلات های پاکستان در مناسبت بین دو کشور استفاده میبرد. برای همین بسیار دشوار است تخمین کرد که در یک مدت کوتاه این مشکلات پسی سر می شود و در مرز بین پاکستان و افغانستان صلح و امنیت برقرار می شود.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با نتیجه‌های یک نظرسنجی در مورد سطح فساد مالی در جامعه بحثی گرم کردند. در این نظرسنجی که سال 2025 انجام شده است، سطح از همه بلند فساد مالی میان نهادهای دولتی در ساحه معارف دانسته شده است. این مطلب واکنش زیاد کاربران فیسبوک را به بار آورده، ده ها نفر زیر آن شرح نوشتند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم بزرگ مهری تویچی.
6: بحث فساد مالی یا خود کروپسیا در جامعه میانی کاربران بخش تاجیکی فیسبوک بعد نشر نتیجه های یک نظرسنجی از جانب اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا سر زد. طبق این نظرسنجی سوهای معارف در میانی دیگر نهادها در جای اول قرار گرفته، نزدیک 20% پرسیده شدگان گفتند که هنگام مراجعه به ساختارهای سوهای معارف با تمعجوی روبرو شدند. این مطلب که خبرگزاری آسیا پلاس در صفحه فیسبوکیش نشر کرد با واکنش زیاد کاربران روبرو شده، ده ها نفر در زیر آن شرح نویستند. نخست کاربری با نام زلیخو عزت‌زاده با این بحث همراه شده می نویسد که اگر فساد زده ترین ساحه معارف باشد، چرا ما معلمان با وجود 10 15 20 سال کار کردن همان را نخونه داریم نه ماشین. فرزندمان در باغچه و مکتب های دولتی تحصیل میکنند، نه در مؤسسه های تعلیمی شخصی. طبابت هم در مؤسسه های تندرستی دولتی میگیریم نه شخصی. در ادامه مایا زیورشویوا نوشته است که من

0: می کدام آموزگار مبلغ پولی تعمیر سینف یا دیگر و دیگر از طلبه طلب کند، البته در این کار دیرکتر گناهگار است، نه خودی آموزگار. سورایو مختش و باشد نوشته است، همان خلاصه براران یک مرتبه گرد و اطراف مؤسسه های تعلیمی تحصیلات عمومی را گرد گردند که در گرد و اطراف مکتب ها یگان ماشین تمغه خارجی میابند یا نه، لاخل یک دو دوچرخه میبینید. از سوی دیگر مرتضی علی مرادوف گفته است که این نظرسنجی یک طرفه است. چرا مبلغ جمع کنی آموزگاران برای تعمیر اشیاهای تعلیم آبونه و امثال این پاره حسابیده شده است؟ شرح دهید که معلم مکتب میانه چی گونه میتواند پاره گیرد؟ در ادامه بحث کاربر با نام عاقل فاضل نوشته است که برای تعمیر یک سینف خانه از 1000 تا 1500 سومانی صرف می شود. برای 22 سینف خانه چقدر مبلغ صرف می شود؟ به حساب گرفتن آشخانه، مجلسگاه، گرد و اطراف مؤسسه در یک سال مالیه برای هر مکتب همگی 7000 سومانی برای تعمیر جدا می کند و خلاص، آن هم در سه ماهه چهارم. ماه آگوست باشد الکای اعضایان کمیسیه های شهری و ولایتی تعمیر سینف خانه و مؤسسه ها را سنجیده می برایند. نامبرده سوال گذاشته است که مگر با این مبلغ تمام سیمفونای مؤسسه را تعمیر کردن ممکن است؟ اگر والدین کمک نرساند با 7000 سومانی مؤسسه ها را تعمیر کردن غیر امکان است. در این میان کاربر با نام نیگار جلالوف با گیلا نوشته است که برای تعمیر آینه های باغچه از هر نفر با سپارش مدیر باغچه دولتی 300 سومانی مبلغ جمع کرده ایستادند. چی کار کنیم ندهیم؟ سوال گذاشته است نامبرده. از سوی دیگر صلحیه وهاب جانوف نوشته است آموزگاران دانشگاه ها را نمیدونم، لیکن معلمان مکتب همه وقت خاکسارانه میپوشند. در پیش هر یک کارخانه ماشین های قیمت، لیکن آموزگار همه وقت پیاده. باید گفت که نظرسنجی مذکور سال 2025 از جانب اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا و مرکز تدقیقات استراتیگی در 28 شهر و ناحیه تاجیکستان میان 10000 نفر گذرانده شده است. در همین حال در پاسخ وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به این رسانه گفته می شود که باید به نظر گرفت که سوهای معارف از روی فراگیری شماره مؤسسه ها، کارمندان و شهروندانی در روندهای آن اشتراک کننده بزرگترین سوهای اجتماعی کشور به حساب می رود. وزارت افزوده است واقعیت این است که قریب هر یک اویله کشور به این یا آن شکل با نظام معارف و علم در تماس دائمی قرار دارد. از این رو طبیعی است که سطح درک جامعه نسبت به ساحه معارف نسبت به دیگر بخش ها بیشتر انعکاس می یابد، زیرا محض این ساحه از همه بیشتر در تماس همروزه با شهروندان قرار دارد. وزارت معارف و علم تاکید کرده است که سالهای اخیر یک قطار تدبیرهای مشخص از جمله رقمی‌کنانی خدمت رسانی ها، جاری نمودن نظام های الکترونی قبول و بها گذاری، بلند برداشتن شفافیت در امتحان ها، رشد مکانیزم های نظارتی و تقویت کارهای فهماندهی عملی می شوند.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
2: شنوندگان گرامی یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب آخرین تحولات در تنش ها میان آمریکا و ایران در تنگه هرمز، ادامه مخالفت و درگیری ها میان طالبان و پاکستان و بحث سطح فساد مالی در جامعه میان کاربران بخش تاجیکی فیسبوک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
2: برنامه را زیارتشای احمدشاه، بزرگ مهری تویچی و کارگردان محمد میرزایف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزند هرچند پیچد زدین، بسوزد به مرگش پدر همچنین.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: Боби 18-ум. Гурезагӣ.
1: Фирдоси сарбаландона қадам мениҳод. Аз пеш шамоли гарм мевазид ва бо гармии ҳавои рӯз якҷоя касро бетоқат месохт. Рӯзҳои тобистон густариш доштанд. Дар гармои сахт дашту саҳрои хушки беоб, талу теппаҳои пурхору хас ва кӯталҳои баланду сангу шахро кӯфта гузаштан басо мушкил ва тоқатфарсо буд. хусусан пиёда дар танҳоӣ ва гурезагӣ роҳ паймодан баробари марг буд. вале фирдавсӣ бузургию мардию солорӣ нишон медод. тарсу бимро дур менамуд. асозанон бардам мерафт. гоҳ гуруснаю ташна мемонд. гоҳ заъфу нотавонӣ беҳолаш мекарданд. аммо тоқат менамуд. суботкорӣ нишон медод. қади кайҳо хамгаштаи худро баланд мегирифт. шоир баъди муддати мусофират ба корвоне расид, ки аз ҷониби бадахшон сӯи форс мерафт. ба корвон ҳамроҳ шуд. корвон шитоб дошт ва дери нагузашта ба ҳирот расиданд. фирдавсӣ бо сорбон хайрхуш карда ба бозори ҳирот рафт ва дӯкони падари азрақӣ исмоили варроқро пайдо намуда меҳмони ӯ шуд. вай пешу пас аз ҳиммату одамгарии ин мард ҳикоятҳо шунида буд ва ҳамин ки дар ҳирот фуруд омад, қасди боздиди ӯ карда ба наздаш рафт. исмоили варроқ дар ҳақиқат шахси олиҳиммат, бузургманиш ва муътабар буд. фазлу дониши писандида дошт. аҳволи фирдавсиро дида ва ҳикояти ӯро шунида ба ҳурмату эҳтиром пардохт ва шоирро хонааш бурда барояш ҷои муносиб таъин кард. афсус хӯрд, ки султон маҳмуд бо ин бузургвор, ки шоири овозадори рӯзгор аст, рафтори ноҷо карда ӯро хор доштааст. дар дил ба султон лаънат фиристод. исмоили варроқ хӯроку пӯшоки шоирро муҳайё кард ва вайро муҳофизат намуда ором сохт. фирдавсӣ дуои ҷони марди олиҳиммат карда осуда мезист ва аз куфти роҳу сарсонии рӯзҳои пешин каме фароғат менамуд. вале гоҳ-гоҳ ӯро тарсу эҳтироз фаро мегирифт ва байнан ноором мешуд. охир вай аз дасти султони олимақоми мамлакат, ки аз ҳар ҳаракат ва ваҷоҳаташ хун мечакид, гурехта ба ин су омад. зидди ин золим шӯрида ва исьён кард. хислатҳои ношоями ӯро фош намуда, атояшро ба лиқояш бахшида ва аз наздаш дур шуд. илова бар ин, мазҳаби шия, ки вай дошт, барои султон маҳмуд зарбаи сахте буд. султон, ки шиёнро чашми дидан надошт, ҳукми шоирро дар ҳузураш баровард. бар замми ин шоҳнома барои султони ғазнавӣ чун оҳани тафта менамуд. ғояи баланди асар ва ташвиқи ватандӯстию ваҳдати миллии барои ғазнавиён бегона қаҳри султон маҳмудро дучанд мекард. ҳама инҳо ба назари фирдавсӣ чун лавҳаи сиёҳ ва ё саҳнаи мудҳиш метофтанд ва ӯ хаёл мекарду тарсу бим менамуд. ба таҳволоти замон чашм медохт. аҳволаш ба маҳбусони хонагӣ монанд буд. чун фирдавсӣ маҳмудро маломат карда дурӯғзан номида аз маҷлис ба дар рафту ба гурезагӣ афтод, султону атрофиёни ӯ ба ҳуш омада якбора оташ гирифтанд ва бо қаҳру итоб зидди фирдавсӣ гапҳои носазо гуфтанд. султон бадқаҳру тира буд, ба кӣ часпиданро намедонист. аз чашмонаш оташ мерехт ва аз дамаш хун меборид. чун шери ғуррон ҳамла кардан мехост. агар фирдавсӣ онҷо мебуд, яқин буд, ки ӯро ҳамон лаҳза зери пои фил мепартофт ё ба дами шамшер медод. султон мепечиду тоб мехӯрд ва қариб мешуд, ки аз шиддати қаҳр кафад. атрофиёни ларзону ҳаросони ӯ ангушт ба даҳон лол меистоданд ва ҷон ба каф منتظری فرمان بودند. برای تسکین حال و رفع وضعیت سهمگین چیزی لازم بود. شاعر آهسته از بغل قصیده را برآورده به حمد و ثنای مبالغوی سلطان پرداخت. قصیده تمام شد و تحسین آفرین ها با آسمان پیچیدند. شاعر دیگر نیز مطیه خواند و ستایش شاه مجلس را فرا گرفت. سلطان محمود خاموش بود. شاید تأثیری سخن بود که در وجاهتش کمی دیگرگونی حس می شد. بلبانش اندک تبسم دمید. مجلسیان نیز کمی جان گرفتند، ولی ایتاب و ایسیان فردوسی دلی محمود را می شکافت. حرکت او را نسبت به خود به حرمتی و تحقیر می حسابید و بر زمین قرمتی از دست او رها شده بود. از بین فاصله گذشت. گفتگوزار و معامله برخاست. سلطان محمود با همان وجاهت گفت: فردوسی با ما درشت خویی کرد و تا این دم کسی ایتاب آن طرف استد برایم راست نگاه نکرده بود. این قرمتی را دستگیر کنید و به زیر پایی فیل پرتافته کشید تا سزای خود را بیند. حبس و بدرغه برایش کم است. پایی فیل ادبش را می دید. همه خاموش و حیران بودند. می دیدند که سلطان حالا تبسم می کرد. خدمت او حالتهای گوناگون داشت. در هر گونه وضعیت، هر گونه معامله وقوع می شد. سلطان بعدی لحظه فرمان داد: دو تازنده را جه زنید. همان لحظه دو غلامی بزرگ جسه چست و چالاک وارد شدند. شما متفقید که اینجا فردوسی نام شاعر بود؟ او زیدی ما شوریده گریخته است. شاید هنوز دور نرفته و از غزنین نبر آمده باشد. او را دستگیر کرده آرد و عجلش را در زیر پای فیل بیند. با چشم تقصیر، گویان غلامان تعظیم کردند و سلطان باز ایلاوه نمود: اگر در این نزدیکی ها دستگیر کرده نتوانید، با ولایت توس روید که او از آنجاست. یقین است که با شهرش گریخته است. آن دو چاکر فرمان گرفته بیرون رفتند و همان دم با جستجو مشغول شدند. سلطان از مجلس برآمده به حرم خانه رفت. با مدایه چیزی نبخشید و مجلس قد گردید. چاکران فردوسی را از هر گوشه و در می جستند. تمام غزنین را کافتند، او را نیافتند. با همان هنگامی که به توس رفتند، آنجا نیز او را پیدا نکردند. پرسش و تحقیق و کافتکاو نتیجه ندادند. عاقبت ملول برگشته هراسان نزد شاه آمده واقعه را عرض نمودند. شاه از پیشتر زیادتر قهر کرد. هر لحظه با شمشیر دست می برد و کینی خود را از آن غلامان گرفتن می خواست. نهایت فکر کرده به همان وضعیت گفت: بروید لعنتی ها، از وی خدمت شوید. فردا ما نیتی سفر داریم. کافران فلان بقه را مسلمان میگردانیم. شما با لشکر میروید و اگر شجاعت نشان دهید امین میمانید. هر دو چاکری قریب به جان یک قد پریده به خود آمدند و گویا گناه آنها را سلطان بخشیده باشد. خوب شده از تقصیر، خوب شده از عالی جا، گویان سراسیمه بیرون رفتند. سلطان محمود خواه در سفر و خواه در حضر از فردوسی چون از دشمنی بی‌امان خود فکر میکرد. شاه مملکت و کشورکشا که از ترکستان و کاشغر تا زمین فارس، از خوارزم تا کشمیر و از خراسان تا هندوستان با او سری تعظیم فرود می آوردند، از یک شاعر، یک موی سفیدی بینوای دور تحقیر دیده بود. برای خود این را آر می دانست و ضد فردوسی بیشتر می شورید. این احوال آهسته آهسته به نظم دربار تأثیر کرد. شاعران دربار دیدند که سلطان محمود شاهنامه را قبول نکرده، آن را بافته و افسانه نامیده، داستانهای ستایش خود را به و هوش شمارید و به فردوسی شوریده به کشتنش فرمان داد. به این واقعه همراه شدند و ضد شاهنامه و داستانهای دیگری قهرمانی پیشینه کنایه و تعریض ها آماده کرده، آنها را نیز سمر و خبر حسابیده، اثرهای در حق سلطان را با تفاخر به زبان گرفته و کارنامه های او را درست و خوش حسابیدند. این معامله به جواب سیاست در اساس آن به وجود آمد و آن را شاه محمود ابتدا گذاشت. شاعران در خدمت سلطان زهره نداشتند که از طلب و غایه های او کناره گیرند. به چون و چرا خواهشی سلطان را اجرا می کردند و هر گپی که می گفت دروغ و یا نادرست باشد هم درست می حسابیدند. کوشش های مذکور برای پست کردن قدر و قیمت شاهنامه در دربار ناجا بودند. سلطان محمود نقل های خوش شنیده بهای مبالغوی خود را دیده پست زنی شاهنامه و مؤلف آن را مشاهده کرده شاد و ممنون گردید. وی فردوسی را دستگیر کرده نتوانسته باشد هم مسئله او را قریب حل می دید. شاهنامه را به طور خود به قدر و مردود فهمیده شاهنامه های خود را ضرور و مهم حسابیده به حکایه های آنها که ترجمه حالش بودند ساعتها گوش داده فخر می کرد و می بالید. سلطان محمود از پس کارهای دیگر خصوصا فتح زمین های نو و تاراج مردم بند بود. غضب او آهسته آهسته از فردوسی کم شد و جستجوی و تعقیب را مانده او را که پیری ناتوان و بی‌توشه و بی‌بضاعت بود مرده گمان کرد.

0: از سلسله صنعت های اجرایی.
1: گلبوتا، گلبگیم جان. گلبوتا سرودی رقصی می باشد. رقصان و مطربان آن را در اوجی تفسیدن رقص ها اجرا می نمودند. حافظ و نوازنده یک چور بیت را اجرا می کند. دیگرش را رقص رقص کرده می سراید. همین که او بیت را به اتمام رسانید، حافظان نقرات او را تکرار می کنند. رقص باشد، برقصیدن شروع می نماید. بعدی سرایدن سه چور بیت، رقصه ها برابر، های برکالا کچکولا گویان قرسک می زند.

0: باغسار،
1: از ذوق گلکار،
0: از این سرزمینی همیشه بهار،
1: از رادیوی تاجیکستان برنامه خرم‌دیار.
0: خرم‌دیار.

0: به هر باد خیره بی جنبت سجای زینادوستی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند چونین است رسمی سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

همان دردی که درمانش نمی بینم و تنداییست

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
2: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
1: پس ستاره ها را همبال می باید تا به آسمان رسند.
2: برنامه همبال آرزو قصه الهام،
1: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
2: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
1: رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان.
3: درود شنونده های گرامی، برنامه نوبتی همبال آرزو رو تقدیم شما میگردونیم. امروز ما درباره یکی از چهره های نو درخشان صنعت موسیقی تاجیک سخن خواهیم گفت. سراینده که با آواز شیرین، هنر ناتکرار و محبت صمیمی به صنعت توانسته است در دل هواداران جایگاه خاص پیدا نماید. قهرمان برنامه امروزه ما سراینده جوان و خوش صدا سنت الله سنگوف.
4: موسیقی بسیار قدیم است، با مثل عالم و آدم. تنینی سازها از موج رادیوی تاجیکستان.
3: سنت الله سنگوف از آوان کودکی به عالم موسیقی مهر و محبت بی اندازه داشت. او در فضای پر از معرفت و فرهنگ به وای رسیده، از خوردی به سرودخوانی شوق و رغبت زیاد پیدا نموده است. سراینده زاده ناحیه زیبا منظر شمسیدین شاهین بوده، محض طبیعت دلفریب و محیط فرهنگی آنجا در تشکل استعداد او تأثیر عمیق گذاشته است. او در آیله با علم و فرهنگ پرور به دنیا آمده، از روزهای اول دستگیری و مهربانی والدین را احساس میکرد.
5: من در آیله معلم صنعتکار به دنیا آمدم. بعد ختم مکتب و دانشگاه الاتی کلاب در خصوص صنعت موسیقی و خصوص لواگی تحصیلات ابتدایی سال 2016 تا سال 2021 اونجا را خوندیم و ختم نموده. میخواستم که یک صنعتکاری که در برای وطن خود، برای ملت خود خدمت نمایم. من از خوردی به صنعت شوق و رغبت

0: зиёд доштам. Гунҷгоҳи давлатии кӯло ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакиро соли 2021 хатм намуда, аз он ҷо ба консерватория миллии ҷумҳурии Тоҷикистон омада ва дар он ҷо айни ҳол таҳсилро давом дода истодам. Шогирди устод Файзалӣ Ҳасан мебошам.
1: میگویند هر هنرمندی واقعی پیش از همه با دل میسروید. ما از همین احساس صمیمیت در اجرای سرودهای سنت الله سنگوف احساس میشود. او کوشش میکند توسط ترانه‌هایش محبت، احترام به وطن، قدر دوستی و انسانگری را ترنم نماید. با وجود جوان بودنش او علاقه مخلصان زیادی را صاحب گشته است. سرودهای او در شبکه‌های اجتماعی و محفل‌های فرهنگی زیاد صدا می‌دهند و جوانان ترانه‌هایش را با محبت گوش می‌کنند. اجادیات سنتولا سنگوف بیشتر موضوعهای جوانی، عشق و محبت، صداقت، دوست داشتن وطن و احترام و ارزگذاری به مادر را در بر میگیرد. هر یک ترانه او سرشار از احساسات صمیمی بوده با قلب شنوانده راه میوبد. او کوشش میکند توسط سرودهایش حسی وطن دوستی، مهر و محبت و ارزشهای انسانی میان جوانان بیشتر ترغیب گردد. مخصوصا سرودهایی که در وصف مادر اجرا نموده است از جانب هواداران گرم و صمیمی پذیر

0: айни ҳол Суннатулло Сангов фаъолияти ҳунарии худро дар ҳайати ансамбли «Фалак» идома дода, барои рушди санъати миллӣ саҳми арзандае мегузорад. Ҳузури ӯ дар ин ансамбл имконият фароҳам овардааст, ки таҷрибаи бештар андохта, ҳунари худро боз ҳам сайқал диҳад. Бо меҳнати пайваста ва муҳаббати беандоза ба санъат, имрӯз ӯ ба яке аз чеҳраҳои умедбахши насли ҷавон ҳунари тоҷик табдил ёфтааст. Инчунин худро шогирди сарояндаи маъруфи кишвар Файзали Ҳасан меҳисобад ва бо эҳтироми зиёд аз мактаби ҳунари ایشون بهره میگیرد. او پیوسته سرود و ترانه های این هنرمند محبوب را گوش کرده از اسلوب و اجرا و هنری صحنوی او الهام میگیرد. با گفته خود سراینده پیروی از هنرمندان صاحب مکتب برای هر یک جوان ایجادکار بسیار مهم است، زیرا محض تجربه استادان میتواند راه درستی صنعت را نشان دهد.
1: موسیقی تمام دنیا را روح بلند میکند، روح را بال میبخشد، مساعدت میکند که در خیالات خود پرواز نمایی.
0: قهرمانی برنامه ما سراینده جوان سنت‌الله سنگوف خود را یک جوان خوشبخت میسوبد، زیرا امروز در پهلوی سراینده های معروف و استادان صاحب تجربه صنعت فعالیت نموده از آنها نازکی های هنر را میاموزد. او میگوید که برای هر یک جوان دستگیری و راهنمایی استادان میتواند سبب پیشرفت و موفقیت گردد. با اندیشه او انسان تنها با محنت، صبر و محبت به کسب خود میتواند به آرزوهایش برسد. با وجود دستاوردهای امروزش، سنت‌الله سنگوف همیشه خود را در راه آموزش میحسابد و میکوشد هر روز مهارت خود را بیشتر نماید. همچون یک جوان موفق، او به همسالان خود چنین توصیه میدهد:
2: جوانانی که در راه صنعت قدم میگذارند، اولین درجه باید آدم به خود باوری داشته باشد، به هنر خود آرزو دردی مقصد هست که ما هوس داریم، یک چیزی که باید به آرزومون برسیم. صنعت هم میخیل یک کسبی است که آدمیزاد از تحت دل رو یکی نباشد، از تحت دل کار کند، یک صنعتکار خوب شده میتواند موفق میشود.
0: شنونده های گرامی، شما برنامه همبول آرزو رو از موج رادیو تاجیکستان شنیدید. طول این لحظه ها با شما بودیم. من مؤلف برنامه قاسم وطنزاد و کارگردان امیدجان بابایف. تو برنامه های آینده سلامت و سربلند، خوشبخت و کامیاب باشید. بگذار زندگیتون همیشه سرشار از محبت، آرزوهای نیک و آهنگهای دلنشین باشد.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: کلالی یکی از کسب‌های سنتی معروف تاجیکان می‌باشد که به کارکرد و ساختن محصولات گلی مربوط است. برای ساختن مصنوعات کلالی، خاک و گل مخصوص لازم است. گل را اول در آفتاب خشکانیده با کوبه می‌کوبند. سپس با آب آن را شوریده لای تیار می‌کنند. پیش‌های چرخ یا دستگاه‌های آبی و پایی بودند. حالا چرخ‌های برقی بیشتر استفاده می‌شوند. بعضی کلالان بدون چرخ با دستان ظرفا را می سازند. کلال مصنوعات ساخته اش را اول می خشکاند و سپس در آتشدان مخصوص می پزد. بعد از پخته به سفال تبدیل یافتن ظرفا یا ارمغان ها آنها را رنگمالی می کنند. کلالان از گیل اشیای روزگار، کاسه، طبق، کوزه، خوم، خورما و غیره استحصال می کنند. امروزها کلالان بیشتر به ساختن پیکرچه ها، ارمغان ها و بعضی ظرف های نمایشی مشغولند.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت. نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: انواری هنر
1: ارجگذاری به فرهنگ و تمدن پرغناور
0: انواری هنر
1: احیای هنرهای مردمی
0: ایجادکاری
1: زیبایی آفری
0: و ذوق و سلیقه شخصانی هنرور
1: در برنامه انواری هنر
0: از رادیوی تاجیکستان
2: шунавандаи азиз, барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз радиои Тоҷикистон. Нон аз шумори он муқаддасотест, ки дар ҳама давру замон инсон ба он ниёз дорад. Агар дақиқтар андеша ронем, ҳастии инсонро бе нон тасаввур кардан нашояд. Аз ин ро, нон бебаҳотарин сарвати моддии инсон аст ва қадру манзалати он дар радифи сарватҳои муқаддаси маънавӣ қарор дорад. Аз замонҳои қадим мардуми мо нонро бо эҳтироми зиёд пазируфта, онро рамзи баракату фаровонӣ медонанд. این است که همه ساله آزمونی کدبانوی بهترین برگزار میگردد که در آن تمام هنرمند بانوان از مناطق کشور آمده هنری نانپزی خود را نشان میدهند. چون این آزمون ها چهره های با استعداد و هنرمندان را به جامعه معرفی میکند و زنان و بانوان برای نشان دادن مهارت خود در پخت و پز، نانپزی و دیگر کارهای خانگی زمینه فراهم میارند. مانی سهیگرانی برنامه ما در جرایان افتارمون شما را از فعالیت زنانی هنرمند طرز آماده نمودن نان و سر و اسرار این هنر نازک آشنا می‌گردانیم و باور داریم که مهارت این زنانی هنرمند برای شما جالب و آموزنده خواهد بود. اولاً ما با هنرمندان ناحیه مسچو و خوردیم که آنها با مهارت بلند خود نانهای خیلی بالذات و خوش صفت می پختند. این بانوان انعنه های قدیمه نانپزی را نگاه داشته نان را با محبت و ذوق بلند آماده می کردند. نانهای آنها نه تنها برای ساکنان محلی بلکه برای مهمانان نیز پسندیده بود. نانپزی کاری همروزه زنی دهات است. بانوان این ناحیه نیز به مثل دیگر ساکنان منطقه کشور نان را در تنور، چکدان، دگدان، تفتان و غیره از ارد اساساً گندم میپزند. به قبل بانوان از یک ارد قریب 20 نمود خوردنی آماده کردن ممکن است. از عهده نانبندی و آماده کردن خوراک ملی در این منطقه همه بانوان میبرایند. گفت هنرمندی نانپز نگاره رسولوه.
3: در توی معرکه ما را هم دلیم فطیر میکنیم. لاچره میکنیم. در لاچره هم روغن زرد، شیر، قیمق، با مختام و نوروزه و نوروزه، اید صده، در همه بیان هم دلیم فطیر لاچره تشکیل میکنیم.
2: هنری نانپزی در ناحیه مسچوه از نسل به نسل می گذرد و هر یک نانپز کوشش می کند که انعنه های اجدادی را حفظ نماید. از این رو مسچوه نمونه بهترین هنری ملی به حساب می رود. مرحمت مراد و زنی دیگری نانپز ابراز داشت که از حساب این هنرم صاحب گرانت پریزیدنتی گردیدم که این کامیابی نه تنها برای من بلکه برای رشد هنرهای ملی نیز اهمیت کلان دارد. با دستگیری چنین گرانت ها هنرمندان می توانند فعالیتشان را رشد داده تجربه خود را به دیگران نیز آموزانند.
4: صاحب گرانت پریزیدنتی در سال 2020 شدم و فروش نانهای مسجد، فروش فطیر مسجد را در مغازه های ناحیه براه ماندم و یک چند نفر شاگردان نیز تربیه نمودم. حالا آنها هم نانها و فطیرهای مسجد را پخته به فروش براورده استادم. از حسابی که ما آن نانهایی که میپزیم مغازه میبراریم به شیر روغن میکنیم، طلباتش نسبت به نانهای بازاری بلندتر است. با این راه زنها در خانه نشسته هم فرزندان خود را تربیه میکنند، هم نان پخته به مغازه ها برآورده فروخته به آیله خود، به ویژه آیله خود فایده میبیارند.
2: дегдонҳои занони ҳунарманди ноҳияи Мастчо хеле калону аз дигар дегдонҳои манотиқи кишвар фарқ кунанданд, чунки онҳо нонҳои ба қавле калон ҳаҷм мепазанд. Махсусияти нонҳои Мастчо дар он аст ки онҳо бо истифода аз маҳсулоти табиӣ ва усулҳои суннатӣ дар танӯр пухта мешавад. Шаҳр дод ҳунарманд Нигора Расулова. Ин нонҳо хушбӯй, мулоим ва болаззат буда, таъми хос доранд.
3: Дегдонҳои калон калон дорем. Дегҳои хушрӯ дорем. Оле танӯр ё чӣ танӯр ман даҳнаша намақа. Нон бозир мебуру. Ҳамин нонҳои калон калон чорта мебарам. Як бастиген чорта мебандем. Бо лоҷира нек як бастиген чорта бандем, бо мекунем, бо мебандем. Немнона, кулча, кулчаш мегум, ве сита, чилта танӯрҳои калона мебандем. Немнонарам як биста мебандем.
2: Воқеан дар хонаи ҳар як бошандаи ноҳияи Мастчо нони гандуми фаровон аст. Маълум мегардад ки аксари мардум, ки ба ғаллакорӣ машғуланд, аз навъи орди якум кам истифода мебаранд. Қайд намуд Анзурат Сардорова.
5: Дастурхони моро нон оромед, яке нони Мастчо дар миқёси Тоҷикистон ва берун аз он бо лаззати худаш фарқ мекунад, чунки дар таркиби ин хамир ҳам қаймоқ мерезанд, ҳам равған мерезанд, ҳам шир мерезанд. Дар натиҷа он бисёр хушлаззат ва мулоим мешавад ва чандин рӯзҳо ин нон намуди худаш, таъми худаш, лаззати худашро дигар карда наметавонад, чунки ин нон зеби дастурхони ҳамаи мардуми мо.
2: ҳар як бонуи ҳунарманди Мастчоӣ бар он ақидаанд ки пухтани маҳсулоти нонӣ катбоногии зан ва сарфакории ӯро нишон медиҳад, чунки сарфакории зан дар оила сабаби баракат, субот ва беҳбудии зиндагии аҳли хонадон мегардад. қайд намуд Марҳамат Муродова, зани ҳунарманд.
4: самбуса, қадмол, қадмоли танӯре, бурак, ин ҳам катбонуги занро нишон медиҳад, ҳам сарфакориро дар оила, ки аз як намуд равғану орд дастархони худоморо хушрӯ ором медиҳем. ҳар як хонадон Мастчоӣ гов дорад, равғани зар, шир, ҳар сар омода кардани ин маҳсулотро ҳам барои маърака, ҳам барои хӯроки ҳаррӯза мо, ки то амғавзо харид карда чизҳои химикат истифода бурдана, ин маҳсулотҳои табиӣ ҳаракати мо ҳам фоида ба бюджети оила, ҳам чизи табиир истифода бурдан фарзандонмо солим ба воя расанд.
2: сечор соати ҳар як модари тоҷик сарфи омода кардани нон мегардад. Агар як соати худро дар шӯридани хамир сарф кунад, то зувола рост кардану оташ афрӯхтани он на камтар аз 3 соати дигар масраф мегардад. Бонувони ҳунарманди нонпаз бошад, аз иҷрои ин амал ҳеҷ хастагиро эҳсос намекунанд, зеро ин кори ҳаррӯзаи онҳо ҳасту ба ин шуғл ва ё кори доимӣ одат карданд. Холаи Низорамо Сафарова аз ноҳияи Восе аз нони гирдача дида тунукиро хуштар медонад. аз ин лиҳоз ӯ барои дастурхони оила ҳамеша тунукиҳои гарм омода мекунад ва дар тамоми чорабиниҳои кишвар ҳамчун нонпази моҳир ширкат меварзад.
6: ҳаметар озмоно мерем нон мебандем, тари озмоно мерем тари нон мебандем, келнора нишун метем, ки келнора тари нон бандем. Бачаҳо хачун тари ғавса, ки тари намехран. фақат оча танаки ки танаки ки неме танаки мекунем бачаҳора метем. ози нав келинора нишун медем, ки мо бемодару бечаз калон шидем, шумо нигаҳ кунем, ёд бигирем, гарданкади ҳар ҷо нашем.
2: дар рафти озмун холаи Низорамуро ҳангоми чаппоти пазӣ дарёфтем. ба қавли ном бурда ин ҳунарро на танҳо ба духтаронаш, балки ба келинҳое ки қадам ба хонавода мегузоранд худаш ёд медиҳад. келини калонияшро дар пухтани чаппотӣ беҳтарин мешуморад. новобаста аз он ки келинҳо нонбандҳои моҳиранд, вале холаи Низорамо худро ҳеҷ ба бекориву ҳунармандӣ тасаввур намекунад.
6: ози келино ҳунари худамда хушрӯ тунакӣ мебанданд, به همسایه را نون میبندن همه کارا میکنن کلینو حوزی عروسای حوزده ترمس هست مشکای پشوکشی هست خلدین که هست پشوکشیشتیم شو خمیر کردیم پختیم پخته چیندیم زندگی اونا پیش بردیم حوزی همه چیز محیو ای به حناری و زندگی بریم میشد حوزی همه سه کلین در خونه های ایشایش یاد گرفت ایشایش یاد گرفت حوزی همش نون بندن چوی کلون ولی چگون مایده های بعد یک کلنه که تنکی بند ما نوجی دو کدم بکنم فیروز کنم ساری بکنم ازمون دارم
2: با قول هنرمندی نانپز نیزار مصفر و پختنی تنوکی هم وقت مناسب رو طلب میکند و هم برای خمیر محصولات کم مصرف می شود. با موافق رسم و رسوم منطقه بعد از پختن چپاتی زنها جمع شده از آن تیزابه که خیلی بالزت است آماده می کنند.
6: زنها که محشر جمع می شود یکه اوه شومگی را می ریزیم بعد یکه نگول را می چوشیم نونه طریق چند طرف ها می شیم بعد از این طبق می مونیم بله اوی طبق را می بروریم خوردن دیم
2: میگوید که از بس که چپاتی زود آماده میگردد در موسم کار بیشتر این انواع رو میپزیم که وقت کمتر رو طلب میکند. این مادر در فرصتی نکم از 10 دقیقه چپاتی رو به تنور تسپان میچسباند و نتیجه زحمتی او چپاتی های بالزت و گوناگون آماده میشود.
6: یک عمر تنکی کردم یک عمر سرنسفیتی تنکی کردم چگدون مایده های بچه ها گوچه چگدونی کلون میاری با اسکوات خطی میاری و را میگریم چگدون نشونی
2: گردچه و چپاتی مردم نورآباد را در یگان نواحی دیگر دیدن به گمان است. کلچه های نورآبادی به شکل و طعم لذتی فرق کننده دارند که یکی از چنین کلچه های با لذت این منطقه را در ناحیه رشت کلچه چایی میگویند. ادامه این گفته ها را از هنرمند نانپزی ناحیه تاجیک آباد نزاکت شاه محمد و میشنویم.
7: در منطقه ما نان چند نمود میشود. ما چپاتی میگیم. وقتی که علاوی دگدانه که ما موندیم البته علاو برای تیز بدنش ما اول یک دو تا چپاتی میپزیم. چون که چپاتی که پختیم علاو بعد کم تستس کشید گردچه ما ممکنه که نسوزد. بعد چپاتی ما گردچه داریم. گردچه ما نسبت دیگر منطقه ها حجمشو کلونتر های. معلوم است که گردچه منطقه رش گفته حجم گردچه ما کدومه که بیند اگر به یگان توی تماشا مرکا اگر به طرف های شهر دیگر نوحی ها بریم در حیرون میمونند که چخیل گردچه های منطقه رش قدر کلون هستن یا شما چخیل در دیگدون برده میپذیه گفته در حیرون میمونند و بعد گردچه ما با فتیر ها داریم که فتیر برای عروسان میکنیم فتیر کلون کلون بعد کلچه میکنیم نسبت هم با کلچه سه مخبره ما میگیم گپی توجکی توجکا بودی خدمو که با او نسبت یک کلچه با کلون ترکه
2: برای به یک حجم تقسیم و به یک اندازه راست کردن کلچه کدبانو بودن ضرور است. کاملا در روستا این کار را زنان و دختران تجربه دار انجام می دهند. آماده کردن کلچه چایی خصوصیت تربیوی هم داشته به زنها صبر و تحمل تازه‌کاری و زیبایی پرستی را می آموزد. قید نمود در ادامه نزاکت شما محمدوا
7: تربیه نسل نورست اگر سر و کارم داشته باشیم که راست دیگه با ساعت جدا میکنیم در ساعت های بیکاری در خانه با همین هنرهای خودمونه پخت و پز و نون پزی مون دوام میتیم این روز شکرانه خدا این دخترکو هستن کلینا هستن که با همین کارا را به اینها نشان دادگیم که اینها هم همین کار از خود کرده گن اول ممکن که کین باشن نون پختن اوسته اوسته که از خود کردن نون پزی آسان میشود برای چی برای زنی تاجیک نون پختن کین باشه البته
2: چنانه که هنرمند نانپز نزاکت شاه محمدوا میگوید خمیر کلچه چایی از نانهای معمولی تفاوت دارند. با آن روغن و شیر همراه کرده سخت میشورند. این با آن خاطر است که کلچه های خوشرو یک حجم بیرون آید. برای روشن و جلونوک شدن رنگ کلچه در روی خمیر در روی آن روغنی رستنی همراه میکنند.
8: همین نان هایی که مادرای ما میپختند ما از اونها عبرت گرفتیم، نان پزی را یاد گرفتیم و امروز نان های زیبا میپزیم که چی معرکه و توی ها میشود و مهمون هایی که به خانه های ما میآیند ما همین نان ها را کوشش میکنیم که نان های زیبا پزیم و به نزد مهمون گذاریم.
2: سوکینی نوحیه ونج خوله نوزیه شیر محمدوه را سری صرفه دیدیم که همراه با شاگردانی خود مشغول نون روز کنی بودند. از لطف و مهربانیش دریافتیم که زنیست کشاده چهره، خوشمومیله و آدم دوستار. نون و کلچه های آموده نموده او دقت تمام ساکنان و باشندگانی آزمون را جلب میکرد. از او اطراف هنرش پرسان شدیم.
9: ای طرف وای میخیل میکریم بعد میبستیمش. نموندیم که دم زنه. ای طبق میکنتیم میبستیمش. نونی خشیرو میومه. بعد این نونی حاضره بعد دم زنه. باید دم زنه. یک ساعت دو ساعت دم زنه بعدش میبندیم. خوبی اخی نونی گندم بمزه تر. نونی گندم این شکرونه یمین نونمو. نیکی اون گندمه که آسیو بی سنگی ارد میکنه. یه با بمزه تر آید.
2: در آموزش این هنر مادرش را که نانپزی ماهری دهه بود استاد می شمارد. به قولش هر روز رخساره های از علاوی تنور سرخ گشته مادر را دیده و حواسش می رفت که باری هم نانپزم می گفت خاله نازیه. آن وقت تقریبا 10-15 ساله بودم و زواله ملایمی به صد شکل و صورت زیر پنجه های مادر پیچ و تاب خورده زوقم را می افزود. میگوید
9: من اومم یاد گرفتم امین اومم نون میکر بعد امین اومم یاد گرفتم بعد اومم تری کمپید زنه که کسل بی کسل مند امین کسل مند مایده نون کنی رو یاد گرفتم اگه باور کنی ایسان فی پنجی بعد نونی گندم قین ای بستنه ام میبستم یکیش در تگ میفتی یکیش میبستم ساز میبستم یکیش میفتی اویستا اویستا یاد گرفتم امین آچم نشونم دا کنم خیلی نم خیلی کن خی و هر حال که یاد گرفتم.
2: می توان گفت که نان یکی از نعمت‌های مقدس و مهمی زندگی انسان به حساب می رود. در تاجیکستان نوع‌های گوناگون نان وجود دارد که هر کدام با طعم و طرز آماده خاص خود معروفند. هنر نانپزی در بین مردم ما از نسل به نسل گذشته تا امروز حفظ گردیده است. بانوان ما با مهنت و صداقت این عنعنه نیک را ادامه داده نان‌های بالذات آماده می کنند. برنامه نوبتی انواری هنر به انجام می رسد که در تهیه آن سهم گذار بودند محرر بنفشه سفرخانوه کارگردان جانی بکی محمود جان. تا برنامه های بعدی خیر.

0: از سلسله انعنه های شفاهی
1: خوفی ازنی نوع از مسابقه شفاهی هنگام فراغت و نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. دیگران نیز در قافیه همون کلمه جمله ها می سازند. مثلا یکمی می گوید ما می رویم به بازار. دومی بازار شهر حصار. سومی به خریدن انار. باز شخصان اولا انارهای چون رخسار. دیگری زیبا رخسار یار و همین طور قافیه ها دوام می یابند. در بین بچه ها نیز یک نوع قافیه بازی معمول است. چنانچه یکی دیگری را می گوید دو گویی آن هم دو می گوید. در جواب اولی تو کلکه دو می گوید. همین طریق چار خان است پوری انار، ده کلا در که، چوی ددیت بوی و غیره.
2: ماهیگیری که آرزوی ماهی زرین را به شست آوردن دارد بهترش زر نگیرد.

زنده بود شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود. پر درخش این کان سیمی ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیدار بود هر چشمه این کوهسار. چشمهای روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند. آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.

از سلسله خوراک های انعنوی تپون. یک نوع کلچه انعنوی مردمی کوهستان که آن را خوراک چوپانی نیز نام میبرند. چوپانان هنگامی در ایلاق نگاه و بین چاروا این نوع نان را بیشتر میپزند. برای پختن آن تابه مخصوص استفاده می شود که سرپوش آن و مثل ظرف کلچه پزی بوده، ایلاوتن در دگدان های چوپانی نقش سرپوش را نیز اجرا می نمایند. برای آماده کردن کلچه تپون چنین محصولات لازم است: سرشیر یعنی قیمق، روغن مسکه، خمیر مویه، شکر، کمی روغن رستنی و دو کوسه آرد. همه این محصولات را آمیخته نموده بالای تابه کلچه پزی تنوک می نمایند. سپس با سرپوش بالایش را می پوشانند. پس از آن در داخل آتش باقی مانده و یا لخچه تنور آن را می گذارند. وابسته به حرارت گرمی بعد از 15-20 دقیقه تابه را از تنور می گیرند. آن به خود رنگ سرخچه را می گیرد. معمولاً چوپانها به جای تنور از آتشدانهای مخصوصی که یا از تابه سنگها و یا در پهلوی یگان بلندی ساخته شده است استفاده می برند.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: نقاشی هنری آفریدن نقش محصول ایجاد هنرمندان خلقی و کسبی یکی از نوهای قدیمه صنعت آرایشی عملی نقاشی تاریخ قدیمه داشته انکشاف هنرهای معماری، کلالی، میسگری، زرگری، قالینبافی، گلدوزی به ترقیات آن مساعدت نموده است در نقاشی نسخه های گرهی، پرگور، مداخل، جوک، سکونجه، مربع، ستاره ها، چور کلید، چور کرته، کنگوره دایره، مورپیچ، موچ، اسلیمی، قشتناب، مرغوله، بادام، انار، گل خیری، صدبرگ، لوله، تاج خروز، نیلوفر، انگور، انجیر، کتیبه، عکس جانوران، بلبل، توتی، پلنگ، کپک، معمولند.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: شکاریم یک سر همه پیش مرگ سری زیر تاج و سری زیر تر چو آیچ هنگام بیرون کنند و از آن پس ندانیم تا چون کند زمرگ ای سپه بد به اندوه کیست همی خیشتن را بباید گریست دراز است راهش وگر کوته است پراکندگانیم اگر همره است
2: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

درود به شما شنونده های عزیز، برنامه نوبتی دری امید رو بازم با موضوعی که شما شنونده ها انتخاب کرده اید پیشنهاد میکنیم. با شما هستیم این لحظه ها در استودیو کارگردان اصحاب یوسف، مسئول برنامه لطفی عبدالعزیز و روانشناس مریم دولتبه. شنونده های عزیز، موضوع امروز رو انتخاب کردیم اینتویتسیا و یا فراست. معلم عزیز، واقعا یک موضوعی که خیلی فکر میکنم جالب است برای شنونده. چیست اینتویتسیا؟

0: که ما از امیدوار هستیم در همون شکل درست اجرا میکنند.
1: یعنی که از یک ایما و اشاره حتی در
0: بله و حتی به ایما و اشاره هم با یک نگاه میبیند که وضعیت چگونه است، اینجا چگونه باید صحبت کرد، چگونه باید رفتار کرد، یا که میگن عقل خودش میگیرد. اصلا بین عقل و فراست انتویتسه یک فرقی هست. عقل یک بخش قوه تحلیل کننده است و انتویتسه یک کانال است که ما از شور کیهان اطلاعات رو مفت آسان اکک نغز اکک اطلاعات درست رو میگیریم. ولی آیا همه دسترسی دارن به این کانال؟ تو چه اندازه همیشه باز و فعال است؟ صحبت ما اگر که در اطراف این شود گمان میکنم برای مردم عجیبتر و منفعت مفیدتر میشود. چرا بعضی ها به این مسئله دسترسی ندارن، بعضی ها دارن؟ و اگر که بینگریم به عالم کودکان، آنها از این مسئله نظر به کلون سالون دیده بیشتر استفاده برده می توانند. در این مورد آنها آگاه تر هستند و آنها زیرا هنوز عقلشان به اون درجه قوی نیست که پیش روحی اینتویتسه رو بگیرد. و ما میگیم که عقلش نمیگیرد، ولی رفتارهای آنها بعضن ما رو حیران میکنند که بهترین جواب رو آنها میدهند. در بهترین مورد، در مشکلترین مورد، رفتار آنها به گفتن و به فهماندن شکل درست رفتار آنها استفاده میبرند. این همون چیزی است که آنها پیوندشون با شور کهان خیلی قوی تر است. زیرا انسان وقتی که در باره انتویتسه میگویم باید حتما به خاطر بیاریم که انسان تنها از یک جسمی که من نمیدونم 40 یا کیلو یا 70 کیلو عبارت است بوده نمیتواند. جسم ما فقط یک بخش اون چیزی است که ما انسان. خوش در پسیخالوگی کوانتی میگن که همون قدر که وسیع دستاتون هست همون قدر جسم های نوعیان شما هم هست. و قسمی دیگر تدقیقات علمی میگن روانشناسی یا عصب شناسی درون است که همه این در تحت شعور است. همه این دور شعور.
1: وسیع دستا گفته مثلا اگر ما همین گونه دستمون رو آغوشی باز کنیم همین قدر
0: بازم همین قدر جسم ما انا اصلا همین قدر است.
1: همین قدر است.
0: بله اون بخش های نوعیانی که ما نمیبینیم اینها در خود در همین حدود قرار دارن. اگر اهمیت داده باشید بعضن حالت های میشود که اگر آدم دست از همین مسافت نیم متر آدم که شما دوست نمیدارید در همین زیادتر اگر به شما نزدیکتر شود شما یک احساس بده در دلتون پیدا میشود. بله حس خطر رو حس میکنید. این زیرا به همون حدودی چه میگن رمی شما میدارید همون جایی که علاقه عالم شما اونجا سر شده است، عالم نوعیان شما اونجا سر شده است. و آدمی که فراستش قوی است این چیز رو خوبتر حس میکنند. عالمی که آدمی که گردن این مسئله ها چه میگن اون رو روش دادن نتوانسته باشد سبب های دیگری باشند که در رو محکم کرده باشد برای خودش. خوب زندگی ما همه ما از مکتب های مشکل میگذاریم و میتواند عموما در برای دانش های فراستی نه تصورات داشته باشد نه به آنها دسترسی داشته باشد. ولی اون جایدان محکم نمیشود حتی در حالتی که آدمون اون رو روش ندادن اون به آن توجه نکردن برابر سر عقل اومدن فقط در عقل کار کردن و عقل رو ما پیش روی دولت میگیم. ولی عقل در مورد هایی که ما چیزهای مادی رو میبینیم و حل میکنیم برای ما کمک رسان بزرگ است. ولی چیزهای غیر مادی هستن محبت است با دستان داشته میتوانید نمیتوانید دوستی هست میشود نمیشود غضب است ترس است اینها چیزهای هستن رشک است این چیزهای هستن که احساسات رو ما با دستمون داشته نمیتوانیم و این احساسات انا در همون عالم کوانتی جای دارن. و اگر که ما دسترسی داشته باشیم به با عالم فراست اونجا ما این مسئله ها رو آسان‌تر حل کرده میتوانیم. یعنی چیزهای هستن که ما رو همچو جسم رو داده میتوانیم اون رو حل مشکلات جسم رو توسط عقل حل کردن خیلی آسان است. مثلا شما گرسنه موندید جسمتون غذا طلب کرد و عقل میگه که رو نه در فلان جا غذا هست بگیر و بخور. ولی اگر که خمار کسی شما رو گرفت این هم گرسنگی است ولی این گرسنگی روانی است. دوست رو یاد کردید یا مادر یا پدرتان یا فرزند راه دورتان اینجا چی باید؟ دسترسی نداره زنگ زده نمیتوانه. وقتی که با آدمی که صاحب فراست است از اون دانشوی نوعیون کوانتی که در عالم کائنات به حد حساب هستن از اونها استفاده کرده میتواند. و معمولا در این حالت ها وقتی که شخصا به من مراجعه میکنن میگم که در حقش دو زیرا تو با روان او در پیوند هستی هرچند فاصله تو رو دور کرده است جغرافیا امکان نمیدهد که تو در برش باشی. تو اینجا هستی او در یک کشور دیگر است شاید تلفنش کار نمیکند شاید در حالت پیوند اینترنتی نیست یا تو خودت این چیز رو نداری امکان نداری دامونی هستن شاید نه همه هستن خیلی کمند و دامونی هستن که هنوز هم از تلفن استفاده نمیکنند براشون اینو تلفن خطر دارد یا تلفن رو دوست نمیدارن و آنها در این حالت چیکار باید کنن؟ وقتی که با من صحبت میکنن در صحبت ها میگم که در همون آدم دعا کن و از همون شعور کیهان خواهش کن که وای تو رو دریابد خمار چهرهش رو خمار دیدنش رو با اصول های نوعیان از بس که خودی حالت در عالم نوعیان است که با دست داشته نمیتونه اونجا حل میشود. و بعضا این خلاف میشود که یک کسا یاد میکنید اگر در نزدیکی باشد در براش صحبت میکنید میگه دیگه فلان چه یاد کردم گنام است مادرم است خوارم است یاد کردم و بعد این

0: شاید وای با شما یا زنگ میزند یا دراتون کشوده میشه دو وای میدارد. این آن همون عالمی نوعیون است. این همون عالم فراستی است. و اون طرزی که من میبینم این پیوند انسان رو عالم کیهان خیلی مانند است با توری عنکبوت. تورها نوعیونن خیلی نازکن و اینجا اگر شما چیزی رو جون بونده در یک کنجکش اگر که دست کسی رسید یا پای مگس رسید تمام همون عالم میلرزد و اطلاعات به نقطه ضروری رفته میرسد و همین پرده نازک و با بالا می رود و از بالا گشته پایان می رود با اون آدمی که در جای دیگر است. اگر هر دو در عالم فراست باشند همون زمان و ایشان پیوندشون با این عالم کیهان عالم نوعیان اگر باز باشد خیلی تیز می رود می رسد.
1: فکر میکنم که مادر عزیز این وابستگی این عالم رو این حکمت رو مادران ما نوعیان دارن در وجودشان یعنی که خودشان شاید احساس نمیکنن چون همیشه هر کجایی که هستن دعای فرزند یادی فرزند در یادشان هست دعاها همین پیوستگی فرزندان رو نگاه میدارن
0: بله اینجا یک چیز دیگر هم هست مادران یک اسباب یک استوره بسیار جدی دارن این غریزه مادری است اون همیشه ان همین کانال رو با شور کیهان شده نگاه میدارد و او همیشه در عالم خودش این مادر از بس که از بالا است فرزندان بعدی او آمدند از بالا ان همون نور رو همیشه حمایه میکند که به فرزندان روانه بشود و این نورهای نوعیان همون دعای نیکی مادر است و چرا میگن که از دعای بعد بترسید دعای بعد این حجوم نفر به نفر دیگر در همون عالم نوعیان است و میگن که دعای یتیم میگیرد دعای مظلوم میگیرد
1: چون دعا از دل بر نمیاد
0: بله بله و این دعا چی است دعا هم همون اگر دعای نیک اگر که یک تحفه یک انسان به انسان دیگر تحفه همچون قوت باشد نور باشد صفای زندگی شما باشد دعای بعد این سنگ باران کردن شما و برای همین دعای بعد مثلا در داخل یک اولاد چیزی سخت خطرناک است اینها از همدیگر جای گریز ندارند زیرا در یک محیط کوانتی قرار دارند و چرا تمام فرهنگ‌های جهان فرزندان رو آگاه میکنن که پدر و مادر خود رو در دم پیری خوب احتیاط کنن نرنجونن زیرا اینا شرط نیست که تو دعای بعد کنن میگن که اوه ناگاهه ولی همون ناروزگی پدر یا مادر یک اوه کشیدنش میگن که در حضور پدر و مادر هنگام خدمت میکنه یک پیاله چای میبیاره یا مادر درماندت رو سلام پهلو میگردونی اوف نگوی زیرا این مادر وقتی که تو رو پهلو میگردون اوف نمیگفت و دلش سخت میرنجد که هم تمام زحمت های کشیده ای من بر هدر رفت من امروز برای اینها دردی سر شدم و خودی انا همین اندیشه رنجش آمیزی مادر میتواند غیر خواهشی او یک سنگی باشد به با عالم کوانتی شما به عالم نوعیان شما و اون در شکل های گوناگون بعد پیش میاد که شما شاید سببش را نمیدونید نوبروری ها بیماری ها قرض داری ها از بین رفتن مول و ملک باز یک کس مثلا با سختور یک کس با مفلسی گرفتار می شود و امروز ما میبینیم که آدمون چقدر حتی در مثلا مول و منال چقدر بالا می روند پایان می فرایند یک چی میگن موج پر تهلکه همیشه هست و خودی عالم هم همین خل است و این سببش می تواند انا همون رنجش های دیگران باشند که ما حتی نفهمیدیم زیرا اون عالم نوعیان ما همیشه فعال است حتی در حالتی که ما خوب می رویم، دم می گیریم، جسم خود رو راحت می دهیم، عالم کوانتی ما دم نمی گیره. ما حتی در برای خوب در برنامه گفته بودیم که در وقتی که ما می خوبیم، اندیشه های ما، مغز ما در حالت کار کردن است، تحت شعور ما همون وقت حتی بیشتر فعال می شد، زیرا عقل دیگر با او خلل ایجاد نمی کنه. برای همین وقتی که ما در باره فراست صحبت میکنیم شما میتوانید در مورد پیوند خودتون رو با عالم کیهان بوی داده باشید ولی اون رو برقرار کردن همیشه میتوانید
1: هنوز حالا که شما یک نقطه رو گفتید که در کودکان بیشتر از کلان سالان است همین رو خواستم بگویم که چرا در کلان سالان این کمتر باشد و آیا میتواند که این رو برگرداند به خود کلان سالان
0: ولی میتواند در کلان سالان کمتر است برای اینکه ما بسیار چیزا رو به خودمون با تکیه به خودمون با اون چیزای جسمانی که میبینیم فیزیکی که در اختیار ماست با تکیه با اون ما میخوایم حل کنیم این یک چیز است چیز دیگر همین ترس وهم غضب یعنی احساسات منفی ما نیست میتواند باعث بسته شدن همین کانال باشد اگر بر مثال اگر با اینترنت مونند کنیم یعنی موج اینترنت شما یک بار احساس میشد اگر شما در داخل شما احساس منفی زیاد باشد باوری به جهان دلموندگی افسردگی زیاد باشد مثلا در پراپسیخولوگ ها آنهایی که در باره عالم کوانتی دانش بیشتر دارم اونجا تکیه میکنن آنها میگن که یکی از سبب های اساسی دیپریسیا یا افسردگی این همون محکم شدنی همین وای است کانال کوانتی است یعنی میگن که پیوند با خود کم شده است اعتقاد به عالم با شوری کیهان با اون قواهایی که به ما خیلی زیاد داده شده است با اون حکم شده است و ما اونها رو استفاده نمیکنیم.
1: در فرهنگ دینی میگن ایمانش ضعیف شده.
0: بله بله ایمانش ضعیف شده است. یعنی همین ایمان همون باور کردن به اون عالم نوعیان است. می توانیم خداوند گوییم که باز بلکه با عبارهای دینی بگیم، اگر با عبارهای علمی بگیم این عالم کیهان یعنی شوری کیهان میگن به زبان روسی فسیلین میگن، این همون چیزی هست که ما یک ذره اون هستیم. وقتی که جان در تنی در جسم انسان میدمد یک ذره از همون عالم میدمد، یعنی در داخل ما همون وایفای ما همون جان ماست. ما اون را وقتی که اگر ما با روح خودمون در مبادله نباشیم، مثلا با عبادت ها، با مشق های سکوت، صحبت با طبیعت. اینجا مثلا من یک وقت تا قطی خورد گذارانده بودم، پنج کانال رو پیدا کردم، هفت کانال رو پیدا کردم. هفت کانال، اولینش کانال اول با همون که ما رو آفرید است، با آفریدگار است. دومش این قوه اجداد است. وقتی که ما مثلا اگر احمد داده باشه در فرهنگ ما هست، همیشه ما در حق پدر و مادری رفته خودمون دعا اینک میکنیم، خدا رحمت کنیم، جایشان جنت باشد میگیم، روحشان شاد باشد میگیم.
1: واقعا این کمک میکنه؟
0: بله، گپ دسر نوسکی اونها از روی همون فلسفه ای که از مثلا عالم کوانتی من میخونم، الان که در سرگی نیکلاش لازرف رو بگیریم برای مثال، اینا برای شنوندا میگم، یعنی مؤلف رو هم اثرهاش در عالم اینترنت هست پیدا کنن، برای خودشان چیزای عجیب پیدا میکنن و میگه که همین چیز ما اینجا تنها نیستیم. اینجا اونهایی که از ما رفتن، اونها در اون عالم، در عالم خودشان هستن.
1: در عالم
0: ما نیست. بله، و به عالم ما تاثیر رساندن می توانند. و وقتی که بعضن اگر که در مثلا در دعاهای کلان سالون ما این هست و بگن که بر پدرت رحمت، میگن پدر نیست، میگن بر پدرت رحمت، یعنی اونجا یک خوب روان میکنن. یک وقت من بلولا عزیز و یک انترویو داشتم در روزگار ژورنالیستیم، یک چیز عجیب گفت لولا، من فراموش نکردم همونا، و گفت که خوشدامنش و مادرش میگفته است که مرده سیر و زنده سیر. ما برای چی یک کف دعا میکنیم؟ ما برای چی برای رفتگان قرآن میخونیم؟ بله، و مردم یک دهن نان چی یک نفر ضیافت میکنه که در حق گذشته های تو دعا کنند. زیرا ما به اونها باید همین کانال رو باز نگاه داره. شما دعا میکنید، کانال کشورتر میشود، شما بر عرض سپاس میکنید که زمان توسط شما ما به این دنیا اومدیم و قوه هایی که شما جمع کردید ما از اون استفاده میبریم. بعضن در باره آدم ها میگن که پشتش زور است. پشت این خشتبار اینجا بودگی نیست، پشت آنهایی هستند که از این پیش گذشتند و آنجا اگر که ما از نگاه علمی امروزه بگیریم، توسط دینکا، توسط گین، توسط به ما میراث دادن قوه های خودشان، به ما هنوز هم قوه میتین. برای همین و وقتی که ما اگر که تیم کانال یکم کانال بو طبیعت یا بو کانال انقدرش بو فشوری که هم کانال دیو بو اجدادون، کانال سیوم این پیوند با خود طبیعت خود ماست، با جسم ماست. این چیزهای جسمانی هستن که ما از اون استفاده میکنیم. این غذا است، این بستر است، این لباس است، این خانه ما است که ما رو از گرمی و سردی حمایت میکنه. این هم چیزی است که با ما قوه می. چیز دیگر این طبیعت است. شما با اوش طبیعت میروید و از اون چیزهای میگیرید، استراحت میکنید. اگر مثلا حافظ بزرگ میگد که بلا بیجوی مینشین و گذری عمر ببین، و شما رو به عالم فلسفه میبرد. و چیزی دیگر این معاشرت با انسان هاست. انسان ها چیز با اونها در صحبت یا چیزی میدهیم یا چیزی میگیریم. این نه همیشه دانش هایی که ما رو مثلا کتاب رو میگیرید، کتاب رو با دستان داشته میتونید، ولی از صحبت چی میگیرید؟ اون رو با دستان داشته نمیتونید، یا کیفیتتان خوش میشد یا نخوش میشد. این چیز است. و یک چیز دیگر هم هست اینجا در خطور اینها، ما میتونیم حیوانات رو بگیریم. خودمون هستن که حیوانات رو دوست میدارن، مثلا اونها با گربه ها، با سگ ها عالم خودشون رو میسازن، با اونها صحبت میکنن، معاشرت میکنن، از اونها خیلی چیز میگیرن. و این یک عالم دیگر است. یعنی وقتی که ما به اطراف خودمون نگاه میکنیم، این کانال ها، این رابطه هایی که ما رو هفت قبطی ما رو پر میکند، هر کدومش در جای خودش موقع دارد. شما در حالت خستگیتون وابسته به امکاناتتون میتوانید از همه اینو استفاده برید و برای این باز هم همون فراست خود رو همون لحظه بشنوید. چشمتون رو چند دقیقه بندید، فکر کنید، خاموش باشید، روند فکر خودتون رو کوشش کنید که کمتر باشند و حس کنید که شما همین حاضر چی میخواهید. این دل شماست، دل نظرگاه حق میگن، این دل شماست که به شما خبر میدهد. شاید همون ایستگاه وایفای ما همون دل باشد و از اونجا شما میشنوید. اگر که شما همین لحظه صحبت کسی رو میخواهید، یعنی نقطه قوه شما آنجاست. اگر شما میخواهید عبادت کنید، میتوانید عبادت در شکل رسمی کنید، میتوانید همین خیلی شنید و در حق گذشتگاتون دعا کنید، فرق نداره، میتوانید این کار رو کنید، همونجا میشنوید. و برای که ما صدای درونی رو بشنویم، ما باید صداهای بیرونی رو لحظه خاموش کنیم.
1: در سکوت باشه.
0: بله، مثلا امروز خیلی زیاد از در اینترنت با کلمه از مدیتاسیه، ما اون رو همچون مشق سکوت ترجمه کردیم. واقعا در حالت مدیتاسیه، مدیتاسیه شکل خیلی گوناگون داره. مثلا در دین هندویی اونها در یک حالت معین می نشینن، دستاشون رو باز میکنن، برای اون یک جای معین انتخاب میکنن، میتونن ساعت ها بنشینن. ولی باز فلسفه دیگر میگن که حتی اگر که شما در کوچه قدم بزنید، در روند قدم زنی با عالم اولوی پیوند شوید، این هم مدیتاسیه. شرط نیست که بنشینید و در حالت سکوت بروید. ولی بعضی می شود که مثلا یک کلمه مخصوص است در فرهنگ ما ذکر هست. ذکر خیلی کمک میکنه. برای من همچون روانشناس، من ذکر رو همچون اسباب خیلی آسان به دست آورنده میدونم و بعضی توصیه میکنم با اونهایی که مثلا در این فرهنگ هستن، دانش دشون پایوندشون اینجا زیادتر است. این زمان میتوانه حتی دین رو هم بگویم که یکی از کانال ها، یکی از روح ها جانب همون قوه های بزرگ است. یکی از روح خد اگر مهم است که ما در روح در نمانیم یا من بایم نقطه اساسی قدرت بزرگ رو فراموش نکنیم که ما توسط روح اونجا رفته ایستاده. اونهایی که در روح در میمونن اینا به همون افراط و چیزهای دیگر گرفتار میشون. ولی اگر که از روی نگاه صوفیونی ما بگیریم، علم تصوف، اونها میگفتن که پرده پیش این ها سن پرده میفروید. بله، برای که پرده ها از بین روان، اونها همون چیل روز با مشق سکوت مشغول میشنن که همون قوه رو فعال کنن. از این رو این قوه است که در همه هست. انسان به این و دنیا نمی آید. اگر که فراموش کردید، اگر که راهش رو گم کردید، اقلا با اصولترین اصول، با همین نشستن در حالت سکوت، در یک شبانه روز 24 ساعتی که شما دارید، برای خودتون وقت بدهید، 5 دقیقه، 10 دقیقه، بتوانید در دوام روز یک چند بار همین 3 دقیقه، 5 دقیقه برای خودتون امکان بدهید و صداهای بیرون رو خاموش کنید، تلفن رو یک طرف گذارید و با خود بنشینید. با خود بنشینید و درون خودتون نظر کنید، عالم باطنتون رو فعال گردانید، از اون چیزهایی که اونجا پیدا کردن میخواهید با خودتون سوال بدهید، با همون عالم تحت و شعور میگید، با عالم کیهان میگید. اصلا اینا مهم نیستن، مهم که شما این رو حس کنید که اونجا قوه هست، اونجا یک سرچشمه بزرگی هست که با همه سوال ها جواب اونجا هست. و علمان بزرگ رو شما میدونید که کشفیاتشان خود به خود پیدا شده است. مثلا علم، علم کزاتیل نوکا میگن، علمی که توسط تحقیقات ها مثلا تسنجش ها میگذارونن، در لابراتوری ها چی کار رو میکنن و میگن که این علم است. بله، ولی علمان هستن که کشفیات رو به این تحقیقات ها کردن، قوه کشش زمین یا کدام یک قوه دیگر. این همون قوه اینتویتسه بود، این همون قوه فراست بود که بعضن برای علمان این جواب سوال هاشو در حالت خوب اومد.
1: علما درباره مشق سکوت شما گفتید، یک سوال شنونده یاد اومد که میگفت شما درباره مشق سکوت سخن کردید، یعنی مدیتاسیا، و من گوش کردم توسط اینترنت که انسان رو از حالت خودش بیرون میکنه، در دیگر مثلا در دیگر دنیا، در دیگر عالم خود رو تصور میکند. اما هرچند من کوشش میکنم، همین برای من دست نمیدهد. یعنی که چگونه میتوان با مشق سکوت مشغول شد، چگونه میتوان روح را آماده کرد تا که واقعا هم وارد همین عالم دیگر شد، یا اینکه خود شما تجربه کردید آیا همین حالت ها در خود شما با وجود می آید؟ چگونه می تواند یک انسانی که مثلا نتوانست از این حالت روح بلند شود و یا بهره ببرد، مثلا یک نتیجه بگیرد؟
0: اصلا انسان ها خیلی زیاد گوناگونند. آدم هستن که به عالم مادی پیوستشون بیشتر است. اگر که مثال یک بگیریم 100 فویز بگیم، از یک تا 100 برویم یا از یک تا 10 برویم، آدم هست که اگر که از یک زمین گویم به زمین پیوندش بیشتر است، بیشتر است، یک قدم بالاتر است. آدمانی که در از 5 بالو هستند، اونها با مشق سکوت آسان تر وارد میشن. آدمی که در پایان هستند، با اینها تجربه بیشتر لازم است و یک راهنما هم لازم است. بعضن حالتهایی است که بی راهنما شما نمیتوانید، برای که اگر که شما در درجه یکم دویم اول باشید، اگر یک بار جهیده با پنجم ششم بر آمده نمیتوانید، یک راهنما لازم است و اینجا کاری بیشتر لازم است. ولی این دسترس است، دسترس است. اگر آدم یک بار دو بار کرد میسر نشد، این معنی ندارد که با او هرگز میسر نمیشود، یعنی با او کورس بیشتر لازم است.
1: یعنی که پیوسته باید
0: باشد. بله بله بله بله، باید اینجا برای من این چیز آسان است. من نمیگویم که هر زمان میشود، ولی اگر که وقتی که پیوسته با این کورس مشغول میشود، بعد مونان میشود با اون که چراغ رو چخل در میگیرونید و میکشه تو مزیر میکنه و میتونه به یگون موسیقی، بعضی ها توسط موسیقی به این عالم وارد میشوند، بعضی ها توسط منظره ها، بعضن آدمون هستن که اونها نه این نه اون دیگر ضرورت ندارد، اینو یک اصول وارد شدن بودن، نمون در خودش به خودش امر میکند، میگه که من سوال دارم، علم کیهان و سوالم جواب میخواهم. 5 دقیقه اصول میسته، در همون 5 دقیقه در باره یگون چی فکر نمیکنه، در باره یگون مشکل هم سوال را ابراز میکند، با عالم سر میتید و اگر چیز آسان باشن آسان پیدا میشن. سلام کلیدتون رو فراموش کردی، گم کردی در بالای خونه، то ба ҷо ин тараф давидан, он тараф давидан, ҳама чапароса кардан, сад каса пурсидан, бо ҳама ҷанҷол кардан. Мо одатан чунин амал мекунем, ин амали одати имос. 5 дақиқа ором бинишинед, хомӯш бинишед, фикр кунед ва ин саволро бидиҳед. ва шад кале дар яке аз киссаҳои шумост ва чашматонро мекушоед, ё ба ёдатон мерасад, ё ба ҳеҷ чиз аҳамият надода аз пай поятон равед, по чумо куҷо мебарад, онҷо равед. Ман дина ҳама айнан ҳама хел шуд. Ман калди хона барои чизе дода будам, наёфтам, дар хона ҳеҷ кас нест, ки якон каса пурсам, ман рӯз наметавонам телефон кардан ба одам ё оила, барои ки дар ҷои кори онҳо на ҳамеша масалан телефонро бардошта метавонам, ман ба ҳозир дар кор. Баъд гуфтам ин бетели, майлаш гуфтам калид майлаш, ман дар кушодам метавонам то магазин фуро мичгарни, замони тинҷи асту, яке барои ман чип дар кор буд ки лифт хати фуроям. Гуфтам ахала ман лам чип пайдо кунам, аз ҷом хистам рафтам тарафи ошхона, дар ошхона ки дар бора калид чизе нест. Худам намедонам чаро ошхона рафтам. Онҷо рафтам як калид дигар бо чип истода. Ва калти ман нест, дар маҳкам кушода намешад ба он, вале чип барои чизе ки барои ман дар кор он пайдо шуд, ман фуромадам корам буд кардам. Ин ҳолатҳо бо ҳамаи мо метавонад рӯй диҳад. Зеро мо бо олами таҳту шуури худамон ё олами кайҳон мегӯем, мо ҳамеша бо онҳо ин робитаҳоро дорем. Фақат аз пайаш бошед, машқ кунед, машқ кунед, аз машқ кардан монда нашавед. Кори вазнин нест, кӯҳкани кунест, метавонед боло ин кор кунед ва метавонед ин чизро, ин каналро агар фаромӯш карда бошед, ба ёдатон биёяд. Агар танг шуда бошад, боз кунед ва бисёр саволҳо, бисёр муъҷизаи аҷибро мебинед дар ин ҳолат. Чун ҳамин дирӯз вақте ки ман дар ҷустуҷӯи калид ҷое рафтам, ки калид онҷо набояд бошад буд, барои ман калидро дар хонаи хоби худам гум кардам, ҳама сумкаҳои чапак рошта кардам, ки дар кадом киса монда бошам. Бад намедонам онҷо барои чӣ рафтам, бинам ҷои калид дигар истодааст ва кори ман буд шуд. ва ин чизо ҳама ҳозир ман гуфта истодам, шояд ба хотири шумо баъзе чизҳои ҳолатҳои худатон меояд ва ҳар шунавандаи дигари моам шояд ин чизоро ба ёдашон овард ва ҳар дафъа агар ки фаромӯш кардед, ба хотиртон ба ёдатон биёяд, ки замони азлиятон гузашт, ки як табақ оши гарм бошад, яке мебинед дар тақтақ мешавад, ҳамсоятон оша медарорад. ин чизҳое ҳастанд ки чизҳои осон осонтар ҳал мешаванд. вале агар шумо қасри тиллоӣ хоҳед, қасри тиллоиам ба шумо агар ки воқеан хоҳед, ба шумо насиб мекунад, вале онҷо вақти зиёдтар лозим аст. онҷо одамоне ҳастанд ки қасрро бисозанд, маблағҳои лозиманд, ки масолеҳро бихаранд ва ғайра ва ҳоказа. яъне ҳама орзуҳои мо амалӣ мешаванд тавассути ана ҳамин канале, ки мо бо шӯри кайҳон дорем.
1: саломат бошед муаллим азиз. ва акнун дар анҷоми суҳбат мехостам дар бораи ҳамин олами зебое, ки мо аллакай ворид мешавем ва гоҳ ба инсонҳо муяссар намегардад. шумо аз таҷрибаи худатон мегуфтед дар бораи он оромиш, дар бораи он ҷаззобияте, ки дар ботини инсон рух медиҳад. каме тасвир кунед чӣ гуна дуньёст, чӣ гуна худро эҳсос мекунад инсон?
0: Хуш, масалан, осонтар барои онҳое, ки дар аҳли ҷодан, ма шояд ҳамин олами шеър бошад. Олами шеърам аз ҳамон ҷа мебиёяд.
1: Бале,
0: ва илҳом моли ҳамон олами кайҳон аст, зеро эҷодкори бузург аст олами кайҳон, ки моро эҷод кард ва ҳама чизи дигарам эҷоди ӯст. ва шоирон ё бастакорон ина беҳтар тасаввур мекунанд. барои инҳо ҳатто тамрин лозим нест, ҳамон канал боз аст. як вақт масалан ман болои шеър кам кор мекунам, ё тамбал ҳастам, ё корҳои дигар зиёд дорам, ба он ба шеър намерасам, вале дар сарам чарх мезанад, чарх мезанад, гоҳ сабт мекунам, гоҳ наменависамам. боли гузашта мутаассифона телефонам шикастанд, иттилооташ гум шуд, ама шеъром аз онҷо шо як зара дилам амон.
1: телефон сарф кардам.
0: ҳо, бале, вақте ки мебиёяд, ҳамин такси аст, дар роҳ аст, домисра онҷо менависӣ, ки фаромӯш нашавад. ва шеър ҳамин хеле аст, як вақт мебинед, ки омад. ман як вақт шоир суҳбатҳои маҷозии интернетӣ доштам, рӯзе ки агар шеъраш бисёртар меомад ва мегуфт, ки ин рӯз саршор будам, имрӯз пур будам, ман ягон кор накардам, ман фақат шеър навиштам, шеър навиштам, шеър навиштам, ҳар чизе омад навиштам. яъне воқеан мо шеърро менависем, чиз меояд ва мо вай сабт мекунем. мо муаллиф шеър нестем, муаллиф онҷост. ва дар ҳамон ҳолат воқеан аз олами инҷо канда мешавед, вақте ки иҷозат медиҳед, ки илҳом шуморо пур кунад, дигар бисёр чизҳо баротон муҳим нест, дар як олами дигар ҳастед. масалан дар бораи ҳамазоир равоншод Ҷуробек Назиров як қиссаро нақл карда будам, мо Ҷуробек Назиров ҳамкори дуру дароз доштем, ҳамчун бародари қиёмати баром арзишманд будам. тан вақте ки дар сари пиано шиш навохтан асар кард, як вақт беҳуш болоямон афтид. гуфт ман он қадар тарсидам, ки якун ин хориҷа аст, давлати шӯравӣ аст. гуфтам ин марда чӣ шуд, бо ман гунаҳкор нашавам, ин бемор шуд. мегуфт як чанд лаҳза ҳамунҷо истоду, баъд ба худ омаду, баъд гуфт, ки Ҷуробекҷон, ман туро диқ кардам, тарсидӣ. гуфтам ахо ман рафтам онҷо, ман онҷо рафтам. воқеан ин чизҳое аст, ки эҷодкорон воқеан инро беҳтар шояд тасаввур карда метавонанд, ва ки худам ам бо тамоми кӯшишам, ки ҳарчанд аҳли эҷодам ҳастам, вале аҳли илм бештар ҳастам дар ин ҳолатҳо. майнаи ман фаъолтар аст дар ин ҳолат ва барои ҳамин шеър кам қабул мекунад ки ман баъди 50 солагӣ иҷозат додам ки шир болу қоғаз биёяд. Вале ин ҳамин чизи оддӣ аст. Ё ки масалан як дузанда, як ошпаз, як бонуе ки корш дӯст медорад, ҳангоми ки бо кори дӯст дошташ машғул аст, ҳама чи фаромӯш мешавад. Он вақт фариёди кӯдакашам дар гӯшаш намедарояд ва ан ҳамон ҷо эҷод мешавад. Эҷод на танҳо хоси шоирон нависандагон аст. Эҷод хоси ҳар як инсони рӯи замин аст. Ҳамон деҳқони хокпош ҳам ҳангоме ки гандумро ба замин мепошад, ҳолати кайфияти худашро дорад, эҷод мекунад барои инсонҳо зиндагиро муҳайё мекунад. Дӯзанда ҳам ки як либос медӯзад, ҳангоме ки бо ҳавас медӯзад, эҷод мекунад. Онҷо дар ҳамон ҳолат ворид мешавед шумо.
1: Фикр мекунам ки барои як шунавандаи оддие ки лаҳзаҳо пушти радио моро мешунавад, агар ки мехоҳад ба ин олам ворид бишаванд, бештар сар бизананд ба адабиёти классикони мо. Махсусан Мавлави бузургвор ки воқеан дар ин олам фикр мекунам ҳамеша зиндагӣ мекард.
0: Вале онҳо ҳамеша бо мо ҳастанд, на танҳо бо шеърашон, ҳамон рӯҳашон. Вақте ки мо шеъри он касро мехонем, шеъри бузургворо мехонем, мо мегӯем ки рӯҳашонро шод кардем ва қувваи онҳо он қадар зиёд аст ки барои ҳамаи наслу замон мерасад. ва мо вақте ки аз онҳо чизе мегирем, Мавлави, Ҳофиз, вор инҳо чизо ҳастанд ки воқеан мо аз ин сарчашмаҳои шодоб хеле ва хеле баҳрамад ҳастем, агар истифода карда тавонем, хеле корҳомон осон мекунем. ва тасодуфе нест ки Ҳофизро лисонул ғайб мегӯянд ва мардум аз китоби Ҳофиз фол мекушанд.
1: ин ҳам як рамзи аст.
0: Бале.
1: саломат бошед. ташаккури зиёд муаллим азиз. инҷо суҳбати мо ба анҷом мерасад ва бори дигар ёдрас мешавем дӯстони гиромӣ ки суҳбат доштем дар мавзӯи интуиция ва ё фаросат, ки воқеан ҳам як олами хеле зебое ҳаст, ки гоҳ инсонҳо ноогоҳ ворид мешаванд ва худро дар ин дунёи зебо تصور میکنند و چند لحظه هم زندگی میکنند و کاش این عالم همیشه برای شما کشاده باشد و در آن عالم زیبا و رنگین شما همیشه یک زندگی پرنشاد داشته باشد. با شما بودیم کارگردان اصحاب یوسف، مسئول برنامه لطفی عبدالعزیز و روانشناس مریم دولت و خیر تا صحبت های دیگر در برنامه نوبتی دری امید. خانه آباد و سربلند باشد.

0: мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод 104.2 FM.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: хизмат ба ватан шарафи инсонист. шунавандагони азиз, артиш дар ҳама давру замон ҳомии марзу бом ва нигаҳбони давлат аз ҳуҷуми душманон мебошад. тоҷикистон ҳамчун узви комил ҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар замони соҳибистиқлолӣ тавонист ба дастовардҳои назаррас дар кулли соҳаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ шарафёб гардад. артиши миллии тоҷикистон яке аз ниҳодҳои асосӣ ва муҳимтарини муташаккил буда, асоситарин пояи давлату миллати тоҷикон ба ҳисоб меравад. ин мақоми ҳарбӣ аз замони таъсис то ин ҷониб собит намудааст, ки дар иҷрои вазифаҳои муқаддасу пуршарафи худ устуворона қадам мегузорад. маҳз хидмати содиқонаи ҳомиёни кишвар аст, ки имрӯз мо сокинон ва шаҳрвандон дар фазои амну осоиш ва ваҳдати миллӣ кору фаъолият дорем. нигаҳдории амнияту таъмини суботи ҷомеа, мустаҳкамии аркони давлат яке аз вазифаҳои аслӣ ва муқаддаси артиш ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби сарбозони далеру шуҷоъ ва ватандӯсти кишвар сарбаландона иҷро мешаванд. хидмати шабонарӯзӣ ва содиқонаи хизматчиёни ҳарбии сохторҳои низомӣ аст, ки тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ тамоми чорабиниҳо ва маъракаҳои муҳими сиёсӣ дар фазои амну субот ва орому осуда баргузор мегарданд. шунавандагони азиз, ҳукумати тоҷикистон хидматҳои шоёну қобили таҳсини сарбозону афсаронро ба назар гирифта, ин родмардони ватанро бо мукофоту ҷоизаҳои давлатӣ сарфароз ва қадрдонӣ мекунад. дастгириҳои бевосита ва роҳнамоии мунтазами пешвои миллат аст, ки дар артиши миллӣ ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи касбӣ, омодабошии ҷангӣ ва обутоби ҷисмониву маънавӣ таваҷҷӯҳи доимӣ ба назар мерасад. ҳамин таваҷҷӯҳи дастурҳои саривақтист, ки рӯз аз рӯз сафи афсарону сарбозон афзоиш меёбад. аз таваҷҷӯҳу шароити созгор аст, ки аксари сарбозоне, ки хизмати ҳарбиро ба итмом мерасонанд, баҳри идома додани фаъолияти касбии сарбозии худ камари ҳиммат мебанданд. баъзеи дигар ба хотири содиқ мондан ба касби интихоб намудаи худ ва барои комёб шудан ба рутбаҳои баланд ба таҳсил ва омӯзиш ҷалб гардида, донишу малакаи ҳарбиву ватандории худро такмил медиҳанд. ҳар як ҷавонмарди бонангу номуси миллати тоҷик хуб медонад, ки мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худогоҳиву меҳанпарастӣ ин хизмат дар сафи артиши миллӣ мебошад. боиси хушнудӣ аст, ки ҳар фарзанди фарзонаи кишвари соҳибихтиёри тоҷикистон ин вазифаи бузург ва муқаддаси худро азиз дониста, бо иродаи қавӣ дар хидмати марзу буми хеш мебошанд. ҳифзи марзу бум барои ҳар сокини тоҷикистон муҳимтарину муқаддастарин амали созанда буда, аз ҳар нафар ҳушёрӣ ва ҷасоратро тақозо мекунад. сулҳу субот ва осоиши ҷомеаи ҳар кишвар ба ҳифзи сарҳади он вобаста аст. ҳамин аст, ки артиши миллӣ яке аз асоситарин омилҳои ҳифз ва нигаҳдошти давлату миллат ва осоиши ҷамъият ба ҳисоб меравад. ҳифзи ватан, модар барои ҳар шаҳрванд қарзи виҷдонӣ аст. аз замоне, ки умумиятҳои иҷтимоӣ дар шакли давлату миллатҳо ташаккул ёфтааст ва инсонҳо ба худшиносиву умумиятҳои муштарак расиданд, нигаҳдории қаламрав суботи иҷтимоӣ به حیث زندگی آرامش آسوده مردمان شناخته شده نسبت به آن ارزش مهم سیاسی و اجتماعی قائلند. چنانکه ذکر نمودیم یکی از مسئله های مهم و روزمره همگونه جامعه ها این موضوع وطن و وطن پرستی و حفظ یک پارچگی قلمرو کشور به حساب می رود. از پیدایش دولت و حتی پیشتر از آن انسان های ابتدایی باشگاه و قلمرو را که در آن به سر می بردند حفظ و حمایت می نمودند. کوشش می نمودند همان قسمتی که به آنها تعلق داشت از دست دشمنان و نفرانی که به آن به نظر صاحبی می نگریستند مورد برخورد قرار می گرفت. زینه به زینه با بالا روی فرهنگ بشری دیگر شوی ارزش ها و به یک جزء زندگانی انسانی تبدیل یافتن آنها ارزش وطن و وطن دوستی به یک ارزش اصلی و محوری بشریت تبدیل یافت. همین است که در همه فرهنگ و تمدن جهانی وطن و وطنداری، حفظ مرز و بوم، نگه داشتی آزادی و استقلال و مبارزه طولانی مردمان به خاطر حفظ همین گونه ارزش ها بوده است. مسلم است که هر نفر وابسته به مکانی که تولید می شود از آن آب و خاک غذا می گیرد و استخوانش با عناصر آنجا بزرگ می شود همان موضع و مکان را دوست می دارد. تاجیکان نیز از زمانی به دولت سازی و دولتداری دستیاب شدن سرزمین و قلمرو خود را همچون معبد از آغازگاه همیشه نگهبانی و عزیز می دانند. شنواندگونی عزیز، اگر به سرگاه و بنیاد فرهنگی خیش نظر نماییم معلوم امان می گردد که حفظ وطن و مرز و بومی آن یکی از ارزش های محوری اوستایی به حساب می رود. مخصوصا در متن های اوستایی مفهوم های از قبیل نمانیا، اعضای آیلا، ویسیا ازیدان شهر، وفروشی ها فرشته های کشور، ویرا مرد، سرباز، ویس معنای مسکن را دارد که آنها مورد ستایش قرار می گیرند. در آثار بعدی مخصوصا در شاهنامه فردوسی وطن و وطنداری، حفظ آن، مقابله و بیگانگان یکی از موضوعهای محوری به حساب رفته. هنوز از قسمت اساطیری شاهنامه مهم بودنی وطن و وطنداری، زادگاه، دفاع قلمرو بسیار مهم ارزیابی می شود. در قسمت دوم آن نیز همگونه پهلوانی، سپاهداری و سپاه سالاری، یعنی به طرز دیگر بخش قهرمانی آن، این قهرمانی نمودن و سرزمین و وطن را دارد. این همه بازگوی سازنده آن است که ارزش وطنداری و ناموس دیارداری همیشه برای مردم ما و برای فرهنگ ملی مان نهایت مهم به حساب می رود. پس از شاهنامه فردوسی تا ابتدای عصر 20 تمام دانشمندان و شاعران و نویسندگان ما این موضوع را ستایش کردند و برای پایندگی این مرز و این فرهنگ با سخن، شعر، موسیقی و علم کوشش به خرج دادند و سببگار پایداری و ماندگاری ملت شدند. در طول تاریخ ملت ها و دولت ها همیشه برای حفظ و بقای خود توصیه دادن منافعشان از ارتش و نهادهای حربی و امنیتی کار گرفتند. در جهان امروز نیز ارتش همچون یکی از مهمترین رکنهای دولت و دولتداری به حساب رفته، از نشانه ها معین کننده برتریت ملت و دولت و قدرت آن به حساب می رود. توانمندی ارتش از لحاظ نظام و تأمین آن و تجهیزات معاصر کفیل اساسی ثبات اجتماعی و پایداری دولت به حساب می رود. این را دوران صاحب استقلالی کشور کاملا ثابت می کند. ارتش تاجیکستان ارتش نسبتا جوان زاده دوران استقلال دولتی باشد هم امروز قدرت و توان آن را دارد که این مرز و بوم مقدس را بانی نماید، زیرا هر ساکنی به ناموسی آن سرباز این وطنی بهشت آساس. قابل تاکید خاص است که ارتش ما از ارتش شوروی چیزی را به میراث نگرفته است و در زمینه خالی و سرمایه دولت تاجیکستان تا تأسیس و تشکل یافته است. با کسی پوشیدن نیست که در ابتدا برای این ارتش جوان نه بنا و انشاءات بود و نه تکنیکا و تجهیزات. بامداد استقلال که با جنگ شهروندی توأم افتاد و تأثیر خود را در همه ساحات حیات اجتماعی گذاشته بود، امکان نمی داد سرمایه بزرگ و ارتش مصرف شود. با وجود همه این، وابسته از رشد اقتصاد کشور زینه به زینه، ارتش تاجیکستان نیز رشد و تکمیل کرد و صاحب تکنیکا و تجهیزات و جایگاه معین در بین ارتش های آسیایی میانه گردید. باعث خوشنودی و مایه سرفرازی هر ساکن کشور است که امروز ارتش ملی تاجیکستان حفظ تمام سرحدات کشور را به اختیار دارد. عین حال کفیل اصلی آرامش جامعه همین ارتش ملی بوده، مسئولیت شناسی و صادقانه خدمت کردن به وطن، حفظ سرحدات آن و کفیل آسایشتگی مردم کشور می باشد. در این جامعه پرتکاپو و زود تغییر یابنده، هر فردی وطن دوست و خودشناس کشور را ضرور است که آگاهانه و پیگیرانه خدمت ارتش را ارج گذاری نماید و آن را همچون ارزش مهم حیات و ممات برای جوانان تبلیغ نماید. آسودگی و آسایش امروزه کار و فعالیت هر شهروند کشور نوابسته از آن که آن در کدام عرصه جامعه ایفای وظیفه می کند یا صاحب کار است و در دیگر ساحات جمعیت فعالیت می نماید، هر یک نفر باید درک نماید که بیدارخوابی و هوشیاری سربازان و نهادهای دیگر محافظ وطن کفیل اساسی ثبات جامعه و دولت می باشد. هر نفر سرآغاز از پدر و مادر، آموزگار، صاحب کار و کل اهل معنوی جامعه را ضرور است که تا ارزش حفظ مرز و بوم خدمت کردن در صف ارتش را به حیث یک مکتب مردانگی و جسارت تبلیغ نمایند. زیرا این مرز و بوم و این دولت از ماست و وظیفه ما است تا آن را حمایت نماییم و ضرور باشد در راه حفظ آن جانساری کنیم. سرکشی کردن از خدمت یا فرار کردن از آن نادیده گرفتن حفظ مادر و وطن می باشد. تهدید و مرز و بوم تاجیکستان تهدید به کل مردم و ملت تاجیک به حساب می رود. همین است که فرهنگ ما حفظ مرز و بوم و در راه حفظ مادر و وطن جانساری نمودن یکی از ارزش های مهم معنوی به حساب می رود که در تمام آثار گذشتگانمان جایگاه مخصوص را صاحب است. امروز هر ساکن کشور باید درک نماید که زندگی آسوده و فضای صلح و آرامی و بی‌ترس از آرامی سرحدات، بی‌خوابی و رنج و جسارت و مردانگی سرحدبانان می باشد که شبانه روزی مرز وطن را از خطر هر گونه ناخلف که با مقصد و غرض های ناپاک خود می خواهد امنیت کشور را خلالدار نماید، از جسورانه و بیباکانه و هوشیار و زیرک در پاسگاه حربی ادای خدمت نمودنی آنهاست. از طرف دیگر هر جوان باید اندیشه و درک نماید که این مکتب مردانگی را باید گذشت، زیرا ناموس وطنداری از حفظ مادر وطن آغاز می‌گردد. حمایه سرحدات وطن این حفظ مادر و حفظ خانه و دری خود است، زیرا خانه و دری ما، مادر و پیوندان و فرزندان ما در یک قلمرو به سر میبرند که آن قلمرو وطن نام دارد. آنچنانی که تأمین پیوندان وظیفه انسانی هر کدام ماست، تأمین حفظ امنیت و حفظ قلمرو این وطن نیز از مقدسات و وظیفه شهروندی هر کدام از افراد ملت است. هر شهروندان کشور باید این مسئولیت و شناخت و آگاهی را داشته باشند که کار و عمل گذشتگان و به ما انتقال دادن این سرزمین از مبارز و استادگری اجدادان بزرگمان در برابر اجنبیان و غاصبان بود. امروز هر کدام از ما وظیفه داریم که امانت را به آسیب و به گزند و نسل‌های آینده انتقال دهیم то қарзи инсониву виҷдонии худро дар назди ватану миллат сарбаландона иҷро намоем. Фирдавс Мирзоёров, устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон.
3: Устод Мумин Қаноат, Оби Оташи. Нисбати дарьё набошад сӯхтан, лек ин дарьё ба даврони кӯҳан борҳо вахши қадимро сӯхтааст. Хонаи садҳо ятимро сӯхтааст. Об гӯи барқи сӯзон будааст. Оташи аз дида пинҳон будааст. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر پس همون آدم به تاجیک دست داد سر این دریای سوزان را کشد گفت این دریای پرشوری شما می شود در زندگی نوری شما ما براهش نور پالا ساختیم از دلش آتش برون انداختیم وادی از آن شوله پر انوار شد وخش با خلقی دلاور یار شد بین همون دریای وخش به امان نور می بارد به هر یک خاندان

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Батир Зокиров 26 апрели соли 1936 дар шаҳр Москва дар оилаи ҳунарманд Карим Зокиров ва Шоиста Саид ва чашм ба дунё кушодааст. Волидонаш ҳунармандони касбӣ ва иҷрокунандагони сурудҳои халқӣ дар шаҳри Тошканд оиладор шуда, миёнаи солҳои сеюм барои такмили ихтисос ба консерваторияи Москва равон карда шуда буданд. Аз ин хотир Батир дар пойтахти давлати паҳновари шӯроҳо таваллуд шуда буд. در این خاندان خوشبخت پای هم باز پنج فرزند دیگر به دنیا آمدند: لویزا، نیلوفر، فروخ، جمشید و روشن. معمولاً ایام نورسی و نوجوانی آنها در خانه هنرمندان در مرکز شهر تاشکند گذشته. اینجا معمولاً اهل هنر، آوازخوانان و سرایندگان، اکتیور و نوازندگان جمع آمده سرود و موسیقی هم نوای آنها گشته فضای ایدونه تنین انداز بود. فرزندان چونین محفل و چونین نشست ها رو میپسندیدند و با امکان در نزد اهل هنر برآمد کرده از استعداد خود پیام میدادند. این چونین از استادان اصیل کسب و مهارت آموخته، از هنری آنها بهره ور گشته، مصلحت سودمند آنها رو میگرفتند. نخستین راهبر و راهنمای آنها کلاسیکای صنعت ملی ازبکستان با مثل تمارا خانوم، حلیمه ناصیروا، مکرمه تورغونبویوا، سلیمان یودکوف و شکور برهانوف بودند و باتیر و لویزا را پدرشان بیشتر به تئاتر اپرا و بالت به نام علیشیر نوایی میبرد و خصوصا باتیر اپرای ایتالیایی را میپسندید و اریاهای زیادی را از یاد کرده از آثار و روزگار ستاره های اپرا آگاه بود. مادرش که در تئاتر موسیقی به نام مقیمی کار میکرد در نوبت خود فرزندان را با فعالیت این گروه مشهور شناس نموده بود. این بود که بطیر در چنین محیط سازگار به صفت یک جوان امیدبخش به وای رسیده در برابر موسیقی از صنعت رسامی و ادبیات برخوردار بوده خودش شعر و غزل انشا میکرد و مقبول همگان میشد. بعد ختم مکتب به یگان دودلگی بطیر زاکیروف با سربلندی امتحانها رو سپرده به شعبه آواز کنسرواتوری تاشکند شامل گشت، اما بعد چند بیماری سیل نقشای او را کمی دیگر کرده بطیر کنسرواتوری را ترک کرده به شعبه رژیسوری دانشکده تئاتری و بدیعی تاشکند داخل شد. اما لحظه از سرودخانی دور نگشته با سرودخانی استرادی گذشته اعضای انسامبل جوانی دانشجویان در سال 1956 گشت. مخلصان عزیز، حالا بیایید سرودی را از بطیر زاکیروف بشنویم.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир. بله، بطیر زاکیروف با برامدهای رنگینش قریب در تمام جمهوری‌های اتحاد شوروی برامد نموده، در کشورهای مختلف اوروپا نیز هوادارانش خیلی زیاد بود. بطیر زاکیروف همچون فرزند صادق کشور خود میخواست که در هر گوشه عالم بیش از پیش مخلصان را با مدنیت و فرهنگ دیار خود با سرود آهنگ‌های وطنش شناس نماید. از این خاطر هر کجایی که برامد داشت حتما سرودهای ازبکی میخوند. در سال 1968 مثلا هنگام برآمدش در شهر تالین بطیر زاکیروف نمایش تئاتری رنگینی را به مثل بازار کلان شرقی آماده کرد که در آن تمام سر و لباس آرایشات صحنه راهرو و درآمدگاه‌ها همه ملی آرا داده شده ضمن آن سرود و آهنگ‌های شرقی تنین‌انداز گشته تمام تماشابینان را به حیرت آورده آنها دم خود را گویا در افسانه‌های هزار و یک شب احساس کردند. همون سال بطیر زاکیروف در فیلم موسیقی سال نوی دزدی نقش را اجرا کرده همراه لویزا سرود تو کجای خوشبختی را خیلی خوب اجرا نمودند. آره، سفر و برآمدهای زیاد برایش فرح و غایه‌های نو می‌بخشید. از جمله او می‌خواست که در ازبکستان میوزیک هال را تأسیس دهد و نو بسته به مشکلات زیاد توانست این نقشش را عملی نماید. در سال 1972 نمایشنامه آنها تحت عنوان سیاحت سینباد بحرنورد پیشنهاد مخلصان شده در آماده نمودن آن هنرمندان و رژیسیورهای مشهور به مثل مارک زاخاروف، گیورگی یونگوالد، هیلکویچ و الکساندر شیروینت حصه ارزنده گذاشتند. میوزیکال هال 6 سال فعالیت کرده با آن در شهرهای زیاد برآمد داشتند. اما با سببهای مختلف از جمله سلامتی ناجور بطیر زاکیروف کار دشوارتر گشته سال 1979 آن پراکنده شد. البته بطیر کریموویچ خیلی افسرده و غمگین گشت، ولی وضعیت معلوم بود. او آن سالها خود را به کینو بخشیده. در سال 1980 بطیر در فیلم الیرا اشمحمدوا جوانی نابغه اشتراک کرده نقش طبیب و دانشمند تاجیک ابن سینا را پسرش بختیار بازید و بطیر زاکیروف باشد نقش پدر سینا را اجرا نمود. سال 1982 بطیر زاکیروف در سلسله فیلم شهرت عباسوف راه آتشین نقش رابیندرانات تاگور را اجرا نمود. البته برابر نقش آفری او در کنسرت های زیاد اشتراک کرده اینچونین در انسامبل یالا هنرنمایی کرده و صفت اعضای حکمان در فستیوال و آزمون های زیاد شرکت ورزیده استعدادهای نو جوان را به صحنه های کلان راهنمایی می نمود. در سال 1984 بطیر زاکیروف باره از سلامتی شکایت برده طبیبان باز به تبابت پرداختند، اما وضع سلامتیش وزنین گشته این آوازخوان محبوب 23 ینوار سال 1985 وفات کرد که تلفات بزرگی برای صنعت موسیقی به حساب می رفت. بطیر زاکیروف در آرامگاه چهایتای تاشکند به سینه خاک سپاریده شد. از این هنرمند آثار زیاد باقی مونده. در سال 2000 بطیر زاکیروف با اردنی برای خدمت‌های شایان و ازبکستان قدردانی گشته. در سال 2021 باشد با اردنی ایل یورت حرمتی قدردانی گشته. 16 می سال 2024 در شهر تاشکند با تنتنه مجسمه بطیر زاکیروف با اشتراک پرزیدنت ازبکستان برادر آوازخوان فروخ زاکیروف و جمع مخلصان و مسئولین گذاشته شده کوچه در پایتخت ازبکستان به شرف او گذاشته شده است. البته از همه مهم آن است که نام و کار این آوازخوان در قلب مخلصان ابدی جا گرفته، سرودهایش دائما از هر گوشه عالم شنیده می شود. یادش بخیر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: ز خرد و ز بخشش میاسای هیچ، همه دانش و داد دادن بسیج.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: بزرگان بر حق گفتند هر کسی که فرزندش را خوب تربیه می کند می تواند مملکت را اداره نماید. 24 دکبر سال 2022 پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیه وطن دوستی شهروندان امضا گذاشتند. قانون مذکور برای تربیه فرزندان در روح خدمت صافدلانه و فداکارانه به وطن افتخار از نیاکان ارج گذاری برمزهای ملی و جهد و تلاش ها بهره فردای باز هم آباد و درخشان کشور و نیکو احوالی روزافزون خلق تهیه و قبول شده است. ثمره مهنت دوستی و وطن دوستی بود که امروز تاجیکستان عزیز ما با یکی از دولت های پیشرفته و دلنشین مبدل گشته است که همه زیبایی ها و ارزش های ملی زینت بخش این دیار محبوب است. گل های رنگارنگ و زیبای دوشنبه شهر حسن شهری عزیزمان را باز هم زیباتر می گردانند. به همین خاطر به قدر ارزش های ملی و مقدسات کشور عزیزمان باید رسید. همه این از تربیه درست آیله سرچشمه گرفته بر عهده زن مادر است. ابراز می دارد پروفیسر لطفیه رجبوه.
1: زن های ما که من در آیله خودشون تربیه خوب دیدند، دانشمند هستند، در آیله پدر و مادرشون به آنها مهر کتاب خوندن رو اندوختند، در آنها احترام نسبت به پدر و مادر، احترام نسبت به معلم و آموزگار، احترام نسبت به همسایه خیش تبور همین خصلت‌ها رو تربیت کرده باشند، پس همون دختری دانشمند در آینده البته در آیله خود فرزند خود رو تربیت درست میده. من فکر میکنم که نسبت به دوره‌های پیش مسئولیتی ها باز هم زیاد شده است. بازر اکثریت زن ها تلاش اون رو میکنند که فرزندوشون در یکون محصول تحصیلات میانه عمومی نسبتاً بهتر تحصیل کنند و بغیر از این فرزندانشون رو باز بسیار رو کشش میکنند و درس الوگی جاو کنند فرزندانی خودشون رو چی با زبانی انگلیسی چی با زبانی روسی آموزش فنهای دقیق از اون جمله ماتماتیکا فیزیکا خیمیا یعنی اون نفرانی که باز صاحب کسب و صاحب معلومات هستند اونها زیادتر درک میکنند که برای اون که فرزندی اونها در آینده در جمعیت موفق باشد پس حاضر باید که دانشی ناز داشته باشد تربیه خوب داشته باشد

0: به اویله سالم موجودیت جامعه سالم غیر امکان است. محض تحکیم اویله، تعلیم و تربیه نسلهای سالم و صاحب معرفت یکی از واسطه های رشد جامعه و مستحکمی دولت و ملت به شمار می رود. هرچند در مکتب های میانه تربیه وطن دوستی و خودشناسی از جانب آموزگاران خوب براه مانده شده است، اما نقش اویله در این روند در مدی اول می استد. راجع به این موضوع اندیشه های آموزگار سلامت قوت و رو بشنوید.
1: معلوم است که بعد از اون که کودک به مکتب می رود، علاقه یک قسمی تربیه اون کودک رو مکتب به ذمه خود می گیرد، لیکن تربیه فرزندان اساساً این وظیفه اویله است، وظیفه پدر و مادر است. برای اون که والدان در تربیه فرزند موفق باشند، اولا باید از خوردی تمام عملیات های فرزند خود را تحت نظارت گیرند. چه کمبودی هایی که از جانب فرزندان رو میزنند، سری وقت اونها باید اصلاح کرده ایستند. امروز مادران وظیفه دارند که با فرزندان خود، خصوصا با دختران که در آینده اویله برپا میکنند، اوید آداب و اخلاق نیک، اویله داری، روزگار داری، احترام کلان سالان، منتظم صحبت ها گذارنده ایستند.

0: فلک نوای جان گداز صدای از قلب و روح انسان از قهر جان فلک نوای گفتگوی دلدادگان رنجوران انتظاران همه آنانی که امید از دنیا و دست به کارو دل بیارن
1: یه خلدم که به خلد گل کنی جنونه یه گپای من قبول کنی جنونه یه صد بار بری تو میکنم من حاضی یک بار اگر اصول کنی جنونه داده
0: شنونده های عزیز معرفی کنم یا نه فکر میکنم علاقه شما فهمیدید شناختید و خورسند هم شدید که هم صحبت نوبتی ما روزی بای ایدی هستند همین طور نه بسیار خوش آمدید استاد هنرپیشه خلقی تاجیکستان آوازخوان استاد و یکی از ناموران انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هستند ما از دیدار شما از حضور شما شاد هستیم و نوای شما واقعا نوای جان ها هست با بلندی و قویگی صدا با توانمندی صدا با احساسی پر از پاکی از سریشت از ضمیر انسان خوش آمدید
2: خوش باشن هم وقت سر بلند باشن آنانه که مورم گوش میکنن هم وقت با سری بلند و آسمان صاف بیغبار باشن
0: سلامت باشید واقعا شما یکی از هنرمندان یکی از پدیده هایی که امروز به حد استادی رسیدید شروع از زمان استقلال هستید یعنی همواره با استقلال تاجیکستان
2: البته
0: 35 سال قدم میزنید
2: البته
0: خوب از این آزادی از این آبادی از این آسایشتگی و از این هنرنمایی از این سیاست فرهنگی سرورمان صحبت کنیم
2: سلام شما که در جاده صنعت هستیم برای هم تعلیم برای هم تربیه برای هم گوش کردن برای هم خرسندی برای هم آنانه که کمتر غمی که دارن برای همه همون ما از بزرگان از شاه ایران از نوازندگان از منقیدان از آنها شعر جدا کرده چی میکنیم برای کل شنواندگانی عزیز مهرمان با شعر ما میفهمونیم با شعر همون تربیه را در شعر و موسیقی میفهمونیم و نگفتن هم که استقلالیت در ما چقدر برباری ها آورد از آن روزی که تا به امروز هست اساسش هم این که وطنی آباد داریم وطنی که گلگل و شکافان هست وطنی که در تمام جا ما قدم نگذاریم که راستی راستش که فواره ها هستن که انسان را چکم کنن آرام میکنم و درخت های بلند بلند آسمان بوز هستن و گل و گلزار هستن و اون میماره که بلند من امروز هم علاقه میبیند یا میماری بلند یا کوهی بلند میگون که انسان را چکم کنن در هیجان در حیران می آورد که چقدر در
0: اقدر
2: باوش می آورد که در اقدر سال کوتا چقدر شاهره ها چقدر شهری ما و وطنی ما و رعنه های و دیگری دیگر ها آباد شدند و خورسان از آن است که برای کل جوان ها پیشوی عزیزی ما و جناب بالی تمام درها را واز کردن و گفتن که باید چیکار باید کرد هم در عرش علا باید خون برای خودش برای وطنی خودش اون چیزی که میکنه اون چیزی که میموزد برای هم خودش هم برای زندگی هم برای آبادی وطنی عزیز خود
0: استاد همین استقلال خودش یک بلور هست که ما اون رو برابر جان باید حفاظت کنیم
2: باید ما اگه احترام نکنیم ما اگه حرمت نکنیم باید اون کسانی که حرمت و احترام نمیکنن و یا فکر میکنن وطن و وطندار نیستن چون که برای ما پیشوای معظم ما هر اون چیزی که بود کردن نیا کنید همه جا به مانند چراغان روشن هستن شب نماش روز باشد همه درها باز هستند همه شاره ها باز هستند در اون وقتی که در دقیقی 3 4 ساعت 5 ساعت 8 ساعت 10 ساعت می رفتیم با کل دیدار بینی با مادران و پدران در دیهای دور دور دور ها امروز نیا کنید که الکه برای ما همه چی مهیا ما به شکرانی استقلال شکرانی وقت شکرانی و دیگر باید کرد

0: موسیقی نور و حاله است.
1: کتاب کتاب رساله است.
0: موسیقی هم گنج است.
1: از این خاک رویده
0: فرهنگ است.

0: هر یک مناطقی که هستن در اینا هست، هر همه اینها رو در بدخشان هم هست، یا که در بدخشان تمام دیگر است، کیشکیش است در بدخشان.
1: شما نمونه آورده میتونید مثلا از فلکی که در بدخشان میسرایند، از ربایی و دوبیتی های مردمی که در ظرفشان بسیار شیرین و شیوا و دلربا میسرایند؟
0: چرا نه، البته البته.
1: نزاکت فلک نمونه بیارید.
0: من فکر میکنم که وقتی که فلک اساسا هم یک درد دل را گفتن، یا که راز دل را گفتن، یا که از زوری دوری ها از خیش و تبارگ خود های در همون بلندیشته با آواز خود چکا میکنن، یادی همون میکنن که وای دادر یا خواهری وای در یک دیهه دورسته با همین آوازی مرقلتاری خود چکا مولا میشین وارد. یا در مرکای هستن که هم فلکی خانی غم است هم شادی است. من فکر میکنم که اگر هر دو این نباشد بسیار غم انگیز است و امروز باشد همین مناطق ها بالهن خود میخونن و من گفته میتوانم که از زبان برا، از زبان شیرینی اینها وقتی که برات وقتی که می سرایان، من فکر میکنم که اون شیرینی، اون لحن، اون نازکی، اون لپیش ها را دیگر مناطق
1: ندارد. من با شما راضی.
0: این باید باشد، چون که من در درون این هستم.
1: علمانی سنتشناس هم همین نکته بسیار نکته سنجانه ذکر کردن که در حقیقت دلپذیر، در حقیقت عالی جناب است ربایی و دوبیتی سرایی مردم زرافشان.
0: هر یک کس در همون خاکی که زنده شد، در همون آب گل و گیاهی که است، در همون خونش که در همون جا جاری شده است، که اون فواره زدن، تولد شدن و گریه کردن و به دنیا آمدن و اون لحن و لپیش و لغزش اون شیرینی ها از همون شمال و آب و درختش هست.
1: میدونید مردم زرافشان طبیعتی محبت باری گویم قیافه گویی دارن.
0: سلام علیکم.
1: بیایید یک نمونه از ربایی زرافشانی، خوب بعد از اون شاید از بدخ، از فلکی بدخشانی یگون، یا فلک هایی که نقش میگویم، من یوزی میگویم، اونا گروه ها حضور ندارن. خوب بیایید از
0: یک تا آزاد میخونم اگر بشدم
1: نرمالش. هر چی که دلتون میپذیره.
0: فریاد زنم

0: در خانه دشمنان علا بندازم
1: جان.
0: آخر آوازه که من کشیدم این نالش مردمی بدخشان این خیلی میخونم و سر کردم مردمی خطران زمین من افتم که شیرینی خطوشون میتیار
1: شیرینی با لحجه باشه و این مردمی زرفشان خواهش میکنم
0: این دل بری جوگولی داره کرد و ویلا هر کس که نزنگر کند جون به قاشان شمایه لا حول ولا قوتو الا بیلا داد هم وقت در خرسندی میخونن هم وقت فلکه میخونن هم غم است هم شاد است نیکی دوبایتی رو بایتی ما نیوکنی وقتی که در افغانی میکنه وقتی که به یک جوی ستیلی آب در دست وقتی به سای میگم دریار ما سای میگم سای یک لبی چشم میرود که بارهای بسیار همون وقت امیر رو یکی زرداله میچینه و که علف میدره و یکی گنده میدره این روبیاتو هست برای همین به گفته های جناب عالی ما گوش کرده باید چی باید کنیم همین دردانه هایی که در دیه های در مناطق ها خواب هستن باید آورده خوش رو و زیبا کرده با هم موسیقیش هم با ترزی خوانده رو برای شاگرده باید چی کنیم یادیم که از یاد نرود و چونکه فرهنگ ما، رسم آیین ما، لباس پوشی ما، خوراک پزی ما، کندکاری ما، تمامش به حد به همتا یک دریای تلاتومه که در دانش همه چیز است.
1: تمدن است.
0: اخیانوسی چی میگو بی آخیر است.
1: تمدن است. یکی از اصالت های آریایی بودنی ماست. سلامت باشد. باز یک رو باییم. فقط باشه وی زرفشانی. شاید مچوی من میدونم که شما سرود یغنابی هم میخونید
0: از خود بالا آب مچو سر کرده تا پنجه که تا سمرقند بخورا وقتی که آب میرود این آب لکه تا همون جای آخر شنه زرفشان است
1: بله
0: یه در دنگشت سبق همیشه سرگردونم یکی امری خدا شود که

0: در جامعه مسیح کلوشه جونم دال. چقدر روبویات چقدر میگون که ساده این ساده نیست. چقدر رسم آینی مو در درون این هست. چقدر رقص
1: جامعه هست جلک هست
0: تموم اون سر و پایه که در همین کردیم با نقش و نگار و با همون رسم آینی مو در همین هست. برای همون چی میگه همه وقت باید دردانه اون دو بایتی اون فلاخونه اون رپاخونه اون کشکشخونه اون فلاکی شاد دو بایتی های و آزاد باید از استادا تا به امروز با ما ما دوام دیم دینی ها باید که ما برای کل شاگردان جوانان باید یادیم
1: سلامت باشید.
0: چونکه مردم بیگانه وقتی که وارد تاجیکستان عزیز میشد از دریو از کوهاش به حیرت که میبیاد همین سرایندگانشان باید هنرهایش باید چیکار کنند در حیرت ماند. وقتی که از طرف خطلان زمین وقتی که فلک خونده میبرد وای لباس ها نیا کنید چکن ها نیا کنید وای تاقی دست سردار ها وای گل لوزر ها نیا کنید وای تزری رخصش و پامونی ناز و نزش
1: چکاری
0: البته وقتی که از طرف زرفشان از مچه ها سر کرد تا پایین آب میبرد وای قراغ دوزی میکن وای رخصی که در آستین هست وای نیا کنید چکلد وای که رمالای که میبنن چکل در مده وقتی که بدخشان باشد وقتی که دور میزند همچونه
1: چرخ میان مثل پرستوهای که در سما
0: البته
1: رقصی درویشون
0: البته
1: از مصنوی معنوی مولوی یاد میکنیم
0: البته البته رقصی با تمکین است و اون توپی میگن بعضی آدم تاقی که در سر دختگی است فرق میکنه فرق میکنه و اون کاکلانه که میبافن دخترو در یه بر میپرد البته برای این چی نماشه برای همونه درس بگوید برای همونه تربیه کنم برای همونه که نویسد برای همونه که با جا بیارد با وردی کاغذی که سفید است و را با نویستجاد با انعانات باید پر کند که برای کلی بینندگان و شنوندگان و دانشجویان چی باید باید مهیا و روان
1: استاد شما زاده دهه کوه مرغ یعنی هم کوه هم مرغ
0: مرغزار است اینجا
1: بله
0: یک جایی که بزرگان ما اجدادان ما و بابا بیبی های ما میگفتن که یک دره که میدروی زردالزاد از پایین تا بالا یکی وقتی که درونی اون دره میدروی در پشتش بهد اولو هستن به حد نومو هستن که بشمار من فکر میکرم این 150 یا 100 تا 120 نوم داره وای گویا که 5 شاخه هست هم وقت زبان شما لکه همین میفتن که بزرگان پیش ما پیش رفته که باید که راهی ماشین نباشد چوب راهی ماشین نباشد چون که اونجا خزینه بود است تماما تمام چی دارد نیست چیزی دارد که حاضر از اونجا چی است تیلا است
1: بله یک رو بایی دیگر از همین کوهمرخ
0: قد کردی چنگ آب می رویم جم داوری یه رو ما چه بد از تو از کفا می داوی یه نالون نالون گهواره می جنبونی داده ای پزمون شده ما روته نمی گردونی هنگایه

در صحبت فیروزه. ترغیب هنر اصیل و موسیقی کسبی، قصه و خاطره ها، برداشت و نتیجه ها، مقصد و دورنما در صحبت فیروزه. صنعت شناسی و فرهنگ سالاری در صحبت فیروزه.

0: از آتش ایش ما کجا هم روینه سرمز به فغیز جام خیام رویم اگر ره گذریم این جهان را خوش باد بی نام بی آمدیم و ای دوست با نام رویم داد
1: نگه کنی چقدر زیبا گفت از همون شاعر بزرگ هر آنچه که میکنیم هر آنچه کردیم بی نام میامد از هر آنچه که میکرد میموند از نامشو میرفت است برای همون فلک با هم فلک شاد است خانده ما رو باید شاد است هم فلک غم است درد است اندو است که ما با
2: مرسی
1: سرویدن درد دل خود را چیکار میکنیم
2: افشا میکنه یعنی فلک موسیقی سنتی شفاهی مردم توجید
1: البته.
2: که بیشتر در وادی های کوهستان
1: البته.
2: در نویه های کوهستان رواج دارد
1: با هر زبان با زبان لحنی شیوه مادری خودشان
2: بله زبان زبان دولتی و شیوه های مناطق تاجیکستان یعنی منطقه های رشتان، زرفشان، بدخشان، ختلان
1: و دیگر
2: خیلی شیوه های بله و دیگر شیوه های شیرین، ناب بسیار معطر، بسیار دلنشین هستند که هر یکی آنها کتاب کتاب رسالند
1: البته
2: هر یکی آنها کتاب کتاب تاریخ ملت تاجیک هستند و این ملت در یک جایگی واحد شده و وحدت ملی دارد
1: البته هر یک نوازشی که از یک مناطق بود سرایدن که بود نیاکنین که در بدخشان دیگر در رشتان زمین دیگر همی خیلی رشتان زمین دیگر
2: بله.
1: در خطلان زمین دیگر پانی اکنی که در حساری شد ما تمام با دیار خیلی میخونن
2: بله کمی شهر دهید سرود های مردمی حساری تاجکستان هم یادوار
1: شد باشن و باید دوله کرامات و دیگر دیگر استادا میخوندن
2: صبحانی سعید
1: صبحانی سعید نیاکری صبحانی سعید چی خیلی میخون همین ماند وقتی که استاد صبحانی سعید میخون تمام دیگر بود که همه را چیکار کر
2: حسین نصرالدین
1: اگر ما نامبر کنیم بسیارم پری و من نامبر نکرم
2: در مجموع
1: در مجموع نام همون دیار و نام همون وطن عزیز گفتم بعد کامل جان غنیف
2: کامل جان خب شما دیگر سرودوی یخنابی میسرایید بید به همین استعدادی شما یک توجه کنیم چون که سرودهای یخنابی رو در تاریخ موسیقی زمانی معاصر روان شد هنرپیشه خلقی تاجیکستان عبدالله سلطان سرایده بودند
1: استاد البته استاد میسرودن هم وقت زبان زبانی سعودی
2: همین سرود رو بازخونی کرده
1: البته من فکر میکنم که باید که یکی از سرایندگان باید دوام تیم باید تکمیل تیم باید که سرودی که
2: یعنی همین رو تصمیم دارید شما که دوام دهید
1: این باید به این باید سرودی ناز چیزی ناز نکنی یکنید که موسیقی ناز هم و در زبانی جوان ها در زبانی نوازشی اسباب موسیقی شاگرد ها باید باشد بگویند که هم بود گفته باید خوب نرود در باره این باید محض بحث باشد که باید که فلانچی بخوند میتواند فلانچی باید بخوند که در عرش علا رسانده میتواند من شکر همون ناتوی کمتر با اسباب های برقی خونده بودن من برقی با خوندم و کمتر با همون ناتی بلند با همون ناتی بلند گرفتم که باید که با همون جای رسونم که چی باید چی خیلی که استاد خوندن رسونم باید همه خیلی باشد
2: این هم کشکی همین
1: پس نموشد
2: زبان یغنابی با ریشه های عمیق تاریخ خود البته زنده
1: البته, البته البته البته نیوکنی که باید
2: زبان قدیمه سردی
1: البته نگوه دیه هر نیوکنی وای زبان نیوکنی وای طرزی رفتار نیوکنی در استقلالیت در وحدت نیوکنی چی خیل یک رقصی بود که رقص رقصی یغنابی بود هم سرایدن سرایدنی مرد یغنابی بود که ممکنه که بعضی مردم نشنود من میخوام که بعضی مردم هم اما سرودهایی که اروپایی گوش میکنن باید که اینا یکم
2: اینا باید به نسخه اصل توجه کنن
1: برای که وقتی که ما مالک خارج بسیار رفت که هستم اجازه دادن میپرسن که من کاکله دختری شما راست است می لباس های شما چه خیلی اجازه هست که یا صورت گیریم یا اجازه هست که ما راست گیریم گفتم
2: چون که ما سرایندگان ها
1: برای چی اینها وقتی که خارج میرن با وای خارج ها لکه میپرسن که اسباب می نوازن شما چه خیلی اسباب وای گفتن تو لباسی که می پوشید قدیم ترین شما چی خیلی وای گفتن تو
2: این در مجموع استاد فرهنگی ملت تاجیک را افاده میکنند
1: من در خارج دیدم که مغازه هست مغازه فرهنگی ما که تمامی رسم و رسم ما در آنجا هست در ما هم بسیار هست برای چی افتخار نیست من فرق کردم که در همین یک دوری ها هست برای همین هم وقت تاکید میکنم جوانان ما هم وقت باید چیکار کنن بردارنده و در آینده هم وقت با وطنی عزیز خودش باید مهربان باشم
2: این ترانه با زبان یغنابی از لحن شما
1: از لحن
2: با نفس گرم ترانه میکنید که بشنویم و کارگردان ما ترانه رو پیدا میکنند همانو هالو حاضر
1: من فکر میکنم که اون چیزی که همه استاد خوانده بودن همون را من با همون با در بین دو ماه قریب دو ماه زیاد و با همون لحن رویش خوانم گوی که به حد وز میدن من فکر میکنم که همون چیزی که ما ثبت کردیم
2: وای بهتر است
1: وای بهتر است چون
2: بیاید با هم پیدا شد اصابی اصول بسیار فعال است و خیلی مستقیم کار میکند مستقیم زندگی میکند خوش میکنم این ترانه روزی با ایدی بازخانی از ترانه اصل عبدالله سلطان شد روان هنر پیشه خلقی

0: бори дигар ба шумо сипос ва дуруд, сомиёни азизи радиои Тоҷикистон, ки мустақиман суҳбати моро бо Рӯзибой Идиев, ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон мешунавед. شاید سوالی رو انتظار بودید که من به شما ندادم.
1: سلام آمد به شما. من همه وقت خورسندم. ای وطنی عزیزم. من همه وقت خورسندم از اون فواره ها. خورسند از خلق عزیزم. اون میدلی که دادن. اون عنوان هایی که دادن.
0: یعنی قدردانی
1: کردن جناب عالی برای من. این همش از آن من است. از آن خلق عزیز که بینندگان و شنوندگان عزیز که به پیشوای معظم ما دیدن که از افتی سرود خانی میبرد. چقدر آهنگ ها می برود و همون سرود رو در گوش شنوندگان خلق عزیز که رسان بچ کردن قدر دانی کردن. ما از پریزیدنت محترم ما از خلق عزیزی که هم وقت پوش میکنن میشنوند این تذکری هست میکنن هم وقت برای اینا سرود های نو بنام دو بایت یا فلکی های نو یا آواز کشی یازی کشی این نقش خانه نو بنام چکام کنم پیش کش کنم نگفته نماند که در تالارهای کلان در همون برنامه های فرهنگی که در بیرون در ویا میشود در صحنه ها در همون جا من زنده هم خوندم از اون خورسندم
0: که واقعا صدای قوی دارد اینجای بحث ندارد
1: از اون خورسندم که وقتی گرمچه ها رفت دادیم در همون ورزشگاه کلام به نوروزی بود وقتی که فنگرام به سر دادیم با رقص زرف شانی مچوی جناب عالی گفتن که ردیس میگون کش نباشرتن شد این باید زنده خوند از این من خورسندم چون که مردم بسیار باشد در آنجا که ماشم مردم بسیار باشد آواز من همین قدر با دوشان انرژی دوشان قوت میبخشد
0: بهترین هنرمند آواز خوان آنه هست که صدایش قوی و زنده هست اجرایشش زنده هست
1: استادا میگفتن
0: یعنی با نفسی گرم است
1: استادا میگفتن سلامت که آن وقت میگفتن که هنرمند باید نترسد آنه که میگفت که آوازم خسته و علکت دروغه
0: خوب مرحمت چهار مصره از همون سرودهایی که برای شما پسند است سرود دل شما هست و همواره در محفل ها زنده می سروید
2: یه پر با آن از صفت چرخ زدم بر سری تو یه با قهر و غضب گرم زی په شدرونی یه غمگین نشوم باز بیایم بری تو داماد
1: هم وقت من در احترام آوازم از هم وقت احترام میکنم و حرمت میکنم برای چی؟ چون که سندکار هستم وقتی که بحری پرتغیان با وقتی که میدره باید که هم وقت
0: آماده باشی برای شینای بزرگ مرحمت خوش آن زمان یکی از ترانه های ماندگار و خیلی زیبای مردمی سلامت.

0: پاینده باشد. وحدت، عشق، زیبایی و این صحبت ما واقعا صحبت سراسر ملی بود.
1: البته
0: ها. تاجیکستان بود.
1: تاجیکستان عزیز زنده باشد، وحدت پاینده باشد.
0: روزی با ایده هنرپیشه خلقی تاجیکستان با ترانوم ترانه وحدت خدمت شما کارگردان اصحاب یوسف، مؤلف و برنده من فیروزه سعید بودیم.

0: از سلسله صنعت های اجرایی
1: ساقی‌نامه رقصی کلاسیکی بوده تحت سرود آرامانه و با حرکت های دست ها اجرا می گردد. در ساقی‌نامه جنبه خانش زیادتر بوده رقص در آن فقط زمینه است. در رقص لحظه های در یک جا استادن حرکت های زیبای مهین و ایمو و اشاره های تاثیرناک تابش های حالت و احساس اجرا می شوند. رقصه در این رقص کرته سبک شاهی، توقی زردوزی و پایجامه شیرازش سلسله دار می پوشد.

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

آن فردوسی توسی بوده است. گویندگان بیرنگ کهدامنی، گلنسا زمانی، عبدالقادر منیازوف و کمینه کمترین.

بر تخت نشستن کیکاووس و آهنگ مازندران کردن. درخت برومند چون شد بلند، گریدون که آیت برو برگزند. شود برگ پژمرده و بیخ سست، سرش سوی پستی گراید نخست. چو از جایگه بکسلد پای خیش، به شاخ نوایین دهد جای خیش. مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهاری به کردار روشن چراغ. اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی می آغاز ریک. پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا برو برنهان. گرو بفگند فر و نام پدر، تو بیگاه نخوانش مخوانش پسر. اگر گم کند راه آموزگار، سزد کو جفا بیند از روزگار. چنین است رسم سرای کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. ابا پهلوانان ایران به هم، همی رای زد شاه بر بیش و کم. چنین گفت کاندر جهان شاه کیست، گذشت از من در خور گاه کیست. مرا زیبد اندر جهان برتری، نیارد ز من جست کس داوری. همی خورد باده همی گفت شاه، در او خیره مانده سران سپاه. چو رامشگر دیو زی پرده دار، بیامد که خواهد بر شاه بار. چنین گفت که از شهر مازندران، یکی خوشنوازم ز رامشگران. اگر در خورم بندگی شاه را، کشاید بر تخت خود راه را. برفت از در پرده سالار بار، بیامد خرامان بر شهریار. بگفتش که رامشگری بردر است، ابا بربت و نغز رامشگر است. بفرمود تا پیش او تاختند، بر رود سازانش بنشاختند. به بربت چو باییست بر ساخت رود، برآورد مازندرانی سرود. که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. من از جم و زهاک و از کیقباد، فزونم به بخت و به فر و نژاد. فزون بایدم نیز از ایشان هنر، جهانجوی باید سر تاجور. سخن چون به گوش بزرگان رسید، از ایشان کس این رای فرخ ندید. هم از زرد گشتند و پرچین بروی، کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی. کسی راست پاسخ نیارست کرد، غمین شد دل و لب پر از باد سرد. چو توس و چو گودرز و کشواد و گیو، چو خراد و گرگین و بهرام نیو. به آواز گفتند ما کهتریم، زمین جز به فرمان تو نسپریم. و از آن پس یکی انجمن ساختند، ز گفتار او دل بپرداختند. نشستند و گفتند با یک دگر، که از بخت ما را چه آمد بسر. اگر شهریار این سخنها که گفت، به می خوردن اندر نخواهد نهفت. ز ما و ز ایران برارد هلاک، نماند از این بوم بر آب و خاک. سخنها زهر گونه برساختند، هیون تکاور برون تاختند. دونده همی تاخت تا نیم روز، چو آمد بر زال گیتی فروز. چونین دادش از نامداران پیام،
که این نامور با گوهر پور سام یکی کار پیش آمد اکنون شگفت که از دانش اندازه نتوان گرفت بر این کار اگر تو نبندی کمر نه تن ماندی در نه بوم و نه بر یکی شاه را در دل اندیشه خواست بپیچیدش آهرمن از راه راست برنج نیاکانش از باستان نخواهد همی بود هم داستان همی گنج بیرنج بگزایدش همی گاه مازندران بایدش اگر هیچ سرخاری از آمدن سپهبد همی زود خواهد شدن همه رنج تو داد خواهد بباد که بردیز آغاز با کیقباد تو با رستم شیر ناخورده سیر میان را ببستی چو شیر دلیر کنون آن همه باد شد پیش اوی بپیچید جان بدندیش اوی چو بشنید دستان بپیچید سخت که شد زرد برگ کیانی درخت همی گفت کاووس خود کام مرد نه گرم آزموده از گیتی نه سرد کسی کو بود در جهان پیشگاه برو بگذرد سال و خورشید و ماه و از اندیشه تیغ او در جهان بلرزند یکسر کهان و مهان نباشد شگفت ار به من نگرود شوم خست اگر پند من نشنود ور این رنج آسان کنم بر دلم از اندیشه شاه دل بکسلم نه از من پسندد جهان آفرین نه شاه و نه گردان ایران زمین شوم گویمش هرچه آید ز پند ز من گر پذیرت شود سودمند وگر تیز گردد کشوده است را تهمتن همیدر بود با سپا پرندیشه بود آن شب دیریاز چو خورشید بنمود تاج از فراز کمر بست و بنهاد سر سوی شاه بزرگان برفتند با او براه خبر شد به توس و به گودرز و گیو به بهرام و گرگین و گردان نیو که دستان به نزدیک ایران رسید درفش همایونش آمد پدید پذیره شدندش سران سپاه سر کوکشت پهلوانی کلا چو دستان سامندر آمد بتنگ پیاده شدندش همه بیدرنگ برو سرکشان آفرین خواندند سوی شاه باهو همی راندند بدو گفت توس ای گوه سرفراز کشیدی چونین رنج راه دراز ز بهر بزرگان ایران زمین بر آسایش این رنج کردی گزین همه سر به سر نیک خواه تویم ستوده به فر کلاه تویم بدان نامداران چونین گفت زال که هر کس که او را بفرسود سال همه پند پیرانش آید بیاد از آن پس دهد چرخ گردانش داد نشاید که گیریم از او پند باز که از پند ما نیست خود بی نیاز ز پند خرد گر بگردد سرش پشیمانی و رنج باشد برش با آواز گفتند ما با تویم ز تو بگذرد پند کس نشنویم همه یک سره پیش شاه آمدند بر نامور تاج و گاه آمدند

پند دادن زال کاووس را. همی رفت پیشندرون زال زر، پس او بزرگان زرین کمر. چو کاووس را دید دستان سام، نشسته بر اورنگ و دل شاد کام. بکش کرده دست و سرف گنده پست، همی رفت تا جایگاه نشست. چنین گفت که ای کت خدای جهان، سرف راستر مهترن در مهان. چطو تخت نشنید و افسر ندید، نچون بخت تو چرخ گردان شنید. همه سال پیروز بادی و شاد، دلت پرز دانش سرت پرز داد. که یه نام بردار بنواختش، بر خویش بر تخت بنشاختش. بپرسیدش از رنج راه دراز، ز گردان و از رستم سرفراز. چنین گفت مر شاه را زال زر، انوشه بزی شاه پیروزگر. همه شاد و روشن به بخت توییم، برافراخته سر به تخت توییم. از آن پس یکی داستان برگشاد، سخنهای پابسته را درگشاد. چنین گفت که ای پادشاه جهان، سزاوار تختی و تاج مهان. شنیدم یکی نو سخن بس گران، که شه دارد آهنگ مازندران. ز تو پیشتر پادشه بودند، مر این راه هرگز نپیمودند. به سربر مرا روز چندی گذشت، سپهر از بر خاک چندی بگشت. منوچهر شد زین جهان فراخ، از او مانده ایدر بسی گنج و کاخ. همان زو ابا نوذر کیقباد، چه مایه بزرگان که داریم یاد. ابا لشکر گشن و گرز گران، نکردند آهنگ مازندران. که آن خانه دیو افسونگر است، تلسم است و در بند جادو در است. مران بند را هیچ نتوان گشاد، مده مرد و گنج و درم را بباد. مران را به شمشیر نتوان شکست، به گنج و به دانش نیاید به دست. همایون ندارد کسان جا شدن، وزیدر کنون رای رفتن زدن. سپه را بدان سو نباید کشید، ز شاهان کس این رای فرخ ندید. گر این نامداران ز تو کمترند، چطو بندگان جهان داورند. تو از خون چندین سر نامدار، ز بهر فزونی درختی مکار. که بار و بلندیش نفرین بود، نه آیین شاهان پیشین بود. چنین پاسخ آورد کاووس باز، که از اندیشه تو نیم بینیاز. ولیکن مرا از فریدون و جم، فزون است مردی و فر و درم. همان از منوچهر و از کیقباد، که مازندران را نکردند یاد. سپاه و دل و گنج مفزونتر است، جهان زیر شمشیر تیز اندر است. چو برداشتی شد گشاده جهان، از آهن چه داریم گیتی نهان. شومشان یکایک به دام آورم، گرایین شمشیر و نام آورم. اگر برنهم ساو و باژ گران، وگر کس نمانم به مازندران. چنان خار و زارند بر چشم من، چه جادو
چه دیوان آن انجمن. به گوش تو آید خود این آگهی که از ایشان شود روی گیتی تهی. تو با رستم اکنون جهاندار باش، نگهبان ایران و بیدار باش. جهان آفریننده یار من است، سر نر دیوان شکار من است. گریدون که یارم نباشی به جنگ، مفرمای برگاه کردن درنگ. چو از شاه بشنید زال این سخن، ندیدیچ پیدا سرش راز بن. بدو گفت شاهی و ما بنده ایم، به دلسوزگی با تو گوینده ایم. اگر داد گویی همی یا ستم، برای تو باید زدن گام و دم. از اندیشه من دل بپرداختم، سخن هرچه دانستم انداختم. نمرگ از تن خیش بتوان سپوخت، نه چشم زمان کس به سوزن بدوخت. به پرهیز هم کس نجست از نیاز، جهانجوی از این سه نیابد جواز. که روشن جهان بر تو فرخنده باد، مبادا که پند من آید یاد. پشیمان مبادی ذکردار خیش، تو را باد روشن دل و دین و کیش. سبک شاه را زال پدرود کرد، دل از رفتنش پرغم و دود کرد. برون آمد از پیش کاووس شاه، شده تیره بر چشم او هور و ماه. برفتند با او بزرگان نیو، چو توس و چو گودرز و بهرام و گیف. به زال آنگهی گفت گیو از خدای، همی خواهم آن کو بود رهنمای. به جایی که کاووس را دست رس، نباشد ندارم من او را به کس. ز تو دور باد آز و مرگ و نیاز، مبادا به تو دست دشمن دراز. به هر سو که آییم و اندر شویم، جز از آفرینت سخن نشنویم. پس از کردگار جهان آفرین، به تو دارد امید ایران زمین. ز بهر گوان رنج برداشتی، چنین راه دشوار بگذاشتی. بگفتین و بگرفتشان در کنار، ره سیستان را برا راست کار.

رفتنی کاووس به مازندران. چو زالی سپه بود سپه لو برفت، دمادم سپه روی بینها تفت. به توس و به گودرز فرمود شاه، کشیدن سپه سرنهادم برا. چو شب روز شد شاه و کنداوران، نهادن سرسوی مازندران. به میلاد بسپرد ایران زمین، کلیدی دری گنج و تاج و نگین. بدو گفت گر دشمن آید پدید، ترا تیغی کینه نباید کشید. زهر بد بزال و برستم پناه، که پشتی سپاهند و زیبای گاه. دیگر روز برخاست آوای کوس، سپه را همی راند گودرز و توس. همی رفت کاووس لشکر فیروز، بزد گاه بر پیش کوه اسپیروز. به جایی که پنهان شود آفتاب، بدان جایگه ساخت آرام و خواب. کجا جای دیوان دشخیم بود، بدان جایگه دیو را بیم بود. بگسترد زربفت بر کوه سار، هوا پر زیبوی می خوشگوار. همه پهلوانان فرخنده پی، نشسته بری تخت کاووس کی. همه شب همی مجلس آراستند، به شبگیر کس خواب برخواستند. پراکنده نزدیک شاه آمدند، کمر بسته و با کلاه آمدند. بفرمود پس گیو را شهریار، دوباره زلشکر گزین کن هزار. کسی که گراید به گرزی گران، کشاینده شهر مازندران. هران کس که بینی زپیر و جوان، تنی کن که او را نباشد روان. در او هرچی آباد بینی بسوز، شب آور هرانجا که باشی بروز. چونین تا به دیوان رسد آگهی، جهان کن سراسر ز جادو تهی. کمر بست و رفت از بری شاه گیو، ز لشکر گزین کرد گردان نیو. بشد تا در شهر مازندران، ببارید شمشیر و گرزی گران. زن و کودک و مرد با دست وار، نمی یافت از تیغ او زینهار. همی کرد غارت، همی سوخت شهر، بپالود بر جای تریاق زهر. یکی چون بهشتی بر این شهر دید، که از خرمی نزدی او بهر دید. به هر کوی و برزن فزون از شمار، پرستار با توق و با گوشوار. پرستنده زین بیشتر با کلاه، به چهره به کردار تابنده ما. به هر جای گنج پراکنده زر، به یک جای زر رو به دیگر گوهر. به اندازه گردندرش چار پای، بهشت است گفتی همیدون به جای. به کاووس بردند از آن آگهی، بدان خرمی جای آن فرهی. همی گفت خرم زیادان که گفت، که مازندران را بهشت است جفت. همه شهر گویی مگر بود کده است، زیبای چین برگلازین ببست. بوتانی بهشتند گویی درست، و گلنارشان روی رزوان بشوست. چو یک هفته بگذشت ایرانیان، زغارت کشودند یک یک میان. خبر شد بری شاه مازندران، دلش گشت پر درد و سر شد گران. زیدیوان به پیش اندرش سنجه بود، که جان و دلش زان سخن رنجه بود. بدو گفت رو نزد دیوی سپید، چنان رو که بر چرخی گردنده شید. بگویش که آمد به مازندران، به غارت از ایران سپاهی گران. همه شهر مازندران سوختند، به جنگ آتشی کینه افروختند. جهانجوی کاووسشان پیش رو،
زلشکر بسی جنگ سازانی نو. کنون گر نباشی تو فریاد رس، نبینی بمازندران زنده کس. چو بشنید پیغام سنجب برفت، بری دیو فرمان شه برد تفت. بیامد به نزدیک آن سرفراز، بگفت آنچه بشنید از آن رزم ساز. چون این پاسخش داد دیوی سپید، که از روزگاران مشو ناامید. بیایم کنون با سپاهی گران، ببرم پی او ز مازندران. بگفتین و چون کوه بر پای خواست، سرش گشت با چرخی گردنده راست. شب آمد یکی ابر شد بر سپاه، جهان گشت چون روی زنگی سیاه. چو دریای قار است گفتی جهان، همه روشناییش گشته نهان. یکی خیمه زد بر سر از دود قار، سیه شد هوا چشمها گشت تار. زگردون بسی سنگ باری دو هشت، پراکنده شد لشکر ایران بدشت. بسی راه ایران گرفتند پیش، ذکردار کاووس دلگشتریش. چو بگذشت شب روز نزدیک شد، جهانجوی را چشم تاریک شد. زلشکر دو بهره شده تیر چشم، سری نامداران از او پرز خشم. همه گنج تاراج و لشکر اسیر، جوانبخت شه تیز برگشته پیر. همه داستان یاد باید گرفت، که خیره بماند شگفت از شگفت. سپه بود چونین گفت چون دید رنج، که دستوری بیدار بهتر زیگنج. دریغا که پندی جهانگیر زال، نپذرفتم و آمدم بد سیگال. بسختی چو یک هفته اندر کشید، بدیده از ایرانیان کس ندید. به هشتم بغرید دیوی سپید، که ای شاخی بی بر بکرداری بید. همه برتری را بیاراستی، چرا گاهی مازندران خواستی. همه نیروی خیش چون پیلی مست، بدیدی و کس را ندادی تو دست. تو با تاج و بر تخت نشکیفتی، خیرد را بدین گونه بفریفتی. بسی برده کردی به مازندران، بکشتی بسی را به گرزی گران. نبودت زکارم مگر آگهی، شده غره بر تخت شاهنشهی. کنون آنچه اندر خوری کاری توست، دلف یافت آن آرزوها که جوست. وزان نر دیوان خنجرگزار، گزین کرد جنگی ده و دو هزار. بر ایرانیان بر نگهدار کرد، سری سرکشان پر ز تیمار کرد. خورش دادشان اندکی جان سپوز، بدان تا گذارند روزی بروز. وزان پس همه گنج شاه و سپاه، چه از تاج یاقوت و پیروزگاه. سپردان چی دید از کران تا کران، به ارژنگ سالار مازندران. بری شاه برگفت او را بگوی، کزا هر من اکنون بهانه مجوی. که من هرچی باییست کردم همه، به خاک آوریدم سراسر رمه. همه پهلوانان ایران سپاه، نخورشید بینند روشن نما. بکشتن نکردم برو بر نهیب، بدان تا بداند فراز از نشیب. بزاری و سختی برایدش هوش، کسی نیز ننهد بر این کار گوش. چو ارژنگ بشنید گفتار اوی، به مازندران شاه بنهاد روی. همی رفت با لشکر و خواسته،
اسیران و اسپان آراسته، چو این کرد برگشت دیوی سپید، سوی خان خود رفت برسان شید. به مازندران ماند کاووس شاه، همی گفت کین بود از من گناه.

0: шумо барномаи консертиро аз ашъори шоири халқии тоҷикистон Гулрухсор Сафиева шунидед.
1: ҳафиза ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
2: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها به موی نافه کاخیر سبا زان تره بکشاید زیتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیمی موج و گردا و بیچونین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخیر نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متاما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: کلالی یکی از کسبهای سنتی معروف تاجیکان می باشد که به کارکرد و ساختن محصولات گلی مربوط است. برای ساختن مصنوعات کلالی خاک و گل مخصوص لازم است. گل را اول در آفتاب خشکانیده با کوبه می کوبند. سپس با آب آن را شوریده لای تیار می کنند. پیشهای چرخ یا دستگاه های آبی و پایی بودند. حالا چرخهای برقی بیشتر استفاده می شوند. بعضی کلالان بدون چرخ با دستان ظرفا را می سازند. کلال مصنوعات ساختهاش را اول می خشکاند و سپس در آتشدان مخصوص می پزند. بعد از پخته به سفال تبدیل یافتن ظرفا یا ارمغان ها آنها را رنگمالی می کنند. کلالان از گل اشیای روزگار، کاسه، طبق، کوزه، خم، خورما و غیره استحصال می کنند. امروزها کلالان بیشتر به ساختن پیکرچه ها، ارمغان ها و بعض ظرف های نمایشی مشغولند.
2: جهان تکنولوژی، خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی، دستاورد کامیابی و موفقیت عالمان در ساحه های گوناگون.
3: جهان تکنولوژی.
4: سلام شنوندگان گرامی، دوستداران برنامه‌های رادیوی تاجیکستان و خصوص هواداران علم و فناوری، برنامه جهان تکنولوژی را با جدید

0: беҳтарин ихтироот пешниҳоди шумо месозем. Бо мо бошед то аз навгониҳо бехабар намонед. Имрӯз технологияҳои нақлиёти барқӣ бо суръат рушд мекунанд ва рӯз то рӯз миёни мардум машҳуртар мешаванд. Сабаби ин ҳам бошад қулай будан, сарфаи нерӯ ва камтар зарар расонидан ба муҳити зист мебошад. Дучархаҳои барқӣ махсусан барои зиндагии шаҳрӣ хеле муфиқанд, зеро онҳо имкон медиҳанд инсон бе сарфаи зиёди нерӯ ва бе истифодаи сӯзишворӣ масофаи зиёдро тай намояд. Чунин воситаҳо ҳам барои сафарҳои ҳаррӯза ва ҳам барои истироҳати сайругашт интихоби хуб ба ҳисоб мераванд. محرک برقی هنگام حرکت به راننده کمک میکند و از همین سبب راهپیمایی آسان و براحت میگردد. یکی از نمونه های جالبی بهاری دوچرخه برقی بورک Z750 میباشد. این نمونه را شرکت مشهور بورک معرفی کرده است. دوچرخه با طرح زمانوی و امکانات های تکنیکی خود دقت دوستداران تکنولوژی را به خود جلب نموده است. اون هم برای کوچه های شهر و هم برای راههای نوهموار پیش بینی شده است. یکی از برتری های اساسی بورک Z750 بدنه کربنی آن میباشد. کربن مواد خیلی سبک و همزمان مستحکم بوده، به شرافت این دوچرخه وزن زیاد ندارد و ایدار کردنی آن آسان می باشد. وزن عمومی دستگاه تقریبا 20 کیلوگرم را تشکیل می دهد که برای چنین نوی تکنیکا نشان دهنده خوب به حساب می رود. دوچرخه برقی با محرک پر اقتدار 500 واتی مجهز شده است. این محرک می تواند سرعت حرکت را تا 45 کیلومتر در یک ساعت رساند. برای دوستداران سرعت و حرکت فعال چنین امکانات خیلی جالب است. بطری دستگاه نیز اقتدار خوب دارد و با یک پرکنی برق می تواند تا 100 کیلومتر مسافه را طی نماید. 200% پر شدن بطری تقریبا 5 ساعت وقت را طلب میکند. در بورک Z750 چند رژیم حرکت پیش بینی شده است. مثلا رژیم اکو برای صرفه نیروی بطری موافق میباشد. رژیم سپورت و توربو باشد برای حرکت تیزتر و راههای دشوار استفاده میشود. این رژیم ها به راننده امکان میدهند که وابسته به شرایط راه طرز حرکت را انتخاب کند. دوچرخه اینچنین با دیسپلی رقمی تامین شده است. در اکران معلومات مهم از جمله سرعت، سطح بطری و مسافه طی شده نشان داده میشود. ترمزهای گیدرولیکی دیسکی امنیت بیشتر رو تامین میکنند و حرکت را در راههای گوناگون به خطر میگردانند. طرح بورک Z750 نیز خیلی جالب است. نمودی آن با تکنیکای آینده مونند بوده، اسلوب مخصوص دارد. از همین سبب بسیاری های این مدل را نه تنها واسطه نقلیات، بلکه یک نمونه تکنولوژی و دیزاین موثر میشمرند. در مجموع بورک Z750 نشان میدهد که تکنولوژی های موثر میتوانند حرکت را آسان، براحت و همزمان شوق‌آور گردانند. این دوچرخه برقی برای آنهای موفق است که طرز حیات فعال، تکنولوژی های نو و سفرهای براحت را دوست می‌دارند.
1: برنامه جهان تکنولوژی
0: امروز ها تکنولوژی های سیار در حیات انسان جای مهم را اشغال میکنند. دستگاه های موثر سال تا سال خردتر، سبک و قلای میشوند. یکی از چنین تکنولوژی های مفید پروژکتور های جیبی میباشند. اونها به انسان امکان میدهند که در دل خواه مکان فیلم تماشا کند، عکس و ویدیو های گوناگون را به نمایش گذارد. بطری اساسی این پروژکتور ها در آن است که آنها را به آسانی با خود گرفتن ممکن است. برای دانشجویان، سیاحان و دوستداران تکنولوژی چنین دستگاه ها خیلی موفق به حساب میروند. یکی از نمونه های جالب این ساوت پروژکتور جیبی زیپ کیبر ادیشن میباشد. این دستگاه با طرح غیرعادی و اسلوب مینیمالیستی خود دقت بسیار آدمان را به خود جلب کرده است. نمودی پروژکتور با تکنیکای فیلم های فانتاستیکی مانند بوده، در طرح آن عنصرهای اسلوب کیبرپانک استفاده شدند. از همین سبب دستگاه نه تنها واسطه تکنیکی بلکه یک گجت زمانوی نیز به نظر میرسد. خصوصیت اساسی زیپ کیبر ادیشن اندازه خرد و ساختار مخصوصی آن میباشد. پروژکتور با مکانیزم قطع شونده ساخته شده است و هنگام پوشیده شده قریب به اندازه یک سمارتفون برابر میگردد. وزن آن نیز خیلی کم است، بنابراین کاربر میتواند آن را به مشکلی در جیب یا جزدان نگاه دارد. این خصوصیت دستگاه را برای سفر و استفاده هر روزه خیلی قلای میگرداند. پروژکتور با تکنولوژی DLP کار میکند و تصویر را با صفت HD نمایش میدهد. برای چنین دستگاه های خرد صفت تصویر خوب به حساب میرود. زیپ کیبر ادیشن میتواند تصویر را تا اندازه کلان نشان دهد و برای تماشای فیلم، نوار یا بازی ها محیط جالب فراهم آورد. بهترین نتیجه هنگام استفاده در حجرهای تاریک به دست می آید. در دستگاه سیستم های خودکار تنظیم نقطه تمرکز نیز موجود است. پروژکتور تصویر را با طور اتوماتیکی روشن و هموار می کند. این امکانات استفاده دستگاه را آسان تر می گرداند، زیرا کاربر دیگر برای تنظیم تصویر وقت زیاد صرف نمی کند. زیپ کیبر ادیشن اینچنین پیوست شوی به سیم را دستگیری می کند. آن می تواند با سمارت فون، پلانشت و نوتبوک به استفاده سیم پیوست شود. این خصوصیت هنگام سفر یا استراحت در جایهایی که امکان استفاده تکنیکای بزرگ وجود ندارد خیلی مفید است. در داخل پروژکتور با батареяи пуриқтидор ҷойгир шудааст, ки метавонад чанд соат кори мустақилро таъмин намояд. Куркунии дастгоҳ бо барқ тавассути USB анҷом дода мешавад, ки имрӯз яке аз роҳҳои қулай ва муосири пуркунии бо қувваи барқ ба ҳисоб меравад. Нархи дастгоҳ $400 арзёбӣ мешавад. Тарҳи Zip Cyber Edition бештар ба ҷавонон ва дӯстони техникаи замонавӣ писанд меояд. Намуди ғайриоддӣ, андозаи хурд ва имкониятҳои муосир сабаб шуданд, ки ин проектор дар байни дӯстони гаджетҳо зуд машҳур гардад. Дар маҷмӯъ Zip Cyber Edition намуди хуби технологияҳои нави сайёр мебошанд. Ин дастгоҳ нишон медиҳад, ки ҳатто проекторҳои хурд метавонад имкониятҳои васеъ дошта бошад. Барои онҳое, ки мехоҳанд филм, навор ё муаррифиро дар ҷойҳои дилхоҳ тамошо кунанд, чунин проекторҳои ҷайбӣ интихоби хеле ҷолиб ва қулай ба ҳисоб мераванд.
1: Барномаи ҷаҳони технология.
0: солҳои охир масъалаи ҳифзи ҷангалҳо ва кам кардани партовҳо ба яке аз мавзӯъҳои муҳим табдил ёфтааст. Барои истеҳсоли миллионҳо қалами оддӣ ҳар сол дарахтони зиёде бурида мешаванд. Аз ҳамин сабаб муҳандисон ва тарҳон кӯшиш мекунанд, ки воситаҳои наву экологӣ эҷод намоянд. Яке аз чунин ихтироъҳои ҷолиб қалами абадӣ ё худ ба истилоҳ айон мебошад. Ин дастгоҳ ҳамчун алтернативаи муосир ба қаламҳои оддӣ сохта шудааст ва метавонад ба ҳифзи муҳити зист мусоидат кунад. Айон бо тарҳи ғайриоддӣ ва идеяи ҷолиби худ диққати бисёр одамонро ба худ ҷалб кардааст. Созандагони он мегӯянд, ки истифодаи чунин қалам метавонад ҳар сол миллионҳо дарахтро аз бурида шудан нигоҳ дорад. тибқи ҳисобҳо, агар чунин технология васеъ истифода шавад, мумкин аст то 8 миллион дарахт дар як сол ҳифз гардад. фарқи асосии айон аз қалами оддӣ дар он аст, ки он ба тезкунӣ ё иваз кардани қисмҳои захиравӣ ниёз надорад. дар ноги дастгоҳ хулаи махсуси металлӣ истифода шудааст, ки ҳангоми навиштан дар рӯи коғаз изи монанд ба графит мегузорад. ин маъноеро дорад, ки қалам метавонад солҳои зиёд истифода шавад ва қариб ки тамом нашавад. аз ҳамин сабаб онро қалами абадӣ меноманд. яке аз бартариҳои муҳими айон дар он аст, ки он партови камтар истеҳсол мекунад. қаламҳои оддӣ баъд аз кӯтоҳ шудан ё шикастан партофта мешаванд, вале айон бошад барои истифодаи дарозмуддат сохта шудааст. ин хусусият махсусан барои одамоне, ки ҳамарӯза зиёд навиштанро дӯст медоранд ё расм мекашанд, хеле муфид аст. тарҳи қалам низ хеле замонавӣ мебошад. баданаи он аз маводи мустаҳкам сохта шуда, шакли минималистӣ дорад. аз сабаби вазни сабук ва андозаи қулай доштанаш, истифодаи он бороҳат мебошад. бисёриҳо айонро на танҳо воситаи навиштан, балки як дастгоҳи технологӣ низ мешуморанд. яке аз хусусиятҳои ҷолиби ин дастгоҳ дар он аст, ки навиштаҳои он бо қалами оддӣ монанд мебошад ва дар бисёр ҳолатҳо онҳоро метавонем пок кунем. ин имконият истифодаи ҳаррӯзаро осонтар мегардонад. қалами айон бештар барои онҳое мувофиқ аст, ки ба технологияҳои экологӣ тарзи зиндагии муосир таваҷҷӯҳ доранд. донишҷӯён, расомон, тарроҳон ва дӯстони гаҷетҳои ғайриоддӣ метавонанд аз чунин дастгоҳ истифода баранд. намунаҳои оддии алюминии он тақрибан аз 50 то 80 евро арзиш доранд, дар ҳоле ки намунаҳои аз титан сохта шудаи он то 140-160 евро нарх доранд. дар маҷмӯъ қалами абадии айон нишон медиҳад, ки ҳатто ашёи оддии ҳаррӯза метавонад ба истифодаи технология шакли нав гирад. ин ихтиро намунаи он аст, ки чӣ гуна технология метавонад ҳам барои инсон ва ҳам барои табиат муфид бошад.
1: барномаи ҷаҳонии технология.
0: ширкатҳои бузурги ҷаҳон кӯшиш доранд мошинҳое созанд, ки ҳам хурд, ҳам қулай ва ҳам имкониятҳои техникӣ муосир дошта бошад. махсусан дар шаҳрҳои калон талабот ба мошинҳои хурд зиёд шудааст, зеро онҳо ҷои кам мегиранд, ҳаракат дар кӯчаҳои тангро осон мекунанд ва нерӯи камтар сарф мекунанд. аз ҳамин сабаб истеҳсолкунандагон имрӯз ба мосохтани мошинҳои барқии насли нав диққати махсус медиҳанд. яке аз чунин навгониҳои ҷолиб смарт 2 мебошад. ин лоиҳаи нави мошини барқӣ аз ҷониби ширкати смарт дар ҳамкори бо ширкатҳои машҳури мерседес бенз ва ҷили таҳия шудааст. интизор меравад, ки ин мошин дар намоишгоҳи автомобилии париж муорифӣ гардад. намуди он хеле ҷолиб буда, барои истифодаи шаҳрӣ пешбинӣ шудааст. бо вуҷуди андозаи хурдаш, смарт 2 имкониятҳои ҷолиб дорад. дарозии он ҳамагӣ 2.8 метр буда, дар дохили он то 4 нафар ҷой гирифта метавонанд. ин нишон медиҳад, ки муҳандисон фазои дохилиро хеле оқилона тарҳрезӣ кардаанд. яке аз бартариҳои асосии ин мошин захираи хуби ҳаракат мебошад. бо як маротиба қуввапуркунии батарея, смарт 2 метавонад то 400 километр роҳро тай намояд. барои як муҳаррики барқӣ чунин нишондиҳанда хеле хуб ба ҳисоб меравад ва барои истифодаи ҳаррӯза хеле кофӣ аст. мошини инчунин система қуввапуркунии зуд дорад. тибқи маълумот, батарея метавонад дар муддати 20 дақиқа то сатҳи лозима пур карда шавад. ин хусусият барои одамоне, ки вақти зиёд надоранд, хеле муфид аст. خصوصیت جالب دیگری آن امکان تامین نیروی برق با دستگاه‌های بیرانه میباشد. این ماشین میتواند همچون منبع نیرو برای تکنیک‌های گوناگون استفاده شود. مثلا توسط آن میتوانید ноутبوک، تجهیزات سیاهی و دیگر دستگاه‌ها را فعال سازید. طرح سمارت دو خیلی زمانه‌ای میباشد. نمودی آن با ماشین‌های آینده مانند بوده، بیشتر برای جوانان، دوستان تکنولوژی پیش بینی شده است. شرکت‌ها میخواهند نشان دهند که حتی ماشین خرد میتواند با راحت، پر اقتدار و تکنولوژی باشد. شنوندگان عزیز، شما برنامه جهان تکنولوژی را شنیدید. در تایی برنامه سهم داشتیم محرر شهباز تبرزاده، کارگردان اصحاب یوسف. تو کشف اختراعات نو، خیر.
1: جهان تکنولوژی،
2: خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی، دستاورد کامیابی و موفقیت علمان در ساحه‌های گوناگون.
1: جهان تکنولوژی.
3: تاجیکستان در سری آبی، زادگاه آفتابی، آفتاب و آب جانبخش تو در عالم، بهترین آفتاب و آب باشد، بهترین آب نابی که در این دنیاست، آب وخش و پنج و از ورزا باشد. نارکی تو گرچه راغان کرد، شام تار میهن، راغانی تو منبع نور و ضیا و برق خواهد شد، رفشنی بخش تمام شرق خواهد شد. چون ببینم که در اینجا مردهای کار دیده، کتف بر کتف، پای بر پا، دست بر دستند، جامعه ناموس ملت را ببر کرده، بحر آبادی فردای وطن با هزار امید و ارمان کمر بستند. شکر گویم، شکری ننگ و نامت ای تاجیک، نور آید بر در و بر بامت ای تاجیک. هست بر این روز و فردای درخشانت وطن باور، تا دمی در کوه سارت برف و باران است، تا زمان آب پنج و وخش و زرافشان تو جاریست، در فضایت نوری رحمان است. تاجیکستان بارگاه نور خواهی شد، تاجیکم مسرور خواهی شد، در جهان مشهور خواهی شد.

از سلسله خوراک های انعنوی تپون. یک نوع کلچه انعنوی مردمی کوهستان که آن را خوراک چوپانی نیز نام میبرند. چوپانان هنگامی در ایلاق نگاهوبین چاروا این نوع نان را بیشتر میپزند. برای پختن آن تابه مخصوص استفاده می شود که سرپوش آن و مثل ظرف کلچه پزی بوده الاوتن در دگدان های چوپانی نقش سرپوش را نیز اجرا می نماید. برای آماده کردن کلچه تپون چنین محصولات لازم است. سرشیر یعنی قیمق، روغن مسکه، خمیر مایه، شکر، کمی روغن رستنی و دو کوسه آرد. همه این محصولات را آمیخته نموده بالای تابه کلچه پزی تنک می نماید. سپس با سرپوش بالایش را می پوشانند. پس از آن در داخل آتش باقی مانده و یا لخچه تنور آن را می گذارند. وابسته به حرارت گرمی بعد از 15-20 دقیقه تابه را از تنور می گیرند. آن به خود رنگ سرخچه را می گیرد. معمولاً چوپان ها به جای تنور از آتشدان های مخصوصی که یا از تابه سنگ ها و یا در پهلوی یگون بلندی ساخته شده است استفاده می برند.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: عباس عراقچی: امریکا با ماجراجویی نظامی دیپلماتیا را قربان میکند.
4: در این مسیر قرار گرفتن روند پای امریکا و متحدانش را ممکن است به یک بحران عمیق در خاور میانه بکشاند.
3: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان: عنصرهای در داخل افغانستان مخالف صلحند.
5: اشتباه بزرگی رهبریت سیاسی پاکستان چی در گذشته و چی در امروز در آن است که جنبش طالبان که بیشتر از تجربه 30 ساله حضور در پاکستان دارد از مشکلات های مثلا تامین امنیت در منطقه های غربی آگاه است. و
3: بحثی کاربران فیسبوک: آیا در واقع سطح کروپسیا در ساحه معارف بلند است؟
6: آموزگاران دانشگاه ها رو نمی دانم، لیکن معلمان مکتب همه وقت خاکسارانه می پوشند. در پیش هر یک کارخانه ماشین های قیمت، لیکن آموزگار همه وقت پیاده.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب، پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیو تاجیکستان با ما باشد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. واشنگتن شام روز 7 می اعلان کرد که در پاسخ به حمله های ایران به کشتی های نظامی آمریکا در گلگاه هرمز چند هدف نظامی را در این کشور هدف قرار داده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز تهدید کرد که اگر تهران به سازشنامه پیشنهاد شده راضی نشود، حمله های بیشتر در راه خواهند بود. فرماندهی مرکزی آمریکا یا خود سنتکام خبر داد که نیروهای آمریکا موشک ها و هواپیماهای به سرنشین که ایران با سوی سه کشتی آمریکایی در گلگاه هرمز پرتاب کرد، به ضرر کردند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درگیری های اخیر با ایران را ناچیز نامید و همزمان گفت که صرف نظر از این رویداد، آتش‌بس با جانب ایران هنوز پابرجا است. در برابر این، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرد که ایالات متحده با ماجراجویی نظامی روند دیپلماتیا را خلالدار می‌سازد. عباس عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هر باری که راه حل دیپلماتی روی میز گذاشته می شود، آمریکا ماجراجویی نظامی بخیردانه را انتخاب می کند. تبادل آتش بین آمریکا و ایران شام 7 می در حال رخ داد که در جزیره قشم و شهر بندرعباس که مرکزهای مهم کشتیرانی در گلگاه هرمز می باشند، اینچنین در پایتخت ایران تهران ترکش ها رخ دادند. و گفته سخنگوی نیروهای مسلح ایران، حمله های هوایی آمریکا شام روز 7 می منطقه های غیر نظامی را در ساحل جزیره قشم، بندر خمیر و سیریک هدف قرار دادند. چند ساعت پیش از تبادل آتش بین نیروهای ایران و آمریکا، سه مقام ایرانی گفتند که واشنگتن و تهران پیشنهاد یک صحیفگی را بررسی میکنند که طبق آن آمریکا محاصره کشتی ها و بندرهای ایران را بیکار میکند و ایران باشد گلگاه هرمز را برای عبور آزاد کشتی های تجارتی باز میکند. بر اساس این پیشنهاد، اینچنین دو طرف باید برای رسیدن به یک سازشنامه همجانبه صلح عملیات جنگی را برای 30 روز قطع کنند. باید گفت که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که وارد ماه سیوم شد، دو جانب را وادار کرده است که دست به محاصره متقابله در اطراف گلوگاه هرمز بزنند. محاصره ای که راه اساسی انتقال نفت و گاز جهان را خلالدار کرده و باعث بالاروی نرخ سوزشواری در تمام جهان شده است. از سوی دیگر سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل اخیراً اعلان کرد که نرخ جهانی مواد غذایی در ماه اپریل برای سومین ماه پی در پی بالا رفت. در این حال تقریباً یک سیک تجارت نیروهای کیمیایی و اشیای خامی آنها در جهان از گلوگاه هرمز می‌گذرد و بسته شدن این راه آبی به صنعت کشاورزی و استحصال محصولات خوراکواری فشار آورده است. نرخ نیروهای کیمیایی در جهان باشد از آغاز جنگ ایران و آمریکا 80% افزایش یافت. در رابطه با وضعیت فعلی در خاور میانه و دورنمای احتمالی آن، تحلیلگری مسائل بین المللی قاسم بیگ محمد در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهاری نظر کرد:
4: ایران بارها و بارها تأکید کرده است که از حق ملی خود برای نظارت بر این تنگه نمی گذرد و به خاطر این هدف از تمام ظرفیت های خود استفاده می کند. به هر صورت چندین سیناریه ممکن است در روزها و هفته های آینده در دستور اجرا قرار داده بشود از طرف امریکا منظور است. سیناریه اول می تواند نظارت کامل بر تنگه هرمز باشد و رفت آمد کشتی ها با نظارت امریکا انجام شود. سیناریه دویوم این است که احتمال دارد ایران در مقابل امریکا قرار بگیرد از ظرفیت های نظامی و امکانات دیگر، منظور متحدان و همپیمانان ایران در کشورهای پیرامونیست که با کمک آنها هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم تحولات را در مسیر فرسایشی شدن جنگ پیرامون گلوگاه هرمز قرار بدهد که این روی کرد و رویش نظامی ایران می تواند هزینه های بسیار سنگین برای امریکا و متحدانش و بیشتر از آن برای رفت آمد کشتی ها از طریق این گلوگاه در پی داشته باشد. و سیناریه نهایی برخورد مستقیم، رویارویی مستقیم نظامی امریکا و اسرائیل با ایران است که در این مسیر قرار گرفتن روند پای امریکا و متحدانش را ممکن است به یک بحران عمیق و دراز مدت در خاورمیانه در غرب آسیا بکشاند، که چنین وضعیت نه تنها به بهبود شرایط بازار جهانی انرژی کمک نخواهد کرد، بلکه آن را بیشتر و بیشتر عمیق‌تر خواهد نمود که در نهایت به ورشکستگی اقتصادی و مالی خیلی از کشورهای دنیا شاید آورده برساند. دونالد ترامپ به انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که در 4 نوامبر سال جاری باید برگزار شود می‌خواهد با دستاوردهای بهتر و بیشتر نظامی برود و بتواند نتیجه این انتخاب را به سود خود حل و فصل بکند. اگر دونالد ترامپ موفق به چنین نتیجه نشود، روند کنونی تحولات و شرایط داخلی خود امریکا و حتی حزب جمهوری خواه که تا حد زیاد مواجه دو دستگی شده است اجازت ندهد که در این انتخابات جمهوری خواهان اکثریت کرسی ها را به دست بیاورند. چون این نتیجه ادامه فعالیت رئیس جمهور امریکا در حدود 2 آینده رهبریش بر امریکا را با مانعها و سطحای زیاد روبرو خواهد کرد و نشان خواهد داد که دونالد ترامپ که با شعار اول امریکا و باز هم آخر امریکا نتواند موفقیت های خاص هم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی برای کشورش به بار بیاورد و هم وعده ای را که برای ختم جنگ ها به انتخاب کنندگان خود داده بود نه تنها عملی نکند، بلکه پیچیده تر و خطرناکتر هم برای منفعت های ملی امریکا فراهم کند که این وضعیت قطعا یک پیام دارد و آن این است که در انتخابات بعدی هم در سطح کنگره و مجلس سنای امریکا و هم در سطح انتخابات ریاست جمهوری ناکامی با حزب جمهوری خواه خواهد بود و زمینه برای پیروزی دموکرات ها هم در انتخابات ریاست جمهوری و هم به اصطلاح پارلمانی را فراهم نماید.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: وزارت خارجه پاکستان از توافق اخیر بین بزرگان قبیله های کنر و باجور و بزرگان قبیله های نورستان و چرتال برای صلح و خاتمه دادن با جنگ بین طالبان و پاکستان استقبال کرد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز 7 می در نشست مطبوعاتی گفت که این توافقات نشان می‌دهد که مردم در هر دو طرف مرز صلح می‌خواهند، اما با گفته وی در داخل افغانستان عنصرهای فعال هستند که مخالف صلح هستند و حمله های تروریستی را علیه پاکستان تحریک، طراحی و برنامه‌ریزی می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود گزارش‌های بین‌المللی نیز تصدیق کردند که برای این عنصرهای تروریستی در افغانستان پناهگاهی به خطر وجود دارد و افزود عنصرهایی که در خاک افغانستان به جزا عمل می‌کنند بعضاً با حکومت‌های محلی از جمله خود رژیم طالبان همکاری دارند. باید گفت که بزرگان قبایل از ولایت کنر افغانستان و ناحیه باجور ولایت خیبر پختونخوا پاکستان در ملاقاتی که اخیراً برگزار شد و سازش درباره آتش‌بس بین طالبان و پاکستان رسیدند. طبق این سازش سربازان طالبان و پاکستان باید به موقع‌های قبلی خود برگردند و حق حمله به یکدیگر را ندارند. قبلا بزرگان قبایل از چرتال پاکستان و نورستان افغانستان درباره آتش‌بس بین طالبان و پاکستان در منطقه های مرزی این منطقه به موافقه رسیدند که بعدی آن یک قطار راه‌های ارتباطی در نورستان که از جانب پاکستان محدود شده بودند دوباره باز شدند. باید گفت که درگیری ها بین طالبان و پاکستان بیش از دو ماه است که ادامه دارد، اما با وجود تلاش های کشورهای گوناگون دو طرف تا کنون نتوانستند به سازش برای خاتمه دادن به جنگ دست یابند. علاوه بر این تجارت، ترانزیت و رفت آمد زمینی بین افغانستان و پاکستان خط و مرزها تقریبا 8 ماه است که بسته هستند. دولت پاکستان ادعا دارد که گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده می برند. اما طالبان افغانستان این ادعا را رد می کنند و ناامنی ها را در پاکستان نشانه ضعف مقامات امنیتی این کشور می دانند. تحلیلگر مسئله های منطقه رحمت الله عبداللهیف در رابطه با ریشه اختلافات میان طالبان افغانستان و دولت پاکستان در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
7: شدت مخالفت بین پاکستان و طالبان یک دوره بیشتر دارد و اون زمینه چنین مخالفت خیلی قبل با وجود آمده است. پیش از همه اختلافات عقیدتی هستند، یعنی طالبان طرفدار یک معیارهای شریعتی هستند که در حیات مثلا سیاسی پاکستان آنها را تطبیق کردن دشوار است، چون که پاکستان خود را همچون یک دولت اسلامی معاصر معرفی میکند و اون عقیده های طالبانی در پاکستان میتوانند صد راه انکشاف این کشور گردند. دویم مسئله اختلاف قومی طولانی است که منطقه خیلی بزرگ سکونت پشتون ها بعد از بین رفتن حکمرانی انگلیس ها در هندوستان در حیات دولت پاکستان باقی ماند و این اختلافات قومی بین پاکستان و پشتون های پاکستانی و پاکستان و پشتون های افغانستانی که امروز در صدر آنها حرکت طالبان می ایستد، این مشکلات هنوز برای حل این خیلی کار باید کرد. مشکلات دیگر مشکلات گریزه ها است در پاکستان. در دوامی بعد از ورود قواهای نظامی شوروی در آخری سال 1979 حدود بیشتر از 3.5 میلیون نفر مردم منطقه های شرقی افغانستان اساساً به پاکستان مهاجرت کردند و در اردوگاه های گریزه ها در پاکستان سکونت دارند. تا امروز تعداد این گریزه ها گرچه بعد از سال 2001 و بعد از خاک پاکستان بیرون کردن قریب 1 میلیون گریزه های مقیم پاکستان حال هم این مشکلات وجود دارد. مشکلات دیگر مشکلات تجارتی اقتصادی است. هنوز در زمان حکمرانی انگلیس ها وقتی
5: англисҳо бо ҳукумати афғонистон ба мувофиқа намерасиданд, садди роҳи расонидани молҳои тиҷоратӣ аз тариқи бандарҳои ҷанубӣ ба афғонистон мегаштанд ва ҳамин сиёсат чӣ дар давраи Покистон ва чӣ дар давраи имрӯзае ки масалан вуҷуд дорад ва ба афкору амалҳои роҳбарияти сиёсии ду кишвар таъсир дорад. Покистон замоне ки масалан ба ташкили наҳзати Толибон бо доираҳои давлатҳои ғарбӣ даст зад, фикр мекард ки Толибон ҳамеша машғули мушкилоти Афғонистон мешаванд ва барои онҳо дахолат ба корҳои дохили Покистон ҳеҷ вақт ба миён намеояд. Вале иштибоҳи бузурги роҳбарияти сиёсии Покистон чӣ дар гузашта ва чӣ дар имрӯз дар он аст ки фақат ҳамин ҷунбиши Толибон, ки бештар аз таҷрибаи 30 солаи ҳузур дар Покистон дорад, аз мушкилотҳои Покистон, аз мушкилотҳои низомии Покистон, аз мушкилотҳои масалан таъмини амният дар минтақаҳои ғарбӣ, дар минтақаи сукунати қабоили паштун дар Покистон огоҳ аст ва аз ҳамин сустиҳои бигем, аз ҳамин мушкилотҳои Покистон дар муносибат байни ду кишвар истифода мебарад. Барои ҳамин бисёр душвор аст тахмин кард ки дар як муддати кӯтоҳ ин мушкилот паси сар мешавад ва дар марз байни Покистон ва Афғонистон сулҳу амният барқарор мешавад.
2: Дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
3: корбарони бахши тоҷикии шабакаи иҷтимоии Facebook ин ҳафта дар робита ба натиҷаҳои як назарсанҷӣ дар мавриди сатҳи фасоди молӣ дар ҷомеа баҳси гарм карданд. дар ин назарсанҷӣ, ки соли 2025 анҷом шудааст, сатҳи аз ҳама баланди фасоди молӣ миёни ниҳодҳои давлатӣ дар соҳаи маориф дониста шудааст. ин матлаб вокуниши зиёди корбарони Facebookро ба бор оварда, даҳҳо нафар зери он шарҳ навиштанд. хулосаи ин баҳси корбарони Facebook дар матлаби таҳия кардаи ҳамкорам بزرگ مهری توی چی؟
6: بحث فساد مالی یا خود کروپسیا در جامعه میان کاربران بخش تاجیکی فیسبوک بعد نشر نتایج یک نظرسنجی از جانب ایجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا سر زد. طبق این نظرسنجی سوهای معارف در میان دیگر نهادها در جای اول قرار گرفته. نزدیک 20% پرسیده شدگان گفتند که هنگام مراجعه به ساختارهای سوهای معارف با تمعجوی روبرو شدند. این مطلب که خبرگزاری آسیا پلاس در صفحه فیسبوکی اش نشر کرد با واکنش زیاد کاربران روبرو شده، ده ها در زیر آن شرح نویستند. نخست کاربر با نام زلیخا عزت‌زاده به این بحث همراه شده می نویسد که اگر فساد زده ترین ساحه معارف باشد، چرا ما معلمان با وجود 10 15 20 سال کار کردن همانو نه خانه داریم نه ماشین. فرزندمان در باغچه و مکتب های دولتی تحصیل میکنند، نه در مؤسسه های تعلیمی شخصی. طبابت هم در مؤسسه های تندرستی دولتی میگیریم نه شخصی. در ادامه مایا زیورشویوا نوشته است که من در خوابگاه دولتی زندگی میکنم، آموزگار هستم، 28 سال در ساحه معارف فعالیت دارم. هر روز مرا تاکید دارن که خانه دولتی را ترک کنم، با کجا رفتنم را نمیدونم. اگر آموزگار نمیشدم، شاید من هم صاحب یک خانه و در میشدم. کاربر دیگر با نام لولا با بحث پیوسته میگوید که حکومت جمهوری تاجیکستان هر سال با مؤسسه های دولتی از بودجه دولت هزاران هزاران سومانی مبلغ را جدا میکند برای تامین کردن با تجهیزات لازمه برای آبادانی مکان مؤسسه دولتی. با گفته وی، اگر در کدام مؤسسه تحصیلات میانه عمومی کدام آموزگار مبلغ پولی تعمیر صنف یا دیگر و دیگر از طلبه طلب کند، البته در این کار دایرکتور گناهگار است نه خود آموزگار. سوریا مختش бошад навишта аст. ҳамон хулосабаророн як маротиба гирду атрофи муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумиро гирд гарданд, ки дар гирду атрофи мактабҳо ягон мошини тамғаи хориҷӣ меёбанд ё на, лоақал якду дучарха мебинед. аз сӯи дигар Муртазоалӣ Муродов гуфтааст, ки ин назарсанҷӣ яктарафа аст. чаро маблағҷамъкунии омӯзгорон барои таъмир ашёҳои таълим, обуна ва амсоли ин пора ҳисобида шудааст? шарҳ диҳед, ки муаллими мактаби миёна чӣ гуна метавонад пора гирад. در ادامه بحث کاربر با نام عاقل فاضل نوشته است که برای تعمیر یک سیم خانه از 1000 تا 1.5 هزار سومانی صرف می شود. برای 22 سیم خانه چقدر مبلغ صرف می شود؟ به حساب گرفتن آشخانه، مجلسگاه، گرد و اطراف مؤسسه در یک سال مالیه برای هر مکتب همگی 7000 سومانی برای تعمیر جدا میکند و خلاص، آن هم در سه ماهه چهارم. ماه آگوست باشد الکای اعضایان کمیسیه های شهری و ولایتی تعمیر سیم خانه و مؤسسه ها را سنجیده میبرایند. نامبرده سوال گذاشته است که مگر با این مبلغ تمام سیم خانه های مؤسسه را تعمیر کردن ممکن است؟ اگر والدین کمک نرساند با 7000 سومانی مؤسسه ها را تعمیر کردن غیر امکان است. در این میان کاربر با نام نگار جلالوف با گیلا نوشته است که برای تعمیر آینه های باغچه از هر نفر با سپارش مدیر باغچه دولتی 300 سومانی مبلغ جمع کرده استودند. چی کار کنیم؟ ندهیم؟ سوال گذاشته است نامبرده. از سوی دیگر صلحیه وهاب جانوف نوشته است آموزگاران دانشگاه ها رو نمیدونم، لیکن معلمان مکتب همه وقت خاکسارانه میپوشند. در پیش هر یک کارخانه ماشین های قیمت، لیکن آموزگار همه وقت پیاده. باید گفت که نظرسنجی مذکور سال 2025 از جانب اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا و مرکز تدقیقات استراتیگی در 28 شهر و ناحیه تاجیکستان میان 10000 نفر گذرانده شده است. در همین حال در پاسخ وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به این رسانه گفته می شود که باید به نظر گرفت که سوهای معارف از روی فراگیری شماره مؤسسه ها، کارمندان و شهروندانی در روندهای آن اشتراک کننده بزرگترین سوهای اجتماعی کشور به حساب می رود. وزارت افزوده است واقعیت این است که قریب هر یک اویله کشور به این یا آن شکل با نظام معارف و علم در تماس دائمی قرار دارد. از این رو طبیعی است که سطح درک جامعه نسبت به سوهای معارف نسبت به دیگر بخش ها بیشتر انعکاس می‌یابد، زیرا محض این سوها از همه بیشتر در تماس همروزه با شهروندان قرار دارد. وزارت معارف و علم تاکید کرده است که سالهای اخیر یک قطار تدبیرهای مشخص از جمله رقمی‌کنونی خدمت رسانی ها، جاری نمودن نظام های الکترونی قبول و بها گذاری، بلند برداشتن شفافیت در امتحان ها، رشد مکانیزم های نظارتی و تقویت کارهای فهماندهی عملی می شوند.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: شنوندگان گرامی یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب آخرین تحولات در تنش ها میان امریکا و ایران در تنگه هرمز، ادامه مخالفت و درگیری ها میان طالبان و پاکستان و بحث سطح فساد مالی در جامعه میان کاربران بخش تاجیکی فیسبوک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: برنامه را زیارتشای احمدشاه، بزرگ مهری تویچی و کارگردان محمد میرزایف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر سلامت باشید.
8: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
9: باید همی بر جهان چو باید خرامی با همرهان، چو اندیشه بود گردد دراز همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی همانا که گشت است مغزش تهی، چنان دان که از گردش آگاه میست و چون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی وگر آتشن در جهان در زنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهندان و دیگر سرای.
8: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. اوستو. اوستو یا اوستو کتاب مقدس آیین زردشتی بوده، در ابتدا با طرز شفاهی از جانب موبدان زردشتی از دهان به دهان میگذشت. با ترتیب فرمان شاه ویشتوس، اوستو را در 12000 پستی گاو با آب طلا نوشتند. مورخ یونان قدیم پلینی اوستو را بزرگترین کتاب در جهان خوانده، آن را با 5 بخش مستقل جدا کرده است: یسنا، یشتها، وندیدود، ویسپرد و خورد اوستو. اوستو از نخستین آثار فکری بشریت بوده، برای زیویان خصوصا متخصصان تاریخ فلسفه، اتنوگرافیا و دینشناسی پیشبینی شده است. کتاب مذکور سال 2014 از جانب محررانی مسئول نظر یزدانی و هورینیسو علیزاده در تهیه محققان بابو نظر غفور، محترم حاتم و معظم دیلاور طریق نشریاتی بخارو در حجم 839 صحیفه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: دیدگاه چشمندازه به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.
2: خدمت به وطن شرف انسانی است. شنوندگان عزیز، ارتش در همه دور و زمان حامی مرز و بوم و نگهبان دولت از هجوم دشمنان می باشد. تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی در زمان صاحب استقلالی توانست با دستاوردهای نظر رس در کل ساحه های اجتماعی و سیاسی شرفیاب گردد. ارتش ملی تاجیکستان یکی از نهادهای اساسی و مهمترین متشکل بوده، اساسی ترین پایه دولت و ملت تاجیکان به حساب می رود. این مقام حربی از زمان تأسیس تا این جانب ثابت نموده است که در اجرای وظیفه های مقدس و پرشرف خود استوارانه قدم می گذارد. محض خدمت صادقانه حامیان کشور است که امروز ما ساکنان و شهروندان در فضای امن و آسایش و وحدت ملی کار و فعالیت داریم. نگهداری امنیت و تأمین ثبات جامعه، مستحکمی ارکان دولت یکی از وظیفه های اصلی و مقدس ارتش به حساب می رود که از جانب سربازان دلیر و شجاع و وطن دوست کشور سربلندانه اجرا می شوند. خدمت شبانه روزی و صادقانه خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی است که طول سالهای صاحب استقلالی تمام چاره‌بینی ها و معرکه های مهم سیاسی در فضای امن و ثبات و آرام و آسوده برگزار می‌گردند. شنوندگان عزیز، حکومت تاجیکستان خدمت‌های شایان و قابل تحسین سربازان و افسران را به نظر گرفته، این رادمردان وطن را با مکافات و جایزه‌های دولتی سرفراز و قدردانی می‌کند. دستگیری‌های بی‌واسطه و راهنمایی منتظم پیشوای ملت است که در ارتش ملی و مسئله های بلند برداشتن سطح کسبی، آماده باشی جنگی و آب و تاب جسمانی و معنوی توجه دائمی به نظر می رسد. همین توجه دستورهای سری وقتی است که روز از روز صفی افسران و سربازان افزایش می یابد. از توجه و شرایط سازگار است که اکثر سربازانی که خدمت حربی را به اتمام می رسانند، بهره ادامه دادن فعالیت کسبی سربازی خود کمر همت می بندند. بعضی دیگر به خاطر صادق ماندن و کسب انتخاب نموده خود و برای کامیاب شدن به رتبه های بلند و تحصیل و آموزش جلب گردیده، دانش و ملکه حربی و وطنداری خود را تکمیل می دهند. هر یک جوانمرد بانند و ناموس ملت تاجیک خوب می داند که مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خداگاهی و میهم پرستی این خدمت در صف ارتش ملی می باشد. باعث خوشنودی است که هر فرزندی فرزانه کشوری صاحب اختیار تاجیکستان این وظیفه بزرگ و مقدس خود را عزیز دانسته با اراده قوی در خدمت مرز و بوم خویش می باشند. حفظ مرز و بوم برای هر ساکن تاجیکستان مهمترین و مقدسترین عملی سازنده بوده از هر نفر هوشیاری و جسارت را تقاضا می کند. صلح و ثبات و آسایش جامعه هر کشور به حفظ سرحد آن وابسته است. همین است که ارتش ملی یکی از اساسی ترین عامل های حفظ و نگهداشت دولت و ملت و آسایش جمعیت به حساب می رود. حفظ وطن مادر برای هر شهروند قرض وجدانی است. از زمانی که عمومیت های اجتماعی در شکل دولت و ملت ها تشکل یافته است و انسان ها به خودشناسی و عمومیت های مشترک رسیدند، نگهداری قلمرو ثبات اجتماعی به حیث زندگی آرامش آسوده مردمان شناخته شده نسبت به آن ارزش مهم سیاسی و اجتماعی قائلند. چنانکه ذکر نمودیم، یکی از مسئله های مهم و روزمره همگونه جامعه ها این موضوع وطن و وطن پرستی و حفظ یک پارچگی قلمرو کشور به حساب می رود. از پیدایش دولت و حتی پیشتر از آن انسان های ابتدایی باشگاه و قلمرو را که در آن به سر می بردند حفظ و حمایت می نمودند. کوشش می نمودند همان قسمتی که به آنها تعلق داشت از دست دشمنان و نفرانی که به آن به نظر صاحبی می نگریستند مورد برخورد قرار می گرفت. زینه به زینه با بالا روی فرهنگ بشری دیگر شوی ارزش ها و به یک جزء زندگانی انسانی تبدیل یافتن آنها ارزش وطن و وطن دوستی به یک ارزش اصلی و محوری بشریت تبدیل یافت. همین است که در همه فرهنگ و تمدن جهانی وطن و وطنداری، حفظ مرز و بوم، نگهداشت آزادی و استقلال و مبارزه طولانی مردمان به خاطر حفظ همین گونه ارزش ها بوده است. مسلم است که هر نفر وابسته به مکانی که تولید می شود از آن آب و خاک غذا می گیرد و استخوانش با عناصر آنجا بزرگ می شود همان موضع و مکان را دوست می دارد. تاجیکان نیز از زمانی به دولت سازی و دولتداری دستیاب شدن سرزمین و قلمرو خود را همچون معبد از آغازگاه همیشه نگهبانی و عزیز می دانند. شنواندگونی عزیز، اگر به سرگاه و بنیاد فرهنگی خیش نظر نماییم، معلوم امان می گردد که حفظ وطن و مرز و بومی آن یکی از ارزش های محوری اوستایی به حساب می رود. مخصوصا در متن های اوستایی مفهوم های از قبیل نمانیا اعضای اویلا، ویسیا ازیدان شهر، وفروشی ها فرشته های کشور، ویرا مرد، سرباز، ویس معنای مسکن را دارد که آنها مورد ستایش قرار می گیرند. در آثار بعدی مخصوصا در شاهنامه فردوسی وطن و وطنداری، حفظ آن مقابله و بیگانگان یکی از موضوعهای محوری به حساب رفته. هنوز از قسمت اساطیری شاهنامه مهم بودنی وطن و وطنداری، زادگاه، دفاع قلمرو بسیار مهم

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم، جامعی کسیه و دلق خود از رخ نکنیم، رقمی مغلطه بر دفتر دانش نکشیم، سیر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم. خوش بیرانیم جهان در نظری راه روان، فکری اسبی سیه و زینی مغرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. شاهگر جرعه ریندان نبحرومت نوشد، التفاتش به می صاف مرفق نکنیم. گربد گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخنی حق نکنیم.

0: نیف باردی زی پیر و جوان خواه بیس باردی اگر آتش گاه افروختن بسوزد عجب نیست زو سوختن بسوزد چو در سوزش آید دروز چو شاخی نو از بیخ کهنه بروز
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

0: ندای بیداری
1: جوهر جان خرد
0: داستان به درازای عمق تاریخ
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد زادگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان
2: حافظا ای روح زنده زنده می داری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
3: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در این میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا به در افتادم و بس پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت حافظا روز اجل گر به کف آری جامی یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: شاهنامه همچون آینه هویت ملی و خودشناسی، تجدید شاهنامه خوانی در زمان معاصر، شاهنامه و تربیه معنوی نسل نو، اهمیت جهانی شاهنامه در آموزش تاریخ و تمدن، در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، با تقدیم شاهنامه بزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی و روحاندازی ازمون جمهوریوی شاهنامه خانه در سراسر کشور، با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، یک اقدام مهم فرهنگی و معنوی عملی گردید که آن را میتوان همچون تنتنه احیای دوباره انعنه های شاهنامه خانه و بالا بردن خودشناسی ملی ارزیابی نمود. یادآور باید شد که در گذشته نیز شاهنامه خانه در محفل های ادبی و نشست های فرهنگی از جانب دانشمندان، سرشناسان ادبیات و دوستداران نظم برگزار می گردید و این انعنه در جامعه جایگاه خاص داشت، اما با گذشت وقت این سنت گرانبها از بین رفته و کاسته گردید. در همین زمینه با تشبث پیشوای ملت، این انعنه پر افتخار ملی دوباره به طرز شایسته احیا کرده شد. اولا شاهنامه همچون تحفه معنوی به هر یک خاندان کشور تقدیم گردید تا هر اویله به این شاهکار بزوال ادبیات کلاسیکی دسترسی داشته باشد. سپس ازمون جمهوریوی شاهنامه خانی در سطح وسیع راه اندازی شده در سراسر جمهوری جریان گرفت و ما نیز تصمیم گرفتیم در رابطه به این با شمس الدین محمدیف، نامزد علم های فیلولوژی، معاون اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، چند سوال و مسئله ای رو در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز گفت
2: این آزمون بی واسطه با تشبث و پیشنهاد پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیشنهاد شده است و برگزاری چنین آزمون البته با هدف تقویت دادن خودشناسی، خودآگاهی و حفظ از ارزش های معنوی و ارزش های ملی ما می باشد که راه اندازی می گردد و آزمون مذکور در پس از اقدام نجیبانه پیشوای معظم ملت و تقدیم یک نسخه از شاهنامه بزوال فردوسی به هر خاندان کشور راه اندازی شده است و این آزمون من بعد ادامه خواهد یافت و در آزمون نتیجه های آزمون این در 4 دور، نخست در ناحیه و بعد در شهر و ولایت ها و نهایت در جمهوری جنبست کرد می شود و آزمون مذکور یکی از آزمون های بسیار مهمی حیات فرهنگی ما به آن خاطر به شمار می رود که در آزمون مذکور تمام قشرهای جامعه به نظر گرفته شده است در زینه های گوناگون و این آزمون به خاطر آن آموزش و تحلیل ها، کاوش های تاریخی فرهنگی و استفاده از زبان و بیان و محتوای شاهنامه و تبلیغ و تشریق اون در بین عامه و راه اندازی نمودن طرز قرائت شاهنامه و از خود نمودن موضوع های مندرج در این شاه اثر، داستان ها و اون روایت ها و اون تاریخی که در این شاه اثر ثبت شده است گذرانده می شود.
1: باید تاکید کرد که ازمون جمهوریوی شاهنامه خانی با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است. اینچنین باید ذکر نمود که پایه های استقلال دولتی ما تنها در زمینه شناخت عمیق فرهنگ و تمدن ملی استوار گردیده از آن نیرو میگیرند.
2: ازمون جمهوریوی شاهنامه به افتخار 35 سالگی یعنی جشن مقدس ملی ما استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد تحکیم همه جانبه هویت ملی، ارزگذاری به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همه جانبه کارنامه های شایسته نیاگان ما در طول تاریخ، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و با همین واسطه شناخت بهتری نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت که با دلیل های رتناپذیر و با تکیه به سرچشمه های علمی و تاریخی در اثر ماندگار پر ارزش حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه انعکاس یافتن برگزار می شود.
1: имрӯзҳо озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар саросари кишвар бо иштироки васеи хонандагон, донишҷӯён ва тамоми қишрҳоу дӯстдорони адабиёт ҷараён дошта, марҳила ба марҳилаи он дар сатҳҳои гуногун баргузор мегардад. Даври ниҳоии озмун бошад дар пойтахти ҷумҳурӣ доир шуда, беҳтарин иштирокчиёнро аз тамоми гӯшаҳои кишвар гирд меорад. Мусоҳиби мо дар зим ба натиҷагирии ин озмун таваҷҷӯҳ намуда, иброз дошт ки
2: نتیجه آزمون همون می شود که در دور نهایی چهارم که در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان برگزار و جنبش می گردد و سرپرست آزمون هم به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می باشد با مکافات دادن غالبان آزمون از فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حجم 2,606,000 تومانی مبلغ جدا کرده شده است جای های یکم دوم و سوم همچنین شاه جایزه این آزمون هم تأسیس داده شده است و این دور اول در کارخانه و مؤسسه ها دوم در ناحیه و سوم در شهر و شنبه و ولایت های کوهستان مشان صوت و ختنام و چهارم نهایت در پایتخت جمهوری
1: شاهنامه همچون آینه هویت ملی و خودشناسی، تجدید شاهنامه خوانی در زمان معاصر، شاهنامه و تربیه معنوی نسل نو، اهمیت جهانی شاهنامه در آموزش تاریخ و تمدن، در نشر نوبتی برنامه محور، آزمون‌هایی که سال‌های اخیر با ابتکار پیشوای ملت روح‌اندازی گردیدند یک نوع انقلاب معنوی را می‌مانند که تمام پیر و برنو به آنها توجه کردند و در آن میدان بر رقابت معنوی کمر همت بستند. این آزمون‌ها نه تنها در داخل کشور بلکه بیرون از آن نیز توجه کارشناسان و محققان را به خود جلب نموده است. در این زمینه تاکیدهای دائمی پیشوای ملت که کتاب‌ها برای زیب دادن خانه نیستند بلکه برای مطالعه و رشد تفکر انسانی
2: میباشند
1: اهمیت خاص
2: دارند. اهمیت بین المللی آزمون من در آن میبینم که چندین مرتبه پرزیدنت محترم تاکید کردن که ما توضیح کردیم تقسیم کردیم شاهنامه ولی باید آنها در رف ها گذاشته نشود. تاکید کردن بارها که خوانده شود. مقصد از روح اندازی آزمون مطالعه از یاد و صرفم رفتن به مضمون محتوای این شاه اثر میبین.
1: مصاحب ما در ادامه صحبت به انعنه های قدیمه شاهنامه خوانی در میان مردم اشاره نموده از زمانهای پیش یادآور شد. به گفته او در گذشته شاهنامه بزوال حکیم فردوسی یک مکتب تربیه و وطنداری به حساب می رفت. در آن دوره ها شاهنامه خوانی در محفل های ادبی، نشست های فرهنگی و حتی در خانه های مردم با اشتراک راویان سخنور و شخصان ادبی و دوست برگزار می گردید و شاهنامه همیشه منبع الهام برای سخندانان راویان نظم و دوستداران تاریخ بوده است.
2: همون طور که ما از گذشته به خلقمون میدونیم شاهنامه خوانی در بین مردم ما انعنه های خیلی زیاد دارد که در سابق هم در محفل ها در شب نشینی ها شاهنامه را برای تقویت روحی ملی برای تقویت روحی حفظ مرز و بوم ما همچون کارنامه گذشتگان ما کارنامه قهرمانی پهلوانی ما میخوندن در محفل ها میخوندن و محفل های شاهنامه خوانی هم وجود داشته است در شهرهای قدیمه و خلاصه این اقدام امروزه هم برقرار نمودن جایگیر کردن جایگزین کردن همین به طور نو واسطه‌های مثلا بسیار موثری تکنیکی و اطلاعاتی که ما داریم در بین عامه و سه‌تر و گسترده‌تر پهنمودن ارزش‌های ادبی و ملی و زبانی و بیانی شاهنامه می‌باشد.
1: مصاحب ما شمس‌الدین محمدیف میگوید که در تاریخ ادبیات تاجیک آثار زیادی علمی و ادبی، سیاسی و فرهنگی به میراث مانده است. اما جایگاه شاهنامه در میان همه این آثار مخصوص و بی‌نظیر است. شاهنامه یک شاهکار بزرگ تاریخی و فرهنگی می باشد که در آن روح ملت، هویت ملی و قهرمانی های نیاگان با زبان شیوای تاجیکی تجسم یافته است.
2: در تاریخ ادبیات ما اثرهای زیاد علمی و ادبی و تاریخی داریم ولی جای شاهنامه دیگر است. شاهنامه این افتخار ما، این وطن ما، این تمام گذشته ما، تمام تاریخ ما در اونجا ثبت شده است. شاهنامه یک اثر جامع، یک اثر بسیار مکمل فراگیر است که آن تمام آثار گذشته ما را در شکل منظوم پیشنهاد کرده است که نه تنها ما بلکه به اکثر کل نمایندگان ملت های کشورهای دیگر آن را به زبانشان ترجمه کردند و از آن استفاده می‌برند. بهترین اثر حماسی در تاریخ ادبیات جهان میباشد. فکر میکنم که این آزمون باز هم دقیق تر فراگیر تر در آینده میگردد. این آزمون هم مثل آزمون فروغ صبح دانایی، مثل آزمون های دیگری که برای تقویت، برای گستردگی فرهنگ و کتاب و کتابخانه ملت ما، این آینده باز هم درخشان تر در پیش دارد. این آزمون، این آزمون هم مثل دیگه همه آزمون هم فراگیر تر و همگیر تر خواهد شد.
1: واقعاً شاهنامه بی‌زوال در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک جایگاهی ویژه و بی‌نظیر دارد. این اثر ماندگار سرچشمه بزرگ خودشناسی و تندرستی و حفظ هویت ملی به شمار می‌رود. احیای عنعنه شاهنامه‌خوانی و راه‌اندازی آزمون‌های جمهوریوی در این سمت با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یک اقدام مهم می‌باشد که با گسترش محبت به کتاب، بالا بردن معرفت جامعه و تحکیم رابطه‌های نسل امروز با میراث پر افتخار نیاگان مساعدت می نماید. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: از سلسله خوراک های عنعنوی تپون. یک نوع کلچه عنعنوی مردمی کوهستان که آن را خوراک چوپانی نیز نام میبرند. چوپانان هنگامی در ایلاق نگاه و بین چوروا این نوع نان را بیشتر میپزند. برای پختن آن توبه مخصوص استفاده میشود که سرپوشی آن و مثل ظرف کلچه پزی بوده، الاوتن در دگدان های چوپانی نقشی سرپوش را نیز اجرا مینمایند. برای آماده کردن کلچه تپون چنین محصولات لازم است: سرشیر یعنی قیماق، روغن مسکه، خمیر مویه، شکر، کمی روغن رستنی و دو کوسه آرد. همه این محصولات را آمیخته نموده بالای توبه کلچپزی تنوک می نمایند. سپس با سرپوش بالایش را می پوشانند. پس از آن در داخل آتش باقی مانده و یا لخچه تنور آن را می گذارند. وابسته به حرارت گرمی بعد از 15-20 دقیقه توبه را از تنور می گیرند. آن به خود رنگ سرخچه را می گیرد. معمولاً چوپان‌ها با جای تنور از آتشدان‌های مخصوصی که یا از توبه‌سنگ‌ها و یا در پهلوی یگان بلندی ساخته شده است استفاده می‌برند.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мероси хатии Бостон ҷилди 1. ҷилди 1-уми мероси хатии Бостон шомили рисолаву матнҳои алоҳида буда, дар онҳо матолиби гуногуни динию фалсафӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ, таърихӣ ва адабӣ, мавзуоти ҷудогона ва дигар мазмунҳои марбут ба фарҳангу адаб, суннатҳои даврони бостонӣ дарҷ гардидааст. آشنایی با اثار این جلد احساسی خشتنشناسی خواننده را تقویت می‌بخشد. در این کتاب متن‌های پهلوی و کتیبه‌های خطی میخی دوران هخامنشیان با زبان تاجیکی برگردان شده است. این کتاب سال 2014 از جانب متخصصان ورزیده نظری یزدانی و حورنیسا علیزاده در تهیه بابا نظر غفور، محترم حاتم و معظم دیلاور طریق نشریاتی بخارا در حجم 478 صفحه به طبع رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتابهای مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: همه دور و زمان در شش مقام است. جهانی تاجیکان در شش مقام است.

این نمود کلیات ها قبلا هم در رساله ها دچار می گشتند. لیکن خصوصیت رساله بالا در آن است که مؤلف کوشش کرده است به طریق مطلقا نامعلوم رشته سخن را، گفتن ممکن است رشته تاریخ مقام ها را، از 12 مقام به 6 مقام انتقال کند. او نخست تأکید کرده است که 4 ضرب را باید در مقام عراق سرود و پایین تر زیر سرلوحهی اکنون درآمد 6 مقام به شرح این سلسله و متن شعرهای آن می پردازد. این باب از مقام راست سر می شود و فوراً متن سرخبار راست می آید که بر غزل حافظ بوده مطلعش این است: بینال بلبل اگر با منت سری یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. متن این غزل به پررگی ثبت شده است و پس از آن زیر عنوان اکنون ترانه راست متن دیگر آورده می شود. انا از همین لحظه معلوم می گردد که ساختار 6 مقام در عصر 19 در آن شکل قرار گرفته است که بعداً دسترس ما گردید. بعدی چند عملات دیگر، متنهای سواره، سپارش و نهایت متن شعبه اشاق می آید. باز هم حیرت آور است که در مقام های معاصر نیز شعبه اشاق در مقام راست وارد است. ذکر مقام راست با شرح سواره اشاق، سپارش اشاق و نوروز سبا با آخر می رسد. در 6 مقام امروزه اینچنین شعبه سبا از جمله نوروز سبا وارد مقام راست است. یعنی بدون اشتباه می توان گفت که ساختار 6 مقام اینجا با پررگی ذکر کرده شده است.

дар матни мақоми наво пас аз сарахбор айнан ҳамон таронаҳои ширини тоҷикӣ акс ёфтаанд, ки аз эҷодиёти халқ буданашон қобили инкор нест. Тарона. ای وای ما در این شهریم و دل پابست تو، ای وای شوخ من داد و فغان از دست تو، ای وای بی محابات خون عاشق ریختی، داد و فریاد و فغان یار از دست تو. این ترانه تا امروز عیناً در همین شکل در سرخبار نوا سروده می شود و می توان گفت که متن آن به هر حال تا 200 سال این جانب معروف است.

0: خانم سارا جین را به مکتب لاوود برای دختران میبرد و او از راهبری مکتب خواهش میکند که به همه پیشکی خبر دهد که جیانش دروغگو است. وقتی که او میرود، در دل جین غضب جوش میزند. او احساسات خود را نگاه داشته نمیتواند و فریاد میزند که در اصل دروغگو نه او بلکه امه‌اش است که فرزندانی او نیز با دروغ به وای میرسند، مخصوصا دختر خردی جورجینا. پس از رسیدن جین به مکتب، صرف نظر از آن که او را در نزد همه به دروغگویی و خصلت بد متهم میکنند، مناسبت های او با شاگردان و معلمان خوب به راه مانده میشود. جین با جدیت تحصیل میکند و کوشش مینماید که هر چی بیشتر دانش اندوزد. امینه خلیق‌زاده، خواننده دیگری این اثر، چنین ابرازی اندیشه کرد:
1: حالا جین قرار میدهد که حقیقت را فهمد و به قصر میرود. تورنفلی او را به خرابه‌های سوخته و حالی پیشواز میگیرد. جین از ترس مرگاور میگذرد و بعد میفهمد که برت خانه را آتش زده است و از بام جهیده است. ادوارد که کوشش نجات او را کرده است، سخت آسیب دیده است. او یک چشمش را پورا گم کرده است و چشم دیگر نیز قریب نابینا شده است و یک دستش را نیز از دست داده است. می فهمد که او حالا در یک قصر دوردست خاموش زندگی می کند. فوراً به آنجا می رود. در آنجا رسیده او روچستر را شکسته در حالت روحی بسیار وزرین می بیند. او جین را مدتی در آن جستجو کرده علاقه او را مرده گمان می کرد. اما هنگام دیدار با جین باز زنده می شود و روحیش برمی گردد.

0: хабару гузориш,
1: шарҳу тавзеҳ
0: аз рӯйдоду таҳаввулоти сиёсию иқтисодӣ,
1: фарҳангию варзишӣ. Хулосаи ин ҳама дар барномаи ҳафта аз радиои Тоҷикистон.
0: Ҳар ҳафта рӯзи якшанбе.
2: سلام شنوندگان عزیز، پیشنهادی شما از برنامه اطلاعاتی و تحلیلی هفته. در برنامه امروز مهمترین رویداد و واقعات هفت روز گذشته را نتیجه گیری خواهیم کرد. 4 می تعطیل ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس شورای امنیت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جلسه شورای امنیت کشور برگزار گردید. در جلسه که با اشتراک اعضای شورای امنیت رئیس مجلس ملی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی راهبران ساختارهای قدرتی و نظامی و مقامات حفظ حقوق برگزار گردید، масоили вобаста ба бартарафсозии паёмадҳои офати табиӣ, рафти даъвати баҳорин ба хизмати ҳарбӣ, риояи тартиботи ҳуқуқӣ ва оинномаҳои низомӣ дар ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ ва дигар воҳидҳои ҳарбӣ, идомаи бомаромии сохтмони бинои иншооти зарурӣ дар сарҳадот, таҳкими ҳифзи сарҳади давлатӣ ва таъмини амну ва таъмини амну субот дар ҷомеа баррасӣ шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузориши роҳбарони масъулро доир ба ин ва дигар масоили ҳалталаб шунида барои бартараф намудани мушкилу камбудиҳои мавҷуда дар назди сохторҳои дахлдор вазифаҳои мушаххас гузоштанд. 9 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар маросими гулчанбаргузорӣ ба муносибати рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 ба боғи ғалабаи пойтахт ташриф оварданд. тафсилоти бештари мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон Гулбаҳор Соқибекова мешнавем.
3: сарфармондаҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон генерал-полковник Собирзода Эмомалӣ истиқбол гирифтанд. қабл аз иштирок дар маросими гулчанбаргузории президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи давлати боғи ғалабаро, ки аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе таъмиру навсозӣ шуданд, аз нав ба истифода доданд. баъди боздид аз осорхонаи боғи ғалаба ва шиносоӣ бо намунаҳои қаҳрамонию фидокориҳои фиристодагони тоҷикистон дар ҷанги бузурги ватанӣ роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои навсозии пурра, ки бо сифати баланд иҷро шудааст, баҳои баланд дода ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва иҷрокунандагони кор арзи сипос намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин барои идомаи корҳои навсозӣ дар боғи ғалаба дастуру тавсияҳои иловагӣ доданд. дар ин рӯз майдони баргузории гулчанбаргузории идона оро ёфта, ҳайати шахсии оркестри ҳарбӣ ва иштирокдорони маросим саф кашида буданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба поси хотири афсарону сарбозон ва ҳамаи онҳое, ки дар он ҷанги пурдаҳшат ҷон нисор карданд, дар назди оташи ҷовидон гулчанбар гузоштанд. бо гузоштани гулчанбар ва гиромидошти қаҳрамонони мардуми тоҷик, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон равони шаҳидони ватани азизи моро шод намуданд. дар ин рӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Идизода Файзалӣ, аз маҷлиси олӣ ва сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар назди оташи ҷовидон гулчанбар гузоштанд. ҳамчунин аз вазорати мудофиа ва дигар сохторҳои қудратӣ, собиқадорони ҷанги бузурги ватанӣ, корпуси дипломатии муқими шаҳри Душанбе ва пойгоҳи ҳарбии 201-уми Федератсияи Русия дар ҷумҳурии тоҷикистон дар назди оташи ҷовидон гулчанбарҳо гузошта шуд. бояд гуфт, ки боғи ғалаба дар тепаҳои қисми шимолу шарқии шаҳри Душанбе воқеъ буда, яке аз муҳимтарин маҷмаъҳои ёдгорӣ ва мавзеъҳои таърихию фарҳангии пойтахти тоҷикистон мебошад. боғ ҳамчун рамзи эҳтиром ба қаҳрамонӣ ва фидокории мардум дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ 9 май соли 1975 ба муносибати 30-солагии ғалаба ба истифода дода шудааст. дар маркази маҷмаи ёдгории оташи абадӣ фурӯзон аст, ки дар назди он ҳамасола ба хотири пост доштани хотираи қурбониёни ҷанг маросими гулгузорӣ сурат мегирад.
2: نومی مای در خصد ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با روزنامه گارانی اگنتی اطلاعاتی سینخوای جمهوری مردم چین ان سیاومین مصاحبه انجام دادند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان با سوالهای خبرنگار اطرافی حالت و دورنمای مناسبت های تاجیکستان و چین مکالمه سطح عالی و بلندی دو دولت دستاوردهای اساسی سازمان همکاری شانخای رابطه های تاجیکستان و چین در چارچوب این سازمان ثمره اقدام مشترکی بنیادی کمربند اقتصادی راه ابریشم وضع امن و ثبات و رشد در منطقه و جهان توسعه رابطه های گومانیتری دو کشور از جمله در مرکزهای کنفوسی و کارگاه لیوبان چین در تاجیکستان و دیگر مسئله های مبرم همکاری پاسخ دادند. برنامه هفته رو ادامه میدیم. روز ششم می در کتابخانه ملی تاجیکستان با تشبوسی کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز تلویزیون رادیو و کارمندان صحای علاقه تحت عنوان استقلال دولتی و رشد تلویزیون و رادیو همایش علمی عملی برگزار گردید. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارمون بزرگ مهری تویچی.
4: ҳамоиши илмиро муовини аввали раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон олимзода зоҳир ифтитоҳ намуда иброз дошт ки имрӯзҳо соҳаи иттилоот яке аз бахшҳои асосии рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ танзими равандҳои иҷтимоӣ ва самтбахшиву маълумотнокии ҷомеа ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин гуфта шуд ки васоити ахбори омма дар замони истиқлолият ба марҳилаи нави рушд ворид шуда ҳадафи асосии он пур кардани фазои иттилоотии кишвар бо маълумоти худию санҷида шуда мебошад.
5: تلویزیون و رادیو همچون واسطه پرقدرت اطلاعاتی، فرهنگی و معرفتی در تشکل افکار جامعه نقش مهم می‌بازند. با نظر داشت آن که امروز جنگ‌های اطلاعاتی همچون جزئی مهمی پیاده‌سازی هدف‌های مغرضانه استفاده می‌شوند و دسترسی اهالی به شبکه‌های اینترنتی نیز خیلی زیاد است، تقاضا می‌گردد که برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی در شبکه‌های اجتماعی و در مجموع شبکه‌های بین‌المللی اینترنتی نیز به طور فعال گذاشته شوند.
4: ҳамчунин дар чорабинии мазкур раиси иттифоқи журналистони тоҷикистон зиннатуллоҳ исмоилзода таъкид кард ки дар замони муосир масъулияти кормандони васоити ахбори омма бештар мешавад. Ба андешаи ӯ телевизион ва радио бояд симои миллӣ дошта бошанд, ба таҳмилу нусхабардорӣ роҳ надиҳанд ва ҳаводорони худро ба анҷоми кори нек ва муҳаббат ба ин сарзамини биҳишт осо ҳидоят намоянд.
6: Манфиатҳои миллӣ тақозо мекунанд ки воситаҳои ахбори омма ба сифати дастгоҳи тавонои иттилоотӣ дар муқори ҳизаи таъмили иттилоотӣ чун сипари бо эътимоди халқу давлат хизмат намоянд ва ҳифзи оромиву субботи ҷомеа фаъолона мусоидат кунанд ва эътимоди мардумро ба фардои нек таҳким бахшанд.
4: муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шоҳназар холназарзода иброз дошт ки ба шарофати сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти рушди инфрасохтори иттилоотиву коммуникатсионӣ кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти худро ба талаботи замони муосир мутобиқ намуда дар тарбияи маънавию фарҳангии ҷомеа нақши муассир мебозанд.
7: تحکیم زمینه های مدی و تکنیکی تاسیس شبکه های نوی تلویزیونی و رادیو گسترش پخش رقمی از جمله دستاورد های مهمی این دوره به شمار می روند که در نتیجه در عمل تطبیق نمودن ده ها برنامه های دولتی رشد عملی گردیده با قبول استراتژی رشد سوهای علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در نظر است که وضع به مراتب بهتر و اولتر و شرایط کار و خدمت رسانی در سطح بین المللی راه اندازی خواهد گردید.
4: با تاکید директори радиои Тоҷикистон Саидзода Обиҷон, агар то замони истиқлолият дар кишвар ҳамагӣ як радиои ҷумҳуриявӣ амал мекард, айни замон бошад фаъолияти номгӯи васоити ахбори омма ва сохторҳои дигари аудиовизуалӣ ба маротиб афзоиш ёфт.
8: Пеш аз ҳама рисолати таърихие, ки радиои Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият ба даст овард, хусусан барномае, ки бисёр рисолати таърихии худро дар солҳои аввали истиқлолият сарбаландона иҷро кард, و پیشوای ملت همه وقت با کارمندان رادیو تاجیکستان و با فعالیت کمیته رادیو تاجیکستان دخل میکنند و پیوسته اظهار مینداری میکنند.
4: همزمان ضمن همایش علمی گفته شد که خودشناسی و خودآگاهی ملی همچون درک منسوبیت به ملت، تاریخ و فرهنگ و ارزش‌های معنوی زمینه اساسی وحدت ملی و پایداری دولت را تشکیل داده و سایت اخبار عامه به خصوص تلویزیون و رادیو همچون اینستیتوت‌های تاثیرگذار اجتماعی در ترغیب این ارزش‌ها نقش مؤثر می‌بازند.
2: شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به فشرده چندی از خبرهای هفته سپری گردیده. در دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی نشستی علمی و نظریوی در موضوع تاریخ استقلالیت و نقش اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در حفظ و پایداری دولتداری ملی برگزار گردید. اشتراکداران چهارمینی از نقش تاریخ ساز اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در پایگذاری دولتداری ملی سخن کرده، از جانب وکیلان به حیث رئیس شورای عالی انتخاب شدن محترم امامعلی رحمان را پدیده تاثیرگذار در بنیاد جامعه امروز نامیدند. هفته گذشته رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با آغاز ساختمان مجموعه بناهای شعبه وزارت کارهای داخلی رقم 2 در ناحیه فردوسی، مؤسسه نقلیاتی ریاست وزارت کارهای داخلی و بنای شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه سنگ اساس گذاشتند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای در مدت معین گردیده و با سطح و صفت بلند انجام دادن کارهای ساختمانی انشاءاتی بنیادشونده با کارمندان و مسئولان دستور و سپارش های مشخص دادند. روز ششمی مای جلسه نوبتی اجلاس دویمی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوتی هفتم برگزار گردید. در اجلاس یک قطار مسئله ها موردی بررسی قرار گرفته، قرارهای دخلدار قبول کرده شدند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران نظام الدین زاهدی با یاوری وزیر مدیر کل اداره اوراسیایی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران منوچهر مرادی ملاقات نمود. در ملاقات مسئله ها اوید به رابطه های دوجانبه در ساحه های اقتصاد و تجارت، فرهنگ و نقلیات، اینچنین همکاری تاجیکستان ایران در دایره سازمان های بین المللی و منطقوی بررسی گردیدند. در شهر دوشنبه جلسه منطقوی اعضای شبکه آسیوی مرکزی اوید به حفظ گوناگونی بیولوژی برگزار شد. جلسه منطقوی اوید به حفظ و استفاده استواری گوناگونی بیولوژی با اشتراک متخصصان و عالمان اینستیتوت های ملی بوتانیکا و باغ‌های بوتانیکی چهار کشور آسیوی مرکزی، نمایندگان و عالمان باغ‌های ملی کره، باغ‌های ملی بهدودگان و تشکیلات های تدخیقاتی کره جنوبی تحت ریاست کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. جلسه مذکور همچنین پلتفرم برای بررسی دستاورد های آخرین علمی عملی در ساحه حفظ ذخیره های ارزشمند فلورستی خدمت نمود. شنوندگان عزیز، اکنون توجه نمایید به خبر و گزارش ها از مناطق کشور. به مناسبت 115 سالگی قهرمان تاجیکستان میرزا تورسونزاده در مؤسسه های تعلیمی شهر و نواحی ولایت ختلان آزمون و چهارابینی های گوناگون دایر گردید. راجع به این موضوع همکارمان طاهر رازیق تفصیلات بیشتر میدهد.
9: در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی ناحیه های وخش خوبادیان آزمون های شعرخوانی و برنامه های فرهنگی برگزار شدند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 ناحیه وخش خوانندگان با قرائت شعرهای وطن دوستانه میرزا تورسونزاده برآمد نموده، صحنه‌چای تربیتی نیز پیشنهاد تماشابیان گردید.
10: من میرزای آزمگل دایرکتوری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 ناحیه وخش میباشم. میرزا تورسونزاده در حقیقت یکی از شاعران دوره معاصر ادبیات تاجیک به شمار میرود. آثار گرانبهای باقی مانده است، داستانهای پسر وطن، جان شیرین، دختر مقدس و غیره باقی مانده است و با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به این شخصیت بزرگ عنوان قهرمانی جمهوری تاجیکستان داده شد.
11: من خمار و انگوبین خواننده سینف 11 مؤسسه تحصیلات میانه امومی رقم 7 ناحیه بخش می باشم. میرزا تورسون‌زاده واقعا هم چهره شناخته خلق تاجیک به شمار می رود که از آن با ما بسیار داستان ها و شعر ها باقی مانده است. آشیان گرمه گذاری در بلندی ها گذار، در بلندی های کوه سربلندی ما گذار.
9: در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 نوحیه قبادیان باشد، برنامه فرهنگی با اشتراک آموزگاران و خوانندگان دوئل گردیده، نقش آثار شاعر در تربیه نسل نوروز مخصوص تاکید شد. اشتراکچیان از میراث گرانبهای ادبی او یادآور شده، سهم او را در تحکیم حس خودشناسی و وطن‌دوستی ارزیابی کردند.
10: آموزگاری صنف‌های ابتدایی مؤسسه تحصیلات میانه رقم 23 قابل و جمیله می باشند. تو توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن.
9: همزمان در کالج آموزگاری نوحیه قبادیان چهره‌بینی باشکوهی ادبی فرهنگی با اشتراک استادان و دانشجویان دوئل گردید. در جریان همایش معروضه‌ها پیرامون حیات و فعالیت ایجادی میرزا تورسون‌زاده منظوری حاضرین گردانیده شد.
12: معاونی تعلیمی کالج آموزگاری نوحیه قبادیان شریف باباگونیسا هستم. ما تا چند هفته است که عید 115مین سالگرد میرزا تورسون‌زاده چهره‌بینی ها افتتاح نموده ایم و هر سحر دانشجویان ما عید حیات و فعالیت ایجادیات میرزا تورسون‌زاده معلومات میدهند. غیر از این در بین گروه ها آزمون های فنی از قبل انشای بهترین و ویکترین ها سوال جواب ها راه اندازی نموده ایم که این فکر میکنم که بسیار جالب است. بهوده نگفتند که بزرگان را بزرگان زنده میدارند و این بود که محترم امام علی رحمان همه خدمت های این نابغه بزرگ را به انابت گرفته، اون کس را همچون قهرمان تاجیکستان سزاوار دانستند.
9: برگزاری چنین چهره‌بینی ها در تمام مؤسسه تعلیمی نوحیه قبادیان به یک عنعنه نیک معنوی تبدیل یافته، در تربیت نسل جوان نقش مهم میگذارد. گرامی‌داشت 115 سالگی میرزا تورسون‌زاده در مؤسسه تعلیمی نوحیه بخش قبادیان بار دیگر از احترام و ارزگذاری جامعه به ارزش‌های ملی و میراث

خودم بعضی مادرای ما میبینم در کوچه کودکشون رو میگیرن کودک امول اینقدر خوب روح رفتن نمیتوند خیلی برای کودک از میدن میرود میافتد همون کودک در باید سر دادگی خودش با کار خودش اندرون کودک میافتد من دیدم هم خیلی حالتا و با جای اون که کودک خیر بردارد دو یک بار کند و همونه بود شفاتی میزند که تو هفته دیگه گفته همین خیلی چیزا مارد عشق ششمام میرزند گلوگیر میکنند من من اومن در کار در زندگی بسیار سخت گیرم کاری که من از روی اختصاص من بجا بیارم به نیاید من داده میشم من به همون چیز سخت گیرانه اینکه نکنی کار پیش نمیره باید بعد که همین کار تمام میشود بعد همین فرض کنیم من برنامه هم میسازم من هم برنامه بعد میبینم بعد که تیار شد و جریان همون کار نتیجه همون کار را در اجرای هنرمندو دیده من از این کار راحت میکنم و برای بعضی لحظه هایی که در جریان کار شد یا که اجرایشی همون خواه سرود خواه موسیقی خواه رقص باشد خواه یک صحنه تئاتری باشد اگر موفق باشد همه من میتواند گریاند عشقم میرزد برای همون که الان خیلی هفت چیز یکی بسیار زی باشد من دیدم که مادرم گریه کرده است دیدم بارها دیدم لیکن من خبر من کنم که مادر من بسیار زنی فردیل بدم سخی بدم هر کسی که باشد کمک میکردم مثلا خانه ما در رنز بیمارخانه است از چند این سال است بیمارخانه یکون سوید از تمام گوشه و کنار امین کشور میگم برای توابت یا فرزندان شما میارن پدر و مادرشون همینجا خواب میروند اونو کسل های وزنین بیمار های وزنین کمپیر مادرم اونا مثلا مهربانی میکرد همه خیلی خصلت های نجیب داشت مادر من ما پنج برادریم چهار خواهر حق مادر همه فرزنداش دوست میدارد همه شدیدم لیکن من میدونستم که اصلا ماشان دیده بیشتر یا هر یک فرزند همه خیلی حس میکند که مادرش از همه بیشتر او را دوست میداره شاید لیکن من میدونستم چون که مادرم میگفت

بشك دعای مادرم هم گرفتم دعای پدر رو هم گرفتم من از این نگاه فرزند خوشبختم خب اون چیزی که کردیم برای پدر و مادر در قطره از بحر نیست لیکن هرچی که توانستیم براشون کردیم نو فرزندیم و همه در خدمت پدر و مادر بودیم همه ما

همیشه نوشتم که نیت کردم که اگر نصیب باشد در سنگ بالای منزلشان همیشه در کتیبه کنیم. ای مادری مهربان و دلبند، پرورده به مهر نوح فرزند، چون حافظه هیچ کردی ما رو، ارزنده رحمت خدا را.

من از این صحبت برای خود برداشت داشتم که در دنیا همه چیز تغییر می پذیرد. بغیر محبت مادر و فرزند و مهم بودن تعلیم و تربیه درست و بجا، یعنی عامل بقای عالم مهر مادر

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شما ما را کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بینوا را آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروفت با دشمنان مدارا در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را گر مطربی حریفان این پارسی بخواند در رقص و حالت آرد پیران پارسا را خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت پیران پارسا را حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را

0: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
1: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
0: پس ستاره ها را همباله می باید تا به آسمان رسند.
1: برنامه همبال آرزو قصه الهام
0: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
1: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
0: رادیوی تاجیکستان. تاجیکستان
2: درود شنونده های گرامی، برنامه نوبتی همبال آرزو رو تقدیم شما میگردونیم. امروز ما درباره یکی از چهره های نو درخشان صنعت موسیقی تاجیک سخن خواهیم گفت. سراینده که با آواز شیرین، هنر ناتکرار و محبت صمیمی به صنعت توانسته است در دل هواداران جایگاه خاصه پیدا نماید. قهرمان برنامه امروزه ما سراینده جوان و خوش صدا سنت الله سنگوف.
3: موسیقی بسیار قدیم است، با مثل عالم و آدم. تنینی سازها از موج رادیوی تاجیکستان.
2: سنت الله سنگوف از اوان کودکی به عالم موسیقی مهر و محبت بی اندازه داشت. او در فضای پر از معرفت و فرهنگ به وای رسیده، از خوردی به سرودخوانی شوق و رغبت زیاد پیدا نموده است. سراینده زاده ناحیه زیبا منظر شمسیدین شاهین بوده، محض طبیعت دلفریب و محیط فرهنگی آنجا در تشکل استعداد او تأثیر عمیق گذاشته است. او در آیله با علم و فرهنگ پرور به دنیا آمده، از روزهای اول دستگیری و مهربانی والدین را احساس میکرد.
4: من در آیله معلم صنعتکار به دنیا آمدم. بعد ختم مکتب و دانشگاه علاتی کلاب در اختصاص صنعت موسیقی و اختصاص لوگی تحصیلات ابتدایی سال 2016 تا سال 2021 اونجا را خوندیم و ختم نموده. میخواستم که یک صنعتکاری که در برای وطن خود، برای ملت خود خدمت نمایم. من از خردی به صنعت شوق و رغبت زیاد داشتم. گنجگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی را سال 2021 ختم نموده. از اونجا به کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان آمده و در آنجا عین حال تحصیل را دوام داده ایستادم. شاگردی استاد فیضعلی حسن میباشم.
2: میگویند هر هنرمندی واقعی پیش از همه با دل میسروید. ما از همین احساس صمیمیت در اجرای سرودهای سنت الله سنگوف احساس میشود. او کوشش میکند توسط ترانه‌هایش محبت، احترام به وطن، قدر دوستی و انسانگری را ترنم نماید. با وجود جوان بودنش او علاقه مخلصان زیادی را صاحب گشته است. سرودهای او در شبکه‌های اجتماعی و محفل‌های فرهنگی زیاد صدا می‌دهند و جوانان ترانه‌هایش را با محبت

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات به توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتار 11

باز برافروخت چرخ مشعله آفتاب، پرده ز رخ برگرفت شاهد مشکین نقاب، شاه زمرد سریر چهره نمود از سپهر، صبح چو برپای کرد خیمه زرین تناب، صبح چو بازی سفید بال کشاد از شفق، بیزه سیمین نهاد در دهنی او غراب، شعبده بازی فلک معرکه گرم دید، بر سر آفاق ریخت حقه در خوشاب. از بیاض غزل دست خط

خرم آن روزی که در سر فکریاری داشتم، دیده در راهی سمندی شه سواری داشتم. گرچه عمری زرد روی ها کشیدم چون خزان، شاد بودم چون امیدی نوبهاری داشتم. تا به او بودم نمی ترسیدم از تیغی رقیب، با وجودی گل کجا پروای خاری داشتم. ای رقیب از حال دور افتادگان شادی مکن، زان که من همچون تو روزی اعتباری داشتم. خاک شد اسمت ز هجری یار و تن برد از درش، در دلش نامد که روزی خاک ساری داشتم.

خواجه اسمت به دربار سلطان خلیل نبیره امیر تیمور عزت و اعتبار زیاد داشت. چون سلطان خلیل را اهل دربارش عزل کرده به حبس گرفتند، خواجه اسمت به یاد سلطان خلیل این غزل را انشاد کرد.

از دولت شاهی. کاش فرمودی به شمشیری جدایی کشتنم، تا به خاری در چنین روزی ندیدی دشمنم. باغبان گو در تهی دیواری گلزارم بکوش، بی وجودش گر کشد خاطر به سرو و سوسنم. شهسوارم کی خرامد باز تا دیوانوار، خاک و خون آلوده خود را بر سری راه افکنم. خون دل زان رو همی بارم ز شریان دو عین، کس فراقش نشتری خونیست هر مو بر تنم. تازه اسمت کی شود آثار دوران خلیل، کین بوتانی را که ناحق می پرستم بشکنم.

این مطلع را نیز در حق سلطان خلیل گفته. دل کبابی است که او شور برانگیختند، از نمکدان خلیلش نمک ریختند. دولتشاه سمرقندی و صاحب آتشکده وفات خواجه اسمت را سال 829 قید کردند، اما در مجموعه دستنویسی که از بخارا به دست افتاد 840 نوشته، هم در باره تاریخش شعری را از فضلای زمان خواجه نقل کردند.

تاریخی وفات خواجه اسمت هر کس که شنید گفت تمت.

بساطی سمرقندی، خیالی بخارایی و برندوق از معاصر و مصاحبان خواجه عصمت بودند.

سلطان خلیل ابن میرانشاه ابن امیر تیمور وفاتش 18 رجب سال 814 واقع شد.

سلطان خلیل بعد از وفات امیر تیمور چون به تخت سمرقند نشست، اینان اختیار ملکداری را به دست محبوبه خود شاد ملیک آقا گذاشت. اهل دربار به همین بهانه اسیان کرده شهزاده را به بند گرفته به قلعه شاهروخیه فرستادند. شهزاده در زندان این ربایی را نوشت:

دیروز چنان وصال جان افروزی و امروز چنین فراق عالم سوزی افسوس که بر دفتر عمرم ایام آن را روزی نویسد این را روزی

این روبایی را صاحب آتشکده به نام طغرل سلجوقی نوشته. در وقت محبوسی این شعر را به عم خود شاهروخ میرزا که از هرات به سمرقند برای خلاص کردن ملیک آمده نوشته فرستاد.

یا واهب العطیه و یا معطی المراد ما طاقت فراق نداریم از این زیاد ادبار شد مجاور و خوش گفت مرحبا اقبال شد مسافر و خوش گفت خیر باد بادی که از دیار محبان به من رسد جانم فدای نکهتی آن طرفه باد باد غمگین و شادمان چو از این دیر بگذری غمگین مشو ز محنت و از بخت نیز شاد داغ جهان ز سینه کاووس و کی نرفت شادان ز بخت تیره کجا بود کی قباد در ششدر فراق خلیل ار مقیدی روز تو را سپهر ملایب دهد کشاد حکم خدای داد به دست خسان مرا کفر است پیش خلق ز حکم خدای داد

سروری امیران آسی خدای داد بود. شهزاده در بیت آخری به همان اشاره می کند.

شاگرد و معاصری اسمت بخارایی و مداح سلطان خلیل است از دولت شاهی.

من زبختی شوری خود بریانمی پسته دهان تا بگیردی شکری تو رستمی گردد نبات تشنلب در کربلای حجر میمیرم عجب من که بر وجه حسن از دیده میبارم فرات از دهانش بوسه جستم زکات حسن را گفت خاموش ای گدا بر هیچ کی باشد زکات آن پری روخ با بساطی گفت از روی اتاب گردی این بازی مگر در دل نمی خواهد زمات.

مولانا بساطی همانا به غرور همین شعری خود در مقطع یک غزل به خواجه کمال خوجندی دعوی برابری می کند. آن مقطع این است:

غزلهای بساطی را کمال از خود مدان کمتر که پرورده است چون مردم به آب دیده سلمانش. اما فرق میان خواجه کمال و بساطی را هر کس می داند. بساطی فقط به یک مطلع شهرت یافت. مطلع این است:

دل شیشه و چشمان تو هر گوشه برندش مستند مبادا کی زمستی شکنندش.

غیر از مطلع مذکور بیت قابل شنیدن کسی از بساطی نقل نکرده است. این نیز از بساطی است، از آتشکده.

شاه اسب به شاعری بخشید که زیتوندیش چشمی چرخ ندید بود تند آنقدر که از دنیا نفس تا به آخرت برسید لیکن خواجه اسمت بخارایی این مضمون را به قطعه خوب بسته چنانچه همان قطعه در مورد ذکر خواجه اسمت ثبت یافت بهاءالدین بروندوق بخارایی معاصر خواجه اسمت بخارایی مداح بایقرا میرزاست از دولت شاهی

0: لبی شیرین تو با تنگی شکر میماند، دور دندان تو با اقد گوهر میماند. قند با آن همه دعوای لطافت کوراست، یک حدیث سر شنود پیش تو سر میماند. باد را در شکنی زلفی مسلسل مگذار، که سقیم است در آن راهی گذر میماند. یادگار ار گذرانند کسان در عالم، از برندوق سخنی فضل و هنر میماند. وقتی که میرزا بایقرا در تخت بلخ جلوس یافت، برندق را 500 دینار انعام فرمود، اما پروانچی 200 دینار در براتش نوشت. برندق در همین مورد قطعه زیل را انشاد کرده به عرض شاه رسانید. قطعه شاهی دشمن گدازی دوست نواز، او جهانگیر کو جهاندار است. بیش یوز آلتون مرا نمود انعام، لطفی سلطان به بنده بسیار است. 300 از جمله غایب است کنون، در براتم 200 پدیدار است. یا مگر من غلط شنیدستم، یا که پروانه چی غلط کار است، یا مگر در عباره ترکی بیش یوز آلتون 200 دینار است. چون میرزا بایقرا قطعه را مطالعه کرد گفت، در عبارت ترکی بیش یوز آلتون 1000 دینار است، و فرمود در همان مجلس به برندوق 1000 دیناری نقده تسلیم کرده.
1: шунавандагони азиз, қабл аз ҳама бояд бигӯем ки саҳми устод Айнӣ дар инкишофи санъати мусиқӣ хеле бузург аст. Ӯ бо воситаи нигоштаҳои пурарзишаш мусиқии ниёгонамонро зинда кард ва таҳким бахшид. Табъи худодод дошту суханро оҳангноку равон баён мекард. Ҳар ибораи ӯ, ҳар сухани ӯ, ҳар калимаи ӯ, ҳар ҳарфи ӯ зодаи дили پر از مهر و محبت و لبریز از عشق اوست. سرودی را از اشعار شاعر با هم می‌شنویم.

0: به هر باد خیره بجنبد سجای زنا دوستی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند چنین است رسمی سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: خدمت به وطن شرف انسانی است. شنوندگان عزیز، ارتش در همه دور و زمان حامی مرز و بوم و نگهبان دولت از هجوم دشمنان می باشد. تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی در زمان صاحب استقلالی توانست با دستاوردهای نظر رس در کل ساحه‌های اجتماعی و سیاسی شرفیاب گردد. ارتش ملی تاجیکستان یکی از نهادهای اساسی و مهمترین متشکل بوده، اساسی ترین پایه دولت و ملت تاجیکان به حساب می رود. این مقام حربی از زمان تأسیس تا این جانب ثابت نموده است که در اجرای وظیفه های مقدس و پرشرف خود استوارانه قدم می گذارد. محض خدمت صادقانه حامیان

0: Билли Неманя, аъзои оила, Висия Езидон, шаҳр, вуфравашиҳо, фариштаҳои кишвар, Вира, мард, сарбоз, Вис, маънои масканро дорад, ки онҳо мавриди ситоиш қарор мегиранд. Дар осори баъдӣ, махсусан дар шоҳномаи Фирдавсӣ, ватану ватандорӣ, ҳифзи он, муқобила ва бегонагон яке аз мавзӯъҳои меҳварӣ ба ҳисоб рафта, ҳанӯз аз қисмати асотирии шоҳнома муҳим будани ватану ватандорӣ, зодгоҳ, дифои қаламрав бисьёр муҳим арзёбӣ мешавад. Дар қисмати дуввуми он низ ҳама гуна паҳлавонӣ, сипоҳдорӣ ва сипоҳсолорӣ, яъне ба тарзи дигар бахши қаҳрамонии он, ин қаҳрамонӣ намудан ба сарзамину ватанро дорад. ин ҳама бозгӯй созандаи он аст ки арзиши ватандорӣ ва номуси диёрдорӣ ҳамеша барои мардуми мо ва барои фарҳанги миллиямон ниҳоят муҳим ба ҳисоб меравад. пас аз шоҳномаи фирдавсӣ то ибтидои асри 20 тамоми донишмандону шоирон ва нависандагони мо ин мавзӯъро ситоиш карданд ва барои пояндагии ин марз ва ин фарҳанг бо сухан, шеър, мусиқӣ ва илм кӯшиш ба харҷ доданд ва сабабгори пойдорӣ ва мондагории миллат шуданд. Дар тӯли таърих миллатҳо ва давлатҳо ҳамеша барои ҳифзу бақои худ тавсия додани манофеашон аз артиш ва ниҳодҳои ҳарбиву амниятӣ кор гирифтанд. дар ҷаҳони имрӯз низ артиш ҳамчун яке аз муҳимтарин рукунҳои давлату давлатдорӣ ба ҳисоб рафта аз нишонаҳо муайянкунандаи бартарияти миллату давлат ва қудрати он ба ҳисоб меравад. тавонмандии артиш аз лиҳози низом ва таъмини он ба таҷҳизоти муосир кафили асосии суботи иҷтимоӣ ва пойдории давлат ба ҳисоб меравад. инро даврони соҳибистиқлолии кишвар комилан собит мекунад. артиши тоҷикистон артиши нисбатан ҷавон зодаи даврони истиқлоли давлатӣ бошад ҳам, имрӯз қудрат ва тавони онро дорад ки ин марзу буми муқаддасро бонӣ намояд, зеро ҳар сокини ба номуси он сарбози ин ватани биҳиштосос. қобили таъкиди хос аст ки артиши мо аз артиши шӯравӣ чизеро ба мерос нагирифтааст ва дар заминаи холӣ ва сармояи давлати тоҷикистон таъсис ва ташаккул ёфтааст. ба касе пӯшида нест ки дар ибтидо барои ин артиши ҷавон на бинову иншоот буд ва на техникаву таҷҳизот. бомдоди истиқлол, ки бо ҷанги шаҳрвандӣ тавъам афтод ва таъсири худро дар ҳама соҳоти ҳаёти иҷтимоӣ гузошта буд, имкон намедод сармояи бузург ба артиш масраф шавад. бо вуҷуди ҳамаи ин, вобаста аз рушди иқтисоди кишвар, зина ба зина, артиши тоҷикистон низ рушду такмил кард ва соҳиби техника ва таҷҳизот ба ҷойгоҳи муайян дар байни артишҳои Осиёи Миёна гардид. боиси хушнудӣ ва мояи сарфарозии ҳар сокини кишвар аст ки имрӯз артиши миллии тоҷикистон ҳифзи тамоми сарҳадоти кишварро ба ихтиёр дорад. айни ҳол кафили аслии оромиши ҷомеа ҳамин артиши миллӣ буда, масъулиятшиносиву содиқона хизмат кардан ба ватан, ҳифзи сарҳадоти он ва кафили осоиштагии мардуми кишвар мебошад. дар ин ҷомеаи пуртакопу ва зуд тағйирёбанда ҳар фарди ватандӯсту худшиноси кишварро зарур аст ки огоҳонаву пайгирона хидмати артишро арҷгузорӣ намояду онро ҳамчун арзиши муҳими ҳаёту мамот барои ҷавонон таблиғ намояд. осудагиву осоиши имрӯзаи кору фаъолияти ҳар шаҳрванди кишвар навобаста аз он ки он дар кадом арсаи ҷомеа ифои вазифа мекунад ё соҳибкор асту дар дигар соҳоти ҷамъият фаъолият менамояд, ҳар як нафар бояд дарк намояд ки бедорхобиву ҳушёрии сарбозон ва ниҳодҳои дигари муҳофизи ватан кафили асосии суботи ҷомеа ва давлат мебошад. ҳар нафар сароғоз аз падару модар, омӯзгор, соҳибкор ва кули аҳли маънавии ҷомеаро зарур аст ки то арзиши ҳифзи марзу бум خدمت کردن در صف ارتش را به حیث یک مکتب مردانگی و جسارت تبلیغ نمایند. زیرا این مرز و بوم و این دولت از ماست و وظیفه ما است تا آن را حمایت نماییم و ضرور باشد در راه حفظ آن جانی ساری کنیم. سرکشی کردن از خدمت یا فرار کردن از آن نادیده گرفتن حفظ مادر و وطن می باشد. تهدید و مرز و بوم تاجیکستان تهدید به کل مردم و ملت تاجیک به حساب می رود. همین است که فرهنگ ما حفظ مرز و بوم و در راه حفظ مادر و وطن جانی ساری نمودن یکی از ارزش های مهم معنوی به حساب می رود که در تمام آثار گذشتگانمان جایگاه مخصوص را صاحب است. امروز هر ساکن کشور باید درک نماید که زندگی آسوده و فضای صلح و آرامی و بی‌ترس از آرامی سرحدات، بی‌خوابی و رنج و جسارت و مردانگی سرحدبانان می باشد که شبانه روزی مرز وطن را از خطر هر گونه ناخلف که با مقصد و غرض های ناپاک خود می خواهد امنیت کشور را خلالدار نماید، از جسورانه و بیباکانه و هوشیار و زیرک در پاسگاه حربی ادای خدمت نمودنی آنهاست. از طرف دیگر هر جوان باید اندیشه و درک نماید که این مکتب مردانگی را باید گذشت، زیرا ناموس وطنداری از حفظ مادر وطن آغاز می‌گردد. حمایه سرحدات وطن این حفظ مادر و حفظ خانه و دری خود است، زیرا خانه و دری ما، مادر و پیوندان و فرزندان ما در یک قلمرو به سر می‌برند که آن قلمرو وطن نام دارد. آنچنانی که تأمین پیوندان وظیفه انسانی هر کدام ماست، تأمین حفظ امنیت و حفظ قلمرو این وطن نیز از مقدسات و وظیفه شهروندی هر کدام از افراد ملت است. هر شهروندان کشور باید این مسئولیت و شناخت و آگاهی را داشته باشند که کار و عمل گذشتگان و به ما انتقال دادن این سرزمین از مبارز و استادگری اجدادان بزرگمان در برابر اجنبیان و غاصبان بود. امروز هر کدام از ما وظیفه داریم که امانت را بی آسیب و بی گزند به نسل‌های آینده انتقال دهیم تا قرض انسانی و وجدانی خود را در نزد وطن و ملت سربلندانه اجرا نماییم. فردوس میرزایوروف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان.
1: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمندی مکاتبات اساسگذاری ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، باری اول با شکل پورا مرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او، اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم لاهوتی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می رود. کتاب مکتوب های صدرالدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
2: ادامه گفتارهای رادیوی تاجیکستان. شنوندگان گرامی، شما حالا گفتار آزادزادگان را میشنوید. تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. آزادزادگان باز دری خود را بروی شما میکشاید. باز از خودشناسی و خود آگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه های دلبری صحبت میکند. آزادگان به شما راز میگوید، نیاز می آورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا می نماید. باید بگویم که این سفر هم آزاده زادگان از شش فصل عبارت است. از شش عالمی راز، از شش دنیای صوت و نوا، از شش گفت و گذار، از شش لحظه های دلاویز. فصل اول، شش مقام، جهان تاجیکان، افتخار از سنت اصیل و ماندگان نیاگان و از نو تجلی و رونق یافتنی آن در زمان ما از جانب دلبستگان و هنرمندان صاحب مقام. فصل دوم، وطن جان است، رجوع لیریکی، مهر به یار و دیار و مرز و بومی کشور. فصل سوم، عشاق، در آهنگ عشاق احساس نمودنی صداقت و محبت به میهن و همچون مهرنامه استادانی صنعت دانستنی آن به زادبوم و هنری بلند. فصل چهارم، ساز و نوا، یک عباره در چندین آهنگ و مقام جلا دادن و در سرچشمه ها چسان ارزیابی شدن آن. فصل پنجم، تناور دلساز، واژه‌ای که در صنعت ما خیلی معمول و نمایان است و در هوای آهنگ های مقام تولید گردیده به دل خلق صنعت دوست و هنروری ما مقام مانده. فصل ششم، مستزاد، صنعت شعری که در موسیقی و سرودخوانی رایج گشته و به آهنگ های کلاسیکی همبستگی یافته.
3: شش مقام، جهان تاجیکان. شو اثر موسیقی خلق تاجیک شش مقام گنج بی‌بهاست. فرزندان هنرمند و فرزانه خلق تاجیک این شاه اثر را همچون زبان نابخیش، چون یکی از رکن‌های صنعت و مدنیت و هنری خود از سینه به سینه و از زبان به زبان تا دور ما آورده رسانیده است. و همین است که شاعر گلنظر می سراید: همه دور و زمان در شش مقام است، جهان تاجیکان در شش مقام است. مگیر آسان به موزیر نوایش، زمین و آسمان در شش مقام است. آره، شش جهت، شش اطراف و اکناف گویا با هزار صوت و نوا در شش مقام جای گرفته تجسم گردیده. شش مقام البته از گنج های اوستا، از سی لحن باربد، از ترانه اوفرهای استاد ابو عبدالله رودکی، از اختراع سازهای موسیقی و رساله های بی‌زوال موسیقی سرچشمه می گیرد. سفته و سره شده تا زمان ما به چندین طرز و اصول ها گیر گشته آمده می رسد. آن عقل پره، دانش مکمل، مشق های پی در پی و آموختن و اندوختن را طلب می کند. در آموختن این شاه اثر مخصوصاً مکتب استادان بزرگ را باید از خود کرد. استاد و شاگرد موقع نمایان را می بازد. آن شاگردان استاد دیده، پخته و زیرک بوده، دانش فصیح دارند. در نواختن یگان ساز ملی و یا وابسته به مقام استاد باشد. از همه اساس استاد باید سنجد و ببیند که آن شاگرد چگونه آواز و استعداد دارد. اساساً شش مقام در پرده بندی تنبور جای گرفته طرح ریزی گردیده. آن استادانی که در تنبور نوازی ممتازند زود آهنگ و سرودهای شش مقام را به نوا آورده، با رنگ و آهنگ دلاویز کس را به دنیای پراسراری این شاه اثر موسیقی هدایت می نماید. صبر، تحمل، درک بلند سخن کس را به شش مقام هم صدا، هم نوا و هم ساز می نماید. برای درک هر سرود، هر آهنگ، عقل رفشن و پره و استعداد شنیدن لازم است. وقتی شاعر می گوید که گوشم بنه و رباب باشد دایم، میلم به شراب ناب باشد دایم، این علکه صاحب الهام و صاحب ذوق بودنی کس را در نظر دارد.

وقتی که کس از صوت و نوای دلاشو به ذوق می آید مست می شود، آن شنونده اصیل است، آن صاحب علم و فطرت بلند است. در صوت و نوای شش مقام 366 رگش به جوش می آید و خود را فراموش می کند. آخر در شیوه موسیقی سخن بسیار است، از جمله وجود هر سخن ادوار است. غافل منشین ز نغمه داوودی، کین قول یقین ز سالیکی اطوار است. هر زیر و بم شش مقام در ضرب های دل از بهترین و پرهیجان ترین لحظه ها رو زده. خود بیا دارید سلسله گنج نامه های باربد مروزی را، گنجی با داورد، گنجی گاو، گنجی سوخته، هر یکی تاریخ دارد، قصه دارد، حالتی گاه شادی آور و گاهی پر آه و ناله دارد. یا خود قصه شبدیز که باربد به خسرو به سرود می گوید، شبدیز ندود، نخورد، شیه نکشد، گفتن خونیاگر شاه را به فیغان و تهلوکه می اندازد که خود می گوید، مگر شبدیز مرده است؟ همین است قدرت سرود، شعر و آوازی اسیر کننده و دلاویز. مگر شش مقام از همین سرودها ذره ذره قطره قطره جمع گردیده تا زمان ما آمدن نرسیده است؟ البته چنین است. و یا با سرود بوی جوی مولیان استاد ابو عبدالله رودکی شاه را به بوی یار و دیار به نزد پیوندان و همریشگان انسان هدایت و دعوت نکرد که شاه تا بموزه به اسب نشسته بخارا گویان با تشنجانی و مهر بی اندازه روان نشود؟ البته چنین است. و یا با سرود بوی جوی مولیان استاد ابو عبدالله رودکی شاه را به بوی یار و دیار به نزد پیوندان و همریشگان انسان هدایت و یا دعوت نکرد که شاه تا بموزه به اسب نشسته بخارا گویان با تشنجانی و مهر بی اندازه روان نشود؟ در هوای عشاق خواندن این سرود عجب است. عشاق، عشق به یار و دیار، به نزدیکان و پیوندان، به خاکی اجدادان. عشاق یاد یار مهربان است، هجر دوست است، زمین مقدس، زادگاه و زادبوم است. عجیب آن که تمام عشاق ها در مقام راست جای گرفتند. از آهنگ ها مشکلات عشاق، از سرود ها تلقی عشاق، نصر عشاق، افری عشاق، صفت عشاق، قشقرچه صفت عشاق، ساقینامه صفت عشاق، افری صفت عشاق، درآمد عشاق، عشاق کلان، عشاق اسفره، عشاق صادرخان، عشاق حافظ، عشاق حاجی عبدالعزیز، عشاق سمرقند. هر یکی این عشاق ها تاریخ دارد، حالت های روحی و لحظه های پرهیجان دارد. خود مقام راست مادر مقام ها دانسته شده است. در سرچشمه ها آمده که پس از رانده شدن حضرت آدم و ماما هوا از درگاه عالی 40 سال در فراق یک دیگر ناله می کنند و در وقت واخوری با دل و جان های های کنان می گریند و از آن آه و ناله و لحظه دل آب کننده مقام راست تولید می یابد. ممکن است هر یک عشاق دلها را اسیر می کند، عقل را تسخیر می نماید و کس را به حالت بیخودی و پرهیجان می آورد. و بیهوده نگفتند که شش آواز است در هر جای و هر یک، در اصفهان و زنگول است و سلمک. چه با عشاق گردد راست یک دیل،
شود گردانیه زین هر دو حاصیل، چو با اشاق گردد راست یک دیل، اساس گفته های ما را تصدیق می کنند.

اشاق ها را می توان هر یکی را علاهیده تحلیل کرد، بازگو نمود و همچنین از تاریخ و زیر و بمش گفت و آنها را مفصل ارزیابی کرد. شش مقام در سینه من یاد مقام دارد، گویا که نوای شش مقام دارد. در هر ترانه و صفت شش مقام صدای قلب هزاران اجدادان بزرگ ما ثبت کرده شدند. حق به جانب عالم زبردست و صنعت شناس اصل دین نظاموف که چنین قید نموده است: آره، این شا اثری خلق تاجیک باز با دید تازه با توجه اهل علم و هنر از نو مقام میابد، با لحن جدید بدلها مکان میگیرد. آخر شش جهت گربینگری قانون عبرت در نواست، گوش میباید کند فهمی که این غلغل چراست. شش مقام مقام میابد، رشد میکند و ما را به عالم نور و ضیا، به دنیای علم و معرفت هدایت میکند.

از همه بیش مرا شعرهای شایران اصیلش، سخنورت، آتش نفست شادمان می دارن. در هوای سرود و ترانه های میهن پرست خونیاگران والا مقامت و شور و شوق می آیم و عالم زیبایی می پیوندم. ترا من از همه بیش از سخن پرمهر شایرانت، از نغمه دلاویز رامشگرانت دریافتم، شناختم. آنها به دل من عشق یار و دیار را جای نموده شایله زنانیده. برای تو آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی دو دیدهش را بخشید، زبان تاجیکی را تخت نشین کرد، شعر و شاعری را در عرصه عالم معلوم و مشهور نمود. نام رودکی تا امروز در آوای رودها، در نغمه اندلیبان، در صفت و نوای خونیاگران گردان است. حکیم فردوسی توسی داستان وطنداری را، قهرمانی را سرایید. گردان و شاهان نیاگان ما را در لوح تاریخ از نو زنده کرد. حکاکی نمود که هیچگاه از باد و باران گزن نیابند. سینا با علم و دانشش، با عقل و استعداد فوق‌العاده‌اش با همه دردها دوا یافت، شفا بخشید و خیر از خودش. ناصر خسرو نور بخشید، که ها را به زبان آورد. مولوی در ذره های خورشید همه قوم ها را دید، با مثنوی معنوی حکمت خلق تاجیک را افشا ساخت. سعدی و حافظ، جامی و بینایی، سیدای و صاحب و شاهین و طغرل در غزل سرایی همه آفاق را اسیر زبان نابی تاجیکی کردند. دانش با حس خداگاهی محفل ادبی آراست و یک مکتب بیدار دلان را به میان آورد. استاد صدرالدین عینی قلمش را صیف نمود، خود را سپر کرد تا اثبات سازد که تاجیکیست و این ملت چی تاریخی دارد. شاعران اصیل، لاهوتی، میرزا ترسونزاده، استاد لایق، بازار صابر، بهر شناخت ملت شعر گفتند، دور و گوهر سفتند تا تو را ای میهن عزیز در دل و دیده هر فرد بیدار دل و خشتن شناس جای نماید. ای وطن، ای کشوری آبهای صاف و زلال، ای دیاری که های سربلند، از ازل مهر تو را فرزان فرزندانت در دلشان فروزان داشته، با جان و تن رشته و صفت و نوا بافته گفتند. حفظ جان واجب است و حفظ وطن از آن واجب دارد.

مرا خوش است که در آغوش تو زندگی دارم و فرزندان اصیل و بانند و آرد بحر تو مهر و محبت خود را با شعر و سرود افشا می کنند. امروز می بینم که شاعران و خونیاگران صاحب مقام تو را وصف می کنند، تو را می سرایند. شاعری سراپا عشق و صداقت گل رخسار گوید: تاریکی تو را وطن نخواند نزنم، چشمی که تو را وطن نبیند بکنم، شمی که بری وطن نسوزد بکشم، قلبی که غمی وطن نداند شکنم. ای وطن ببین چی قدر مهر، عشق، صمیمیت در این چهار مصرع گفته شده. تو را می ستایند، می سرایند، شکر که تو را داریم، شکر.

اشاق یک کلمه گاه ما رو به چندین آهنگ و رنگ می برد. اشاق پیش از همه می خواهم معنای آن را دانم. اشاق کلمه ادبی است. معنایش عاشق، جمع عاشق. رخساره او پرده اشاق درید با آنکه نهفته دارد اندر پرده. در این بیت آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی پرده اشاق آیا معنی عاشق را به طور باید و شاید داده می تواند؟ اشاق عاشق باشد پس پرده چیست؟ در لغتنامه میراتین اشاق چنین آمده است. پرده معانی را گویند میان عاشق و معشوق باشد. روشن و واضح در یک جمله شعر یافته است. پرده از چی باشد؟ خواستیم خودی کلمه اشاق را از فرهنگی تفسیری اصطلاحات شش مقام جوییم و معلومات کافی به دست آریم. ولی چنان علمی و پیچیده شرح داده شده است که نمیتوان مقصد مؤلف را درک کرد. اشاق یکم پرده نوع اصلی مقام دور در نظام 12 مقام که آن از 91 دایره موجوده در زمینه دایره اول حاصل شده است. از روی تعریفات مولانا عبدالرحمن جامی پرده مذکور از 8 نغمه و 7 بود فاصله ترکیب یافته است. ساختار پرده مقام اشاق در ثبت ادوار معاصر با افاده واحد وسیله های آن از روی سین از طرف عالم شناخته روز موسیقی شناس شرق شناس بلیایف چونین آورده شده است. مثال یک، ساختار نوی پرده مقام اشاق در نظام 12 مقام. نظام دین کوکبی در رساله خیش رساله در بیان 12 مقام در ترکیب همه پرده های نوع اصلی نظام 12 مقام پرده اشاق اول آورده چونین فرموده است. اشاق مرا قدی حسینی است چراست در پرده بوسلیک رهاوی و نواست چون گشت بزرگ در سیفخان و عراق

عشاق عشق با یار و دیار، عاشق روح دلدار و خمار زاد بوم. آنسانی که استاد ابو عبدالله رودکی شعر بوی جوی مولیان را در مقام عشاق سرایده است و مهر یار و دیار را در دلها بیدار ساخته است. از این رو به میان آمدن عشاق و سمرقند خواجه عبدالعزیز، عشاق صادرخان، عشاق های اسفره و درواز، عشاق حافظ، عشاق دوشنبه و چند عشاق دیگر، مهر به وطن، به خاک اجدادی است.

از بین این اشاقها از همه اشاق معلوم و مشهور اشاق سمرقند است، اشاق حاجی عبدالعزیز، آن مرد ایجادکار اصیل و استاد هنر. عجیب آن است که این اشاق در همه جا با غزل زیبونیسا اجرا می کردد و چنین مانده است. گاه ها دیگر غزل را می خواهند در قالب آن آهنگ بخوانند، اما بیگانگی احساس می شود. در خود شهر سمرقند تا به زبان تاجیکی اشاق سمرقند را نسرایند، خمار هواداران آن نمی شکنند. عالم معروف اصلی‌الدین نظاموف نسبت سرود اشاق سمرقند می آورد که این سرود از لحاظ مرکبات لحنی، اوجو فراوردهای دشوار، نزاکت عالی ضرب آهنگ و تناسب شیرین شعر و آهنگ گفتن ممکن است که یکی از شاه ستونهای هنر مقام خانی به شمار می رود و معلوم است که آن را صدها سرایندگان نامی با اسلوب به خود خاص سراییدند و شهرت این سرود نیست در گفته های عالم خیلی عمیق و دقیق بیان شده است. وقتی که این سرود را سراینده خوشلحن ما مهری اسحاقبای و با هماوازی تنبور استاد صنعت شاه نظر صاحبوف اجرا کرد، موسیقی شناسان معروف ازبک یونس رجبی و شاه نظر صاحبوف زنگ زده گفته است: به اندیشه من اشاق سمرقند را در این مقام کم سراینده چون مهری اجرا کرده است. خیلی عالی، احسن. یک جمله، یک مهرنامه بس است که هم مطرب و هم سراینده روح بلند گردد. باید سنت همدیگر را قدر کرد و به نفاست و اجرای همدیگر خالصانه بها داد. وقتای آخر سراینده سمرقندی دلنوره خیلی عجیب این سرود را خوانده بود. تنها بعضی کلمه ها در تلفظ اصل خیش را گم کردند، مخصوصا حرفی ه در تلفظ او خ به گوش می رسد. اشاق عشق به صنعت، به ذات بوم، به یار و دیار است. مرا همین کلمه به سیر عالم موسیقی و صنعت بی زوال برد. کتابخانه عالم را ورق ورق جستم، خطی تو را دیدم و گفتم مدعا اینجاست.

созу наво. Соз ба чандин маъно ояд ва баробари он чандин ибора созад. Созу наво, созу овоз, созу суруд, соз додам, соз кардам, соз пардохтам, созанда, соз парда ва гайраю гайра. Созу наво ро чунин арзиёбӣ намудаанд дар китоби донишномаи шаш мақом. иҷрои мусиқӣ, ки тавассути гурӯҳи навозандагон, сарояндагон сурат мегирад. Дар анъанати иҷодию иҷроӣ, ҳунаророӣ даста ҷамъиро созу наво гӯянд. Мумкин маҷозан чунин ҳам гӯянд, вале як чиз мусаллам аст, ки бигӯем: соз ҷисму наво чист? آیا ساز و نوا گروه سرایندگان را در بر گرفته می تواند؟ و ساز و آواز به کدام طرز معنی داد کرده می شود؟ ساز رو می آریم به فرهنگ اشعار رودکی. ساز تیاری، آمادگی، تهیه. ساز راه، قصد و آهنگ راه. تیاری سفر، تدارک رفتن به جایی. اما چی گویم که بیاری ما به هر مشکلی حل نشده ما از همه بیش فرهنگ زبان تاجیکی میرسد. همان دو جلدی که جواب هزاران هزار کتاب را میدهد. کلمه ساز معنایش اسباب و انجام، جهاز، سامان. ساز و برگ نیز به همین معنا. معناهای دیگرش ترتیب، وز، تیاری، سازیش. ساز در معنای دیگر دویوم. یکی از اسباب‌های تاری موسیقی مانند تنبور، چنگ، تار و غیره. ما بیشتر به ان همین سازی که وابسته به صوت و نواست توجه میکنیم. در مجمع الانساب جمله به همین معنی آمده: سازهای ملاهی بساخت و قابل را رود زدن بیاموخت. سبزه و باغ و بهار و مطرب و ساز و رباب، مختنم دان ای پری وش عیش این هنگام را. دیگر ساز آهنگ موسیقی. سعادت به من روی بنمود باز، نوازنده ساز بنواخت ساز. گوید نظامی، حافظ شیرازی سراید: زهره ساز خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت. کس ندارد ذوق مستی، می گساران را چی شد؟ در هر دو بیت معنای آهنگ است و خیلی روشن و واضح.

0: маънои дигари соз, ки вобаста ба савту навост. Соз ҷур, мувофиқ, созгор кардан, оид ба оҳанг дар мусиқӣ, байти бедил. Хуш он кас, ки дар пардаи гуфтугу хамӯшӣ бувад сози оҳанги ӯ. Ҳоҷу нику оварда, маҳи мутриб он парда оғоз кард, бар оҳанги ӯ ин ғазал соз кард. Аз ин фарҳанг кар мисоле овардем, ҳар шарҳе пайдо намудем, дигар ҳоҷат ба баён нест. Савтун наво. То мутрибон зи шавқу миннат огаҳӣ диҳанд, қавлу ғазал ба созу наво мефиристамад. Қавл сухан бо соз. ғазал дар наво фиристоданро дорад. Фарҳанги тафсири истилоҳоти шашмақоми Абдували Абдурашидовро варақ мезанем. Соз ҷур ва ҳамоҳангии умумии торҳои асбоби мусиқӣ. Дигар асбоби мусиқӣ, ки дорои ҷури муайян мебошад, амсоли танбур, дутор, рубоб ва ғайра. Маънои аслӣ ва қадимии он асбоби мусиқии захмӣ бо косахонаи мурудшакл, номи яке аз асбобҳои мусиқии туркӣ. Соз калимаи тоҷикӣ, лек асбоби туркиро чаро чунин гӯянд? Соз танҳо дар забони тоҷикӣ ба чандин оҳангу маънӣ ояд. Он соз, сози туркӣ набуданаш аниқ аст. Аммо ҳоло онҳо, агар ин созро то ҳол нигоҳ дошта бошанд, ин маънои онро надорад, ки ин сози туркист. Ба ҳар ҳол, фарҳанги тафсири истилоҳонии шашмақом калимаи созро хеле васе ва илмӣ маънӣ дод ва тафсир намудааст. Махсусан вобаста ба сози танбур, акнун ба ибораи сози наво меоем. Созҳои наво яке аз ҷурҳои иловагии сохтори қаторовози роҳи рости дастаи танбур. Созу наво моро чӣ қадар оҳанги созу роҳҳои навро ба рӯи мо во намуданд. Созу наво, созу овоз, ба қавли Хоҷа Ҳофизи Широзӣ, роҳи бизан, ки оҳи бар сози он тавон зад, شیری بخوان که با آن رتلی گران توان زد. ما حالا هم برای تفسیر هر کلمه، هر عبارت دقیق نظر نیستیم. آن عبارای کلمه هایی که تفسیر می شوند ما را قانع نمی کنند، بسا پیچیده و نامفهوم. از همین سبب استاد صنعت فضل الدین شهاب لغت موسیقی ترتیب داده بود، اما ما نتوانستیم آن خونیاگر دانا و زکی را دستگیری کنیم. زمانی که او زندگی میکرد، در آخر عمرش به او بی‌پروایی و رنجید خاطری را به بار آورد. لغت موسیقی قربان همین ناتوان بینی گردید. اکنون هر کس میخواهد به طور خود هر کلمه و عباره های موسیقی را معنی داد نماید، تفسیر سازد. دیگر کجا کتابی باشد که جایگزینی فرهنگ زبان تاجیکی باشد و یا شود؟ در علم موسیقی هم چنین فرهنگ ضرور است. نه هر کسی خواهد به طور خود فرهنگ ترتیب دهد که چی خواستن و چی گفتنشان نامعلوم و مغلق است. البته زمانی به کار مهم دست خواهیم یافت و به این امید می‌بندیم.
1: تناور دلساز، سرود اصیل و دلنشین هیچگاه فراموش نمی‌شود و در لحن خوش و آوازی اثیر کننده از نو طلوع می‌کند، از نو پدید می‌آید و مقصدی نو را حلاوتش دیگر همین است. بعضی سرودها از نسل به نسل، از استاد به شاگرد، از زبان به زبان، از دل به دل می گذرد. برابر سرایده آوازخانان خوشلند دلها برابرش می سرایند، گم می زنند و در هوای آن از نو به شور و شوق می آیند و یا به اندیشه می روند. سرودی تناور چندین در ساله هاست که از زبان به زبان، از دل به دل می گذرد، سبز می شود، از نو احیا می گردد. در عید و ایام، در توی و سور، این سرود از جانب سرایندگان خوشزوق اجرا می کردند. خود برابر آغاز موسیقی دل می بالد. وجود کس را یکی سیادی عجیب فرا می گیرد. در آهنگ هم شادی هست، هم یک درد شیرین. می توانی برابر آهنگ گیر کردی، برقص درایی، به تن و جان خیش فرح و شادی را جان نمایی. دل به طاق ابروی او می پرستی می کند، چون کبوتر در رواق کعبه مستی می کند.

кабутарон ба парвоз медароянд. Дар фазои соф و бекарон мерақсанду мебозанд. Оҳангу шеър чунон ба ҳам тавъам омада, ки наметавон якеро бе дигаре тасаввур намуд. Офизи хушхон бо лаҳни диловез шӯру қиёме барпо мекунад. Ин оламу одамро кас фаромӯш мекунад. Баробари савту наво парубол кушода ба сӯи олами зебоӣ парвоз мекунад. Ҷони ба востаи мусиқӣ дар бадан ҷой гирифта, чун кабутари дар қафас آرام نمی گیرد. خود را به چهار طرف می زند. آزادی را تمنا می کند. دل هم برابر حافظ می سراید، می بالد، می گیرید، می خندد، می رقصد. سراینده خوشلان عالم بابایف اولین شخصی که تناور را با این غزل نقیب خان طغرل ثبت نموده بود. از روی نقلش این سرود با این غزل از جانب قبلگاهش اسکندر بابایف و تیمور جلالوف اجرا می شده است. ولی بیشتر تناور را دیگر سرایندگان در یک غزل بسیار روان و دلپذیر استاد میرزا ترسونزاده خواندند. با همان غزل که با مصرهای زیرین آغاز می یابد. به تو تنهایی کشیدم، درد من بالا گرفت. دید رنگی من طبیب و در بری من جا گرفت. اولو این سرود را با همین غزل سراینده بلبلاوا مسلمه باقی و سرایی. آواز باریک و جان بخش با سرود هم درد و هم نشاد را بخشید. او توانسته که از دل و جان با تمام هستی این سرود را سراید. بی تو تنهایی کشیدم، درد من بالا گرفت. در حقیقت کس یاد عشق، یاد یار، یاد آن لحظه های ناتکرار میکرد. عاشقی را از سر میگرفت، رو به عالم نفاست و زیبایی مینماد. میخواست پرو بالک شاده پرواز کند و دلش را بروی آن یار وا نماید و گوید عاشقی ای درد مندان دردی بی درمان بوده است. آتشی سوزان هجران در دلم معوا گرفت. پس از آن بانی صاحب هنر با همین سخن تناور را باز عالم بابایف ثبت نمود. آواز شیردار و اثیر کننده و با اوج بلندش همه را شیدای و بنده نمود. در زبان خرد و بزرگ این غزل، این سرود گردان بود، اجرا می شد. چی سرود خوشی، دل کشی، جان بخشی. بانوی دیگری که برای خواندن این سرود دل باخت سراینده شیرین آوا لاله عزیزه بود. او سرود را با غزل نقیب خان طغرل سرایید. گوی سرود از نو روح گرفت، با سبک و اسلوب تازه در سمای دلها پرو بال کشد. صد لشکر دل را با خود هم نوای و هم صدا ساخت. باری دیگر احساس می شد که دلی چون کبوتر در قفس ما آرامی نداشت. باری دیگر حس می شد که تناور را تنها با همین غزل باید سرایید خوند. غزل معنای خود را در آهنگ تناور افشا می کرد. در آهنگ می پیچید و مصر به مصر، عباره به عباره، کلمه به کلمه آب می شد. تار و پود غزل به زیر و به می آهنگ چنان جور می گشت که کس انگشت حیرت می کسید. دل به تاقی ابروی او می پرستی می کند، چون کبوتر در رواق کعبه مستی می کند. و وقتی که به بیت زیرین می رسد، هیچ کس در عشق لیلی نیست اینجا استوار. کیچو مجنون، هیچ کس در عشق لیلی نیست اینجا استوار. کیچو مجنون دیگری دعوای هستی می کند. دلها به فیغان می آیند، عشق را در آینه دلی لیلی و مجنون می بیند و سرود هستی ما را فرا می گیرد و به جان و دلمان ریشه می دواند. تناور این کلمه ما را به خود می کشد، به اندیشه می برد. ما می دانیم که تن دل است، آوار ساز، موافق و معنای دیگرش غارت تاراج، یعنی با دل ساز و موافق آمدن
هماهنگ شدن و یا دل را بردن غارت نمودن. در علم موسیقی چی سانی که تنبور را بچونین شکل معنی داد بودن؟ تن دل، بره خراشیدن، یعنی دل خراش و تناوار هم با چونین طرز معنی داد شدنش از روی منطق خطا نخواهد شد. تناوار امروز از زبان به زبان، از دل به دل می گذرد. باز چندین سراینده دیگر به این سرود رو آوردند. یکی از آنها آوازخوان صاحب دل جمعبای قوزیف. او با غزل استاد میرزا ترسونزاده خوانده. رامشگر دلها فرقت سعیدزاده هم به این سرود رو آورد. با تمام هستی با ذوق دل سرایید.

0: اما وقتی یک سراینده دیگر با تمام هستی این سرود را سرایید، باز خود به خود گفتیم سرود جانی تازه یافت، آهنگ نو گرفت و به آواز دلپذیرش مفتون شدیم. او نعمت ترسونوف می باشد. سرودی اصیل از نو با طرز دیگر در اجرای هنرمندان خوشاواز سبز می شود، روح و روان تازه می یابد و هیچگاه از یادها دور نمی ماند. خورشید ابراهیموف همین سرود را خیلی دلرست سرایید که باز تناوا روحی تازه یافت و به جانها جان دیگر بخشید. آخر نغمه اگر کوه نیوگر تازه شد، نزدی خیرت جمله یک آوازه شد.
1: مستزاد مستزاد واژه عربی است، یک نمودی شعری که در آخری هر مصرع چند کلمه ایلاوه کرده می شود. چون این شهر یافته است در فرهنگ زبان تاجیکی، معنای دیگرش کرده شده، افزون کرده شده می باشد و بیتی از مولانا جلال الدین بلخی در این معنی آورده شده است. مر تو را ای هم بدعوی مستزاد، این بد استت اعتقاد و اجتهاد. عالم شناخته تاجیک شریف شان حسین زاده در کتاب کلام منظوم مستزاد را چنین معنی داد کرده است: مستزاد آن است که در آخری هر مصره روبایی، غزل، قطعه و امثال آن جمله کوتاه از نوی نسل مسجع ایلاوه کنند که در معنی با آن مصره رابطه داشته باشد، اما از وزن اصل شعر خارج باشد. به همین مناسبت آن نوشیر را مستزاد نامیدند. برای مثال روباهی ابو سعید ابوالخیر را آورده: دیشب زنای گلاب میگردیدم در طرف چمن، پژمرده گل میان گلها دیدم افسرده چمن. گفتم که چی کردی که چونین میسوزی ای یار عزیز؟ گفتا که شبی در این چمن خندیدم، پس وای با من. از همه معلومات پره و نظرگیر در باره مستزاد در کتاب نظریه ادبیات عالم زبردست رحیم مسلمانیان به نظر می رسد. و برابری در بیشتر ژانرهای شعری مثالها آوردن و چند طرز مستزاد را شرح و بیان دادن، مثالهای جالب و نظرگیر را در شعر شاعران امروز نیز دقیق نظرانه با تحلیلهای پره آورده است. معنی لغوی مستزاد زیاد ایلاوه کرده شده می باشد. همچون اصطلاح مستزاد در دو ساحه صنعت، ادبیات بدیعی و موسیقی استفاده می شود. می نگارد رحیم مسلمانیان: ما تنها به شعر و شاعر وابسته بودن مستزاد را می گفتیم و شرح می دادیم و خلاص. این عالم گفت که در دو ساحه صنعت، ادبیات بدیعی و موسیقی. از چی باشد؟ به موسیقی وابسته باشد، همیشه مد نظر می کنیم یا به موسیقی شناسان وا می گذاریم. در عالم موسیقی مستزاد و از چی باشد طرز خطایی مستزاد را کار می فرمایند خیلی معلوم است، مخصوصا غزل شورانگیز نقیب خان طغرل: ای عکس رخت جان دهد آینه دین را، چون معجز عیسی توتی شده حیران سخنهای تو، جانا با آن لبی گویا. خیلی معلوم و مشهور است. آهنگ جذاب و شوخشنگ، شعر موافق و پرمعنا و آواز دلاویز، هر سی به هم آمده این سرود را شکوه و شهامت و سرورانگیز و فرح بخش نمودند. برابر شنیدن آن جانها بیقرار شده به رقص می درآیند، دل می خروشد، جسم به پرواز می درآید. در هوای سرود مستزاد رقصیدن چالاکی و استادی را طلب می کند.

یک چیز مسلم است که مستزاد برابر پیدایشش در شکل شیری سرودنش هم باید بمیان آمده باشد. وقتی که ابو سعید ابوالخیر در عصر 11 روبایی را در شکل مستزاد گفته باشد، پس تصور کنید که این طرز سرودخانی کی به وجود آمده است. همیشه چنین بوده که برابر شعر آهنگش هم پیدا شده یا از طرف خود شاعر یا خونیاگر اجرا گردیده است. از این رو عالم شناخته و موسیقی شناس معروف اصلی‌الدین نظامی در کتابش تاریخ و نظریه شش مقام آورده است که موجودیت مستزاد در عصر 11 حتما به انکشاف شکل‌های نو موسیقی و آوازخوانی مساعدت کرده می توانست. یعنی شکل شعری مستزاد اجباراً در عمل موسیقی شکل نو را به وجود می آورد که این شکل نیز بعداً مستزاد خانی نام می گیرد. این گفته های عالم گواهی بران است که مستزاد در شعر چقدر نقش بازیده یک شکل تازه را ببر آورده باشد، در عالم موسیقی نیز همین وظیفه را بازیده است. این گفته های عالم گواهی بران است که مستزاد در شعر چقدر نقش بازیده یک شکل تازه را ببر آورده باشد، در عالم موسیقی نیز همین وظیفه را بازیده است. باز عالم در باب مستزاد آورده است که از روی معلوماتی که در صحیفه های یک قطار رساله های موسیقی و بیاز ها برمی آید که مستزاد اصلاً در دایره عمل ژانرهای ترانه، بیت و غزل پیدا شده است و کاملاً با فعالیت سرایندگی پیوند است. درویش علی در تحفت و سرور یکی از مستزادهای نادر را مثال می آورد که در مضمون

آن هم از لحاظ شکل و هم معنی گویا سرنوشتی هنری موسیقی نهان شده است. درویش علی در باب در ذکر عبدالرحمن جامی چنین می آرد: چوب بتراشیده 200 تار بران بست قانونی عالم، صد ناله زار از دل هر تار برآمد تا روح روان شد. مستزاد را در شعر و شاعری زمان انکشافش را عصرهای 13 و 14 می دانند. در همین دور جلال الدین بلخی، خسرو دهلوی، حاجی کرمانی، ابن یمین، کمال خوجندی و دیگران خیلی مستزاد را به اوج اعلام می رسانند. عجیب آنکه مستزاد کمال خوجندی از جانب استاد صنعت بای محمد نیازف اجرا شده است. باز در مقام بزرگ و نوای شش مقام مستزاد موجود است. مستزاد راک و مستزاد نوا، تلقینچه مستزاد، قشقرچه مستزاد، ساکنامه مستزاد، اوفر مستزاد. عالمان در چنین عقیده اند که مستزاد در موسیقی یک اصول دایره. علی شیر نوایی در میزان الافزان 8 اصول موسیقی را اشاره نموده است که یکی از آنها مستزاد است. مستزاد از قدیم با ساز و نوا رابطه قوی داشته، ایجادکاران آن موسیقی خلقی و کلاسیکی را نیکو می دانسته اند و این قبیل اشعار اساساً برای خواندن و سرودن نوشته می شدند. می نگارد در مقاله مستزاد عالم نکتدان عمرانف: این اندیشه گواهی آن است که محض برای سراییدن این شکل شعری عرض هستی می کند. مستزاد چون ترانه موقعی مهم می بازد در عالم صوت و نوا. همین است که مستزاد بر غزل نقیب خان تورل خود آهنگ دارد. به نظر چنین می رسد که شعر و آهنگ در یک زمان عرض هستی کرده از دل یک نفر بیرون ریخته. هم آوازخان خوشلن عزیز وهابف و هم سراینده بلبلاوا عبدالله سلطان با تمام هستی این ترانه را سراییدن. چیزانی که در این آهنگ مستزاد مشهور گردید در دلها جا شد، دیگر طرز مستزاد به این پایان نرسید. اید و ایامی نیست که مستزاد سروده نشود، مردم را به جوش و خروش نآورد. مستزاد در شش مقام شاخه مهم را می بازد. سرودها خیلی عالی می باشند. خود همین خیلی قدیمه و تاریخ کهن داشتن مستزاد را بازگو می کند. همین طور بود یک معلومات در باره مستزاد که قطره از بحر است.

0: از سلسله خوراک‌های انعنوی تپون. یک نوع کلچه انعنوی مردمی کوهستان که آن را خوراک چوپانی نیز نام میبرند. چوپانان هنگامی در ایلاق نگاه و بین چاروا این نوع نان را بیشتر میپزند. برای پختن آن تابه مخصوص استفاده می شود که سرپوش آن و مثل ظرف کلچه پزی بوده الاوتن در دگدان های چوپانی نقش سرپوش را نیز اجرا می نماید. برای آماده کردن کلچه تپون چنین محصولات لازم است. سرشیر یعنی قیمق، روغن مسکه، خمیر مویه، شکر، کمی روغن رستنی و دو کوسه آرد. همه این محصولات را آمیخته نموده بالای تابه کلچه پزی تنوک می نماید. سپس با سرپوش بالایش را می پوشانند. پس از آن در داخل آتش باقی مانده و یا لخچه تنور آن را می گذارند. وابسته به حرارت گرمی بعد از 15-20 دقیقه تابه را از تنور می گیرند. آن به خود رنگ سرخچه را می گیرد. معمولاً چوپان‌ها به جای تنور از آتشدان‌های مخصوصی که یا از تابه سنگ‌ها و یا در پهلوی یگان بلندی ساخته شده است استفاده می‌برند.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی ها
2: مگر خیشتن شاد گردانی ها
1: این زمین را ارج از عرش است.

رویداد سقیفه بنی ساعده. رویداد سقیفه بنی ساعده مهمترین واقعه پس از وفات پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم در تاریخ مسلمانان به حساب می رود که روز وفات پیامبر 12 ربیع الاول سال 10 هجری روی داده است. در آن مسئله به میان گذاشته شده بود که آینده حکومت اسلامی و تقدیر من بعد امت به آن سخت علاقمند بود و آن مسئله تقدیرساز انتخاب جایگزین پیامبر بود. وقتی پیامبر وفات میکند جمعیت انصار در سقیفه بنی ساعده گرد می آیند و مصلحت می کنند که خلافت را یعنی جانشینی پیامبر را به سعد ابن عباده دهند. عمر از این با خبر شده ابو بکر را که در خانه عایشه مشغول کار دفن پیامبر بود می طلبد و با وی شتابان به سوی انصار می روند و در راه ابو عبیده ابن جراح را هم با خود می گیرند. در جمع آمد عمر می خواند سخنی کند ولی ابو بکر از او خواهش می کند تا به او اجازتی سخن دهد و سخنان خود بعد از او گوید. ابو بکر پس از حمد خدا سخنان می گوید که اکثریت کل حاضران به آن موافقت می کنند. او از جمله اظهار می نماید که شما ای گروه انصار چنانید که کس منکری فضیلتی شما در دین و سابقه درخشانتان در اسلام نیست که خدا شما را انصار دین و پیامبری خیش کرد که مهاجرت پیامبر به سوی شما بود و بیشتر زنانش و یارانش از شما بودند و پس از مهاجرین قدیم هیچ کس به نزد ما همانند شما نیست. ما امیران می شویم و شما وزیران می شوید که با شما مشورت کنیم و بی رأی شما کار را به سر نبریم. پس از سخنرانی ابو بکر نفری از انصار پیشنهاد می کند که امیر از شما باشد و امیر از ما. اما عمر می گوید هرگز دو کس در یک شاخ جای نگیرد. به خدا عرب رضایت ندهد که امارت به شما دهد که پیامبر از غیر شماست ولی عرب دریغ ندارد که قوم پیامبر عهده‌دار امور آن شود. و ابو عبیده نیز به انصار مراجعت کرده میگوید ای گروه انصار شما نخستین کسان بودید که یاری و پشتیبانی دین کردند و نخستین کسان میباشد که تغییر یافته و تبدیل آوردند. ابو بکر پیشنهاد می نماید که با یکی از این دو مرد عمر یا ابو عبیده همچون جایگزین پیامبر بیعت نمایند ولی عمر فضیلت های ابو بکر را در دین و یاری پیامبر برشمرده به او دست بیعت می دهد. این عمل عمر به زودی پذیرفته می شود زیرا به عقیده او خود پیامبر او را انتخاب نموده بود. آن وقتی که هنگام بیماری وظیفه امامت را به او واگذار کرده بود و دیگران نیز با ابو بکر ابن ابو قحافه به عنوان خلیفه پیامبر بیعت میکنند. بیعت همگانی با ابو بکر در مسجد پیامبر به عمل آمد و او در نخستین خطبه خود به عنوان اولین خلیفه رسول خدا گفت ای مردم مرا که بهتر از شما نیستم به کار شما گماشتند. اگر نیک بودم کمکم کنید و اگر بد کردم براستی بازم آرید. راستی امانت است و دروغ خیانت. مادام که اطاعت خدا و پیامبر او میکنیم اطاعتم کنید و اگر نافرمانی خدا و پیامبر کردم حق اطاعت بر شما ندارم. همین طور سال 632 میلادی یکی از نزدیکان پیامبر دوست نزدیک و پدر عروس او ابو بکر صدیق راهبری جامعه مسلمانان انتخاب گردیده مقام خلیفه اولین را صاحب می گردد و در تاریخ اسلام دوره نو شروع می شود که با نام دوره خلفای راشدین مشهور است.
وضعیت آن وقته عربستان ناآرام و تهلوکه انگیز بود. در بعض مضافات گروه و قبیله های پیدا می شوند که اولویت مدینه را قبول کردن نمی خواستند. دیرتر به این حرکت قبیله ها نام اراد گذاشته می شود. از طرف یک قسم این قبیله ها بعض گروه های سیاسی اینچنین نفران دعوای پیغمبری داشته شورش ها یا عمل های ضد حکومت مدینه به وقوع می پیوستند. بیعت سقیفه غیر منتظره به عمل آمده باشد هم مهمترین فایده آن برای اسلام نو تشکیل در آن بود که مسلمانان را در مرحله بسیار حساسی بعد از وفات پیامبر از تفریقه و جدای اندازه ها دور می کند و عامل مهمی می گردد برای سرکوب نمودن اهل رده و پن کردن اسلام بیرون از مرزهای عربستان. بعد از چند وقت ابوبکر بیمار می شود. وقتی بیماری بر او شدت می گیرد او تردد پیدا نمودن نامزد موافق را به منصب خلیفه می کند. در باره عمر ابن خطاب با نزدیکان و دوستان خود صحبت می کند. یکی از همصحبتان می گوید که او فعلی تندخویی دارد. ابوبکر جواب می دهد که تندخویی او بر عوض نرمی من است. سپس قرار خود را به مردم اعلان می دارد. چون مرگ بر ابوبکر فرود آمد، ابوبکر عثمان ابن عفان و دیگران را فرا خواند و به آنها انجمن کرد تا فرمان جانشینی عمر را بنگارد. ابوبکر به عثمان می فرماید که فرمان را بنویسد. به نام خداوند بخشنده مهربان، این فرمانی است که ابوبکر ابن ابو قحافه به سوی مسلمانان بیرون فرستاده است، اما بعد از هوش می رود و عثمان ادامه فرمان را می نویسد: من عمر ابن خطاب را به جانشینی خیش بر شما گماشتم و هیچ خوبی از شما دریغ نداشتم. متحد کنی وزیر اطاعت در آوردن تمام قبیله های عربستان در دوره خلیفه دویم عمر ابن خطاب که از سال 634 میلادی تا سال 644 میلادی حکمرانی نمود به انجام می رسد. خلافتی عمر ابن خطاب. عمر ابن خطاب در تاریخ همچون شخصی خاکسار و به خلق نزدیک، پاک وجدان، یکی از دوستان و صحابه های نزدیکی پیغمبر درج گردیده است. طور در مختصر صحیح بخاری آمده است، از ابو هریره روایت است که گفت پیامبری خدا فرمودند از گذشتگان قوم بنی اسرائیل کسانی بودند که بدون آنکه پیامبر باشند برای آنها الهام می شد اگر از امت من کسی چنین باشد عمر است. در دوره حکمرانی عمر بلشکر اسلام میسر می شود که دولت های زیادی را با یک سرعت بلند اشغال کند. در این مدت دمشق، عراق، مصر، ایران و قسمان خراسان و قفقاز و ماوراء النهر فتح گردیدند. اکثریت مورخان سبب این را در ایمان مستحکم لشکر اسلام می دانستند. ابن خلدون مورخ برجسته عرب در این باره چنین می نویسد: ترکان می پنداشتند که مسلمانان را ملائکه حفاظت می کند و آنها کشته نمی شوند. بنابراین آنها با پیدا شدن مسلمانان به هر طرف گریخته پناه می جستند و از جنگیدن با مسلمانان خود را کنار می گرفتند. در دوران حکمرانی خلیفه عمر نمایندگان قبیله امیه که پیشتر بر ضد جمعیت معتقدان مدینه مبارزه می بردند و بعدم با شرطهایی برای آنها منفیتناک به جمعیت مذکور داخل شدند، در بدست آوردن دارایی و منصب فعالیت مخصوص نشان می دادند. نمایندگان این قبیله دارای نفوذ زیاد بودند و با استفاده از این مقام در این دوره ملک شام را زیر تصرف خود قرار دادند. یزید پسر ابو سفیان سرلشکر پیشبر این کشور می گردد
و پس از مرگ او برادرش معاویه که منبعد در تاریخ خلافت جای مخصوص را اشغال می نماید حکمران شام تعیین کرده می شود. سال 644 میلادی خلیفه عمر ابن خطاب از زخم تیغ غلام به هلاکت می رسد. کشته شدن عمر را ابن خلدون چنین روی کاغذ آورده است: ابو لولو نام غلام مغیره ابن شعبه بود که از صاحبش ظلم دیده و به عمر شکایت می برد، ولی عمر شکایت او را جدی قبول نمی کند. همین ابو لولو با خنجری که دو تیغه داشت و قبضه آن در وسط بود با دیگران به مسجد می درآید و خلیفه عمر را 6 ضربه زد و آخرین آنها در زیر ناف او بود. عمر را به خانه بردند. بعد زخمدار شدنش عمر با مقصد به شخص عادل و فاضل و معتمد سپاردن خلافت 5 نفر یاران پیغمبر علی ابن ابو طالب، عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابو وقاص و زبیر عوام را نزد خود دعوت نموده می گوید: باید که شما 5 تن 3 روز تلحه را بیابید و روز 4 همه اتفاق بر یک تن بکنید و آن یک تن را خلافت کنید و کار مسلمانان اندر گردن او کنید. شما 6 تن گرد آید که از شما فاضل تر کس ندانم و یک دیگر را موافق باشید و این کار بر گردن یکی اندر کنید. پس از این عمر ابو طلحه الانصاری را دعوت کرده فرمان می دهد که با 50 نفر مرد از انصار کار این 5 نفر را نظارت کند. روز 4 باید بر یک تن بیعت کرده باشند و مخالفت نکنند. پس اگر یک تن مخالفت کند او را بکش. این واقعه را ابن خلدون چنین تصویر کرده است: او علی، عثمان، زبیر و سعد و عبدالرحمن را بخواند و گفت: 3 روز منتظر طلحه بمانید. اگر نیامد شما کار خود را به انجام رسانید، لیکن شما را به خدا سوگند می دهم که اگر این امر یعنی سروری خلافت به عهده یکی از شما قرار گرفت، خویشاوندان خود را به گردن مردم سوار نکنید. پس از دفن کردن عمر، ابو طلحه الانصاری که 5 نفر را به حجره عایشه می برد و با 50 مرد بردر می جشیند تا آنه که آنها به یک خلاصه آیند. روزهای یکم و دویم کار شورا نتیجه نمی دید، زیرا هر کس کار را سوی خیش می کشید. روز سیوم مقداد اسود که عمر او را بر همه آنها موکل کرده بود 5 نفری را جمع کرده می گوید که اگر امروز کار را حل نکنید شما را امشب به خانه نهیلم. هنگام مشورت نوبتی عبدالرحمن ابن عوف از خلیفه دست کشیده با هر یکی از این 4 نفر صحبت میکند. خلاص از بین 5 نفر 2 نفر را به خلیفه پیشنهاد میکنند: علی و عثمان را. عبدالرحمن ابن عوف نزد مردم برآمده این خبر را میرساند و میگوید که فردا از این مسئله حل خواهد شد. عبدالرحمن که خود از مهتران ابو سفیان ابن حرب بود بیشتر میل بر عثمان داشت. امر ابن عاص نیز میخواست که عثمان خلیفه انتخاب شود. شب ابو سفیان نزد امر عاص آمده ترس خود را از آن که عثمان این کار را از خود دور کند اظهار میکند. امر عاص ابو سفیان را میگوید که تو رو تا من امشب هر دو را ببینم و چنان کنم که این کار به عثمان رسد نه به علی. همان شب امر عاص نزد علی رفته میگوید که طرفدار اوست و اگر علی مصلحت او را گیرد برد خواهد کرد. وقتی عبدالرحمن عوف پرسان می شود تو باید چندان رغبت نکنی و چون گوید بپذیرد گوی نخواهم که چون او از تو گرانی بیند به تو رغبت کند. سپس امر عاص نزد عثمان رفته برعکس گفته های خود به علی مصلحت می دید که هر کاری را که عبدالرحمن بر تو نهد بپذیری.
Рӯзи дигар Абдураҳмон аъзои дигари шӯро Саъд ва Зубайр ро даъват карда мегӯяд ки ман насиби хеш ба Алӣ додам. Саъд низ мегӯяд ки насиби хешро ба Алӣ медиҳад. Сипас Абдураҳмон ба масҷид омада ба минбар мебарояд ва ба мардум дар бораи шӯро ва номзадии Алӣ ва Усмон хабар медиҳад. Абдураҳмон аввал Алиро назди худ даъват карда дасти рости худро барои баъати Алӣ бардошта мегӯяд: «Эй Алӣ, аҳд ва мисоқи Худои Азза ва Ҷалла пазируфтӣ ки ин кори мусулмонон бар китоби Худой ва синнату сурати ин ду халифат, ки аз паси вай буданд, биронӣ». Дар ин вақт Алӣ аз рӯи суханони Амри Ос, ки шаб гуфта буд, ҷавоб медиҳад ки ин коре душвор бувад. Валекин бадон қадар ки илми ман аст, ҷаҳд кунам ва аз Худои тавфиқ хоҳам. Абдураҳмон пас аз ин суханони Алӣ бадин заифӣ нахоҳам ва бадин шарт гӯён Усмонро даъват мекунад. Вақте Абдураҳмон бо ҳамин сухан ба Усмон муроҷиат мекунад, Усмон мегӯяд: «Пазируфтам». Абдураҳмон дасти рости худро барои баъати Алӣ бардошта буд, бар дасти Усмон мезанад ва баъат мекунад. Аз чунин фиреб Алӣ озурда мегардад, вале бо вуҷуди ин Усмонро баъат намуда дар кори роҳбарии ӯ кӯмак мерасонад. ҳамин тавр соли 644 намояндаи авлоди Умайя Усмон ибни Аффон халифа эълон карда мешавад. Ҳукмронии Усмон ибни Аффон 12 сол давом мекунад. Дар аҳди Усмон ҳудуди хилофати исломӣ боз ҳам васеътар гардида, кишварҳои зиёде ба итоати ислом дароварда шуданд, аз ҷумла Мисру Искандария, Мағрибу Андалус, Армания ва Азарбайҷон, Ироқу Куфа, Ифриқия ва қисмати ҷанубӣ, Руму Қибрус ва Хоросону Эрон. Баъд аз 7 соле ки Усмон халифа интихоб шуд, вазъияте ба амал омад ки ба ягонагии мусулмонон таҳдид мекард. Яке аз сарлашкарони Усмон, Ҳузайфа ибни Ямон, дар Шом ва Ироқ шоҳиди баҳсҳои пуржӯши аҳолии онҷо мегардад, ки ҳар кадом Қуръонро ба таври худ қироат менамуданд ва дурустии қироати худро исбот карданӣ мешуданд. Мусулмонони шаҳру вилоятҳо дастнависҳои қориҳои гуногунро қироат намуда, оид ба дурустии Қуръони худ мунозира мекарданд. Ҳузайфа дар ҳол аз ин ҳолат Усмонро хабардор месозад ва аз ӯ хоҳиш мекунад, ки ӯ ин мардумро аз мухолифати ақидаҳояшон нисбат ба Қуръон наҷот диҳад, то он ҳолате ки бо масеҳиён ва яҳудиён рӯй дода буд, дар байни мусулмонон такрор нашавад. Барои он ки дар байни одамон оид ба дурустии қироати ҳар кадоми онҳо ҷудоию тафриқа ба амал наояд, ба чунин қароре меоянд ки ҳамаи халқҳоро ба мусҳаф муттаҳид кунанд. Тамоми пораҳои сабтшудаи Қуръони шариф бояд ҷамъ карда шуда, барои муқоиса намудани онҳо ва ҷамъ овардан дар як китоб истифода карда шаванд. Яке аз нусхаҳои калонтарини дастнависҳои Қуръон дастнависи Абдуллоҳ ибни Масъуд дар дасти ҳамсари паёмбар Ҳафса маҳфуз буд. Усмон аз Ҳафса хоҳиш менамояд, ки дастнависи мазкурро ба ӯ ирсол кунад. Гурӯҳи шахсони мутасаддӣ иборат аз 4 нафар зери роҳбарии Зайд ибни Собит ташкил дода мешавад. Сипас халифа ба аъзои ин гурӯҳ Зайд ибни Собит, Абдуллоҳ ибни Зубайр, Саид ибни Ос ва Абдураҳмон ибни Ҳорис фармон медиҳад, то дастнависро рӯнавис кунанд ва нусхаҳо тартиб диҳанд. Усмон ба се намояндаи бани Қурайш мегӯяд: «Агар шумо оид ба ягон ҷузъи Қуръон бо Зайд ибни Собит норозӣ бошед, онро бо шеваи қабилаи Қурайш нависед, зеро ваҳйи Қуръон маҳз бо ҳамин шева омадааст». Аз байни ҷамъ омадагон беҳтарин донандаи забони тозатарини арабӣ Саид ибни Ос ва беҳтарин қироаткунанда Зайд ибни Собитро ҷудо намуда, Усмон супориш медиҳад ки бигзор яке қироат кунад ва дигаре нависад. Баъд аз оне ки Қуръон бо миқдори зиёд нусхабардорӣ карда мешавад, Усмон онро бо
تمام مضافات های خلافت بفرستد و فرمان میدید که همه پاره های باقی مانده قرآن و همه متن های پاره نوشته شده سوزانیده شود. از این عمل عثمان در بین یک قسم مردم ناراضگی به میان می آید، حالان که این عمل برای برطرف کردن اختلاف و نزاع در بین مسلمانان اندیشیده شده بود. عثمان را به کافری گناهگار می کنند. عثمان به این اتهامات چنین جواب می گوید: من همه قرآن جمع کردم و هرچی سوره دراز بود به اول آوردم، هرچی میانه بود به میانه آوردم و هرچی خرد بود به آخر آوردم و همه درست کردم و به دست مردمان اندر نهادم و آنچه ایشان داشتند، یعنی آن نسخه های قرآن که در دست مردم بودند، بسوتودم و بسوختم. موافق نوشته های تبری، ناراضگی در خلافت نسبت به حکمرانی خلیفه روز تا روز می افزاید. عاقبت سال 32 هجری مسلمانان کوفه، بصره و مصر با بهانه حج به مدینه می آیند و از حکمرانی عثمان ناراضگی اظهار می کنند. آشوب آنها به شورش کلان مبدل می گردد. عثمان از علی تدبیر کار می پرسد. علی جواب می گوید: تو به خواسته مسلمانان گستاخی کردی و ابوبکر و عمر چنین نکردند و امیری همه به خیشان خیش دادی. علی به عثمان مصلحت می‌دهد که حالا هم دیر نشده است، در اصلاح کار کوشش باید کرد. عثمان اول با علی راضی شده طبق پیشنهاد او عمل کردنی می‌شود، ولی سرلشکر عثمان او را از این کار باز می‌دارد. موجهای نوی شورش مدینه را فرا می گیرد. شورشگران خلیفه را در خانه او احاطه می نمایند و بعدم به قتل می رسانند. عثمان را عادت چنان بود که هر شب آدینه قرآن به دو رکعت نماز بخواندی، این شب که او را بکشتند این نماز کرده بود. چون نماز بامدادی بکرد، مصحف پیش نهاد، قرآن همی خواند، خوابش ببرد و در این دم شورشگران بنا را آتش میزنند و چند نفر مصریان نزد عثمان در آمده او را به قتل میرسانند.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: کلولی یکی از کسب‌های سنتی معروف تاجیکان می‌باشد که با کارکرد و ساختن محصولات گلی مربوط است. برای ساختن مصنوعات کلولی خاک و گل مخصوص لازم است. گل را اول در آفتاب خشکانیده با کوبه می‌کوبند. سپس با آب آن را شوریده لای تیار می‌کنند. پیش‌های چرخ یا دستگاه‌های آبی و پایی بودند. حالا چرخ‌های برقی بیشتر استفاده می‌شوند. بعضی کلولان بدون چرخ با دستان ظرف‌ها را می‌سازند. کلول مصنوعات ساخته‌اش را اول می‌خشکاند و سپس در آتشدان مخصوص می‌پزد. بعد از پخته به سفال تبدیل یافتن ظرف‌ها یا ارمغان‌ها، آنها را رنگ‌مالی می‌کنند. کلولان از گل اشیای روزگار، کاسه، طبق، کوزه، خم، خرما و غیره استحصال می‌کنند. امروزها کلولان بیشتر به ساختن پیکرچه ها، ارمغان ها و بعض ظرف های نمایشی مشغولند.
2: در شبنمی یاد
3: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
4: من میخوام که سرودی که از قلب من بیرون میشود بدلی شنوانده را یابد.
5: میروان از کوی تو
6: اگر در ما لحظه به ایجاد موند اگر وای هم پهلوانی که در بالای میدان نمی براید و علکه نیست می شود همین است.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده‌یاد.
2: شودروان هنرپیشه خلقی تاجیکستان بر نو ایساق و در ثبت تمام سلسله شش مقام اشتراک داشت که در خزینه تلویی رادیو تاجیک محفوظ است. استاد صدرالدین عینی او را لویچه زنها نامیده است که آن زمان همگی 25 سال داشت. در یکون مکتب مخصوص موسیقی تحصیل نکرده است. ولی هنرش چنان افسون کننده بود که گویا از کلی مکتب ها سبق گرفته باشد. با اعتراف عموم شش مقام را از میان بانوان برابری او کم کسان خواندند. این بلبل زرین صنعت سنتی ما در اجرای سرودهای آهنگسازان تاجیک نیز مهارت عالی داشت و بیشتری آنها را با ارکستر سازهای خلقی و سیمفونی اجرا کرده است. خدمتش در تربیه مقام خوانان جوان کلان است.
3: من هنرمند مردمی تاجیکستان مهرکسر صفیه هستم. نکته نماند که استاد برنو اسحاق و از همون قبیل هنرمندوی خوشبختی هست که از خود چی قدر شاگردو باقی گذاشت بعد رفتن. و تا اون دمی که استاد ما برنو اسحاق و در شهر دوشنبه زندگی میکردن تو رفتن در وطن تمام قریب بگیم که مهنرمندوی بخش شش مقام بخشی که سالهای هشتادون در دانشکده فرهنگ سند تاجیکستان میخوندن از مکتب استادی استاد برنو اسحاق و خیلی چیزها را از بر کردن. یعنی که من هم وقتی که سال 1980 به دانشکده آمدم سال اولی خوندنم تحت رهبری استاد برنو اسحاق و یک سال من درس مقام آموختم. یعنی که ما همون شاگردوی بودیم که معلمه خودشان از بین دانشجو انتخاب کرده گرفتن، اما کسی که صداش مثلا از همه طرف جوابگو بود با سرودهای کلاسیکی، با سرودهای شش مقام، سرودهای کلونهاش. بعد استاد ما را چند نفر گرفتن چون که ما هم بخشی سال اولی خواننده های شش مقام از همون دانشجو هستیم. ما تا یک سال قدر رو برای استاد درس گرفتیم، سبق گرفتیم. لحظه های میشد که معلمه ما در همون کوچه زینبیبی زندگی میکردن ما را همیشه در سامان بعد خروب نیستی روزی از ساعت یک مثلا تا سه چهار بود همون هفته هایی که ما از دوستو درس اختصاص داشتیم به خانه شون بسیار وقت می رفتیم. معلمه کم می اومدن دانشکده ما چقدر ضرورت نمیشه کم ترکی از جهتی توبشون بعضا نبود ما همه دانشجو می رفتیم به حولی دوستو و آن همون یک حولی بسیار برای ما دوست داشتنی بود که می رفتیم. معلمه در سر همیت می سگیر در همون خانه داشتن دویره کلان داشت زردی همون دویره بودیم را درس می دادن. از استاد اولین سرودی که من از بر کردم اشاق سمرقند بود. بعد اشاق سمرقند چورگو و به من یاد دادن. البته آواز من به همه طرف پهلوهای پستی و بلندی و اوج اوج کلان و نیم اوج فروار می رسید. ولی من باید سرودهای مردمی خونم از روزه خوندن اینان نمی برام گفته بعضا به معلمه خیلی یک خوبیش می کردن که معلمه جان من رو به شعبه خلقی بزرانه باور میکنه میگه هر روز در گوشه خدومی معلمه به من یک روز گفتن که مورو سازان بیر شما سرودای خلقی را خوب میدونید خون شما جون شما همش خلقی است شما خلقی را در ما سطح اولی میدونید یعنی که همه سل بها داد و یک سر به من سرودای شش مخون را استاد برنو اسحاق را درس دادم و نکته نماند که انمی برمندانی که مقام میخوانند امروز روزی را هستند اکثریت همین تحت رهبری انمی استادی بزرگ هنرپیشه خلقه تاجیکستان برنو اسحاق و درسی هنر گرفتن. ما بسیار شاد هستیم. ما بسیار خوشبخت هنرمندوی امروز روی صحنه هنرنمایی میتونیم که ما درسی انا مثل بزرگو را از بر کردگیم. بعد یک سال استاد سال دوم علاقه من به سنفی استاد بوی محمد نیاز گذاشتم. یک سال با استاد کار کردم. آخر میگم که عرفه یکی شش مقام که هست من برای او پاکستم با تایسه سال دیگه من از استاد ستن صحنه مقام نیرو امینوف درس گرفتم و با همین دانشکده را خوب با سر بلند ختم کردم. гарчанде ки имрӯз ман хонандаи сурудҳои суннатӣ, фолклорӣ, халқӣ, анъанавӣ умуман тасаккуроам ки бошам, аз тамоми паҳлувои мақом хабардорам. Ман вақте ки ӯро медонам, сурудҳои мардуми вузии рашта, вақте ки барои саб мерум, ҳамаш классикӣ ҳастанд. ҳамаш анаму авҷои баланду, анаму нолҳои аз пастӣ сар шидан ба яке октавҳои баланд рафтанд, ҳамаи ин манша гирифтааст аз ан ҳамон дарсҳои устодои мақоми мо, аз устод Барно Исҳоқова, бои Муҳаммад Ниёзов, Мерё Амин. Мо анамаша хотираҳо дорем. Ҳама ҳолатҳое ки ҳатто ҳамо қадамониҳои маълима дар хотири мо ҳаст, чунки мо ҳунармандои ҳамон давру замон ҳастем, ки аз устод хеле чиз омад.

0: در شبنمی یاد
1: برنا با اهل اویله خود به اسرائیل کوچ بست، لیکن همیشه دیلش به یاد شهری دوشنبه عزیزش کشال بود. دوشنبه که برنا را به ارزوهای دیلش رساند، دوشنبه که هنری اصیل را به او آموخت. در همه صحبتویش اون روزهای به شهر دوشنبه آمدنش را قصه میکرد. با هنرمند معروف احمد بابا قلوف خیشواندان قریم بود. سبب به دوشنبه آمدنش او را میدانست. از این همه شاد بود. سالهای زیاد در انسمبل شش مقام فعالیت میکرد. بارها به اسرائیل سفر کرده، در تالارهای کنسرتی برآمدها نموده خاطر مخلصان خود را شاد میکردند. برایش تمام شرایط ها مهیا بود. مخلصانش را پیدا نمی کرد. در اولها خیال می کرد که صنعتی او را کسی نمی پسندد. با گذشت سالها مخلصان خود را یافت. در تالارهای با هشمت با کلوار سرود و ترانه های تازه برآمد می کرد. دوزیده دوزیده به سوی تالار می نگریست. قریب یگان کرسی خالی را پیدا نمی نمود. از این شاد گشته با یک روحیه بلند سرود می سرایید.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.

0: حافظه ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماندان رازی که زو سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متاما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها

0: نمیدونم.
1: خوش دوستان، کلی چی باید کرد؟
2: مبارزه، باز یک بار مبارزه.
0: مبارزه؟ با کی؟ با مقابل چی؟
2: با مقابل قراری که مجلس عمومی کلخاص تصدیق کرده است.
0: قرار عمومی مسئله قشاگو با مقابل کی مبارزه بره؟
2: آخر تو میفهمی یعنی همش با مقابل ما روانه شده است.
0: یعنی
1: میگویند که همه گپ رو نازنین های خودمون سر کردند، فهمیدی؟
0: هیچ گپ نگفتن گیرند مگر از این درآمد کم شود؟
2: البته تو چندان اهمیت ندارد. اخر کاری تو قیچی و پاکو تو چیخ میکنی و انا پول خودش اومدن میگیرند.
0: این از سخاوت مردم وابسته است.
1: دوستان در اینجا گپ جدی تر میرود. به فکرم در حق ما خیانت کردند، ما را فروختند.
0: خوش کی فروخت کی خیانت کرد؟
1: آنها دخترهای خودمان سر کردند. اشورکه باشد دوام داده است.
0: اشورکه؟ آخر وای در عمرش به مجلس نرفته است؟
1: اما این دفعه رفته است، برآمد هم کرده است.
2: خوش چی ها گفته؟
0: خوش چی ها گفته است؟
1: به فکرم زنها با مقابل ما زبان یک کردند، سوی قصد کردند.
0: نخواد سوی قصد؟
1: بله سوی قصد. اشورکه باشد برای اون چای خانه از دستش نرود، راهی سازش را پیش گرفته است.
0: این ممکن نیست.
1: ممکن همش ممکن.
0: خیانت.
1: چه رزالت ها؟
2: الهی کارشان برار نگیرد.
1: آمین.
0: الله اکبر.

0: ولی برادرم کاری سوداران سر کنید دانست باشد که امروز خودی رئیس آمدنش ممکن فهمیدید خودی رئیس
1: شوراکا از بازی که رئیس همون نو شدند رفتار و گفتاراتون دیگر شده است
0: عمری رئیس همون دراز باد عجب زنی دانا
2: جوانان دکان ها را می کشایند در چهار دکان چهار تلفن ولی همه یک نمبر دارد تلفن ها زنگ می زند همه به سر تلفن های خود می شوند
1: الو الو الو الو
0: الو
3: الو الو
0: یادت صبر کنید صبر کنید کنی فهمیم کی رو می پرسند چی کی در کار صفا صفا تروب کرا بردار
1: الو الو الو الو الو من صفا صفا من ها صفا ابای کی در کار بقا بقا تلفن رو گیر تو رو می
3: پرسند الو آها من بقا خوش لبا وفا گوید حاضر حاضر وفا تروب کرا بردار
4: الو الو آها من سرتاروش سرتاروش خونه نمونوی بیرقدار کالخوز شرورت قشلاق تیزگذر استو وفا وفایش می باشم کی جورابه کو سلام سلام رئیس همین قدر سال با در مذهب های کم کار کرده با تلفن درست گپ زده هم نمی توانید چه با پنسیا های اوه بر وقت نمی خوش خدمت به حضورتون بیایم ریش موی لبتون رو تراشم خوش با دل جان می آمدم اما چه علاج ترتیب و قایده های نو یعنی من به نزد شما نه شما به نزد من بیایید چه علاج ترتیب قایده های نو خدا رو شکر اکنون کچومنچگی را پرتافته ما هم مقیمی شدیم خوب باب کردم می
0: آفرین آفرین
5: آفرین
4: اشورتقا عمر رئیس نوامان دراز باد آبرو یکی بار اما روز تا روز بلند شده ایستاده است رئیس نو میگوید که شما از همین روز سرتراش شخصی نه سرتراش جمعیتی انا مغزی گفت در گجا
0: سلام شیر مردم
3: از سر رئیس نو گردم خوب آدم شناسه بی افسوس که در ما زلی زنانه نیست اگر می شد
6: قدر زر را زرگر می داند در بخواجا
3: راست آخر مثل ما مردم متخصص را وی در دو دنیا هم یافته نمی تواند و هر کدام ما یک ستونی کلخوز امید و ارزوی وی است تعریف نشود که مثلا من هنرمندی من هنری من خودش یک کتاب گپ
0: دادرم هنری من هم چکنه نه

من استادی خورش ها بسیار کنم کوشش ها من استادی خورش ها این بودرینگ و بقلجان گزگ نه راحتی جان

0: روستا تازه هم آدم بکن بودید یا او برزمون مرا بسته موندید تو
1: یه مزید
0: من کار ضرور دارم
2: از این شود قابل جان او سنگ وزین رو آب نمیبرد ایمان حمد کنی
0: برد آمد من همین شود
3: وفا و قابل به سرتراش خانه در آمده می روند. بقا یک چوتی کلان را گرفته به حساب کنی می دارد.
4: بقا جان باز این چی نرمه؟ بس این فیقم در آمده چی؟ کسبی نامو بارد
5: رحمت چوت های مایده چوت ندادن در شرکه همه هرچی هم نباشد آخر حساب و کتاب اکنومیکا انا فرض کردیم بودرین یازده و نیم تیم پمیدار ده تیم انا نمک هشتین شبیت شبیت انا نیمتین او خیری نشدی پول
6: من خواجه او بای درامنه مزیش نیه اینقدر واهمه
7: هرگز پس نوای دافت خان هرگز پس نوای
8: سلام
9: علیکم
10: سلام ای خادی بای
11: لب بای
10: نغز داند کی رئیسی نو با صابونی من جامشویی نکرده است
11: درست درست
10: اگر وی شاخ شاخی درخت گردد من بر برگی درخت میگردم
11: راست آفت خان راست
10: اما به شما رحمم میآید خادی بای مردها حق و حقوق خود را طلب کردن نمیتوانند همه گر در این که رئیس نو به شما مردها نخته زدنی
7: بهوده ما خرس نیستیم که ما را نخته زنند ما مردان دوران آزاد هستیم هیچ کس حق ندارد که حقوق ما را پایمال کند
10: وای فراموش میکند که ارابه را از ازل مرد میکشد
11: بله
10: خیر هیچ گپ نه این روزها هم میگذرد
7: آفت خان دویدنی گساله تا کهدان گفتند
4: خودی با
11: لبای
4: برای چند بس پلاو تیار
7: کنم امام پلاوات
6: خودی اکا بلکه دلتان شاشلیک کافکازی میخواسته گیس
7: دلم هیچ چیز نمیخواد
5: خودی اکا چی گونه خوریش دیم
7: خودی
12: اکا یک ریش موی لب
7: امام ریو
10: عجب آدم های بیغم او در گرد و اطراف چی کارهای روی داده استاده است و هم ما اینها
7: پروای فلک ندارند انا دردی مرا گوش کنه من برای یک بریگادیر نامدار معتبر سابق تراکتورچی نامدار بریگادیر نامدار را با کیم کدام یک نوای ترمزک چه حال نامش چه بود سابل ماند بل بل چه شاگیر چه میگویم
10: آینش گپی نو
7: گپی نو حالا در پیش آفت خان خیرانه مثلا مردها را یک طرف مانیم شما را گیریم چی من شما برای چی به قدر شما نمیرسم آخر شما زن کن باز چه خیل زن خدمت های شما در گذشته کم نیست چرا به قدر شما نمیرسم
10: چی گویم گویا مرا دختش به اساس بالا برداری کردن
7: نخواد
10: در گزیت ها تعریف و تفسیف کردند به قطار دیگران به پریزیدیوم شناندند آردن و میدل ها دادند آخیر چی؟ خیر چی؟ اکنون آمده از عهده کار نمی براید گویم بجای من کسی را تعیین کردند که از دهانش بوی شیر می آید
7: آفت خان از این رئیس نوی ما نیکی نمی براید باز نامشان عدالت او کنی تنی عدالت این ها ماش کاریانمون سه ترمزک چا
6: خوش خیر گوید کیست اون ترمزک ها
7: کی میشد اشورکا انا همون سنبول
11: خوشی
7: بلبل
12: خوشی
6: بس نیشه
10: عجب نامشان چقدر نازوک و نفیسو اما عملشان از خار هم خلنده
6: خودش را گفته میتوانی چی گفت شده است میتوانی که
7: اینه بینم
6: خوش فهمونه دوخی چی گفت شده است خودش چی گفت
10: عجب آدم های بیغمه آگب در این که امروز نفردا هر سه شما بقا جان و انا این وفا جان و صفا جان در دست این خوشرویان بازی چه شده میمانه
7: بازی چه؟ حیران نمانه عشق شما را خانه ویران میکند.
1: برای چه خانه ویران میکرده؟
7: برای آنکه آنها همین ستر میزکچه ها گفتند که شمایان کلم به دست گرفته به صحرا برایید.
1: نخوا
10: انا میبینید.
1: وای وای وای وای وای وای وای وای آخر من کسر دیپیرتونیک من
5: وای وای من رادیکولیت
7: وای وای وای وای من کسل تیبرکلوز.
4: اگر کار همین طور رفتن گیرد ما رو هم به حال خود نمیمانند گویید
5: یزدهانتان شمول برده یشورکه.

0: ها شادی جان اینقدر دماغت چاق
1: اگر تو به جای من میشدی به کائنات میپریدی
2: کائنات عجب وقت تا یافتی
1: رئیس ما زنه بهترین ارباب زمان
3: نخواد حالا همین طور گوی نفهمیدیم کو
1: مبارک باد کنید به آرزویم رسیدم
3: چه آرزو
1: از عقل و زکات رئیس نوامون گردم عریضه‌ام رو که از پس جوابش 3 سال باز آواره بودم در 2 دقیقه حل کردم
3: چی
1: بی‌مجلس
3: بی‌مجلس
1: بی‌قرار
3: بی‌قرار تنها خودش
1: تنها خودش
3: یا توبه
2: با خبر باش که سر گفته پای را گم
1: نکنی آفت اپا از خورسندی به کرتا هم نمیخونجم فرمه مرغ پروری لشکری بشماری مرغ و مرغابی چوجه و غاز کپ که خوشخان و تاووس خیرامان
0: کنیم
1: غا غا غا
2: توبه
1: الان من بسری همین قشون پرزور سر لشکر
3: چی؟ تو چی؟ مگر فرمه رو سپاریدی؟
1: سپردم
3: سپردم کلمرم غره جوان مردی بازی دادری من
2: او پلو را مانده به شوله دویدم
3: ای نادان ناشود آمن تا تو را مدیر فرمه تعیین کنندم که خونی جگر شدم چقدر ضیافت ها دادم بزو گسپند کشتم
0: خام کله کدام آدم گوسفند برداقی را مانده به مرغ و مرغابی نیمجان حواس میکند
1: من مکتب مرغ پروری را تمام کردگی
4: سفزتا مثلا من روی مکتب پکتب را ندیدم ولیکن فرقی بین گوسفند برداقی و انوی چوجه قاق را نرز میفهمم
0: کلورم او سب مرغ جای یک گوسفند را نمیگیرد
1: برادرام برای چی شما به من در میافتید
0: بیدار شو میگویم بیدار شو خروس پرکنده
4: انا این غوره آب را نوش و شیار شو
1: شما هوشیار شوید که باز مبادا گرد باد پیچانده نبرد
0: من استیو دیوانم وفا وفا بیرون برون شادی را هوشیار کردم
5: هوشیار کنم؟
0: جنی شدم
5: شادی بای هوشیار شو
1: امانه دیم
5: از خواب غفلت بیدار شو این عطر عطر قشلاق پریز دوا به درد موی لب و ریش سوف انا اکنون به هوش آمدیم
1: آی گفتم که شما یان هوشیار شوید باز ما بادا گرد باد پیچانده نبرد
3: های بیستا بالا نرم
1: اینجا بیا فرون
3: با من گوی که براستی فرم را سپاریدی می
1: سپردم
2: این؟
0: با کی؟
1: با کی میشون؟ با زو تکنیک انارخان
5: صدقی گسفند های دنبداری برداقی حساری شد تو جوانی من
1: حالا این هیچ گرد نیه کار در پیش
2: های تو نقشه های رئیس نورا در نظر داری؟
1: یافته دافت اپا انا شما هم اکجان تخت و اخلاقتان را از بازاری ینگی بازار میبرداره
3: چه من کلم به دست گرفته با صحرا برایم؟
1: پگو فردا جای همه اتون صحرا میشود
2: رئیس نور مگر جای مرد میدان را نمیداند؟
0: جای مرد میدان دکان ششلیک پزی چای خانه
2: بله
4: دکان سبزوات فروشی
5: سرطراش خانه من به صحرا برایم؟
3: خودی من که؟ میدانی من که؟ تراکتورچی نامدار
6: سابی
3: بریگادیر اردندار
6: سابی
3: 4 کرات چمپیونی گشتنگیری
6: سابی
3: 3 کرات چمپیونی بوسکشی
6: سابی
3: ای محافظتچی بهترینی کمانده پامی
6: سابی
3: کارچالانی 4 بازاری دوشنبه
6: سابی
3: خیلی سابی در این حال
0: بله راست کاری بازار هنری هر کس نیه
3: بله
0: این چونین کاری چایخانه هم آخر زمانهای قدیم از زمانهای اسکندر از ذوالقرنین و تیموری لند کار چایخانه همیشه در دست یعنی مردم بود
2: ای ملا عاشور گپی خانه به بازار راست نمی آید اکنون چاینیک و پیاله هایتان را گذاشته کلند را به دست گیرید
0: در زمان انکشاف تکنیک کلند بعد کدام مرد راضی شده است که زنش یا دخترش چایخانه چی شود
7: اما به من فرق ندارد قربانی خوشوی ها شوند بیاین آمدن گیرند مرحمت دودو دود خانه پیشکش.
1: صفا جان؟
7: لبه.
1: استید که وای خانه از دودی ششلیک بنا شده چی میشه؟
7: های های های های شادی جان همین هم گپ شد می. بعضی ها از دودی ششلیک و کف که پیوه خانه اون طرف استد قصرها میسازن. صاحبی والگا، جیگولی، مسکویش میشوند. خانه من چی؟ کتک مرغ.
4: شادی جان، انا این دکان کلخوز دادارم گسترانوم نیکی انا میخیل کنپیت و پیچینی کلو کلو فروشن. اینجا تون نتون شلغم و سبزی و پیاز، بوچکا بوچکا سلات. اینا همش یک طرفی کار. دیومش اینکه دکان ما را لابراتوری علمی خیمیاوی گفتن همون که
7: درست
4: هر سلیت ها داریم که هر کدومش با صد در دوام میشه.
7: آفرین.
4: فرض کردیم از خربوزه سر کرده تا انار انواع سلیت ها مهیا. مرحبا.
2: خربوزه گفتید می؟
7: چه؟
4: اون مدامه که تربوز سلیت شود برای چی خربوزه نمیشده است؟ مدامه که سیب سلیت شود برای چی انار انگور نمیشده است؟ اینها هنری مرحبا.
5: برادران دوستی و راستی گفتن سیخ چاینک و پیاله سنگ و ترازو هم گپ شد می اما هنری من در حقیقت هنر می دونید در باره سرتراش و سرتراشی در تاریخ قدیم چی ها گفته شده
1: است وفا جان تو صبر کرده استاد در تاریخ نو در باره تو هم می نویسم
5: چیمشین
6: استاد های استاد
5: دفتر شکایت برای چی لازم؟ چی؟ برای خواندن کتاب نیافتی؟ اولش این که شکایت ننویس نویسی هم کسی نمیخواند
6: آخرین صاف کنید آخر وقت ندارم برای آن رفتنم در کار
5: ما هم به کار نشتیم در اینجا مسئله های مهمی دولتی حل شده استاده
6: آخر برای آن رفتنم
5: نداشت مرحمت روید روی سفید روید روید
8: سلام
9: سلام
7: علیکم
8: شما حالا هم بسیل خواسته اقلی که نرفتید کو؟
6: رئیس جان از من نه انا از این استای نام پرسید
8: خودش چی گفت استا؟
5: من گناهگار نیستم چی کنم؟ پوستش تنوک ریشش غاز در بین یک ساعت سه فکو کن شدم
8: شما را بسیار استایی ماهر میدفتن
5: افسوس که رئیس جان خودتان ریش ندارید نباشد در بین یک ساعت گل بری کردن ایدن
8: خیلی گپ را کم کنید از پای کار شدید
5: خوب شده است خوب شده است
0: مرحمت کنند مرحمت کنند رئیس جان این نوی چای در یگان جایفت نمیشود برای همه نه البته برای عزیزان خوش آمدند مرحمت
8: رحمت
1: تعریف چای و چایدم کنی شما با همه معلوم اگر خطا نکنم دخترها در خواب پشتک هم نوشته بودند
8: با فکرم در اونجا نامی از شرطخو نبود کو نامشون نباشد هم صورتشون بود نخود پای نبرده باشد دخترها هز شوخی هم حد دارد از شرطخو آدمی کاردان خودتان گویید از کدام مردی میدان کم
0: رحمت رئیس جان رحمت باز از شما نمونیم همیشه به سر ما ابر رحمت شوید رحمت
8: اشورتاقا کنی از کار بار پرسیم
0: امید داریم که برابری شما نه اینکه خواجگی کلان ما از این جمله قسمی مهمی وی چایخانه کمینه کمترین هم رواج میگیرد رونق مییابد رحمت رحمت
8: چایخانه کمینه نه چایخانه جمعیتی گوید
0: رئیس جان عیب نکنید عیب نکنید عادت شده است
7: رئیس جان مرحمت ششلیک کافکازی با اومدن شما منتظر شیر از باسم علاوه مرچ و زیره و سرکا زده ماندیم مرحبت مرحبت
8: او برای ایسی سابقه هم اینن همین تر میگفتید صفا جان
7: بجایی من شما میشدید شما هم اینن همین خیلی میگفتید جانی شیرین مرحبت رئیس جان خونم نشود تعریف نشود لیکن اوزه ششلی که من تا خودی دوشنبه رفته رفت
1: راست راست برای همین هم در دوشنبه ششلیک ها از گوشت مرغ آبی شدن
4: رئیس جان مرحمت کمی ما و کرمی شما همین هر یک تمام یک خوریش دارد اما خوریش های من تیار کرده تماما عالم دیگر رئیس جان اگر مرده خوره زنده می شود مرحمت
8: استید که سی و علف هم هست می؟
4: خوشی
8: مدامی که گشنیچ و پیاز باشد سی و علف
4: چود همین کپه دختر
8: اما عموماً همش یک و لیکن تمی سی و علف باز دارد
1: سی و علف خوشی
10: از سرتراشخانه وفا و قابل می برایند. نیمی روی قابل تازه تراشیده شده است و به نیمی دیگرش پخته چه ها چسبانده شده است.
5: عیب نکنید رئیس جان.
9: آگاه گام شود. این پاکرو 10 سال به دستم نگیرید.
1: باز 10 سال دیگر نگیرید.
2: باقی تعریفیتون همین باشد. وای بر حال مردم.
11: قابل جان تا کارهایت بسر نشود گشته نبیا.
12: خوب شده است. خوب شده است.
13: قابل قابل قابل جان حساب کتاب بر.
1: حساب کتاب رو هم تو فرما بر.
13: آدم نشد آدم نشد. ششلیک ششلیکی کفکزی بود.
9: پروانه کن. رئیس عرض ما رو هم گوش کنید. آخی ما هم در دلمان درد داریم، حسرت داریم.
11: مرحمت، گوشم به شما.
9: اگر خواهید که کار کلخوز نلنگد و دستتان همیشه بالا شود، ترتیب و قایده پیشتره را رعایه کنید رئیس.
11: ترتیب و قایده را من نه، خودی شما ویران کرده گشتیم.
9: اینش گفی نو کن؟
11: اگر خواهی نو بسیار.
9: خای خای خای، کنی شونه بیم؟
11: دیروز در مجلس از برآمد اشرتقا همه قایل ماند.
9: نخواد.
11: ها؟ این کس گفتن که زنها را حرمت کردن در کار، با کار آنها یاری رساندن در کار، آنها را از خدمتهای وزنی آزاد کردن در کار. همین فرمی اشرتقا.
9: عجایب.
14: رئیس جان، وای مجلس بود، تشویقات و تقریبات، یعنی اگیتاسیا.
11: اشرتقا، زنها از شما بی نهایت خرسندند. شما برای همه مثال عبرت شدید.
14: شما خرسند باشید، ما هم خرسند. رحمت رئیس جان.
11: انا اکنون این را اشرت آقا در عمل نشان میدهیم. من دخترها میخواهند که شمایان را عوض کنند.
14: یعنی چی؟
11: یعنی با کار صحرا میبرایید.
14: من؟ آجابا
11: چی جای تعجب؟
14: رئیس جان، آخر من پلانهای کلان دارم. من میخواهم که چایخانه را تماما از نو سازم، با نقشهای نو زیب و زینه دهم. با هر حال جای جمعیتی روشنمایی. رئیس جان، آخر خودتان یک فکر کنید، شاعران، حافظان، مخبران، همه خورد کلام اول و همین چایخانه می فرایند. من دیروز یک کمیسی آمد و به سر هم نبر آمد. دو شب و دو روز در همین جا دام گرفت و بعد معلومات های راست و دروغ را از همین جا گرفت و بر آمده رفت.
11: معلومات ها را هم البته شما داده گستید.
14: نه رئیس جان، دروغ نشود. پیش از رفتنشان خوش آمدید، خوش دوید گفتیم و خلاص.
11: خواهیل من.
14: رحمت، باز هم رحمت. رئیس جان، من میخواهم که در دور شما یعنی یک کاری تاریخی نشان دهم.
11: خوش.
14: چنان چایخانه ای سازم که از حشمتی وای، از زیب و زینتی وای، تمام مشرق و مغرب در حیرت ماند و نام ما و شما یعنی داخلی تاریخ گردد. رئیس جان. رحمت.
11: بیایید اشرت آقا، همین کارها را به زنها میسپاریم، دست آنها نفتر میچسبد.
14: خواهم مرحمه. نوری دیده تاج سر، لیکن هیچ عقلم نمیگیرد که از زن مردم چایخانچی براید. یا توبه، زن چایخانچی.
11: مردم جان، جان شد؟
14: جان زنم جان، چی گفت؟
11: بابا شما چی شد میگه؟
14: گپی نو رو شنیدی؟
11: نی؟
14: زن چایخانچی میشد است.
11: خیر چی شد است؟ شبت شدن گیرد؟
14: آخری کدام زن به این روزی میشود؟ کدام زن؟
11: مثلا من.
14: تو؟
11: ها من.
14: بیا حضرت را منزنک.
11: نه این حضر نه دادش.
14: برا دارم چی میده؟ نه شما چی میده؟ زنی من چایخانه چی میشودم؟
11: آی مردک جان. آی مردک جان.
14: جان زنک جان.
11: صحرا با شما بر این شیرمردان منتظر.
14: جانکم، تو در کار صحرا نام برآورده همه را قایل کردی.
11: خوش.
14: قایل کردی؟
11: بله.
14: کردی؟ لیکن کاری چایخانه کاری تو نیه. وای سر و اسراری بسیاری دارد، فهمیدی؟
11: اشرت آقا.
14: لب بای.
11: باوری دارم که گپ های در مجلس گفته اتون جامعه عمل پشت ایستاده است.
14: خوب. خوب. من این چایخانه که دیاره. کجا کردم؟ من این کلیدی غلطم. آخری کارتون بخیر شود بچه‌ای بچه ها.
11: آی مردک جان، از باقشه گرفتن بچه ها را فراموش نکنید.
14: خندید خندیدن گیرید، لیکن چوجه را در تیره ماه می شمارم. خندیدن گیرید از کرباسی
11: شرمندگی. رئیس جان، مادامی که تجربه باشد تجربه دیگر، بیاید انا این شیر مردان رو هم عوض کنیم. چی گفتی؟ درست میگویی. خوش ба фикри ту ки шашлик паз мешавад?
15: Масалан, гул.
8: Ман? Майлаш, ман рози аз Сафо чика медорам.
16: Ҷони ширин истед ки шумо... Шумо аз илми шашлик пазиеш хабар доред ё не?
8: Охир ёд медиҳам гуфта будед Сафо ҷон.
16: Дуруст ку я, лекин барои... Барои ёд гирифтамам вақт дар кор, кадроам оиста, оиста месаб занд раис ҷон. Раис ҷон, але илми шашлик пази так надорад раис ҷон. Ҳар як сих ҳаҷми муайян, ҳар бурда гӯшт вазни муайян дорад. Анавай мурчу, сиркою, намакаша намедоед
11: ми? Ҳеҷ гарде, ёд медиҳед.
8: Ёд мегирам.
16: Хайр, раҳмат. Раҳмат, марҳамат, мана калим, мана. Марҳамат, раҳмат, раис ҷон, раҳмат. Раҳми дӯкон аз они шумо.
11: Раис ҷон, ана биёед дӯкони бақоҷонро ба сумбул спорем. Чӣ гуфтед?
8: Ман розӣ.
11: Хуш, шумо чӣ мегӯед, бақоҷон?
4: Ин... чиам мегуфтем, раис ҷон? Хайр, аз рӯи ҳисобу китоб, раис ҷон, албатта барои ман якта хазиначӣ лозим. Агар Сумбулхон розӣ бошанд, айни мудо.
11: Хазиначӣ? Не, ман ба ҷои шумо кор мекунам.
5: Раис ҷон, ана ин поку, ана ин пульвизатор, ана ин машинаи номер 0. Ман ҳамчун фидои бо ихтиёри худам месупорам. Кане гӯед ба кӣ супорам? Булбул ҷон, модоме ки корашро Сафо ба гул, ба қо, ба сумбул месупорад, биёед ман дуконамро ба шумо супорам.
11: Саломат бошед, лекин ман машинаи пахтачиниро ба ин машинаи майдаҳаки номери 0-атон иваз карданӣ нестам.
5: Дидӣ? Раис ҷон, дидӣ? Талабгор нестам. Мироси падар хоҳи илми падар омӯз гуфтанд. Хайрият ба гапи бузургон амал карда будем.
11: Ин қадар баланд наравед Вафо ҷон, навбати шумо ҳам мерасад.
5: Ҳар чи шумо маслиҳат бинед, мо ба хизмат тайёр. Дониста бошед ки Вафо ҳамеша вафодор.

0: همین وقتی که شما مرا برای تفتیش کردن بریگاده یا نمی آفت خان فرستادید من اون دم درست سکه یک از نظر گذرانم همین وقت به ورتلات سوار شدم و پرواز کرده تمام قرطه ها، شیپنگ ها، میدان و میدانچه ها حتی بعضی حولی خانه ها را از آسمان وقت برالا دیدم رئیس جان همین راست شدم رئیس جان کارشان چندان مزه ندارد بعضی ها در خانهشان بعضی ها در چای خانه بعضی ها رای بازار را گرفتن
1: وزن این شبه داخله ده
2: خوش از این پیش کجا بودید؟ شما رئیس گروه نظارت خلقی کو
0: درست دخترم درست پیش این کارها همش در روی کاغذ بود چون رئیسی پیشتر ما انا همین طور بود
2: برای همین هم با هم دیگر سرخ و سفید می شدیم
0: بله بله سرخ و سفید می شدیم بحث و مناظره می کردیم لیکن چی علاج داشتیم دخترم چی علاج راستش رو به آفت خان لیکن سبب پس شدن این ترتیب و انتظام بریگاده خودی شما بوده ای
3: آقل تقا آقل تقا
1: باش
3: من شما را آدمی بیغرز می دانستم از شما هم دلم ماند نامتون آقلو اما عقلتان را نفهمیدم
0: آفت خان کور از ساشه ینگ مراتی به گم نکنه خواهیدید اکنون شعران میدان برای از من گذشتن دیگر آرزو نکنن هم میشود
3: درست میگوید آقل تقا
4: آفت خان از فراییدن از اوزنگه نمیفراییدن از بحر این گپ و گپچه ها گذشته بهتر میشود که از پای کارتا میشودید
3: هیچ گپ نه رئیس جان همش درست می شود
0: رئیس من با مردم گفت زنان کردم آنها می خواهند که همراه خودی شما گفتگو کنند
3: بسیار خوب آقل تقا قنی دخترها رفتیم
0: رفتیم دخترها رفتیم
5: باز مجلس و مجلس باسی
3: باز گپ باز خیدی خیدی ای مردها آخر شمایان ناموس وجدان دارید؟ این چه بزدیلی؟ اگر خواهید که نامتان پس نشود من را گوش کنید
5: هنی گوش کنید
3: عقل را به دست گیرید کمر را سختر بندید
6: سختر بندید
3: تمامی مردها را جمع آرید من خودم با آنها گد میزنم جای جمع آمد سرحوز کشلاقی بالا به چهار طرف ماشین دوانید متاسیکل و مترالر دوانید اسب و خر و اشترها را هم سفربر کنید صف کنید

لبی حوز در یک گوشه قشلاق بالا. صفحه های پست و بلندی طبیعی. با درخت توتی کلک کرده شده کج و کلیب تخت چای زده شده است که چنین متن دارد. چای خانه مردها. مردها هر جا نشسته با کار خود مشغولند. قابل جان در بالای درخت نشسته دیدبانی میکند.

0: از قرقری قربقه ها هم تازه بیزار شدم. هادی بای؟
1: آه
0: در دنیا یکان جای دیگر نبود که ما را اینجا آورده.
1: بسیار بغبغ نکن با برداشتی زنت قایل منه.
2: دوستان گرچه آواز قرباقه نافارم و خودش بدروی باشد هم در عالم تاوم و تاومپزی موقعی به خود خواست دارد. حالا در این کتاب در باره وی بسیار چیزهای غلطی گفته شده است.
1: بازوی چگونه کتاب بوده؟
2: امنامه در اینجا عموماً اصول و اصولو به چطور تیار کردن خوراک در پنج قطعه روی زمین مفصل نقل کرده می شود و در صحیفه و در صحیفه 999 در باره قرباقه چونین گفته شده است. حالا مثلا یک تا مرغابی کلون و سیروغن را میگیرید و بعد از پر کندن با درونش 200 گرم روغن مسکه می اندازد. باز 200 گرم روغن دنبه، باز یک 10 دانه تخم، 3-4 دانه سیب تور شکر و 2-3 دانه پمیدار سرخکک. انا بعد برای طعمش و درونش 200 گرم شراب تاکای هم میریزید. انا بعد که تیار شد همچون خوریش و بالایش 4 تاکک سانی قرباقه را هم میمانید.
1: نخواد که با همه خیل اوقات لذیذ سانی قرباقه
2: در کتاب هم خیلی نشده شده است.
1: مان کتاب هم
3: واه واه مرا باشد خمار پلوی ینگ اتون گرفته.
4: پلو هم گب می مرا خمار چهره خندان ینگ اتون گرفت. با آن کس نان قاق هم از مرغابی بریانتون هزار بار لذت ناکتر است.
1: مانه ده همتان همه خودم زرده.
5: من همین قدر پزمانی پسر چم شدم که دلم گم بزند.
1: همه مرا نمیده بزن گریفتنم همه که دو هفتش دارد تو مرا به اینجا کشتا کنه آورده ده.
0: به حال من میمون هم میخندد. من دیروز یک حمام کردنه شده از دنم لباس تازه و صابون پرسن هفت من قواه کرد و جواب هم نداد.
1: نه برادران همین راستش را گویم به همه این خودمون گناهگاریم.
2: خندش زند وفا جان.
1: بله
2: ما در اینجا در بین قرباقه و سنبقه سرسان و سرگردان و باید در شهر در بین نازنین ها هرالوی تراله کرده کرده
0: خود کرده را دوام نیست و ویلای پینهانی پس پس پس پس
1: تازه هم از خود رفتید کن. هیچ شیر از راهش هیچ مرد از کالش نگشته است. صبر لازم، طاقت لازم. پگاه فردا خودشان عذر خواسته می آیند.
2: رئیس می آیند.
0: تریبوگا
2: رئیس می آیند.
1: نگفتم دیدید خودی رئیس می آید. لیکن شما پاس نه آید بگم پایش فریفته نشوید. کنی همه جا بجا رفته.
6: همه هر طرف پنهان می شوند. رئیس با انار می دارند.
7: باششگاهشان همین جای گوی؟
8: ها رئیس جان همینجا.
7: معلوم می شود که با ما گفتشونید کردنی نیستند.
8: اگر اینها این خیل گردن شخی کنند کاری کلخواست چی می شده باشد؟
7: من هم در همین فکر انار جان. می ترسم که باز در حق این مردها از حد زیاد سختگیری نکرده باشی من.
8: با همین هم غم خوردید می؟ آن طرفش 10-15 کس هیچ گب نی.
7: گپت نادروز انار جان. ما باید درباره هر یک آدم فکر کنیم. غمخواری هر یک آدم باشیم.
8: رئیس جان همه عیب در آفت خان و هادی بای. انامین هر دو آب را لای کرده گشتند.
7: نه یگان علاج یافتن در کار انار جان. این مردها را کاری کرده به کار صحرا برگرداندن لازم. علاجش همین که باید از مردها یگان وکیلی به چشم نمایان را فرستادن لازم. مثلا شادی.
8: شادی را؟
7: بله همون بچه نظر ناگیر لاغر را. آنها در یک نفس او را پوستکن می کنند.
8: نه رئیس جان وی در نظر چونین می نماید. از همه مویمش وی دادری هادی بای.
7: دادری هادی بای؟
8: بله
7: این طور باشد خود او را فرستادن لازم. اگر این هم فایده نبخشد آنگاه
8: هیله به کار می بریم.
7: فهمیدی؟
8: مایلش
7: کمی رفتی
9: ها با کجا؟
10: خاموش من یک سری قدم بنزدی زنم رفتم آیم خیلی پزما شدم
9: مرا نمیگویی همین که زنم به خاطرم آمد دنیا به نظرم تاریک میشود
10: جوره جان اگر هر دوی ما رویم در حال معلوم میشود بیا که اول من رویم بعد تو میرویم
9: نه اول من میرویم بعد تو
10: نه من میرویم تو جوان تاری
9: در اینجا هم به جوان ها راه نیست
11: باش باش چیگم
12: این مجنون ها به خانه اشان رفتنه گویازن خواهشان را پزمان شده باشد
13: آه حالا همین تر گویی
9: نه من برای باغچه
13: شما چی؟
9: من برای لگن و صابون لباسشویی
13: لگن صابون جمشویی سوزن رشته ترتیب و انتظام را ویران نکنید سوزن و صابون باشن هیچ گفت نه من خودم رفته از مگلتی خریده می آیم ای کنی رفته کارهایتان را کنید برای انتظام را ویران کردنتان دون نریدی غیری نوبتی رفته برای آشخانه هزم جمع کنید گلی زودتر زودتر قابل جان هشیار شو دیوار موش دارد موش کش
6: مرد ها می روند
7: خودش چی گفت همه یخ کو کجا رفته باشند آمدنی ما رو شنیده باز دورتر نگریخته باشند دخترها بیایید همه ما یک جای اشوله خونید در کجایی که نباشه رفتیده می آیند کنی سر کردیم

0: خودم آن کو؟ ای چیزاغ سیاه بر این بالا بر آمدی کنی زود فرا؟
1: من پاسبان شهر مردم چشم همه خوردی کلانی این شهر مردم
2: گپ را زیاد نکنو زود فرا
1: حق ندارم انتظام یعنی جان شیرین میتکم را دراز کن
2: مایلش؟ اگر از جان سیر نشده باشی زود فرا
0: کنی زود فرا
1: شوخنه
0: کنی
1: امید شوخنه کن از طلب کردم من هم از دنیا امید دارم شوخ نکن
0: فرا
2: بستم
0: فرا زود فرا دست بردار
3: تیز
0: کنی شیر مردم کجا
1: گفته نمیتارم این سر مخ
0: کجا
1: دخترا
4: اگر یراقم را دهید گفتنم ممکن این هم باشد البته در بین خودم
0: مایلش کنی این چیگر
5: دوگانه ها امشب خندق جان را خوب دیدم
0: خوب
5: اینم که ریشش یک قلوچ رسیده است
0: بیچوره
5: چشمانش با قرش فرو رفتن این حالت خندق جان را دیدم دلم آب و آده شد
0: بیچوره
3: پروان نکن خواب زن همیشه چپ می براید
0: روز
3: کنی آوازت را بلندتر براد شاید شنیده دویده آید کنی
5: خندق جان
3: بلندتر
5: خندق جان
3: او بگو
5: خندق جانو خندق جانو
3: بلندتر باز بلندتر داد زن میشنود کنی یک بار دیگر بگو
5: خندق جانو
6: حسن جان حسن جان حسن جان
5: خندق جان نزدیکتر بیا
6: من میتوانم بپرانم
5: گپی مخفی دارم
6: مخفی داری؟ آه اصل جانی مخفی داشته باشی خط نویس پشت آورده میرسانم
5: خندق جان نزدیکتر
6: بیا میتوانم گفتم بپرانم
5: چی؟ از من دلت مان می
6: آه نه دلم نمانده است اصل جانی من
5: وای سری سختم
6: اصل جان
3: بس کن شوهر تاریخیت همین بین
0: شوهرت رو دیدی و مون برید آب شدی
3: قبل و قرارم اون کجا شد
5: از شما چی گیرم؟ شما که شوهر ندارید چی بودنی شوهر رو نمیدانه
3: خیلی بس کن بیا رفتیم بس کن
6: بیرتا
3: بس کن
6: های ملتقم رو داده روید دخترها
0: گیر ملتقت به خودت نصیب کنن
7: گل ملتق را به زمین می پرتاید برابر افتیدن ملتق آواز تیر می براید زنان ترسیده می گریزند مردها دویده می آیند
8: هیچ گپ نه یک قهرمانی نشان دادم
9: خای تنی شنوید
8: چی میگوید که یک تود از زنها با سرداری گل بلبل سنبل به من هجوم کردند
9: خوش
8: راستی گپ که اول مرا با گپ های شیرین رام کردنی شدند دیدم که نشود و تبالای زاری در آمده
9: دیدید؟
8: از بس که من سخت استادگری کردم قلعه ما را اتک کردنی شدن من هم سوس نامده آتش را کشادم و از این تیر من همه راهی گریش
9: خندت زن خندت زن
8: انا پاسبان چه خیل می شود
10: بله.
8: حتی اسکندر زلقرنه هم این گونه پاسبان
10: نداشت
6: ایران می آیم
8: ایران؟ یعنی همه جا بچه ها
11: سلام شهر بچه ها
10: سلام
11: احوال چطور؟
8: پروانه خورید آفت خان آنجا که من و شما هستیم هیچ گونه آفت نمیرسد
11: او کسافت گونه
8: میبخشید آفت خان آنجا که من و شما هستیم هیچ گونه کسافت نمیرسد
11: نه این گپی دیگر
12: آفت اپا
11: لبای
12: او بداد ما رسید
11: خوش چی گپ دارید؟
13: همین هم زندگی شد مگر از همه این دوادری ها کله ها به کدومو و دنگش
11: شد
13: آده یکا اجازت دید عرض نمایم خوراک تیار
8: چی پختی؟
13: چی می پختم؟ کدو یک روز کدو دو روز کدو سه روز کدو آموردم کاش کدو خوردنم
10: نادان من با تو چی گویم در دنیا هیچ چیز با کدو برابر نمی شود
13: از ایو بی سر کرده باز 66 خیل ویتامین دارد که به نامر کردن آنها حرف الیفبا نمیرسد.
14: آره
15: بیده شنیدید؟ جناب آشپز به جای تعام به ما الیفبا خورد.
0: هیچ گپ نه، این روزها هم میگذرد.
14: بله.
0: وزنین شوید، پر صبر شوید. صبر بین مایی اگر از غور حلوا میپزد.
14: قامتتان زند آفت خان، قامتتان.
13: برادران، بید از همین راه هم برگرد.
14: البته، البته برگرد.
0: چه؟ ما به زنها گردن فراریم؟ ای باست! اگر من میدانستم که شمایان این خیل بزدیل بودید نه این که بیرق بردارتان میشدم حتی نزدیک نمیادم.
14: آفت خان قرارتان نایده گویم گفتن میگیرنده استد. آفت خان شنیدم که شما برایان رفته اید استید که توره خانف را دیدید می؟
0: دیدم.
14: خوش چی ها گفتن؟
0: آن کس گفتن که این مسئله خورد نیست.
14: درست.
0: این را ریان حل کرده نمی تواند. به مرکز نویسید.
14: به مرکز؟ نه باز عقوبتش بد نشود. باز رنگی سیاسی نگیردن؟ آفت خان به هر حال زنها دید. می گوید که آنها مرد ها از بالای زنها شکایت کردن.
0: نترسید. من هستم. خدمت ما در عالم مردان در همین می شود که ما یکمین شده این مسئله را کندلنگ می مانیم و به طرز قطعی می مانیم.
14: درست.
0: بنابراین وقت را از دست نداده مکتوب را نوشتن لازم.
14: قابل اینجا بیا خط تو درسته. من اما نویس. من این کاغذ، من این قلم نویس.
13: خوش مکتوب رو به نامی که می نویسیم؟
0: به نامی که می شود به نامی کلان ها دیا.
13: به کلان کلان؟ او کلان ها بسیار باشند.
14: با اتفاق کسبه نویس.
13: اتفاق کسبه با این مسئلش نخ دارد.
16: خدا شکر محتاج پوتیافکا نیستیم. دیهی خودمون از کدام کنرات کمی دارد.
13: خوش به کجا می نویسیم؟
0: خیر نامش رو مانده گذر از گزیت دیده می نویسیم.
14: درست نویس.
13: خوب شده است. بعد چی؟
0: نویس ما همه مردانی کلخازی.
13: شما هم؟
14: آرام
0: نویشتنگیر. نویس
13: ما
0: مردانی کلخازی
13: شراره
0: برابر حقوقی زنان و مردان را طرفداری کردن هر یک تشبسی رئیسمان را تبریک میکنیم لیکن بغیر از
13: تندنسیا حرفی ته خوش ته تربوس
14: نه
13: تورت
14: نه
13: تخول
14: نه
13: تریب
14: امانه
13: تندنسیا گفتنی گپ نیست.
0: حاضر نویشتنگیر بعد از علما و فضلا میپرسیم.
14: نویس
0: ما همه مردانی کلخازی شراره با نویگری های رئیس خیر خواهی کرده.
13: آخر دیگر خیر سر کرده بودیم که گب در باره برابر حقوقی میرم.
16: استد بسرم یک فکر اومد.
14: خوش
16: رئیسه نیو اپای رئیسه مکرمه محرمه.
13: نه من مقابل محترمه و مکرمه گفتن این یعنی خوش آمد بویی، لگم برداری.
14: درست.
16: هیچ تا
14: آخر ما آدمونی کونه پرست نیستیم که. درست میگویی. رفیقان من تکلیف میکنم که کمیسیا تشکیل کرده شد.
13: درست. کمیسیا مکتوب را نویسد ما امضا میکنیم.
16: خودی مجلسی سمیت قشلاق همون بریم.
14: من تکلیف میکنم که کمیسیا عبارت از 5 نفر.
13: شرط نه. برادرم. با آواز میمونیم.
14: درست
17: من تکلیف میکنم که رفیقان کامل جان، قابل جان، خندق جان، احمد جان.
14: آفت جان، آفت جان، میبخشید، آفت خان هم داخل
17: کرده شد. خیر، ما چه هم میگویم؟ ما خدمتگاری خلق.
18: دادا، دادا جان.
13: ای جانی داداش بیا بیا بیا
14: دار بیا دار
18: داداش مادرم با شما سمبوسه ورقیم فرستادند
13: سمبوسه؟ ای از سری مادرت گردم
18: مادرم گفتن که پدرت را گرفته به خانه بیا
13: با مادرت گوی که پدرم بند کاری مهم دارد
18: مادرم شبها گریه میکنند
13: گریه میکنند؟
18: گریه اون کس رو دیده مادر کلانم هم گریه میکنند گریه مادر کلانم رو دیده من هم گریه میکنم گریه من رو دیده سکشم تو سهر گریه میکنم
13: حالا به احوال با سک هم میگریم
18: به مادر گوی که بسیار گریه نکند حالا من زنده
14: آرام آرام شد
18: من از درس تیساب دو گرفتم من رو جنگ نکنه
13: دول نگیر
14: آرام آرام آرام
18: من نمیگیرم معلم میگم
13: دول نگیر
14: دول نگیر
16: هیچ گر نه باز یک تا دو گیر چهار میشود
18: دادا مادر کلانم گفتن که اگر به خانه گشته نروید شما رو از روی خط کور میکنن
13: از کدام روی خط؟
18: نمیدونم از روی خط آیله گفتن
13: نه نه نه نه نه نه من از روی خط آیله برامدنی نیستم
18: باشد گردید به خانه
13: میروید چرا میروید؟
16: ایستا
13: میروم گفتم میروم
14: صبر کن هیچ کجا نمیروی
13: میروم گفتم میروم
14: نامردی نکن
13: این مردی اگر همین باشد از بحره گذاشتم
14: این من تو رو از روی خطی شیر مردم
13: ای شما الان خوراک برای شما آش شود خیر ویدا
19: ویدا
13: ویدا استان باشا
14: استان باشا استان
19: باشا ارخان آدمی بیگانه در دستش بیرق سفید
15: این باز چی قلقا؟
19: ببای آگاه کردنی که گریپ آمده است
13: گریپ؟
16: شادی بای؟ باز با بیرق سفید ها؟
20: اولا اجازه دیل از نام هزار هزار مرغابی چوجه و غاز پرنده و چرنده به شما بینواهای گوشنشین سلامی آتشین رساند وقتی که لشکرانم از آمدن من پای بردن هر کدام در زبان خود کو کو کو کو کو قا قا قا قا را را را را را گویان از من التماس نمودن که از حال شمایان خبر گیرم
13: جوانی من
19: نه این از نام مرغان نه از نام ملکه های دلارام و دلازار ما آمدگی
21: تو هایی تاو که باشد روی مال رو بسرش گیرد یا
16: و چشمش سرمه با ابرویش اوست مکشد
20: ناز کند
21: رقص کند
20: برادران اول پرسیش بعد کوشش گفتن کاری که شما میکنید نه در بیل میستن نه در قلبه
17: های های نگویم این به ما لکسیه هم خواندنی کن
20: اگر به ناگاه یگان اهل قلم از این کرداری شما با خبر شده ماند چنا فلتان نویسد که از خجالت جای گریز نیابه
17: چی؟ میگید ها جلوش را کشیده ماند
13: اکنون به دست افتادی
21: درست به ادبت را ندیم نمیشده گی برای
13: به همه کارها انا همین گناه کار
20: کی من؟
13: تو
20: یا توبه
17: در مجلس گفته های رئیس را کی طرف داری کرد؟
13: تو
17: یکومین شده کاری روغنین را کی بزن سپارید؟
13: تو
17: بین زنان و مردان را کی بیران کرد؟ تو
14: خیز ملا می شود از ضرب چوب گفتم با این چوب تاثیر نکند گپ تاثیر نمی کند
20: خیر حالا به نیکی بدی گوید؟ مایلش تو بسرتان کمیسیا نارم نامم را شادی نمیمونم
17: چی؟
14: کمیسیا؟
20: بله
14: چخل کمیسیا؟
20: کمیسیا این مخصوص گپ همین و سلام
17: حالا کمیسیا جیغ میزنم گوی
20: وای
17: اخواگر
20: دستم را سر دید من پرلمنتیار
14: اکنون به دستم افتادی
13: بندت
1: بدر
2: بدر
20: ای اکو این چی نامردی این چی زوری
2: خدا را شکر کن که ما اکوی تو هستم نباشد روزت از این بدتر میشود
1: بله
20: دستم رو سرگه داد میگویم اما رایی
22: خانش را بنده
20: آه نفاسم گش
1: با بینی هد نفس کش
2: انا اتونان در همینجا قه قه
1: بول بول بول سنبول می
22: آسید
2: حروم
22: نترسید هیچ گب نه صد زدنی سوزنگر و یک زدنی آهنگر
23: نه انا از همین سوزنگر ها ترسیدن در کن این ها گل و بلبل و سنبول نه این ها خارپشتک و مشتم و قلمفور
2: همین جا هم آرام نماندند کنی بچه ها خزت یکان گوشه خیلوت یابیم و مکتوب را با آخر رسانیم رفت بابا
7: مرد ها می روند آفت به سر شادی جامع می پرداید و خودش نیست از پس مرد ها رفته استاده با قابل می گوید
22: شیار باش یکان کس نزدیک نشود
23: گریزید گریزید اینجا استادم ممکن نیست
24: این آوازی چی؟ خیرسمی؟ با گوف مونن گوف نی؟ شطور بری؟ ایگیت خوب اینقدر قواق نکن از قواقت برف می برد آخر گل بیچاره پشمرده می شود گل که پشمرده شد بلبل هم از نوا می موند گل پشمرده شود و بلبل از نوا ماند سنبول بیچاره هم از تبسم می موند
23: قربانکتان شوم گل هم لازم بلبل هم لازم سنبول هم لازم لیکن
22: بیا یاری نکن با دکتر بری
24: با دکتر قشلاق نه با شهر با نزد پروفسور
22: با پروفسور بری
24: قابل جان یارو خود رو فردا اینجا آدم میمورد
22: زود
23: آنا تصدق کنم شوم حاضر آدم برای زن شده با چه قربان ها نمی رود ای سر سختم
7: قابل آمده سنبول را برداشته نمی شود در این هنگام بلبل میلتیخ را گرفته به قابل روان می کند
24: ایست نجوم دستت رو بردار شادی رو بشوی
23: چی میکنید؟
20: رحمت دخترها رحمت
23: بیهوده نگفتم که درخت مکر زن صدریشه دارد فلک از دست زن اندیشه دارد
7: دختران قابل رو به درخت میبندند و به بالایش جامه میپرتایند

0: اکنون گردید نزد رئیس میرویم. او را خبردار میکنیم.
1: رفتیم.
2: ها شدی به. انا اکنون با دستم افتاده. کنی بچه ها. تصمه را کشید. یک پشتش را روغنین کرده مانم. انا اکنون دادم را لحظه با خدا کن.
0: صبر کنید. صبر کنید.
3: یه؟ بوی کابیر کنید.
4: آنه یو منه.

0: اینن خودی خودش شریک هر یک آفادین خورسندی شمایان وفا وفایویچ سلام سلام سلام
1: اوه اینقدر گوجا گم شده رفتید روزی دراز تلفن جرینگ جرینگ کنون گران کرد کو
0: باز جرینگ جرینگ دیلکان نباشد
2: با دلوای دیگر ها کاردار نباشد دل شما بلبلکان در صحرا
0: چون این گب میزنه که گویا پزمانی من نشده باشد توبه کردم بار دیگر به هیچ کجا نمیرم یک قدم هم از شما دور نمیمانم آخر اتفاق مرد و زن اساسی اساس ها
2: شما این گفا رو مانید و از نویگری های شهر بگرد زنید
0: نویگری ها جوال جوال
2: کنی کنی کنی شنویم کنی دخترم
0: از همه غلطی هاش این که به مگزینی چون در آمدم
2: خوش
0: سه قوتش را یک یک دیده بر آمدم
2: خوش
0: فروشنده هایش همه زن با تلیبوس خبار شمم روننده هاشم زن ناگهان به سیر در آمده ماندم شعر و ببرها به زن سر می فرارد من حیران که برای چی شعران کلخازی ما و شما زنها سر نمی فرارد
2: داده نکم این دفعه نمیدو
0: جهاله
2: شما گوید که چیزی تعیین کرده گیرم رو یافتید یا نی؟
0: حاضر حاضر حاضر کرد من من انا اینش برای شما زانتیک چهره نفیست را از آفتاب سوزان نگاه می‌دارد.
1: و من؟
0: انا اینش برای شما کیبرنتیکا بخگلکری به درد میان.
1: کیبرنتیکا با من چی لازم؟
0: زمان ریولوسیای علمی تکنیکی گیر لازم شود. این موجزت را از هر گونه حساب کتاب خلاص می‌کند. چی پوسی چی پوپا نقدمید موشای دو پای چارپا چهارا خوردن چهارا بردن همش را این به حساب کتاب میگیرد گیرو از من میندار شد
1: رحمت
0: کنی اپا جان شما اینجا بید
3: خوش
0: چشمانتون را محکم کنید
3: انا
0: تا من نگویم نکشید
3: خوب شده است
0: صوف
3: وای این عجب خوش روی
1: خوش روی
2: من روی مال فرنگ تعیین کرده بودم کن
0: یک تا و یگانه اپا جان دیگر از این نوزش نیست این همه شود
3: رحمت
0: رحمت رو بعد میگوید حاضر من آینه رو میارم خودتون اون رو دیده حیران میمونید
4: زنی من خوابم یا بیدار
1: با بلبل چی آورده باشه
2: پیش از تویش میفهمیم
5: وفا به سرتراش خانه میدراید اشور که اندکی پیشتر آمده این رفتار او را دیده بود آهسته که از پسش میرود
6: ناستیک باشم
2: آخری چی گفت؟
6: ناستیک باشم گفتم
2: آت شد از فرمون
6: عزیز جا چی میشد؟ چی شد از روزی دراز هراله یو تراله رخص و بازی اوز بایو سرمه کشی باز چی میشد؟
2: آخر گفت زنید خودش چی شده است؟ فرمونید آخر
6: اینجا چای خونه یا جای اون رو تارا
2: انا دیدید من اشورمکتان را از جان هم زیاد میدانم و این کس باشد به قدر من نمیرسم
1: مردم
2: ها
1: دل سنگ
2: میشوند
1: میگن
2: راست بوده او دل کجا ایست و بیستش ها سنگ
1: اشورتا خو این چی کاری کرده بیادون آخر شما گفته و به چشم میریزن خود حاضر اوزر پرسید که نباشد بعد پشایمان میشه
6: من؟ رفته اوزر پرسم؟
1: ها شما
6: مرد ها؟ شهر
1: اشورتا خو
6: مونید مونید
1: اشتباه
6: نه نه تو
1: شما مارکو
6: کا باز اگه نه
2: نزدیک نشوید نزدیک نشوید گفتم
1: دلیر تر شورتا خو
6: ها اوزو فوق ناگو فای گریه نکنی آشور ای خدا نازنین خدا
7: های آشور خدا چی گفت؟ او خالی مردی کجا شد؟ من شما را شعر مغرور نشماریدم اما شما باشد ما نده
6: بادی بای هر چی میخواید گفتن گیرید لیکن من را به حال خدا مانید تمام و سلام
7: من به تو کم دارم استا من به تو کم دارم سلام میکنم خورست
6: وفا
8: اینجا بیا.
0: قابل؟ خوش چی؟ باز ششلیگ می؟
8: جورگه دیا، از تو نپرسم از کی میپرسم؟
0: تو زردیل بزن شد، یا ششلیگ موند یا من؟
8: نه تو هم مانو، من هم مانم و ششلیگ هم مانم.
0: خیر، چند سیخ؟
8: صد سیخ.
0: صد سیخ؟
8: از مرکز مهمان میاید.
0: مهمان از مرکز؟ کنی گوی ما هم
8: بعد میفهمی، بعد میفهمی. با گل فرمو که ششلیک رو نخستر تیار کنن.
0: خوب شده است.
8: خوب.
0: خی. گل.
1: لبای.
0: صد سیخ ششلیک تیار کن جان اکیش.
1: صد سیخ؟
0: ها.
1: تنها برای خدا تو؟
2: امیه کفیت کو؟
0: ای با کفیدن من کردار نباشه. از پای پور کردن پلانتون شوه. پلان. الو الو الو من سرتاروش خونه نمونهی بیرقدار کلخوز شرارق شلاق تیزگذر استوفا وفا می باشم. که جورابیکوف ای شما می خوش چیگب اصل کدام اصل؟ اصل گوجوش میو که اصل سبزواد زنی قنده گوید وی در شهر چی کار داشت است؟ چی؟ کمیسیا؟ چهل کمیسیا؟ نخواد برای یک دکان خوردی من هر روز کمیسیا بالای کمیسیا باشد؟ خوش شد
2: باش چهل کمیسیا باشد؟
0: همین قدرش را فهمیدم که کمیسیا مخصوص می آمده است.
2: این طور باشد زود رئیس را خبردار کردن در کار.
1: راست تلفن کن.
0: گفت معقول. زبا خان پرابلم راته توجی خان رئیس هستن می در صحرا با برگت چهارم رفتن به همه گوی که کمیسه مخصوص می آمد است چی؟ بعد می فهمی زبا خان برگت چهارم راته یخزن الو حیدرکا ممکن می رئیس هستن می با فیرما رفتن؟ آگاه باشد آگاه کمیسه مخصوص می آمده است زبا خان فیرما رو تی فیرما رو الو انار خان امره من شما با حسد می رئیس حسن می چی؟ حوز برامدر رفتن؟ تیارتان رو بینی کمیسه مخصوص می آمده است چی؟ بعد می فهمی بعد
1: خودت را اینقدر عذاب نده و با واسه رادیو اعلان کنو مون
2: درست
0: راست زبا خان رادیو آزاد را ته دلبر جان از آوازت گردم یک دلبری کن کمیسه مخصوص می آمده است رئیس را پیدا کرده نتوانستیم با رادیو اعلان کن که همه فهمن چهل کمیسیا؟ بعد میفهمید
2: چهل کمیسیا باشد با ما چه فرق دارد بیاید آمدن گیرد
5: دقت رادیو اوزل کلخوز شراره گب میزند خبری نو خبری فوق‌العاده با کلخوز ما کمیسیا مخصوص می آمده است همه خرد و کلان در جای خود باشید به هر احتمال تیار باشید رفیق رئیس شما را در چایخانه منتظرند
0: حلالش باد آن کسی که رد رو یافته برآورده است
9: تینجیمه
0: خودی اکا
9: سلام
0: شنیدید کمیسه مخصوص می آمده است
9: شنیدم
1: کمیسه کمیسه باشه
9: کمیسه ده
8: قابل اینجا بیا جگر تیاری ها چی خیلی
0: جای نشست را در تگ چنار تیار کردم
8: آفرین
0: کم یک شراب دستی
8: همه در جایش
0: ششلی کم فرمودم
8: قنده
0: تزن
9: رو بچه ها را گویی که تیار شوند
0: اوب شده است
9: وفا بای
0: لب بای
9: شنیدید می در گذر ما هم توی می شود و که
0: کای اکا جون کای
9: جمشه
0: خوب شده است
1: این چی گفت تگیشون من هم حیرون
0: با فکرم این کمیسیا کاری هادی اکا است
2: این گپتون جان دارد. اشورامکتون هم کمیسیا کمیسیا گفته برآمده رفتن. فهمیدید؟ رئیس رئیس میون عبدالله رئیس جان رئیس جان سلام رئیس جان میدونی چی گپ اینا رئیس جان گپ اینا فهمیدید؟
7: خاموش
2: رئیس جان
7: خاموش
1: خوشونه
7: رئیس جان کمیسیا مخصوص می اومده است.
2: کمیسیا؟
7: ها
2: مرحمت بیاید اومدن گیر
7: اومن مرد شده نامی کمیسر شنو ازوی بدنم در لرزه میدارد و شما این قدر بی‌پروا
2: بیایند کلخوز را بینند با کارهای ما شناس شوند اگر کمبودی یابند اصلاح کنند هیچ گپ نمو خفه نمیشوی
7: رئیس جان او شما در گجو دیدید که کمیسر یاری داده باشد
2: ها
1: خودش چی گپ توی می
2: ها توی آرتیست اومدن آرتیست او
1: توی بودگیست
10: سلام رئیس
2: سلام
10: و علیکم السلام
2: امروز اینقدر دماغتان چه خادی وای
10: دیگران خوب خورسندی کردن اکنون نوبت ما بودگیست همین طور نمی برادران
2: معلوم می شود که کمیسی هم کار شما بودگیست
10: هر چی طوره که خواهی در همین طور فهمیدن گرید رئیس
7: می آیم بسیار نقص کنی همه خیال شبید ای

0: асосии гурдаҳо ба шумор меравад. Инфексияҳо тавассути ҷараёни хун аз дигар узвҳо ба гурдаҳо роҳ ёфта, сабаби варами онҳо мешавад. Пас чӣ бояд кард? Бисёр муҳим ва лозим аст ки ҳама бемориҳои бактериявӣ ва вирусӣ аз кариесу ангина сар карда, то ба изёби роҳи пешоб ва инфексияи рудаҳо сари вақт табобат карда шаванд. Намаки бисёр сабаби ҷамъшавии обҳо дар ҷисм гашта кори узвҳоро душвору вазнин мегардонад. Зиёд истеъмол кардани гӯшт, хӯришҳои дар намак хобонида, ғизоҳои тез, обҳои ширини газнок сабаби вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар организм ва осебёбии бевоситаи нефронҳо гашта сабаби пайдошавии бемории санги пешоб мешаванд, мегӯяд мутахассисони соҳаи тиб.
1: Омилҳои пайдоиши санги гурда гуногун буда, яке аз омилҳои он истифодаи ғизои нодуруст мебошад, ки кӯдакон бештар ба бемории роҳҳои пешобдон, намак ва санг пайдо шудан дар роҳҳои пешобгузари кӯдакон дида мешавад. Дар ин замина, табиби шуъбаи урологии кӯдаконаи Маркази миллии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон шифобахш Дустов Шамшо чунин гуфт:
2: пайдошавии сангҳо дар кӯдакон бисёртар аз сабабҳои ирсият, аз ҳисоби иқлим, аз ҳисоби нуқсонҳои модарзодӣ дар кӯдакон, тангиҳои модарзодӣ, нуқсонҳо амал меояд, ки бисёртар рӯз аз рӯз афзун шуда истодаанд. Яъне ки муроҷиат беҳад зиёд шуда истодааст. Зиёдтар аз ноҳияҳои вилояти Қатлон, аз он ҷумла тарафҳои шаҳри Туз, Қубодиён, ноҳияҳои Восе, Пулоб, Ҳамадонӣ, ноҳияҳое ки ба минтақаҳои эндемикӣ дохил мешаванд. ниҳоят зиёд ноҳияҳои Ҷалолдини Руми, Абдураҳмони Ҷомӣ бениҳоят зиёд муроҷиат мекунанд, ки дар кӯдакон ниҳоят зиёд ҳамин беморӣ афзудааст, яъне ки зиёд шуда истодааст. Иқлим, нуқсонҳои модарзодӣ, эндемитики зона, имин Тоҷикистон, Узбекистон дами эндемитики зона дохил мешавад, кишварҳои Осиё миёна ниҳоят зиёд яъне ки дохил мешаванд. озе тамоми хӯрокиҳои кӯдакҳои истодаи мурдагӣ нуҷукҳо газнок фастфуд оҳиста оҳиста пайдошави санг мубаддал мешавад. роҳҳои пешгириш ҳамин манбаъҳоро бояд ки обҳои зеризаминӣ ҳама инаҳо филтр карда шавад.
0: ганҷҳои бебаҳои табиат неъматҳое ки барои гурдаҳо муфид мебошанд. табобати бемории гурда тавассути гиёҳҳои шифобахш. бемории дарди гурдаро бо гиёҳҳо низ табобат кардан имкон дорад. тавсияи табибон: якчанд гиёҳҳои мавҷуд мебошанд, ки иллатҳои гурдаро даъво мебахшанд, аз ҷумла гиёҳи ҳамешабаҳор, чойкаҳак, мармарак, тупаки ҷуворӣ, раҳдавак, тухми заргир, гиёҳи бо номи ҷағҷағ барои гурда доруи бебаҳоянд.
1: табобати бемории гурда дар баробари тиби муосир инчунин бо тиби халқӣ маъмул аст. аксар нафарон аз гиёҳҳои табиии ватанамон истифода бурда аз дардҳои сабуки гурда раҳоӣ ёфтаанд. кадом гулу гиёҳҳо метавонанд ба дарди гурда таъсири мусбӣ расонанд? ба ин суоли мо корманди ташаккули тарзи ҳаёти солим Чилахон Мусоев чунин мегӯяд:
3: бемории санги гурда, ки имрӯз дар ҷомеа дар байни хурду калон ҷои худро гирифтааст, ин беморӣ то ки дар гурдаи одам санг пайдо мешавад, намак пайдо мешавад, инро мо бо воситаи сӯзандору ё ҷарроҳӣ табобат мекунем. алахус ки имрӯз дар ватани мо зиёда аз 4000 растаниҳои шифобахш аст, ки 1500-2000 онҳоро мо дар тиби халқ истифода мебарем. мо метавонем ки ба воситаи гиёҳ, ба воситаи растаниҳои дорогӣ, ки имрӯз дар тиби мардум истифода мебарем, ба воситаи инҳо мо метавонем ки санг гурдаро, намаки гурдаро мо тоза кунем. алалхусус яке аз растаниҳое, ки имрӯз беҳад табобати хуб дорад, ин пудинаи кӯҳӣ аст. назар ба пудинаи обӣ, ки дар хеле фарқ дорад аз таркибе, ки аз нурҳои офтоби, нурҳои ултрабанд хеле бой аст, аз витаминҳо хеле бой аст пудинаи кӯҳӣ ё хори марғилон. ба воситаи ҳамин растаниҳо мо метавонем ки санги гурдаро ва намаки гурдаро аз бадан хориҷ кунем бо усули халқӣ. сабаби пайдо шудани санг дар гурда ин халалёбии мубодилаи моддаҳо дар ҷисми инсон ва пайдо шудани намакҳои обнашаванда мусоидат менамояд. рафта рафта ин намакҳо ба санг табдил меёбад. сабаби дигари ин бемории санги гурда ин шамолхӯрии гурда ва роҳҳои пешобгузар аст. Ҳар қадаре ки инсон арақ кунад, ҳамон қадар дар ҷисмаш зиёд мегардад. وقتی که زیاد گردید نورسایی نورهای اولترابونرش میتواند باعث افزایش جرایان به سنگ تبدیل یافتن نمک ها گردد. باز یک چیز را قید کردن ضرور است که دیگر عامل هایی که پیدا شدن سنگ در گرده این نورسایی ویتامین های ا و ب میباشد و این چونین استعمال خوراک های هر خیله به مثل تیز یا سرنمک اگر این همین خوراک ها اگر دائمی باشند این هم سبب پیدا شدن سنگ گرده رو پیدا میکنند. اساسا از یکم سبب این از شوری پیدا میشود. امروز مردم ما استعمال تیار کردن مثال بادرینگ ها سالیانی میگیم پامیدار ها که در خارجگی قشلاق استفاده میبرند از سببی که نمک رو بسیار میندازند استعمال این ممکن نیست برای که نمکش بسیار است. نمک هوای رفته در سنگ گرده جمع شده به سنگ تبدیل میابد.
4: بهترین واسطه سلامتی و دراز عمری انسان خوشحالی و استفاده از گل و گیاه های طبیعی میباشد.
0: بهار داروخانه طبیعت. در فصل بهار برابری زیبای و خورم شدن طبیعت صدها نوع گل و گیاه از زمین سر می کشند که برای انسان منفعت آور می باشند. بهوده تاجیکستان را داروخانه طبیعت نمی گویند. طبیعت سرشار از نعمت های شفایی است. آنها در مجموع می توانند تن و جان ما را از دردها ایمن نگاه دارند، از جمله گرده ها را نیز. در ادبیات طبی آمده است که در ترکیب غذای هر روزه بودن عقلان یکی از آن نعمت ها به گرده ها منفعت بی اندازه دارد. مثلا تربوز از نگاه شفایی و پیشگیری بیماری های گرده هیچ نعمتی به تربوز برابر نمی آید. بهترین دوای پیشابران است که در موسم فراوانیش خوردن آن را طبیبان برای تازه کردن گرده ها مصلحت می دهند. شربت تربوز را واسطه بهترین پیشگیری ترشوی پیشاب دانستند. کدو از ویتامین ها، میکرو الیمنت ها و پکتین بوی است. پیدایشی سنگ ها را پیشگیری می نماید. گرده ها و راه های پیشاب را تازه می کند و تیز برقرار شوی بافته های گرده ها بعد از بیماری یاری می رساند. تخمی کدوی تر و تازه و آبجوشی آن دوای بخفی پیشاب را می باشد. انگور در ترکیب انگور کلی فراوان است. اون را برای کاری متعدل گرده ها نهایت ضرور شماریدن. همچنین انگور کسلات های فسفر و سیلیسی دارد که در پیشگیری سنگ گرده تأثیری بسمر دارند. بودیرین نیز کسلات های کرامیدی زیادتی را از بدن خارج میکند و پیداشوی سنگ های اوراتیت را پیشگیری مینماید. بودیرین از کلسی بای بوده در موردی ورمی گرده ها سود و فایدهی به اندازه دارد. دواهای طبی به یک استکان آب جوش یک قاشقچه از برگ و ثمره خوچ بریزید و دو ساعت در بغ نگه دارید. هر روز میسی چای بنوشید. مغز چرمغز را با عسل مربا کرده بخورند. گرده لغه را فربه میگرداند. با طرز چای بر دوام نوشیدن ریشه مرمینجان کوهی، ریشه مویبافت برای ریزاندن سنگ و قوم گرده و خچک دوای خوب است. طبیبان توصیه میدهند که در برابر استعمال غذای سالم از جمله گیاهای شفایی و سبزیجات تر و تازه به نسبت سلامتی خود باید بی‌پروا نشود. با طرز حیات سالم حرکت جسمانی نیز مشغول شویم. همزمان نوابسته از آن که سالم هستیم باید در یک سال یک مرتبه از نظارت طبیبان گذاریم. سالمی گنجی بی‌بها میباشد. همین است که اهل بشر پیوسته سالمی خویش را در مد اول گذاشته بهر دائم سالم بودن تلاش می نمایند. زیرا اساس موفقیت های انسان در حیات پیش از همه از سلامتی وابسته است. سلامت باشید و به قدر هر لحظه حیات برسید. برنامه طبی شهر به پایان رسید. با شما بودیم کارگردان محمد میرزایف، منظمی آواز سروناز بدالوا، محرری برنامه نگینه ریزبان. خیر عزیزان، تندرست و سربلند باشید.
4: تاجیکستان سرزمین گیاه های شفابخش. برنامه طبی شرق با کلواری پر از مصلحت‌های مفید طبیبان هر هفته روزی یکشنبه از رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می‌گردد.
5: از سلسله صنعت‌های اجرایی
6: زنگ‌بازی اثری رقصی و موسیقی بوده از سلسله سرود و رقص ها عبارت می باشد. آهنگ موسیقی این رقص با ضرب و اصول های گوناگون شوق‌آور و جلب کننده عوض می شوند. سرود های یک دانه مروارید، شیرین زبانم، مرچمیانم، های نازنین، امروز شما به سیل گلزار آمدید و غیره پی در پی اجرا می گردند. زنگولچه های برینجی با دو قطار در میان بند و تسمه بند دستان و پای ها بسته می شوند.

0: درود و پیام‌های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده‌های گرامی، هواداران و دلبستگان صوت و نوا. می‌خواهیم تابتون را با دنیای زیبای هنر، موسیقی و سرودهای دلنواز خوش و بالیده نموده فراغتتان ببخشیم. با ما باشید. در جاده هنر شخص قابلیتناک با پهلوهای گوناگون هنر سرازیر رفته دنیای پرارزش و پرباری ایجاد و هنر را بهره مردم هدیه کرده و فراغت بخشیده میتواند. با فعالیت ایجادی و هنری آهنگسازان، مطربان، کمپوزیتوران نظر کرده خلاصه برآوردن ممکن است که در این جاده آنها از آوان خردسالی تمامی هستیشان را به آموزش موسیقی شناسی بخشیدند. شاهنظر صاحبوف کمپوزیتر، خادم خدمت نشان داده صنعتی تاجیکستان و ازبکستان، دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، دارنده جایزه به نام باربد. شاهنظر صاحبوف سال 1903 در بخارا در آیله دهخان تولد شده است. از سال 1921 تا سال 1925 در شعبه های وکالی و سازی تکنیکوم موسیقی شهر بخارا تحصیل نموده، پس از ختم تکنیکوم به حیث آموزگار در همون بارگاه فعالیت نموده، سپس در شهر سمرقند تحصیل را در انستیتوت موسیقی ادامه داده است. سالهای 1931-33 با صفت رهبری موسیقی تئاتر موسیقی درامایی اینجا کار کرده است. شاهنظر صاحبوف از سال 1933 تا سال 1935 در تئاتر موسیقی درامایی بخارا به حیث رهبری موسیقی فعالیت نموده، سال 1935 با استودیو اوزبکی نزد کنسرواتوریا مسکو با صنف کمپوزیتوری داخل شده، پس از ختم آن سال 1941 با ازبکستان برگشته، اول همچون رهبری بدیهی فیلارمونیای دولتی ازبکستان در تاشکند، بعدن همچون دایرکتور اینستیتوت علمی تحقیقاتی موسیقی فعالیت کرده است. کمپوزیتور محبوب شودروان شاهنظر صاحبوف با دعوت رهبریت جمهوری تاجیکستان سال 1948 به دوشنبه آمده، در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان همچون رهبری موسیقی و رهبری بدیهی از سال 1950 به حیث خادم کلون علمی تحقیقاتی خانه جمهوریوی ایجادیات خلق ادای وظیفه کرده است. شاهنظر صاحبوف همچون کمپوزیتر در جمهوری با اثرهای ژانر سرود و خور مشهور بوده، در آنها نوای سرشار از صمیمیت، صداقت، مستقلیت خاص تجسم گردیده است. شاهنظر صاحبوف یکی از کمپوزیتوران معروف سرودسرای جمهوری به حساب می رود. به صحیفه های ایجادی کمپوزیتر شاهنظر صاحبوف نظر نمودیم. ایجادی بلند ارزشش در جاده صنعت موسیقی و اثرهای کلان حجم نقشی بس و نظر رست دارند. دایر به کار و فعالیت و ایجاد گرانمایه کمپوزیتور محبوب تاجیک شادروان شاهنظر صاحبوف، ما با فرقت سعیدزاده هنرپیشه خلقی تاجیکستان و ازبکستان، رهبری انسمبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شاوبوف نزد کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان صحبت داشتیم. اینجا ثبت صحبتمون را بیاید با هم بشنویم.
1: میخوایم اینجا یاد از یک مرد هنری کنیم که در شاهروح صنعت موسیقی سنتی کسبی سهم ارزنده خویش را گذاشته است، شاهنظر صاحبوف. میخواستم در برای شاهکاری ها، در برای ایجاد پروری مرد هنر گوییم و به نسل ها بسیار میراث ارزشمند را گذاشتن.
2: واقعا استاد شاهنظر صاحبوف از شماری استادان مقام سرا و مقامدان و نواشیناس بودند، هم معلم مقام، هم مطرب، رامیشگری به همتا و هم کمپوزیتوری حرفه‌ای بودند. از رساله ها و دانشنامه های موسیقی پیداست که یکی از شاگردانی داملو حلیم عبادوفی بخارایی در مکتب حوزه هنری بخارا کمال یافتند و از مکتب هنری استاد حاجی عبدالعزیز سمرقندی هم بهره برداشتند. باید بگویم که بعد از ختم آموزشگاه موسیقی در بخارا، بعدن چون اساس های مقام رو قسمت ها و با پای شش مقام رو از بر نمودند و بعدن اومدند به اینستیتوت خریاگرافی و موسیقی شهر سمرقند و اونجا رو خط کردند. در اونجا از استادان مقامدان و مقامشناس نواپرداز قسمت های شش مقام رو کلن از بر کردند و بعدن به صفت رهبری بدهی فیلارمونیای دولتی ازبکستان و در کمیته رادیو شنوانی جمهوری همسایه ایفای وظیفه نمودند و سال 1947 با دعوت رهبریت وقتی کشوری تاجیکستان و شهری دوشنبه دعوت شدند و همراه با استاد устод Бобоқул ака Файзуллоев ва Фазлиддин Шоҳов, ки ин ду нафар низ донандагони кули шаш мақом буданд ва зодагони Бухоро буданд, кори мондагориро ба сомон расонданд, ки ин панҷ ҷилд китобҳои шаш мақоме, ки имрӯз дар ҳама гӯшаву канори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он китоби рӯи мизӣ барои ҳунармандони хоса шаш мақом аст. Бояд қайд кунам, ки вақти замони ба сифати муаллими мақом дар ансамбл шаш мақом хонон фаъолият доштанашон низ шогирдони зиёдеро тарбия намуданд. ва бояд бигӯям, ки дар хазинаи мондагори миллат низ хушбахтона таронаҳои зиёде сабт намуданд аз оҳангҳои худашон, аз сохтаҳои худашон. баъдан тавонистанд, ки дар сабти пурраи қисматҳои ҳам мушкилоти шаш мақом ва ҳам қисматҳои наср, яъне созии овози шаш мақом саҳми худашонро гузоранд. ва ҳамон як зумра шогирдоне, ки баъд аз хатми ҳунаристонҳо он замон мактабҳои мусиқӣ, омӯзишгоҳҳои мусиқӣ ба ансамбл ворид мешуданд ва инҷо даъват мешуданд, онҳоро роҳнамоӣ мекарданд ва дар роҳи ҳунар тарбияташон мекарданд, ки баъдан ҳар кадоме аз инҳо чеҳраи шинос, чеҳраҳои мондагори шаш мақом шуданд ва вориди фарҳанги ҷовидонаи шаш мақом гардиданд. ва бояд бигӯям, ки ҳар яке аз ин шогирдони устод Шоҳназар Соҳибов соҳибунвон гардиданд. унвонҳои ҳамҳунарпешаҳои халқиву шоиставу ҳофизони халқиро ба худ мансуб донистанд, зеро бардӯш шаш мақоми оламгиру беҳамтои тоҷиконро доштанд ва заҳматҳои зиёд ҳам дар инро кашиданд. ва баъдан чизи дигар, ки дар хазинаи тиллои радиои тоҷик сабт шуд, хушбахтона ҳамкории Шоҳназар Соҳибов бо он замон дар шаҳри Душанбе композиторони аврупои асос русҳо Тероп, Осипов, Муравин, Яъқуб Сабзанов бо ҳамроҳи инҳо тавонистанд, ки як мусиқиҳое офаранд, ки имрӯз ин мусиқиҳо тавассути ҳам радио, ҳам телевизионҳои кишвар садо медиҳанд. ва ин сурудҳое, ки оҳангҳое, ки эҷод шуданд аз ҷониби устод, аз ҷониби мо ва ҳунармандони дигари кишвар ва берун аз Тоҷикистон бозхонӣ мешаванд. ва хушбахтона банда ҳам як таронаашонро бо номи Зулфи Мушкин, ки мухаммаси айни бар ғазали Хоҷа Ҳофиз аст, дар хазинаи тиллои сабт намудам. ва дигар ҳунармандон низ тавонистанд, ки ин конро анҷом дода бошанд. фикр мекунам, ки замони хеле душвор, ки мо акнун пойтахт бунёд мекардем, он замон бо номи Сталинобод ва Душанбе имрӯза омаданд ва ин мусиқиро, ин мусиқии фалсафиро, ин мусиқие, ки хеле амиқ аст, ин мусиқие, ки сартосари аст ва ҳар нафарро ба кӯи андеша мебарад, як мусиқии орифона аст, як мусиқиест, ки хештаншинос аст ва ҳар нафаре, ки рӯ ба ин мусиқӣ овард, боиси ифтихор буду дӯстдорӣ буду дилбастагӣ ба миллати тоҷик. ва бояд ифтихори ҳар яки мо низ бояд бошад, ки миллати тоҷик чунин як шоҳкориро рӯи кор оварданд, ҳамчун як китоб бирӯи мизӣ, ки бубинед бародарони ҳамсояҳои мо низ ба ин зебоӣ рӯ оварданд ва имрӯз ҳамчун як қисмати фарҳанги меросиашон ворид кардан ва аз ин мусиқӣ баҳра мебардоранд.
0: шунавандаҳои гиромӣ, барномаи Хуниёгарро шумо аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон мешунавед. оҳангҳои эҷод намудаи композитор Шоҳназар Соҳибов бо зиндадилӣ, навои шӯх, соддагӣ, вокализм фарқ мекунад. аз таърихи мусиқии классикии тоҷик медонем, ки Шоҳназар Соҳибов ҳамчун донишманди маъруфи соҳаи мусиқии мардумӣ ва классикӣ якҷо бо абармардони санъати миллӣ Фазлиддин Шаҳобов ва Бобоқул Файзуллоев шаш мақомро бори нахуст ба адвор гирифтанд, ки ин амали неки онҳо дар таърихи санъати мусиқӣ ва хазинаи фарҳанги миллии мо ҷойгаҳаш мустаҳкам гардид. در برابر فعالیت ایجادی شوهنظر صاحبوف یکی از سرایندگان معروف تاجیکستان نیز محسوب می‌یابد. او همچون حافظ بیشتر موسیقی مردمی و کلاسیکی را ترغیب نموده است. باید قید نمود که شادروان شوهنظر صاحبوف همچون رهبری موسیقی و سپس رهبری بدیعی انسامبل شش مقام سرایانی نزد کمیته تلویزیون و رادیو بعد از سال 1968 خیلی زیاد و پرمحصول فعالیت نموده، برای تربیت سرایندگان جوان کارهای نظررس را به سامان رسانیده است. دایر به ایجادی ارزشمند و ماندگاری کمپوزیتوری محبوب شوهنظر صاحبوف در جاده صنعت موسیقی کسبی کلاسیکی برای نسل ها ادامه صحبتمان را با فرقت سیزاده هنرپیشه خلقی تاجیکستان و ازبکستان رهبری انسامبل دولتی شش مقام به نام فضلالدین شهابوف نزد کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان میشنویم.
2: واقعا این سه نفر بابا قلاکا فیضلوی، فضلالدین شهابوف و استاد شوهنظر صاحبوف چون ختم کرده های مکتب کمپوزیتوری کنسرواتوری مسکو بودند و به نوت گرفتن رو و ادوار گرفتن رو در اونجا از استادان آموخته بودند و داننده بیشتری مقام ها استاد بابا قلاکا فیضلوی بودند. وقتی که این نفر می سرایدن شوهنظرکا به نوت می گرفتن، یعنی به ادوار می برداشتن و فضلالدین شهابوف منصوب به همین آهنگا شعر پیدا میکردن، اینکه در وزن شعر و در عروض استاد شهاب به همتا بودن. از این رو وقتی این سه نفر رو وابسته کردن که باید شش مقام بر روی از بین نرفتن سرود و آهنگایش روی ادوار بیاد و یک گروه کاری از جانب سروری وقتی کشوری تاجیکستان علامه بابا جان غفوروف این کار انجام داده شد و اینها توانستند که یک محفل داشته باشند، یک گروه کاری داشته باشند و در اون هم نویسنده بود و هم شاعر بود و هم موسیقی شناس و در صدر این گروه این سه نفر بودند که دانندگان و خوانندگان شش مقام بودند و بعدن وقتی تمامی شش مقام رو روی ادوار آوردند، بعدن پروفسور بیلیایف رو از مسکو دعوت کردن که از موسیقی شناسان خیلی داننده موسیقی اروپایی اساس بود و بیلیایف اومدن بعدن با همراهی این سه تن استادان تاجیک کتاب رو در شهر مسکو به چاپ رسوندن در شکلی نوتا و اشعار شاعران نیاگانمان و فکر میکنم که قدرشناسی هم از جانب حکومت وقت به شاهنظر صاحبوف هم رسید که هم حافظ خلقی تاجیکستان، خادمی شایسته صنعتی تاجیکستان بودند، اعضای اتفاق کمپوزیتوران بودند، بعدا با کمک که خودی استاد بابا جان غفوروف در جلسه اکادمی علم ها از روی نوشته میراث نیاگان احرار مختاروف و این سه تن جایزه دولتی به نام استاد رودکی داده شد که استاد غفوروف نیز در اونجا این پنج جلد را با خود آورده بودند و گفتند که این پنج جلد از تخمه های طلایی ملت تاجیک است و اونجا هم دو جلد فرهنگ زبانی تاجیکی را هم با خود آورده بودند و دایر این فرهنگ ها نیز حرف زدند و فکر میکنم که کاری خودی استاد شوهنظر صاحبوف بسیار ماندگار است، زیرا شش مقام یک موسیقی است که نه هر کس میتواند به اون وارد شود، زحمت زیاد طلب میکند و زیاد تا به این روز میبینیم نفرانی که میخواهند که با شش مقام سر و کار گرفته باشند از دنیای هنری مقام سرایی یا شش مقام نوازی آگاه و باخبر باشند، آنها در نیمه راه از دشواری و زحمت طلب بودن این نوع موسیقی کنار میروند، خودشون رو کنار میگیرند. اما ببینید در یک شهر خیلی جوان در دوشنبه خیلی جوان که نو نامی پایتخت رو به خود گرفته بود شوهنظر صاحبوف اومدن اینجا زحمت های خیلی زیاد کشیدن با فرزندانشون با خانوادهشون که امروز نیز تا نبیره هایشون راهی هنر و صنعت رو ادامه میدین و نامی استاد رو گرامی میدارن. از این رو فکر میکنم که رسالت خود رو نزد ملت ما انجام دادن استاد صاحبوف و هر نفر و فرد تاجیک باید مثل همین استادانی که نامشون جاویدانه در فرهنگ طلایی خلق تاجیک حکاکی شدن، باید هر یکی ما همین رسالت رو نزد ملت خودمون انجام داده باشیم.
1: در حقیقت امروز شاهکاری این مرد هنر را ما میبینیم که شما پیروانی این مرد هنر در انسامبل شش مقام کمیته رادیو تلویزیون ادامه داده استودیت سربلند و سرفراز باشید.
2: زنده باشید. تشکر زید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نر شیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: هیچ کس باور نمیکند که من 70 سالم.
1: تاکسیرانی 70 ساله از سلسله برنامه های هنری.
0: عمرم در راه گذشت.
1: تاکسیرانی 70 ساله.
0: در کجا خانه مرچه است میدونم.
2: تاکسیران بابای رشید زن و شوهره را به منزلشان میبرد که تمام راه با هم بحث میکنند. آنها از خواستگاری برمیگردند و از صحبتشان معلوم میشود که دختر ازدواج با پسر آنها را رد کرده است.
3: یزنم رو بینید چی میگوید؟ دخترم نخواهد، مجبور نمیکنم.
4: هرچی درست است. آنها حقوق دخترشان را نقض میدونند. ازدواج کاری مجبوری نیست. دختر که نخواست؟
3: او چرا نمیخواهد؟ دختری ناشوک. من بیگونه نیستم، خولهش هستم. با دست خوشدامنی بیگونه افتاد، روزی بدبینی الهی. پسری من معیوب نباشد، بی خانه نباشد، بی پول نباشد.
4: اینجا خانه و پول چی دخل دارد؟
3: دخل دارد.
4: برای تو دخل دارد، ولی دیدیم که دختری که پسری ما رو نخواست مقدساتش دیگر است.
3: مقدسات؟
0: من شما رو فهمیدم. شما کلین می جوید؟
4: من نمی جویم. من می خواهم که پسرمون خودش انتخاب کنه.
3: خودش کی رو انتخاب میکنه؟ همون معلمی بینی دروز؟
4: با بینیش چی کار داری؟ او با پسری ما هم فکر باشد. بس معرفت و مدنیت دارد، رساله علمی می نویسد، وقتش رو بهوده صرف نمی کند. مثل تو حسود و غیبتچی نیست.
3: من حسود و غیبتچی هم؟ من این قدر سال زندگی کردم و تمام عمر خدمت کرده اکنون گنده شدم. پسر کلون کرده، حق ندارم که کلین کوبم. من حسود و غیبتچی هم، اکنون گنده شدم.
0: شما گفتید عروس شونده خیش و تبار است؟
3: بیگانه نه، دختری خواهرم.
0: آخر طبق قانون در تاجیکستان نکاح خیش و تباری من شده است که، آیا خبر نداشتید؟
3: من با قانون چیکار دارم؟
0: خواهرم، میبینم که شما شوهرتان را نمیفهمید.
3: من بفهم. من نمیفهمم.
0: ببینید، او میخواهد که پسرتون زندگی ناز داشته باشد.
3: چی؟ من نمیخواهم.
0: شما هم میخواهید، ولی مناسبتتون نادرست.
3: شما به خمیر ما خمیر ترش نشوید.
4: برادر، سخنتون رو حیف نکنید.
0: فهم ببخشید.
3: مرمان در همین زندگی روزی خوش ندیدم. روزی خوش ندیدم از همین زندگی.
4: خب
3: مرم من
4: خب کن گفتم.
0: آرام باشد.
2: بابای رشید زن و شوهر را به منزلشان رسانید. زن با خشم از ماشین فرامده به خانه اش وارد شد.
0: شما بیهوده داد میزنید و داد زدن به زن، میدانید
4: او ظلم پرور است. سخن نرم رو نمی فهمد. دیدید که داد زدم خطا.
0: به هر صورت
4: عادتا اصیل اویلا گفتن درست نیست، ولی شما شاهد بحث ما بودید، برای همین به شما یک درد دل میکنم. پسر ما دختری را دوست میدارد، ولی زوجم از رشک او را نمیخواهد. کلین شونده معلمه است.
0: فهم و پس چرا شما به خواستگاری رفتید؟
4: این کاری زوجه هم بود. او دختری خواهرش را خوش کرده به مصلحت پسرم به خواستگاری روان شد. من باشم خود را با کاری او راضی نمایش داده همراهش رفتم. ولی با بوجام حالت رو گفتم. او رو از راه زدم.
0: فهمو. شما مرد خوبید. کوشش کنید که زندگی پسرتون با کلینتون ادامه یابد.
4: البته دلم پور. پسرم باید چونین عروسی خوب رو هیدگاه از دست ندهد.
0: پس چرا زوجهتون رو نخست؟
4: عروس شونده هم صحبت خوشتامانش نیست. موضوع زوجه من لطه های صندوق آدمان، کم و کاستی معرکه های حق و همسایه ها، غیبت شناس و ناشناس، ولی موضوع کلینم علم است.
0: گوش کنید، شاید کلینتان با کارهای علمی مشغول شده به خوشتامان خدمت کرده نتواند.
4: نه، در خانه من همه شرایط خوب است. برای زن کاری بسیار نیست. غیر از این من کار رو با مردانه و زنانه جدا نمی کنم. می دونید بعضن خوراک می پزم، لباسم رو به ماشین می اندازم، می گیرم، درز مول می کنم. خیر چی شده است؟ این کاری تازگی است و تمام. علمی کلین به زندگی ما خلال نمی رساند، برعکس صحبتی گردی دستورخانی ما رو پرمعنی تر میکنه. یک روز با خواهش من پسرم عروس شونده رو به چایخانه دعوت کرد. ما شناس شدیم. کلین شونده هم صحبت من شد و این رشک زوجم رو باز دوچند کرد. من با زوجم عادتا کم صحبت میکنم.
0: و چرا کم صحبت میکنید؟ و اینجا عیب شما هم هست.
4: شاید، ولی کمی تبسم کنم، زنم باز شکایت و غیبتش را سر می کنم.
0: شما فهمانید؟
4: فهمانم؟ اون نمی بینه در سرم موی نمانده است.
0: یزنه من هم مثل شما. من می دانم که عیب خواهرم است. او فکر ناسالم دارد. بعد ازدواج مجبوری پسرشان اویل ویران شد. یزنه مردی با معرفت و دانشمند. خوارم بدفعل و بهوده گو.
4: می دانید امروز خواهش جوانان آگاه دیگر است. آنها می خواهند هم دیگر را با یک نگاه فهمند. دیگر خدمتگار بودن زن به آنها الهام نمی بخشد.
0: درست. لباس شویی، بگو طبق شویی یا مگر مرد این کارها را نمی تواند.
4: و امروز همه کار را رابط می کند.
0: درست است.
4: پسر من می خواهد که زنی دانشمند و با معرفت داشته باشد. او انتخاب خود را دارد. او باور دارد که انتخابش فرزندان او را با سواد تربیت می کند. او برای فرزندانش مادر انتخاب کرده است. اما زوجم این را نمی فهمد.
0: می دانی در بعضی مورد برعکس حال است. زنی خوب و دانشمند و مرد جاهل. دیروز من زنی رو به منزلش بردم، چونان دانا و آزاده، اما شوهرش جاهل. تو به منزل رسیدنی زن ده بار زن زده تهدید کرد. وقتی از ماشین فرامد دست و پایش می لرزید. ای حیفی چونین زنی دانا گفتن.
4: برای همین هر کس باید در وقت ازدواج مناسب خود رو جوید.
0: خیر به شما برار.
4: تشکر، به شما درد دل کردم، ببخشید.
0: هیچ گبنی.
4: به هر صورت ما باید از تجربه همدیگر آموزیم.
0: من با شما هم فکرم. شما مردی نکوکارید. باور دارم زوجهتان یگان روز شما رو میفهمد.
4: اگر نکوشم.
2: تاکسیران بابای رشید زن و شوهر را به منزلشان برد که آنها در موضوع انتخاب عروس برای پسرشان به همدیگر ضدیت داشتند. بابای رشید راهش را ادامه داد.
0: عمرم در راه گذشت. در کجا خانه مرچه است می دانم.
1: بنقش ها آواز دادند. مهراجیدین اصایف، فیزینسو جورایوه و در نقش تکسیران هنرمند مردمی تاجکستان دولتی عبیدالله. муаллиф ва коргардон Соҳибёр Толиб.
2: Саргузашт тахайюлӣ буда аз ҳаводиси рӯзгори ҷомеа мушоҳида шудааст. Ҳама гуна монанди ба зиндагии воқеии шахсе тасодуфист.
5: аз силсилаи санъатҳои иҷроӣ.
6: соқинома рақси классикӣ буда таҳти суруд оромона ва бо ҳаракатҳои дастҳо иҷро мегардад. Дар соқинома ҷанбаи хониш зиёдтар буда, рақс дар он фақат замина аст. Дар рақс лаҳзаҳои дар як ҷо истодан, ҳаракатҳои зебои маҳин ва имову ишораҳои таъсирнок, тобишҳои ҳолат ва эҳсос иҷро мешаванд. Раққоса дар ин рақс куртаи сабуки шоҳӣ, тоқии зардузӣ ва пойҷомаи шерозаш силсиладор мепошад.

شاید آن کس هم کمی دیگر صبر پیشه کنند و هر دوی ما را اینقدر با طعنه و ملامت هایشان دلخون نکنند. ای دخترم، بارها گفتم، لیکن به آدمی سرسخت و بی‌رحم گپ تأثیر نمی کرده است. تو گمان میکنی که من نمیگویم، قریب هر روز میگویم، اما به نتیجه میبینم که بعدی صحبت های من برعکس آن رو میکند، قصدن تو رو عذاب میدهد. هر چیزی از دستم آید دخترم برای ویران شدن آیله شما میکنم. تو غم نخور، به پدر و مادرت هم نگوی که زیق میشوند. مایلش دخترم. نه نه پدر جان، یگان چی نمیگویم، هرگز نمیگویم. من از حرف شما یک قدم بیرون نمیگذارم. خیریت که شما هستی، نباشد من نمیدانم که چی کار میکردم. به دلم هزار فکری بد رو روح میدادم. شاید رحمت دخترم که اینقدر خدمت های و مهربانی هایی که تو نسبت من و شوهرت داری، من به خوبی درک میکنم که تربیه بسیار خوب گرفته ای. اگر یگان کوربینی این همه خوبی های تو رو نبیند، یک روی کنند، این به میل آنهاست. خدا همه را دیده است دخترم، هرگز غم نخور. من و شوهرت در پشت تو مثل سنگ دیوار استاده ایم، نمیگذاریم که تو را کسی رنجاند. بسیار که نشد مصلحت کرده یک جایه یک خانه ات میخرم و جدایت میکنم. کنی بینم که خدمت صف دلانه و صداقت مندانه برای این خوشدامن ناشودی تو کی میکرده باشد. کلین این حرفای مهربانانه پدرشویش را شنیده، مثل که همه غمهایش او را ترک کرده باشند، بال و پری نو برآورد و از پی کار و بار خانه شد. تا آمدن شوهرش و خوشدامنش که در کدام یک مهمانی بود، آشی پلاو پخت، دسترخوان را بسا زیبا آرا داد، چند نمود نگول و خوریش های خوشمزه تیار کرده و چندی نمود میوه روی دسترخوان گذاشت. شوهر جوان دسترخوان زیبا آرا داده همسرش را دیده خیلی شاد شد و پرسید: دسترخوان شاهانه برای چی و کی باشد؟ کلین با اندکی جلوه نمایی گفت: برای خودمان، آخر شما روزی دراز کار میکنید، باز کاری راهبری که آسان نیست، چرا زود زود برایتان چنین دسترخوان آرایم؟ کلین نو آش را کشیده روی دسترخوان گذاشته بود و پدر و پسر دست سوی طبق آش گرم بردنی بودند که خوشدامن از دروازه در آمد. ایها کیف و صفا را بینید و خانه را به خوشدامن کرده ضیافت خوری، ها؟ دلی من خون میگیرید و شما دسترخوان شاهانه آراسته کیف و صفا دارید. کنی بگو دلی تو چرا خون میگیریسته است؟ گفت پدر. چی نمیدانی؟ مگر 8 سال است که من در انتظار نبیره دل خونم. این پسری ناشودی تو علم و عمل خورده پروایی ندارد و زبانش را غنده گزیدگی برین چیزی نمیگوید. مرد شده یک عملی مردانه کرده نمیتواند. چی عملی مردانه؟ با همین قدر عشقی که در دل نسبت همدیگر دارند، اینها گفته ای تو را کرده خانه اشان را ویران کنه. پسری من، تو گپی همسایه ها و زنانی شیطان صورت را کمتر گوش کن و به پیاله چای اینها اینقدر زهر نه انداز که باز خودت یک روز این زهر را نخوری. تو چی نبیره نداری؟ مگر 2 تا دخترمان 2 تاگی 3 تاگی کودک دارند، چی آنها نبیره نیستند؟ چی اینقدر چسبیدی به اینها؟ ایمان داری یا نه؟ از خدای تعالی زوری مگر که هر چیزی تو میخواهی همان شود؟ اینقدر پشتگیری نکن، کاری خودت کن. کاری خودم همین. اینها مگر فرزندان من نیستند؟ همین کلین از چی کم است؟ یکون برگه پترا نگردانده است یا کاری فرمودت را نکرده است؟ ای همین خیل غم دادن گیری، خودم را در قرض جوگی میمانم و برایشان دورتر از اینجا خانه میخرم تا نه تو آنها را بینی و نه آنها تو را. زن این حرف آهنگ فرماندار شوهرش را شنیده کمی پستر آمد و با نرمی گفت: آخر میگویم که بیا پیش طبیبان برامد. نمی رود. اومن به فایده خودشان

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: خدمت به وطن شرف انسانی است. شنوندگان عزیز، ارتش در همه دور و زمان حامی مرز و بوم و نگهبان دولت از هجوم دشمنان می باشد. تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی در زمان صاحب استقلالی توانست با دستاوردهای نظر رس در کل ساحه‌های اجتماعی و سیاسی شرفیاب گردد. ارتش ملی تاجیکستان یکی از نهادهای اساسی و مهمترین متشکل بوده، اساسی ترین پایه دولت و ملت تاجیکان به حساب می رود. این مقام حربی از زمان تأسیس تا این جانب ثابت نموده است که در اجرای وظیفه های مقدس و پرشرف خود استوارانه قدم می گذارد. محض خدمت صادقانه حامیان کشور است که امروز ما ساکنان و شهروندان در فضای امن و آسایش و وحدت ملی کار و فعالیت داریم. نگهداری امنیت و تأمین ثبات جامعه، مستحکمی ارکان دولت یکی از وظیفه های اصلی و مقدس ارتش به حساب می رود که از جانب سربازان دلیر و شجاع و وطن دوست کشور سربلندانه اجرا می شوند. خدمت شبانه روزی و صادقانه خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی است که طول سالهای صاحب استقلالی تمام چاره‌بینی ها و معرکه های مهم سیاسی در فضای امن و ثبات و آرام و آسوده برگزار می گردند. شنوندگان عزیز، حکومت تاجیکستان خدمت های شایان و قابل تحسین سربازان و افسران را به نظر گرفته، این رادمردان وطن را با مکافات و جایزه های دولتی سرفراز و قدردانی می کند. دستگیری های بواسطه و راهنمایی منتظم پیشوای ملت است که در ارتش ملی و مسئله های بلند برداشتن سطح کسبی، آماده باشی جنگی و آب و تاب جسمانی و معنوی توجه دائمی به نظر می رسد. همین توجه دستورهای سری وقتی است که روز از روز صف افسران و سربازان افزایش می‌یابد. از توجه و شرایط سازگار است که اکثر سربازانی که خدمت حربی را به اتمام می‌رسانند، بهر ادامه دادن فعالیت کسبی سربازی خود کمر همت می‌بندند. بعضی دیگر به خاطر صادق ماندن و کسب انتخاب نموده خود و برای کامیاب شدن به رتبه های بلند و تحصیل و آموزش جلب گردیده، دانش و ملکه حربی و وطنداری خود را تکمیل می دهند. هر یک جوانمرد